0: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 23, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 5 сарын шиний 9 гарагийн 2. Урдаар уулын товчоо мэдгэтий.
1: Энэ цагтан.
0: Эрийн хотод голдлогтой төрөж бүрийн бүтээн байгуулалтын ахчид төрөгдөх үр ашигыг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчээрээ ахуулж байна.
1: Шулуунхөө хошуу малаа цохын үйлсийг хөгжүүлэн бужгаарулж, ардыг чинэлэгжүүлэн гэх мэдээлэл.
0: Бэлгийн улирлын 5 сарын шиний 5-ны амралтын хугацаанд улгаан амралтын орны чуулчлагсад олширсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Эрийн хот Дундад Улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлж байгааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын аж тохиолыг сайтаратгаж, голдлогтой төрөлж бүлийн бүтээн байгуулалтын ахчид төрөгдөхөн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахуулж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв. Эрийн хотын ийчхэн эдвара хадгалж төвөрлөх төвийн төрөлжүүдийн ерөнхий байлуулалт нь 2 тоншур бөгөөд 6 жун том төгрөг байж, барилгын ерөнхий талбай 3 том 9000 автхад төрүүлж матер болно. Одоохонд тус төрөлжүүлийн голчогчийн барилг нэгэнд дуусч, часаж чимэглэх ажил яралтай явагдан 10 сарын сүүлчээр байгуулж дуусгахаар төлөвлөж байна. Энэ төрөлжүүл ашиглалтад орсны дараа эргэн тойрны аж ахуйлын хомроглон хадгалах тарлтыг ихэр хөнгөрүүлэх болно. Энэ жил Эрийн хот 78 голдлоготой төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлаг, одоогийн барааны гүйлгэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргаж ичүүлэн боловсруулах зэрэг олон хүрээ чараг хамарч, 139 дуншур төгрөгийн ерөнхий боловсруулалтыг биелүүлэх болно. Одоо болтлоо нэгэнт 48 төрөлжүүлэн ажиллаа эхлүүлэн үйлдвэрлэлийн сэргийж, ажил үйлдвэрлэлийн эхлүүлэн сэргээс нь оромжооны 62-т хүрчээ. Эрийн хот төрөлжүүлийн өндөр бүтэмжтэй ялхам ургацтай явагдхийг баталхийн тулд голдлоготой төрөлжүүлийн холбоолн даачлах тогтцоог чангаруулсан бүх хэвчийн үйлчлэхийг бодтойжуулан хэрэгжүүлжээ. Энэ хамт хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, байгалийн эх хүйлийн товчоо зэрэг олон салам өчрөх хүчний хамтдахын холбоолн хянан зөвшөөрөх, цаг тогтоон гүйцэтгэх чадварыг хэрэгжүүлж, төрөлжүүлийн гардмыг гүйцэтгэх ах чи төрөгдөхөн төрөлжүүлийг тогтсон хугацаанд бодтойд найдварж үлхийг өнөнхөө баталж байна. Эрийн хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн ажилтан жовхон үе сурвалжлах хүлээхтэн 6-аас 9 сар болтлох барилгын шижралтын хугацааг амжин ажлын хугацааг төсөөлөн бодтой ахуулж жилийн боловсруулалтын харалтыг чармын бийлүүлж гадаадас оруулах их баялагийг эдчүүлэх шинэ энерги зэрэг ажилсын хэлхээжлийн тойронд нэгүлэг дутуудлыг нөхөрлөж хэлхээжлийг хүчрэгжүүлэх нөөц төрөлжүүлийг үргэлжлэн төлөвчүүлж бүх хотын аж ахуйн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжөхөд далд хүчин ба хөдөлгөх хүчин нэмэрлэн гэлээ. Өмнө фронтод гүнжгэрч, жохолын суртлаан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуунхөө хошуу малаа цохын үйлсийг хөгжүүлэн бужгааруулж, ардыг чинэлэгжүүлэн гэх мэдээллийг сонсгоё. Ойрын жилээс нааш шулуунхөө хошуу орон байрын өөрмөч давуулагдан түшиглэн малаа цохоогоор ардыг чинэлэгжүүлэх ажилсыг хүчрхэгжүүлэн бужгааруулж, малаа цохын хөвчөөдсөн, баримжаатсан, нэрт тэмдэгдсэн тээш хэлбэрийн хувруулхыг ахуулж, бохирдлогүй хөгжилтийн чамаар чамнана. Сурвалжлагч ойрд шулуунхөө хошууны нарт сумны гогостой гачааны холмох бордооны үйлдвэрлэлийн суурин газраар хүрэхэд бордоо найруулах машин хүрчгэнж байла. Ойлгосноор тус сорон газрыг 2024 оны сүүлчэд гогостой гачаа болон дагуулгач аж ахуйлал хамтран байгуулж, ногоон дарш болон байгалийн хуурай өвсийг шинэлэг ухаанчаар тохируулан нөөчлөхөд даамгай чанар сайтай тэжээл бордоо боловсруулж гаргаснаар уламжлалт малчлалын тэжээл бордооны дан чолгой шин тэжээлэн тэнцвэргүй зэрэг асуудлыг их үслээс нь шийдвэрлэж, махны өхрийн арчлаг малчлалыг хөвчөөжүүлж баримжаажуулан хөгжүүлэхэд батлах ангасан байна. Шулуунхөө хошууны нарт сумны гогцтой гачааны намын үрийн шүүжийн насан баяр хэлэгтэн ходмох бордооны үйлдвэрийн суурин нь 1000 хавтгад 4 метр байж, өдөрт 40-80 тонн бордоо үйлдвэрлж, голдуу өөрийн гачаа болон ойр хавийн гачаандаа борлуулж байна гэлээ. Энэ хамт шулуунхөө хошуу арчлаг малчлалын яс чанарыг их үслээс нь эзэмдхийн дагуу эцсийн борлуулагдч батсуур тавьжээ. Шулуунхөө хошууны хулан дах малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний борлуулгын тэнкэмд сайн худах сумнаас оруулсан үхэр хоном махыг борлуулж байла. Шулуунхөө хошуу бүх улсын чорын ганч чахар хоном мах гэх улсын газарчин элтгэмжид тэмдэх ба хулан шарга даагийн үхрийн махны бүтээгдэхүүн гэх ам ахуйн уг гаралтын орны гэрчлэлийг олсон хоёр том улсын нэрт тэмдэгтэд түшиглэн малын ашиг шимийн шилдэг бүтээгдэхүүнийг малчлалын талбайгаас хүмүүсийн хоолын ширээнд шууд борлуулахыг биелүүлжээ. Сайн тариалан малаа цохын бэл оруулалтын хажгарт компани харуулчлагдсан сонор сурвалжлах хүлээгтэн Манай энэ хүү борлуулгын тэнхэм нь голдуу өхөр хоном махнаа нарлах хэсгэлсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулж байна. Сайн худаг сум бол 12 гачаатай. Бид хамгийн шилдэг хон өхрийг сонгон малчтын гараас шууд худалдан авч байна гэлээ. Сайн худаг сум урдаар дэлгүүр байгуулан дараа нь вилдүр байгуулах завхрыг ашиглан дархай бодрахын малч хөрхий жохон байгуулж малчтын өхөр хоны нэгдэлтэй худалдан авч ичүүлж боловсруулан борлуулахыг биелүүлж худалдахад хүчир үн ханшин доор байх асуудлыг шийдвэрлэн чанарсайтай махийн өндөр үнээр худалдахаар дамжин малчит ба аж ахуйлалд ашиг хүртэн тал нутгийн ах бүтээгдэхүүнээ борлуулгын жах дэлгүүрийг улам мөрөгдөгчээ. Ийхүү тэнгэрийн царайг харж байсан уламжлалт малчлын аргаас одоогийн шинжлэх ухаанчаар малч хүртэл бүдүүлэг малчлаас нарилгцсан эрчимдсэн хамааралт хүртэл шулуунхөх хошуу ажвилсын хэлхээжлийг тасралтгүй урттаж өртгийн хэлхээжлийг дээшлүүлж хангалгийн хэлхээсийг үүдэж мал аж ахуйн үйлсийг үнэнхүү хошуугаан хүчрхэгжүүлж ардыг чинээлэгжүүлэх тулгуур ажвилс болгож байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд холын тэргэл нутаг улгай, гойцохон өнгө үжимж ба олон ишт соёл жуулчлалаараа өргөө олон жуулчлах сэтгийг татлаа. Бүлэн бүлэг үжимжийн оронд 10 тонголох булгийн ус урсаж, өнгийн жижиг мэрилчин тэлгэрч, холоороос хүрлчин ирсэн жуулчлагсад тал нутгийн байгалийн өнгө үжимж ба соёл иргэншлийг бийжлэн олгож байла. 6 сарын дундчаас эхлэн улгайн тал нутагт жуулчлан сэлгэвч хүмүүс олж иржээ. Онцгойлон бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаа тохиосон бөгөөд энгийн ихтэд сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэд шалгалт дууссан болохоор жуулчлах сэтийн тоо дахнаар нэмэгдэж олон тохойн үжимчийн орон, чоны хүнти, цанжичгийн хүнти зэрэг үжимчийн орон нь гойцхан тал нутгийн үжимч ба өвөрмөч онцлогт соёл жуулчлалын төрөл зүйлээрээ жуулчлах сэтийн бахархлыг татсан байна. Энэх байдалд чиглүүлэн улгай амралтын орны ил үжимчийн орон урьдчилан төсвөлж байрлуулан амар төвчний байчаалт, ард дүгм үжүүлэх үйлчлэг зэрэг баталгааны ажлыг чанга нарилга гатах бэ. Энний хамт чоны хүндийн үжимчийн орон нь өндөр дундтад тэвших шалгалт ба энгийн ихтэй сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын шалгуулах үнэмлэлтэй шалгуулах чаас үүдэн билет авахгүй олон тохой үжимчийн орон нь доврагарын нисэлт зэрэг жугаачлалын төрөл зүйлийг шинээр нэмэх зэрэг олон жилийн харгалзлын төрийн бодлого болон ахуй талбын эжигмэлтийн хэлбэр байдлыг шинээр нийтэлж жуулчлах сэтийн олон ишт хэрэгжээ хангасан байна. Дараачи алхамд улгай амралтын орон соёл жуулчлалын сурд хөрөмжийн үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, соёл жуулчлалын эдгэмэлтийн хэлбэрээр баялагжуулж, үйлчлэгэрийн ёс чандрыг дэвшүүлж, холын тэргэл нутаг гих нэр тэмдгийг алдаршуулах болно.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр шилийн хот хот тойргийн бүтээн байгуулалтын орны шарилжийн төрлийн ургамлын төв цэвэрлэх ажлыг эхлүүлж, үйл жийл гудамжийн хэрэгэрхлэх газар, нийгэм тойрог, Атал ахуйн хамааралтын аж ахуйлал болон барилгын аж ахуйлыг ураалан хамтаар шарилжийг түүч чиглэлийн хамт хамаа бүхний ажлын хандлага чанартай боловсрал өрнүүлв. Шилиотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаам өчрөөс хот тойргийн бүтээн байгуулалтын орны шарилжийн төрлийн ургамлыг түүч чиглэлэх энэ жилийн төлөвлөгч жич одоохны түүч чиглэлсэн байдлыг танилцуулж хамаа бүхий байгууллага нэгжинх нэг шарилжийн төрлийн ургамлын түүч чиглэлэх ажилд оролцож хараа орны хавсран шарилж өвсгийг арилгахыг дайчлахын хамт орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаам өчр бас тусгай мэрэгжлийн ажилтныг урж түүч чиглэлэх ажилда хяналт тавиулсан байна. Шилийн хот бас тусгай мэрэгжлийнг урж Шилийн хотын шарилжийн төрлийн ургамлын түүч чиглэлэх ажилд хандлага чанартай хавсарн жолоодлог хийлгэж, Шилийн хотын шарилжийн төрлийн ургамлын асуудал ба одоох байдал шийдвэрлэх төсөл амжилт олсон хэргийн жишээ зэрэг гурван талын тойронд тухайн газрын үргэлж тохиолддог шарилж өвс ба дархлалтын ончлогийг тайлбарлахын хамт тухайн газарт чиглүүлсэн шинжилгээ хаанч хэрэгжүүлж болох үеч түүч чиглэлэх төслийг дурдан гаргажээ. Энэ жил Шилийн хот Хот тойргийн бүтээн байгуулалтын орны шарилжийн төрлийн ургамлын түүч чиглэлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоосон бөгөөд тусгай мэрэгчлэлтний бүлхмийг урж шарилж өвсгийг түүч чиглэлэх ажил хийлгэж 5 сараас эхлэн суугаал ардын тойрог, чижирлэгийн жүлгэн газар, жамын хоёр хажууба, сул газар зэрэг голдлоготой газар орны шарилжийн төрлийн ургамлыг бүхний түүч чиглэлжээ. Залгаад 3 удаа шарилжийг түүч чиглэлэх ажлыг өрнүүлэхэр байж жишэлтер 7 сараас 9 сар болтол хот тойргийн олон нийтийн газар, сул байгаа газар, зам дагуу орон бүс жич нуурын өрг зэрэг газрын шарилжийг хөдлөнгөөр түүч чиглэхэр байна. Шарилжийг түүч чиглэлэх ажлыг сайтар хийж, үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж, олон түмний харшимтгай чанартай өвчнөө байдлыг үнэнхүү намдуулж, олон түмний ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэхэр байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөнгөлийн өртөнцис хоорны 36 дугаар огчааны талнуутгийн наадмын ширс чухал ажиллах болох бодисын бус соёлын өвийн наадам уран хондохт гаруурлын уралдаан ойрын өдөр Силиотын хурал үцгэлэнгийн төвд явагдаж бүх орны ил гажраас хүрэлцэн ирсэн уран дарахад бодисын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч ба гаруурлын багтад уралдаанд оролцож уламжлалт уран мөрөгчлийн мөрийчсэн байна. Уралдааны бүтөлийг дэлгэн үзүүлэх тухайн талбад урлах хоёр их төрлийн уралдааныг тохируулж, ясан сэлмэл, хайрмал журах зэрэг талнуутгийн онцлогтой уламжлалт гаруурлалтын төрөлжүүлийг хамарч, үүнд урлах уралдаанд тест тамах, сур эдлэл зэрэг 6 их төрөл тохируулж, оролцогчдын үндсэн мэрэгжил бүтөлч сэтгэмж ба тухайн талбад урлах чадварыг шалгаруулжээ. Бүтөлийг дэлгэн үзүүлэх уралдаанд элчүүлийн уран нарилах хийжтэй бүтөлүүдийг дэлгэн үзүүлж, бүх орны бүтцийн бус соёлын өвийн хамгаалалтын хүрээний тусгай мэрэгжлийн шалгаруулах комиссынх нь тухайн талбайдх бүтөлүүдийг нэгд нэгээр үнэлжээ. Тус удааны уралдаанаар дамжин уран дарахад бүтцийн бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч ба гаруурлалын багтдад уран мэрэгжлийн бадруулах тавч ангаж, нэг олон хүмүүст бүтцийн бус соёлын өвийг ойлгуулж, тал нутгийн соёлын уулах түүнийг нэг илүү ойлгуулахыг зорьжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 20-ны өдөр Шилиотын 2 дугаар хугацааны залуучууд багчуудын шинэлэг ухааны мэрэгжлийн биеийн тамирын уралдаан жич, 9 дугаар хугацааны Домдод баг сургуулийн сурагчдын оюуны чадварын уралдаан явагдаж, бүх хотын Ил Домдод баг сургууль болон Шилийн гол ажил мэргэдлийн сургаан мүжлийн төвийн хөдөн зүүн сурагч оролцжээ. Уралдаанд шинэлэг ухааны мэрэгжлийн биеийн тамир, оюуны чадварын уралдаан гэх хоёр төрөл тохируулан шинэлэг ухааны мэрэгжлийн биеийн тамир нь чагалхан хөдөлгүүрт халах машины завгар, чулуу шидэх машинаар хотыг дайрах, жолоочгүй нисгэлийн хэрэглэгэн ур чадварын уралдаан зэрэг олон төрлийн хамарч, бага сургууль, дундад сургуулийн дугайлан хуваан уралдуулжээ. Оюуны чадварын уралдаанд мягман шатар, хятад шатар, шидэт дөрвөл зэрэг уралдааны тохируулж, бага сургууль, анх дунд, өндөр дундын дугайлан хуваан уралдуулжээ. Тус удааны уралдаан бол Шилийн хотын хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогыг найдваржуулах, биеийн тамирва сургаан мүжлийн уусалчлыг гүнжгэрүүлэх, таван хүмүүжлийн жиргээр ахуулах бодиттой арга хэмжээ байж, залуучууд багчуудын шинэлэг ухаанч хөв боловсрал болон шиний үүтгэх сэтгэхүй хүмүүжүүлэн залуучууд багчуудын уравьясаа бадруулж, үйлдэлгэд оролцох хідэв хідлийг дайчлахаар жоролдон болгожээ. Шилийн хотын сургаан мүжлийн товчооны бие тамир, эрүүл хамгаалал, урлах, хөдөлмөрийн дасгын хариуцлагатан жам мөн сурвалжлах хүлээгдэн гол дуу сурагчдын шинэлэг ухааны тухай сонирхол сэтгэлгээ хөгжөөх ба шиний үүтгэх сэтгэхүй хөгжүүлэхээр дамжуулан ерөнхийлсэн үйлдэлгийн чадварыг дээшлүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын шинийн 5-ны баярын хугацаанд сүнэг дүрэн хөшөөний хамаагүй салаан өчрийнх нь худалдаа дэлгүүр тарайлангийн арилжааны чих зэрэг голдлогтой талбарт гүнжгэрэн тусгай төрлийн байчаалт өрнүүлж баярын өдрийн эдэний амар төвчний сэргийлэлтийн шогмыг бэхжүүлвэ. Хууль хэрэгжүүлэгчээс зун зидэнээр голдлого болгон бараа оруулах арга зам, хадгалах нөхцөл, шүшх тэмдэг зэрэг мэдээжингийн нэм байхын бачаач, үйлдвэрлсэн өдөр хугацаа, чанарыг батлах хугацаа, нариусан материалын бүрэлдэхүүн зэрэг чангалгийн зүйлсийг бачаан үчивэ. Энний хамт эжигнэлтийн газрын орчин тойрны ариун чеврийг бачаан худалдаачин өрхийн тоос чороо хорхой шавжийг сэргийлэх төхөрөмжийг бүрэн шүлтгийг шаардаж, амар төвчний далд гэмсүүгийг арилгахан, байчаалт ба хууль чаачийн ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг жиргээр атгаж, баярын өдрийн жах дэлгүүрийн эмэг тэглэмийг батлавэ. Сүнэг дүрэн хөшөөний жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчооны ажилтан Жангнийн сурвалжлах хүлээгтэн, бид баярын өдрийн эдэний амар төвчнийг батлах ажлыг бүх хөл хэжлэр банкын чанартай үргэлжлэн өрнүүлж, үн аншийг дураар үсгэх үжигдэл ба хууль усаар эжгэнхийг чанга байчаач, байчаалт ба хууль чаачийн ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх арга хэлбэрээр худалдаачин өрхийн харилцааг бодтож уулсан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Жүүжмчин хошууны ээж нуур балгасны хараат гачааны малчин Эрдэнсөх Жэншан нөхөр оруулж малчин аарч, сүү хурууд, өрөм жөөхөй зэрэг байгалах чагаа идэ хийж Вича тавчингаар борлуулж, орлого нэмэгдүүлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц хутас 8011-2961. Та бүхний сони мэдээнээс өвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Совдон Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Баран буян гажаар орондоо тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй Зүүн Баян гажаар орондог бүлттэй хэсэгтэн тунгалаа.

Шилөөтийн ихэнхий хэсэг, улгай, жүмжмчин хошууны ихэнхий хэсэг, баруун жүмжмчин хошуунд илүүс хэмжээний жирүүлсэн багвар орно. Зарим үсэг газар орон даянгад бороо орж их салхлаг зэрэг чанга сулгуурсгал чахур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол дунд жүмбийн газар орон да илүүс хэмжээний жирүүлсэн багвар орно. Хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилөөт оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирүүлсэн багвар орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирүүлсэн багвар орно. Баруун ханаас 2 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр баруун буян газар орондоо тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, зүүн буян газар орондоо үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, Шилөөтийн ихэнхий хэсэг, улгай, жүмжмчин хошууны ихэнхий хэсэг, баруун жүмжмчин хошуунд илүүс хэмжээний жирүүлсэн багвар орно. Зарим үсэг газар орондоо аянгат бороо орж их салхлаг зэрэг чанга сулгуурсгал чахур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол дунд жүмбийн газар орон дээр илүүс хэмжээний жирүүлсэн багвар орно. Хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилөөт оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирүүлсэн багвар орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирүүлсэн багвар орно. Баруун ханаас 2 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Улгай балгар хоёр минь урсгаалн нийлээ туналцэн. Удамт сайхан үзэмцэн минь ухсаа голомтно холбоотой та. Цвилийн жичхэн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм. Өзэн чингсэн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да. Зүйлийн цэцхэн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь өргөн намын талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай. Зүйлийн цэцхэн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан дэгс баярын дуулсан Зүйрээ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрээ хоёр үзмцэн дууны үгийг бичсэн Магад Уусайдын баруу үзмцэн хосооны улаан хаалга сумны ар хосуу хацаагаар нутгатай бурхан ээж цавхан улаан морь агийн цэнхэр морь акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнхэр морь гөсөн уртын дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн Цураг өөрийн дуу уран бүтээлийн үдэслэгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзмцэн хосооны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосооныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Силийн гол хам зүтлүүрийн төвийн онц өрсөн чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр Үзмцэн дууна аялгуу цохоогц Баатар чулуу Зүүжмцэн хосооны ээж нуур балгасна хонгор хацаагаар нутгатай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан Зүйрээ хоёр Үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон төмнөхөн халуун сонрыг уянг дуугаараа милазива малцэн уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяр Зүүжмцэн хосоогаараа нутгатай одоо төр Зүүжмцэн хосооныхаа улаан мөчөрд гоцлол дууснаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт Өвөр Монгол гэхээ бүх орны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин дэгс баяр Монгол ардын уртын дуугийг намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуудаг мөртөн түүнээ дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзмцэн мөнгөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох төмнөө бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөт

0: чин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх. Тэнгэр удам дундуудын утаг дэлгсэн журах шиг гэрэлтэн солонгорч түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихтан энэ хугацааны чинхэр толгоо нэвтрүүлгийн үжигслэнт дундад улс дугаардан Шилэн гол аймгийн шүлэн хөх хөшөөний тухай жалгаж танилцуулъя. Шилэн голын тал нутгийн өмнө үжүүрд Лонхо гол намуухан урсаж 800 жилийн өмнө дэлхийн техний дослогсон тал нутгийн нийслэл хот энд сүндэрлэн босчээ. Тэр бол Марко Пологийн бийринд орох Шеннаду, Юэн улсын Шанд, Нэнч, Тариалах ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан дорн дэхний гайхамшиг болдог. Өнөөдөр бид хамтар шүлэн хөх хөшөөг ойлгож, Юэн улсын дээд нийслэлийн 1000 оны үлдэгдэл хөг айсыг хайн сүгчлээ. Энэ хугацааны нөтрүүлгээр Шилэн гол аймгийн Юэнэ дээд нийслэлийн буурийн үзэгийн тайлбарлагч Уулын Солонгос шүлэн хөх хөшөөний тухай танилцуулсан сурвалжилгын 4 дугаар бүлгийг хүргэе. Эх орны дуулал.
2: Сайн байцгаана уу? Юуны өмнө цабхан дөнгөдгийн сайхан мэндийг хүргэе. Миний нэрийг Уулын Солонгос гэдэг. Юнайтед нийслэлийн борын музейд тайлбарлагчийн ажиллаад ажиллаж байна. Өнөөдөр тавхандаа Шилэн гол аймгийн хамгийн өндрийн төвийн үжигслэн дундад улс дугаараар Юнайтед нийслэлийн тухайтай танилцуулгыг хүлээн авсандаа маш их баяртай байна.

0: 1675 онд Энг Хамглан хаан Чахар аймгийн урвалгааны төвшөлтгөөж Чахрын Үлдсэн аймгийг эндэ дөхнүүлж Чахар 8 хошуу байгуулж Шүлэнхүн хошууг жинкнэр нэрлж одоо болтол 350 гаруй жил болж байна.
1: Юнайтед нийслэлд бол Ян Утсын анхдах нийслэл 1256 онд Хувтай хаан өөрийн дөрвөд байсан дутмаг Лювпин Жунгсон хүнд ярилах болгож одоо шулан хөвгийн шат альдар эхэлж байгуулсан. За ингээд 3 жилийн хугацаа дамжаад 1259 онд байгуулалт дуусаад бол Хэвэн Ордон гэж нэрлэгдсэн байна. 1260 он болоход бол хувьдагдсан хаан одоо Хэвэн Ордонд одоо хаан сурнаа дамжаад 1263 онд Хэвэн Ордноо нэг шатанд гэж нэрлэгдсэн нийслэл өргөмжлөсөн байна. За ингээд нийслэл өргөмжлөөд бол одоо Юнайтед нийслэлд хэрэгтэй одоо Ян Улсын хамгийн гол болох одоо улс төр аж ахуй юм соёлын төв болсон байж гэн. За тэгээд бол 1271 онд бол их Монгол хаантуудын улсын чолооныг Ян гэж нэрлэдэг одоо хотын хаан Ян Улсыг байгуулсан байж гэн. Нийслэл нь болохоор бол одоо Отинкын барьчаас нь барилгаас нь авч хөлөөд одоо Ордон хот, Дотор хот, Гадна хот гэж ингэж 3 хотоор бүрэлдэгдэж бүрдсэн онцлогтой. Ордон хот нь болохоор бүхэлдээ санд нийслэлийнх хамгийн гол болох чухал. Голдуу тухайн үед бол олон олон одоо дундад орны, дундад хятад үндэстний иймэрхүү онцлогтой барилгуудаар гол болгосон. Одоо түүхэн төмтгөлийг үндэслэж буюу сүүлийн нэг гүйм 1990 оны хойлох хууль судлаар дамжаад бол магадгүй хийснэг бол тухайн үед бол ордон хотнууд тусгаарай ордон харсан байдлага байлаа гэж томдголсон байж энэ дотор авчлууд олны мэдээ зөвлөлд их хамгаалан хас гэж байдаг хөвгчэнгүй харс гэж байдаг болор ордон гэж байдаг гэж түүхэн хүмүүсэн байж байна. Одоохонд бол одоо 97 оноос бол Юнайтед нийслэл хоцсод хийсэн бол одоо ордон хотын дотор бол голдуу их хамгаалан хас буюу бүгдөнгүй хасад бол голдуу юм хот судалгааг хийсэн байж байна. Мөнөр дамжаад олон ариун одоо юм утсан үеийн бүхэн дур хотчдыг одоо илрүүлж гаргасан байж байна. Төрнийхэн гадна тал нь бол одоо дотор хот нь гэж дөрвөн талаар нь хүрээлж бүтсэн байдаг. Дотор хотын дотор голдуу дотор үйл бол одоо ятаг бүхнийг бол буюу олон олон том хэдийн байдлага байдаг гэж бүхэн томдсон байж байна. Тийм учраас дотор хотын дотор бол 60 гаруй байрлууд байсан гэж магадгүй хэлсэн байж байна. Дотор хотын дотор бол одоо хууль судалгаагаар үнэн дөрвөн бүр том хэдийн байрлагын дууруудыг бол илрүүлж гаргасан байж байна. Үүний дотор бол одоо консенс юм уу, хэнийг хийдэг юм уу, одоо баян хэд зэрэг үл илүүсэн байж. Үүнээс

үүсэх болгохан үйлдэл юм гэсэн үг бол олон олон засгийн холбооны үүдтэй юм байна. Гэвч тийм бол маш мэдэж байна. Тэгвэл өдөр илрүүлсэнхийн төлөв бол өөр өөр нэг салбартай. Тэрхүү дахад бол одоо гадмахшаан бод гадна холбож байгуулсан баруун хойсноо гэж 800 метр гэдэг ихсгэж гадна холбож байгуулсан байж байна. Гадна холбоноос хоёр хэсэг бүрддэг. Баруун хэсэгтэн бол баруун их дурхан газар байна. Ангжина нэр баруун хэсэг хөтөн байна. Хоёр дахь хэсэгтэн бол ангжина нүхрээлэн гэж байгуулсан. Унас тахдаг үчигд бол одоо Ян улсын үеийн нийслэлийн гадар хотын гэн хэрэглэгээр нь бол одоо бас ондон ондон төр бүрний нийслэлтэй арай ондон. Ондон ондон одоо төр бүрний нийслэлийн гадар хотын том бол олон бүтэн бүлгүүд ард иргэдүүд нь суулж цодог. Гэхдээ Ян улсын үеийн үйл юм байсан гоо байна. Гадар хотын юм бас хаан хугацаанууд хэрэглэгийн тийм эсвэл тухайн үед одоо Юнайтед нийслэлүүд Ардан хот, дотор хот, гадна хот гэж гурван хотон гаргууд болох гол болсон байсан. Энэ бол хотон хүрээл бүтсэн хотын төрөг гэж байгуулсан байж. Тэгэхээр хотын төрөг юм бол мөн дөрөн гисэг тоодгодоо өмнө хойн зүүн баруун гэж дөрөн гисэг тоодог. Тэгэхээр дөрөн гисэг нь өөр өөр нэгэн тохир билгэний хаталаас авчлууд ондон байдаг. Жишээлбэл одоо зүүн төрөгтөн бол олон олон манай Монгол үндэстний одоо Монгол гэрийн барилгуудыг бариад хотдогд одоо Амбратин танах хатан маань нойд юм уу гадаадын элчин сайд ч юм уу одоо жунай уулаад ирээд юмсын хаттай чирчэл бодод одоо танд үлдээ цодох байж гин за баруун төргөнүүд одоо яван гол болгоод одоо одох болсон мэт нэг чэтэ хэрэгтэй бид бол янайдэд нисний хотын дох хамгийн хөрг өвдөнтэй харьцах худалдааны гажрааныг бол баруун төргөдөн байгуулсан байж гин төргөнүүд одоо хоцсолдод дамжаад нэгэд болон хэргийн тэгэхээр бороо дэвлэрүүл юм бол тохон тухай бүрдэн болдог. Хэрэгэн суурн байдсан байж гин. За өмнө төрөгнүүд одоо хамгийн гол яахтаа ингэж хэлдэг нь бол яг антнастаа орох яг томлог төгсөм төр байдаг учраас юм бол өмнө төрөгдөм олон олон ахм юм уу нэг гэдэг онгийн гэдэг бий байгуулсан мөртөө одоо арт иргэдэг суулцад бодсон газрыг бол өмнө төрөгдөн байсан гэж хэлсэн. За Юнайтед нийслэл яг таньд хатдар байгуулсан байхгүй бол Левин том газар хүмүүс одоо утсан газрын байцаас авчгаадууд одоо Юнайтед нийслэл өмнө модын өмнө талдан сандын гол угалсан уурсан юм бол одоо хоёр талдан үстэй өмнө талдан үстэй дөрвөн талаараа бүр ингэж уул бүрээж бүтсэн шулуун хөвгийн сандар болсноос нилээд ойрхон байж байгаа хамгийн төгсгөн тийм үстэй үстэй эхтэй ийм гацрт бол сонгож байгуулсан байна. Тэгэхдээ одоо Юнайтед нийслэлд одоо хавтайч хаан Юнайтед нийслэлэн байгуулад батны дараа бол одоо Юнайтед нийслэлд нэлээд болон чухал чухал хэрэг явдлууд үүссэн. Тэгэхээр хэлбэл одоо хавтайч хаан эндээс мочийн дүрм гэж байгуулсан байж. Хаан бол 10 моч хотыг байгуулсан. Тэгэхээр одоо бидний мэдхэр Лимбэй, Ляоян моч гэж Хэна моч, Шанси моч, Гансу моч, Бичхан моч, Виннан моч, Зөйдган моч гэж Жанси моч, Хүгон моч гэдэг нь байгуулсан байж байна. Энэ мочийн дүрмүүд манай одоо сүлжийн үеийн мочийн дүрмүүд маш их түүхэн бодохтой, маш нөөдөгийг үзүүлсэн мөртөө маш өөрийг тавьсан гэж томилсон байна. Үүний гаргууд бас одоо тухайн үед бол Юнайтед нийслэл шатны дотыг эхэлж үйлдэж хөргөлдсөн. 1990 онд бол Дүнтүнгийн Часн Жорс өхөж үйлдэж хөргөлдсөн байна. 1987 онд бол Зүйонгийн Часн Жорс үйлдэж хөргөлдсөн байна. Одоохон мөн одоо жишээ бол Дүнтүнгийн Часн Жорсыг бол манай хотын чулуун сувруугаар авсан бидрүүл гаргасан. Яг баттай жилийн эргээд Зүйонгийн Часн Жорсыг бол одоо Алахтай аймгийн Бичнэ хотын Хар хотын буураас илрүүлж гаргасан байж гин. Зүйонгийн Часн Жорсыг бол одоо Дүнтүнгийн Часн Жорсоос өмнө илрүүлсэн учраас бол одоохон бол одоо дэлхийд дээр илрүүлж гаргаж байгаа хамаг өртнээ Часн Жорс гэж үздэг. Бидний хэрэглэх нь бол хамгийн ухаан үгдүүд одоо энэ Часн Жорсаныг үйлдэл гаргасны дараа одоо бүхэлсийн хөвсөнд гүйлгэнд оруулж хэрглэж исэн. Тиймээс бол одоо сүлд нь одоо Европ тв. Манай энэ үйлдэл гаргасан одоо Дүнтүнгийн Часн Жорс одоо Яруу ТВ-ийн амма хөштний үйлдэл гаргасан Часн Жорсоос бол хөдөн зүүн гээд урчилсан байдаг. Үүдийн үед бол олон болон улсууд бол Ян улсыг одоо дуурайж өглөө Часн Жорсыг үйлдэж өнгөж гүйлгэнд оруулж хэрэгдэх болсон байж. Тиймээс бол одоо Ян улсын мажийн дүрмж

буюу өгүүлэн чатан жоос юм уу одоо манай сүүлийн үеийн олон олон салбаруудад маш их нөлөө үзүүлсэн байж гинэ. Энэ чатан жоосны бол одоо бүхэлдээ хүчнээ тэмгэж гүйлгэн дөрвсөн гэдэг юм уу тухайн үед одоо олон мөнгө тавьчих юм уу арилжаа хөлтэй хийх юм уу гайл татвар хураах юм уу өдөрч юм өөр төр гэсэн юм. Энэ бол одоо тухайн үеийн чатан жоос бол яг өнөөдөртэй ажилласан юм. Бидний одоох нэгэрдэж байгаа чатан тэ артын жоостэй нэлээд адилхан хэрэгжилж гисэн байхгүй. Амуутын талаас авчихсан одоо манай мэдээд бол олон олон United одоо Young-ын United нислэгийн хамаатай олон олон түүхийн тусгал зүйлсүүд бидний үйлдэл байгаа. Одоо юм үзээд хадгалж байгаа бол 766 ийм түүхийн тусгал зүйлсүүд байгаа. Яг үзээд одоо ингэж олон дэлгэж үзүүлж байгаа 400 гарай. Тэгвэл доктор бол хөдөн төрөл хаваад нэг бүлгнүүд United нислэгийн буураатай илүүд гаргасан. Нөгөө нэг бүлгнүүд одоо United нислэгийн орчин тах Young улсын үеийн одоо Өсний амралт хэрэгсэл хийдрүүд гаргасан. Дахиад нэг канал одоо United нислэгийн орчин тах Young улсын үеийн дахлын газар хийдрүүд гаргасан. Ийм ийм хөдөн төрлөөс хөдөн төрлийн юм уу түүхний тусгал зүйлсүүдийг өдөрөн үзүүлж байгаа. Үүний дотроо одоо нүүдүүдсийн түүхний тусгал зүйлсүүд байна. Тэгвэл одоо манай хамгийн гол болох түүхний тусгал зүйлсүүд юу вэ? Мэнх гэсэн жоо 96 онд одоо манай хамгийн гол болох нэг ордог хамгийн хасын буура одоо илрүүд гарсан энэ дох чулуунууд багна гэж илрүүд гарсан. Энэ лоб багнууд одоохон өрдөж байгаа өрдөж байгаа өндөр нь 2.1 метр хүнд нь болохоор 2.8 дун. Тухайн үед бол барилгын одоо жишээлбэл их хамгийн хасын өөрийн өнцөг болгон дор нь бол энэ дот багны бүтээлчсэн байж гин. Тэрэм бол дөрвөлжин хөлбөртэй болооч. Хоёр талдан өндөө бодоод хаарч төлөвтэй нөгөө хоёр тал нь өрн дотор талдан байдаг учраас яг юм бит бүрэн байж байгаа юм гэж ямар цэвэр хийсэнгүү. Тэрний онцлог хон гоод юу юм. Тэр нь одон зүйлээс хоёулаа төлөвлөсөн байдаг. Жишээлбэл хөлбөрт доош бийсэн байна. Харин хөвөйдө харуулсан. Тэгэхээр олон олон зүг барин хийдүүлдэ. Лон өөрийн бед баясна авч хэлүүд өөрийн гэсэн гэж дэжжээ л толгойн багцыг өдөө нарийнхаа хэсэг гэсэн том хэсэг. Өвөр нь болохоор богийн өвөртэй хэсэг, савар нь болохоор бүрэгдийн савартай хэсэг ингэж хэлүүлсэн байж гэн. Өндөөс нь авч хэлүүд бол одоо дээр нь болохоор чичг нас ямгаа чичг юм уу? Эсвэл олон олон мандраваа чичг юм уу? Олон олон юм чичгүүд хэлүүлсэн учраас энэ дууд багнаар дамжаад бол бид нь бол Young улсын үйлдэл өдөр United нислэгийг бол одоо Монгол үндэстэн байгуулсан гол нутгийн хот гэж хэлсэн. Зөвхөн түүнийс соёл нь бол гахгүй цар нутгийн соёл. Соёлыг харуулсан бичиг. Цар нутгийн соёл болоод тариалах соёлыг бол маш өндөр хэмжээнд өөрчилж байгуулсан. Одоо манай энэ илүүлж гаргасан олон олон түүхийн дурсгал зүйл бол өөрийн бод буерын бод энэ тухайн үеийн хүс соёлыг бол харуулсан байж байна. Имаа судалтаа 2016 онд United нислэл Орсын төнтөгтө бүрөд дэлхийн соёлын өвөгдөлтөн энэ дотор хамгийн гол бол түүхэн ач холбогдлын одоо United нислэлд олон мэт соёлыг харуулсан байна. Олон олон соёлыг харуулсан байна. Олон одоо хэлмэл тарах соёлууд харуулсан соёлыг маш их хөвөн байдаг байна.

0: Чулуунхан хөшөө Юнайтед нийслэлээр гол болгосон дэлхийн өв хөрөнгөд дүшиглэн хоёр их голлох соёл жуулчлалын нэр төрөл тэмдэгтийг бий болгожээ. Юнайтед нийслэлийн түүх соёлын жуулчлал, хулын шарга даагийн эсрэг гажрын ам ахуйн жуулчлал, алтан хуа жичгийн жуулчлалын улрал Юнайтед нийслэлийн судлан суралцах ажиллагааг эхэлжээ. 5 эдсийн үжимжин орныг үүдэн байгуулахыг дүлхэн ахиулж, түүх соёлыг эд баялаг болгон хувируулж, үжимжийг ажвис болгон хувируулна.
1: Техасд одоо бидний бас Юнайтед нийслэлийн Тэгэхгүй газар одоо хүчтэй тун газар илрүүлж гаргасан. Гурван тодгон байхгүй тийм амьдрах чулуугаар хийсэн хүн чулууг илрүүлж гаргасан байж гээ. Энэ нь тухайн үедүүд энэ улсын хаан гэдэг нь аа уусан. Одоо өөрийн төрсөн яхдаг газар байлаа. Хамгийн байдаг. Тэгэхээр энэ гурван хүн чулуун болохоор төрсөн түүхэн тохиол бийсэн. Энэ нь одоо илрүүлж гарахын үед бол талган гэсэн байхгүй. Одоо ямар үед, ямар цаг үед, ямар хүн үнийг одоо өссөн гэдэгтэл одоо яг тийм төгсөлийн талаас нь яг тийм нацтай хариултыг өгсөн билээгүй байж байгаа. Нөгөө одоо Монголын сүлжээний үеийн дайны дунд ч магадгүй нөгөө засгууд одоо сүлжээний үед одоо хулгай авч явсан ч магадгүй гэж үздэг. Гэхдээ дээр сэтгэлээс нь одоо чинь холсон өнгөд дээрээс нь бол одоо тухайн үед одоо ямар хэсэг байрсалтай хүн байсан бай гэдгийг нь олж үзэдэг жишээлбэл одоо нэг нь болохоор холсон дээр 4 хүмүүстэй лог хэсэг болсон байж гээ. Нэг нь болохоор холсон дээр 5 хүмүүстэй лог хэсэг болсон байж гээ. Нөгөө нь болохоор холсон дээр 4 дүүлэнхтэй юм хүү хэсэгтэй юм уу одоо 4-ийн бичсэн хүмүүс онлайн код иймэрхүү өндөр төсөн байцаалттай хүмүүс гэж үзэж байгаа. Гэхдээ бол энэ та яг юм тийм юм одоо хаан хүсэтнэ өөрийн төсөн тахдаг газар байсан юм уу? Өвгүй ямар нэг хүсэтнэ өөрийн төсөн тахдаг газар байсан ч юм уу гэдэг нь одоо мөрөгчлүүд олон олон үүдтэй байдаг гэсэн юм яг нэг талбар тийм надтай хариултыг одоо энэ миний сая ярьсан өдгөр түүхэнд болчихсон бол одоо материал нь бол гандах чулуугаас хийсэн байж гинэ. Гандах чулууд мөрөд манай өөр Монгол олон бол байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл бахуй байх юм уу, бойдох гэх юм уу. Өдгөр гажруудаас бол багцсан байж гинэ. Тийм ус бол тухайн үеийн одоо зам өтерлэн соёлын салжаа бол маш их өргөн дэлгэр болсныг харуулдیں۔ Дэхэд нэг үеийн өвөнд болсон зүйл бол манай мөчөд бас маш их онцлог байсан. Хит бодтой. Ваар үтгийг үзсэн би ирэх хатсан. Өвөнгийн талаас зүйлүүд өгөх хүнтэй, шар өнгөтэй, ногоон өнгөтэй бүр байж байгаа. Тэмэл илрүүлж гаргасан хамгийн олон нь болохоор өвөнгийн өнгөтэй илрүүлж гаргасан. Энэ соёлын талаас зүйлүүд бол Монгол улсын өөрийн өвөнгийн өнгөтэй талаас байсан үед өвөнгийн онцлог хэрэгжилсэн байхад зүйлдэг. Ягсаар өнгөтэй байна, ногоон өнгөтэй байна. Өдгөр варууд бол хөдөөр одоо дадрамсо гарагийг өнгөрсөн боловч одоо өнгө бодгоно л ерөөсөө хувддаггүй. Дэрэс нь холтор зун төгтө өнгө нь ерөөсөн гэж буурдаггүй, хувддаггүй. Тийм ус одоо таасан үе юм. Үеийн гар үйлдвэрлэлийн мөрөжил бол маш өндөр түвшинд хөдөлгөхний үйл харуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо бидний одоо мөдөд олонд үзүүлж байгаа энэ хөдөлгөөн бодлоготой варууд бол одоо таны голын өдөр өнгө үзтэй гар бол одоо өнгө бодгийн талаас авч үзвэл яг үнэ 700 гарай зүйн өмнөх өнгө бодгоо хадгалж байна. Илрүүлж гарахны дараа ямар ч хэсэг үүсэх үү. Манай мэдээ өөрөнд дотор байгуулсан энэ бол одоо байрны одоо нүүдлийн тахимын байрлалгүй талаас авч үзвэл одоо яг хүчин бүтэн их үүсэх тийм олон зүйлийг нэгдүгээр гаргаад ингэж үзүүлэх явах юм боломж байхгүй. Наасан бодлоо ингэж дөрөнгөө гараад нь бол одоо өөрийнхөө энэ музейнийхээ ярьж байгаа уулгатан дэсгүүдаа ингэж гаргаад болно үзүүлэх. Юнайтед нийслэлээр одоо өсөн ертөн хүмүүсийн хараанд байдсан. Тэр ямар ч одоо ондоо одоо ямар нэг буртай

хүн ажилд орох юм мартаг гарсан юм биш. Ердөө ингэж өнөө үлдвэл Юнайтед эд нислэгийн буурал одоо манай Монголын өндөрний өмнө байрлаж байгаа. Дундад улсын Умрахтийн тал нутгийн бүтэц хамгийн бүрэн бүтэц хадгалагдсан болсон. Хамгийн өн удаан төвөгтэй хөвчөөр хамгийн том тал нутгийн нэг болох юм бол яг нь Юнайтед нислэгийн хууль судалгаагийн ямар үеэс гисэн байна бол 1990 оноос эхэлсэн. Тэгэхээр Юнайтед нислэгийг бол отоохонд бол ердөө тийм их том хөвчөөнэ хууль судалгааны юм матрааг үргэлж өнгөрөөгүй. Одоо жишээлбэл ямар нэг ортон юм боор юм уу? Үл ямар нэг үүд ч юм уу? Ингэж юм даа. Асан тул тусны юм болгоог ихсэн байж байна. Манай мөдөдийг хадгалж байгаа энэ долоонжуу гараад ирнэ бол одоо яг бүр Юнайтедний систем бороотой идрүүл гаргасан юм бүхэн тохиолдлыг болчих. Одоо одоо өөр Монголын мөдөд юм уу? Тэр мөдөд одоо манай Юнайтедний систем идрүүл гаргасан орол бол одоо Юнайтед нислэс идэвхтэй бүхэн тохиолдсон Юнайтед нислэгийн мөдөд байгаа. Миний хувьд одоо Юнайтед нислэгийн мөдөд 10 ажилласан талаар хэлвэл Юнайтед нислэгийн өөр Юнайтед нислэгийн мөдөд их одоо их төвчих их хавхттай юм нэг бүхэн тохиолдлын ажил юм сайхан зурсан гэдэг. Үнийн тойрхот бол миний хувьд яса таанд ок танагдаг бол Юнайтед нислэгийн мөдөд утаар үзөөд дахиж одоо Юнайтед нислэгийн буурыг үзөөд нэг илүү сайн ч юм уу гэж бодож байна. Бодсон Юнайтед нислэгийн буур бол одоохонд өдөгдөж байгаа нь бол одоо ордон хот дотог хот гадны хот буюу одоо энэ хот хэдэн одоо ордон хотын нэг суурууд нь одоо өдөгдөж байгаа. Тиймээс одоо шууд Юнайтед нислэгийн буурыг очиж үзнэ гэхэд бол одоо яг энэ соёлыг ойлгохгүй хүмүүс тасгал бол ямар ч их хурдл өгнө. А юу байхгүй байна. Энэ одоо юу юм бэ? Одоо тийм арай жахан тийм тийм соёлыг өгдөггүй. Тиймээс одоо Юнайтед нислэгийн музей болтар үүсэх юм гэх хэрэгтэй гэвэл одоо музей бол одоо олон одоо дурхтай, үсгтэй, түүхийн дурсгал зүйтэй эргээд өсөргөсөн юм Юнайтед нислэгийн консерверсэн юм хатгай жоохтой юм хүч үзүүдээр очиж ингэж хэвчлүүдэд үжиод дахиад Юнайтед нислэгийн буурыг очиж үзнэ үед одоо гоохын юм зүгээр юм уу үчиг юм хэмээх төвийг татахтай ярьсан бодоод одоо тийм юм хүч танаадгийг өгдөг. Тэгвэл та Юнайтед нислэгийн музейг үжиод дахиад Юнайтед нислэгийн буурыг үзэхэд бол одоо нэг илүү ойлголттой батна гэж. Юнайтед нислэгийн музей, буурын музей бол одоо үүдэн балет гэж алдахгүй ердөө бүр үн төлбөргүйгээр бичлэгээ хангаад. Юнайтед нислэгийн буур бол одоо үүдэн балет алдах байчна. Гэхдээ бол одоо яг наснаас төс мөн эсвэл одоо чиргээс болсон хүн ч юм уу эдгээр хүмүүс одоо анчаа тийм арга зүйлүүд бол настай хүн, гэмтэй хүн, чиргээс одоо чирэг хүн эдгээр хүмүүс Юнайтед нислэл энгийн хүнээс бүхэнд хөрөгдөн байдаг. Эргээд дотор нь орохоор бол одоо яг Юнайтед нислэлийн өдөрт өдөрт бочиж гарч ирэхэд 7-5 км жаатай. Тийм эсвэл дотор нь бол одоо төрөнд суугаад орно. Өөрийн төрөнд бол орж болдохгүй учраас хамгаалтын үүднээс өөрийн төрөнд бол оруулахгүй. Тэгэхээр дотор нь зогсох юм тайруулдаг хэрэгтэй. Тэгэхээр төрөнд нь суугаад гарч ирэхэд өнөө хүн төрөнд төрөх хэрэгтэй. Юнайтед нислэгийн тариад гарч ирэхэд бол нэг хүн яг нь тоглох хэрэгтэй байж. Нэг чи хавтын очим. Тэр нь яг тэр миний сайн ярьсан ордон доторуд одоо яг асуулт үүж нь өөрөө хэрэг бүр оруулахгүй. Тийм асуулт одоо ингээд 8-9 юм байтэр ингээд алхаад үжиод гарч ирэхэд бол ачхалан одоо 7-8 сад одоо миний гадна сухаж. Маш олон болдог. Одоо бүрхүүлэх гаж байна. Ийм үү байдлаа бүрхүүлэх гэж байна. Амьдрал болохоор бол одоо яг цагийн дэхэснэ. Нэг ч зарчуул. Ямар ч одоо Юнайтед нислэгийн үүдээ, Юнайтед нислэгийн буурыг яг сайхан тууштай ингээд үжиод тариад гадагшлах одоо яг гэсэн байна. Уран чад зарчуул. Ачаал явах юм жана. Манай шудан хөх болохоор гахт
нанад эднислийн буур болоод янад эднислийн музей гэдэг юм хөөрсөн. Зугаалтын гад байгаа биш үү? Одоо жишээд бол одоо хэвэн бол юм уу? Ихтэй юм уу? Олон болон юм нэ одоо хүрээлтийг олсон. Одны одоо төрж үүсгэд маш тохиромжтой юм сайхан сайхан зугаалтын газрууд байдаг. Ийм асууд одоо манай шулуун хөхөлөлтөөс маш тойл гүн жожаан ийм асууд одоо одныгоо хэдэн хүмүүс нь одоо дадан аймаг сарын дэлгэрч үнээ чад манай шулуун хөхөлөлтөөс Янэтэд нэстэр тэрорээ байгалийн үзмжийг санах хорэ гэж уран бодсон юм аа.

0: Юнайтед нийслэлийн буурийн голлох байр тогтоолт Марк Плугийн биерийн доорх Шанна дуугал тариалах боловсон ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан үлгэр жишээ болох хот байж. Ерөнхий талбай нь 250 дэгт дөрвөлжин километр байж. 2012 онд Дэлхийн соёлын өв хотын нэрсийн жагсаалтад орсон байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэх ийм хүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа. Нэвтрүүлэгч уяхан, шингээгч хонгоржуул, хянахч алмас, ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаардан баяртайж болгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
3: Та бидний сонсогч таарилгүй шууд үйлчилгээ.
2: Гарч байгаа танд баяр баясгал болно.
3: Түмэ өдрийн ихэнх үдээртэл ая дуугаар тавтаж болно.
2: Танд шинэ дуу сонсох болно.
3: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

За сайн бачгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхин төгөөч.

сонсгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдэнч Жиг байна. За өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 23 гаригийн 2 болж байна. За өнөөдрийнх нөтрүүлгээр сайхан одоо дуу таах тоглоомоо явагдуулнаа. Сонсгоч та бүхэн бас нөтрүүлэгтэй идэвхтэй сайхан оролж хийх урж байна. За манай шилэн гол хамж хөтлөрийнхээ видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа ухтаж байна. А нөтрүүлгийнхээ дармын тогийг өсгөөд эхэлсэн байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд бүгдээрэнд нь өглөөний сайхан мэнд хүргэе. Бүгдээрээ сайхан амарчхасан уу? Чайгаа ууж хатсан уу? Эсвэл чайгаа уугаад миний нөтрүүлгийг үжиж байгаа юм уу? За ингээд 9 цагаас 10 цагийн хооронд аялгаа шууд нөтрүүлгийн одоо гаргийн 2 болохоор дуу таах тоглоом явагдана. Бүтэн 1 цагийн хамтдаа сайхан өнгөрүүлчихье. Аа надад бас махтай чай явуулсан байна шүү. Гоё байна. Өглөөрт махтай чай уух гэж байна. Үнэхээр их жаргал юм даа гэж байна. За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ үжиж байгаа үжигчэд та бүхэн сонсогчид та бүхэн нөтрүүлгээ бас чааш нь түгээгээд өгөөрэй. Аа найзынхаа тойрог холбоо зүйлээр юу байдгийг тэгээд нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд нэн олон хүмүүст хүргээд өгөөрэй, мэдүүлээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдая.

Чаа хөтлөгч өглөө сайн уу? Өглөөний мэнд ингэж сайхан нартай явуулсан байна. Баярлалаа өглөөний сайхан мэнд. За нөтрүүлэг дээр орж ирж байгаа, видео тугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тэгээ шинээр орж ирж байгаа та бүхэнд бас баярлалаа хүтж байна. За эрхий дарамдарж ирж байгаа та бүхэнд бас маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна. За ер нь одоо өглөө эртийг дуу хоортой сайхан ухтаж авна гэдэг бол маш сайхан зүйл. Өглөө болгон ярьж байгаа. Бид нар өглөөгийн сайхан ухт бол өдрийн ажил бүтөмжтэй болдгоо гэж тийм болохоор өглөө эртээ нойроосоо сэрсэн тэр чагаас авахулаа бид нар өдрөг зүйлийг бодох, ярих гэдэл одоо жиндэн олон зүйлүүдийг бас ярьдаг тийм ээ. Тэгэд энэний дунд одоо айдуу сонсож сэтгэл санаагаа сайхан өдрөг байхгүй бол бас бид нар өдрийн ажлаа бүтөмжтэй болгох чинь өнөөдрийг сайн сайхнаар эхлүүлэх юм. Бас нэг арга барил гэж хэлж байна. За мөгийн өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд хүргье гэж нэг гоо. За өглөөний мэнд хүргье. Тэгээд сте өнөр настай чуудын холбоон дээр ярьдаг мэндтэй гарч ирсэн хүмүүст мэндийн тусаад хариу мэндэ гэдэг шиг үү. Тэгээд бүгдээрэндээ сайхан өнөөдрийн мэнд. За нутг нутгаар бороо хорорсон уу? Сайхан байна уу? Энэ хоёр өдөр жоохон сэрүүхэн шиг байна. Өнөөдөр арай гайгүй юм шиг байна тийм ээ. Тэгээд би бас түрүү хоёр өдөр наашин цааш нь жоохон явж үдлээ чөлөө авах чанд. Тэгээд яг сэрүүхэн өдөр таарцсантай яг намар болцсон шиг тийм мэдрэмж өгж исэн. Энэ өнөөдрөөс эхлээд бас нар халах юм шиг байна. Өнөөдөр жоохон халуун юм шиг байна. За өнөөдөр хочирсан гогжин сайн байна ариун сайн байна. Өнөөдөр одоо тэгвэл чамайг чагсооч мохсоохан байлиа. Өнөөдөр ер нь чагдаан ирсэн байна бүгдээрээ. Сайн байна шүү манайхан чагаан баримталж байгаад баярлалаа гэдэг. А мөгийн элчин олон хаарч чиг авсан гэж мөгийн бол багш хүн тийм ээ. Тэгэд алан гэрийн багш нар бүгдээр олон сайхан одоо амьд чичгүүд олсон юм байна тийм үү. Тэгэ нөгөө төхөний сайхан одоо лонконд хийж байгаа юм байна. Оо гоё шүү дээ. Би хамгийн дуртай амьд чичг. Молор Эрдэнэ дуу таанаа гэж тийм дуу таана. Одоо дууган таана. Хүмүүсээ жоохон оруулж байгаа тэгээ дууган таагаад эхлэе. Та нар байлтахад бэлэн үү? Мөгийн ягаад бахан чичг олсон юм? Аавын баяраар та нар жижиг болцсон юм уу? Аавын баяраар бүсгүй чууд бахан жижиг болцсон юм уу? Гайхалтай шүү. Өөр ч өөр ямар баяр таарсан бөлээ? Ер нь бахан баяр өнгөрүүлсээр байж хаа. Аа, за за за тий. Төгсөж гин, тийм үү? Төгсөж гин. Хүүхдүүд чинь төгсөх дургуум нь юу влээ гэдээ дуулахгүй байна уу? Тийм, төгсөх хүүхдүүд багш нартаа жижиг хөргсөн байна. Аа, бусдын гараас амьдчгийн баглаав нэгдэг бол бас гоё шүү. Тэр мэдрэмж бас гоё. Эмхтэй хүн бараг жижигэн дургуй эмхтэй хүн гэж байдаггүй байхаа. Тэгэ жижиг хөхгөр маш их баярлдаг. Тэрийг хичнээн хоногоор хямгадаж, усалж, за доор талын тэр нөгөө доор талаас нь үндснээс нь ингээд бас хайчилдаг. Тэгэж арчилж ийж илүү хөдөө хоног амьдруулах гэж чармидаг тийм ээ. Тэгэд ер нь гэрте амьдчгийг байхаар гэрээ уур амьсгал ондон болдог, гоё болдог, сэтгэл санаа өөдрөг болдог. Энэ бас эмхтэй хүн жижигэн дуртай байдаг нь бас адилхан тал байдаг болохоор юм уу? Ямар ч хэсэн жижигтэй их холбоотой байдаг. Тэр мэдрэмж үнэхээр сайн мэдж. А эрэгтэй багш нар ч гэсэн баярлсан гэж байна. Эрэгтэй багш нар өвднэрстэй байна. Барахтай жижиг авдаггүй шүү дээ гэдэг. Нарийн бичээ явуулбал болчихно. Нэрэн бичээд яг ингээ галгаар авьяалаад битсэн ч болно. Галгаар бичээд явуулсан ч болно шүү манайхаа. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тэгэд өнөөдөр бол гаргийн 2 болохоор манай гаргийн 2-ны тусгай дугаар одоо дуу таах тоглоом утгагүй эхлэх болно. Сонсогч та бүхэн бас бидэнтэй хамт байж тоглоомд оролцож үзээрэй. За бас нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж гуйж байна. Найдаж байна. За тэгээд нөхрөлгөө илүү чааш нь түгээгээд долонда хүргээд өгөөрэй. Олноороо бас хамтдаа орж ирээд дууган таагаад хамтдаа хөвгөлдөөд тэгээд сайхан байцгаая. Одоо тэр жаргалгаараа бас илүүхэн чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдая.

Ма жаргал бас багш юм уу? Өнөөдөр одоо өнөхд өдөр өн хоёр өдөр сайн байлж гинэ гэж. Хэрэлдэж гинэ нэг үгүй гинэ. Вайла хайлан болж гинэ өөр. Вайла майлан болж гинэ. За манайхан дууган таахад бэлэн үү? Бэлэн гэвэл одоо эхлээд нэг дуу тааж үжи. Хин ямар шиг байна уу? Бас харч хий. Болж гинэ манайхаа. Видео дугаар дээр орж ирж нөтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогчд маань дууган таахад бэлэн байна уу? Бэлэн байна уу? Бэлэн байвал дууган таалаа шүү. Тэгэд эхлэлтийн хөгжмийн хэсгээс сонсоод улдаар дуршиж үжи. Тэгэд яах тэрийн сонсоод таа дэлгүй нэ. Эсвэл таахад таашгүй нэ гэж бол бид нар одоо дуулсан хэсгээс нь сонсоод тэгээ чаша дууган тааж үжи.

За, бэлтгсэн гэж. Бэлтгдсэн гэж. За, энэ доо ямар доо? Манайхан сэтгэлд нэх ойрхон байж байгаа доо байхаа тийм ээ? Их ойрхон байгаа байх.

0: Энэ дууны аюул бараг энэ дууны аюул бараг хүмүүсийн сэтгэлд их ойрхон байж байгаа. Барин бараг л дуулчихмаар тийм ээ. Тийм санагдах байхаа. За сайн байна уу та?
1: За сайн байна уу би дуу тай. Бодлыг бол мандлаа байна.
0: За ямар хариулт өгнө үү?
1: Саяхан дуу хост чиргэл гэсэн дуу байна. Алтан дээр баян намрын дуусан.
0: За ойлголоо. Баярлалаа.
1: За баярлалаа баяртай.
0: Баяртай. За манайхан таврам битсэн үү? Анга хятад үсгээр ингээ битсэн ч болж ийн ингээд яг малар эрдэн шиг өнөр сайхан өнөр сайн шиг ингээд шууд битсэн ч болж ийн шүү. Тэгээ хос жаргал гэсэн. Малар эрдний энэ ч одоо хос хос питэ тал хоспитал жаргал болчих. Илүү хөт үсэг бичсэн байна уугүй юу? Дараачийн сонсогч маань А гэсэн сонсогч маань. Жарма миний хтер нэр нь бүтэн гарахгүй юм аа. Баян намрын дуу гэж нь туяа ижил жаяа гэж нь мөөгийн үл үнэхээр өстэй өнөр өнөнөх ямар орчуулагч гэдэг үлээ. За хос жаргал гэж нь баян намар гэж нь хос жаргал гэж нь хос жаргал гэж нь баян намрын дуулсан хархан мөнгөн хачаар гэж нь а баян намрын дуулсан хархан мөнгөн хачаар гэж нь та нар ч бүр нэр дууны нэр яс гоё өгөх юм байна шүү. Ари усх нь өөрөө гарч ирч гисэн. Би битсэнгүй гэж. Өөрөө сайн дураасан уу? Би гарья гэдэг. Малар эрдэнэ. Тийм байна. Ари усх нь өөрөө одоо ор гэдэг бочаага оруулчих. Илүү гарс усх нь ор. Уг нь хос жиргал байх байвал таарах юм а тийм ээ. За уучлаарай. Зарим хүмүүсийн нэр нь тодорхой минийх дээр бүхэл гарахгүй байна. Тэгээд энэ дээр нэгэ дояд орсон ч гэсэн бүхэл гарахгүй байвал яах вэ? Аа тий бүр татгахш нь орж үчих юм байна. Наа сонсогч маа сод билэг гэсэн сонсогч. За би энэ аа гэсэн сонсогчийн нэрийн нэмэдэ тавчихий гэтэл. Тэгсэн чинь бас үжигдсэн Google аваа. Бас 3-д 2 тусалтай. За болив болив болив. За болгон сумны жуул мандлаа нөтрүүлэг дээр шууд утсаар холбогдоод тэгээд баян намар алтан тайгийн дуусан хос жаргал гэсэн дуу байна гэсэн. За энэ нөтрөө үнэхээр нөтрүүлэг араач нөтрүүлэг юм байх нь гоё байна гэж сэтгэл гаргаж хийж байна гэж баярлсан шүү. А тийм байна. За галгаар жарамдаа бичих үед нь нөгөө авиагаар бичих үед нь гэж гардгаа гэж. За ойлголоо. За манайхан хариултаа өчгөөсөн байна. Энэ ямар дуу болох нь вэ? Гархан мөнгө хажаар уу? Ижил жаяа юу? Хос жаргал уу? Хамтдаа сонсъё.

За, Шилийн болрын үг аштай дуучин Баян Намар Алтан Туяагийн дуулсан Хос Чаргал гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Энэ дээр манай нэг сонсогч маань хэлж байна. Эмхтэй дуучин нь Отхон Туяа биш юм уу гэж байна. Отхон Туяа биш ээ, Алшаа нутгтай дуучин Алтан Туяа гэсэн. Мөгий ус хэлж байна. Отхон Туяа биш Алтан Туяа байх боломжтой шүү гэж байна. Тийм ээ, Алтан Туяа яалтачих уу? Алтан Туяа. Бас нэг сонсогч маань хар хархан харч гэж чинь. Хар хархан харч чинь Баян Намар Отхон Туяагийн дуулс. Алтан Туяа, Отхон Туяа хоёроо утгаа тань уу, холио тань уу, үгүй юу манайхаа. Тэр чинь хаар хархан харчин чинь гэдээ дуулдаг уу? Энэ чинь Хос Жаргал. Хайрын дуунуудыг утгаа тань уугүй юу тануулсан. За, Туяа гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Баярлалаа, бид нар дэм сайхан нөтрүүлэг бэлдэж өгж байгаад арааж ороо мань үнэхээр сайхан байна. Та нартаа маш их баярлалаа. Одоо үргэлж дэмжнэ гэж танд бас маш их баярлалаа. Ийм сайхан халуун сэтгэлтэй сонсогч байгаад үнэхээр их баярлалаа. Сайхан байна шүү. За, бид нар анхны таасан дуу болохоор одоо бас хүмүүсийн сэтгэлд хоногссон сайхан дуу Хос Жаргал гэж одоо сайхан уран бүтээлийг хамт та таалаа. Та нар зөв таасан. Хаяа нэг хоёр хүн бас нэг гол орон жоохон өвгөө таачлаа шүү, тийм ээ. Жоохон халтарчлаа. За, гээд Алтан Туяа, Отхон Туяа хоёр дээр жоохон андуурсан хүн байна. За, тэр явах вэ? Тэгээд жалгаад амаргууд дуу таая гэж чинь. Хүчэр дуу таая гэнэ. Хүчэр дуу гэхээр ямар дуу хэлэхүү? Дуулахад амар хүчрөө. Гэдэг шангарцсан дуу юу гэдэг. Гүйгүтэн их сонсоогоо дуугаасаа таая гэсэн үг юм байна, тийм үү? За, хүчэр дуу таая гэж дурлаад байгаа юм бол хүчэр дуунуудаас таалгаж болно. Тэгтээ манайхан яг сонсоод сонсглоороо таагаарай. Ямар нэгэн хэрэгсэл хэрэглэхгүйгээр, шинжилгээ мэрэгжлийн юм хэрэглэхгүйгээр, шин маягийн юм хэрэглэхгүйгээр шууд сонсоод ямар дуу гэдгийг таагаарай. Болж гэнэ үү?

хийж гинэ гэдэг үл. За хүчир дуу тая сонсч өнгөрөөгөө бидний мэдгүй дуунуудаас тая гэд байж гинэ. Тэгвэл би нэг бодлоо өөрчлөө, төлөвлөгөө өөрчлөөд бас учиргуу та нарын одоо баян сонсдог биш байж магадгүй. Энэ дуугийг талгаж үжигээ бодлоо одоо нэг сонсоод үжигээ.

Ачраалгцсан гинэ. Яг нга бодож олмоор ажилтал хөгч мөн жагцсан уу? За мэдхгүй гэж наа шууд. Шууд дуугийн тавьчихаа гинэ. Аа дуугийн дууных нь нэрийг мэдхгүй ээ. Гэвч тахилтын дуулч чадна гэж ягаад юм бол гэнэ. За тахилтын дуулч та. Мөгий тахилтын дуулч. Аа их одоо тийм танил гэж байна. Сонсоод их танил санагдаж байна гэж. За тэгвэл та нар бол таахад их ойрхон болцсон байна шүү. Жиат нутх юу гэнэ? Жиат нутхын дуу гэж байна. Ямар ямар мэдхгүй гэж байна. Гэхдээ өмнө нь мэдхгүй гэнэ. За та нар тэгвэл шууд чагаан тугаам өргөчдөг юм уу? Бууга өгчих юм уу? Би уугна гэд бид нарын сэтгэлж өрхөнд нэлээд ойрхон байдаг бас аманда аял бол аял чадах дуунуудаас бэлтгэсэн. Тэгсэн чинь өөрөөсөө мэдхгүй дуунаас нь тай, чадхгүй дуунаас нь тай гэсэр байж хаад. Тэгээд заа болчихоо дэлчих инжиж мэдхгүй дуунаас нь таалгана. Яанда одоо хайрын дуулагч нь. Мэдхгүй юм чинь тийм ба хайрын дуу. Ямар ч гэсэн хайрын тухай доо хөгж. Хөөсөн гарч ирэж байна. Тэр хөргөө гэж гарч ирэв юм. Сайхан амархан дуу таачих чинь. Мэддэг дуунууд таачих чинь. За аа гэсэн сонсгоч маань аавын жаят нутга гэж. Аавын жаят нутга. Чи үнэн хэлж гинүү те. Дундуд ялдганч бас болохгүй шүү тийм ба. Одоо нэг тэгэх сайхан орж ирж байна гэж. Жоохон бодож алахгүй байна гэж байна. Яг бодож алахгүй бас бишээ. Жоохон бодож алахгүй байна. Хөрх юм ээ танаас.

Модар Эрдэнэ би-би-г гараа ирсэн. Би-би-би гэж хэргийн ээжин чинь Модар Эрдэнэ шүү. За, энэ дууг бол барах хайрлан дуулмаар байна гэж. Ягаад танаас чи хайрын дуунаас сангарахгүй байна уу? Тэр манай нөгөө сонсогч хэлсэн аавын жаяат нутг мутг гэ та нар өөр нутг мутг аргал түлээ гэдэг ариун бодож болно шүү дээ. За, гараад 10 минут жахсаг чинь. Модар Эрдэнэ үү? Нарнчихсоноо чамай. Торгуул бол нарнчихсох өнөөдрий. Юу болов аа гэж чинь. Алтан бүргэдийн дуу барах мөн байхаа гэж чинь. Жинкнээсэн тааж байна тийм үү? За, тэгвэл хэдүүлэн дуугийн сонсоод үжитгэн үү?

За яаж нөө ямар дуу? Ямар дуу билээдээ хөөй. Хүн даралж ийн гэж байна. Хүн даралж ийн. Өөрсдөө л тавьсан урханд өөрсдөө л унлаа да та нар минь. Өнөр сайн байсан шүү. Байсан бараг гараад явцсан юм уу? Эсвэл өнөөг чинь та нарыг таачхагаа гэж чимээгөө сууж байгаа юм уу? За манайхан садан төрлийн дуу гэж ийн. Мөөгийн ус хэлж ийн эхлэлт нь таарахгүй шагаа гэж. Бэ бороо тавьцсан юм уу? Бэ бороо дуулцсан юм уу? Ийм дуу гэж юу гэж ийн. Ааваас асуухаар явна гэж байна. Тийм хой хүнд ночтой хэмжээнд хүрэх. Ааваас асуухаас өмнө өгчээс асуугаарай гэдэг. Өгч болно дүү болно мэдгүй. За, садан төрлийн дуу гэж та нар бас жоохон андорсноо гоё юу? Тэгэхэд нэг садан төрлийн дуу сонсоход бүр хуударуулаа ичих юм.

За ингээ бүр ходор. Юу болвэ гэж юу? За түрүүх нь болохоор одоо энэ сонсож байгаа чи яг та нарыг ялж байгаа садан төрлийн дуу. Энэ дуу болохоор анар урт насны дуулсан садан төрлийн дуу.

За саянх нь болохоро За дараах нь болохоро ийм айтай. Тэгээд энэ хоёр нь нэрн дээр нь ялгаатай. Төрөө урт насан анарынх нь болохоор садан төрлийн дуу. Одоо та нарыг хэлж байгаа садан төрлийн дуу сонсоод датсан садан төрлийн дуу нь саяхан ингээ тавиад өнгөрсөн. За энэ хөх хадах хамтлагийн дуулсан садан төрөл гэж сайхан юм а гэдэг дуу. Садан төрөл гэж сайхан юм а. Хуудурсан гэж садан төрөл гэж сайхан юм а гэж энэ дуу энэ дуугийг таалгасан байна. Амргууд дуу та яа гэхээр нь би бас барах сонсож өнгөрөөгүй байхаа гэж бодоод хөх хадах хамтлагийн жаа хөх хадах хамтлагаас бод хамтлаг гэж дурсан хүн байна. Би бас үнэндээ хөх хадах болоо бод хоёрын бод хамтлаг хоёрын оноо юу лээ да ортолн ганцхан гэж үлөө хайрлж ивья гэд дуулдаг. За тэр бод хамтлагтай би бас сайн яг дуугаар нь ялгадаггүй шүү. Андуурдах. Андуурдаг байна. Аялгау нэвтрүүлгийн сорвулжлагтай нэвтрүүлэг хийж байх юм ба гэж байна. Сорвулжлагтай нэвтрүүлэг болохоор гаргийн 4-нд өглөө мөн 9 цагаас 10 цагийн хооронд чочинтай өглөө гэж тусгаад дугаар байж байгаа. Ингээд сонсцоор байж байгаа тоо. Садан төрлийн дэмэл санагдчих. За одоо жалгаад бас нэг дуу тай. Манай нэвтрүүлгийн цаг бас 30 минут өнгөрцсөн байна.

0: Жан дуу бас одоо миний бэлтгсэн дуу. Ягаад ингэсээр дүндүү хатуу дуунууд одоо сонсоогүй тийм танил биш дуунуудыг сонсгоо таалгаад байвал та нарыг жарахгүй болчихдг юм уу гэж бодоод бас хүмүүсийн дуул чаддаг, аялд чаддаг дуунуудаас бэлтгсэн байж байгаа. Миний муу сайн найзууд гэж чинь. За бүрэр гэсэн миний найз гэж юм. Миний найз гэж юм. Мөөгийн бол миний муу сайн найзууд гэж чинь. Миний муу сайн найзууд уу? За сайн байна уу?
1: Би 3 дугаар дугуй таа.
0: За. За таавраа хэлээрэй та.
1: Та энэ дээр чинь миний сайхан найз найзууд гэсэн дуу байна. Монгол жичгэн дуусан.
0: За. За оролцсон баярлалаа. Баяртай.
1: За баярлалаа баяртай.
0: Миний сайхан найз гэж юм. Сайхан миний сайхан найз мөнгөн жичгэн гэж юм жимсэ. Аа миний сайн найз гэж юм. Миний сайхан найз гэж юм. Гар утас чинэггүй боллоо. Чинэглэгч авсандаа таржээ гэж юм. Би засчихсан шүү гэж юм. Чи анхнахын авсан. Миний муу сайн найз уу гэсэн. Жан дуу ямар дуу юм бол одоо та нарын бас мэддэг дуу, аялч чаддаг дуу, дуулдах, бараг найжийн чуглаан төр төр байнга дуулдаг байх.

За Сачин Батын шүлэгтээ Сэн хоёрын аятай мөнгөн жичгэнд дулсан миний сайхан найж дуу буюу мөөгийн хэлдэг миний мусай найж бат. За энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За та нар сайхан таавраа өгсөн, зөв таасан. Манайхан юу бичээд баахан? Аа за. Мөнгөн жичгийг Айл аймгийн гэдгийг хөтөлөө таах уу гэж наа нутгийн тааж байгаа юм байна тийм үү? Тийм байна. Энэ бас сонирхолтой байна шүү. Мөгий үтгэлж байна. Арай алшаагийн биш вэ ч гэж байна. Тэгсэн чинь доор нь манай сонсогчс гарч сайн хүнээ хэлсэн таарч ин шоу гэж байна. Баруу жимтний гэж. За норвоо жоохон оройтсан гэж. За оройт бол яадган өөртөө мэднэ вэ ч. За миний сайхан найж гэж энэ сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Мөнгөн жичгийн дуунуудыг бас манайхан их сайн сонсдог. Ер нь одоо хамаг анх жиргэлгэнт гов сайхан нөхрийн дуу гэх мэтлэн дуу гарна анх танилцсан байх та. Телевизээр дуулдаг байсан тийм ээ тэр үед. Тэгэл мөнгөн жичг гэж гоё дуулдаг дуучин байдгийн байна гэж мэдчихсэн бол энэ хүү дуучин маань за өнөөдөрт хүртэл олон сайхан дууран бүтээлээ одоо том олондоо өргсөөр явж байна. Тэгээд бас олон сайхан дуунууд нь олонхоо дунд түгэж дэлгэрсэн. За жиргэлгэнт говдуу за мөнгөн жичгийн дуулсан чинь ханд хөнгөр алшаад боллоо. Миний сайхан найж аав ээжэн дуулах уу да. Ээж минь чадгаар дуунууд бүр олонхоо дунд түгсэн шүү. Дараачийн дуу лавтай хайрын дуу би таана гэж. За тэгээрэй. За миний сайхан найж дуу хамтдаа тааж үдлээ. Чалгаа тэмэр дуу. Бас нэг амархуушх дуу таалгачихгүй.

Жалуу хүн гэж ин тийм өмөөгэй. Жалуу хүн гэж ин. Жалуу нас сайхан гэж ин. Жалуу нас гэж ин. Жалуу молор эрдэн жалуу нас гэж ин. Хэнэ дуусна уу? Жалуу нас гэж юм жимс а сүмэн ухаар дуулсан гэж сүмэн ухаар ч гэж юм хаалтай болчихвээ.

Игшиг дээр игшигийн оны үчлэг дээр шаган давж исэн мөн үү гэж юм. Тэгсэн чинь сүмэн хоор лавтай бишээ гэж. Тэрийн нас энэ дуугаар сонсохоос өнгөрсөн насагдчих шээстэй дөө. Ямар дуу сонсно гэсэн настай ялгаад нэг байх байхаа. Өөрсдөө ч хөөрхөн жалуу амар дуу сонсдог байж байгаа дөө. Сүмэн хоорогжин. За асруугийн дуу, асруугийн дуулсан

дээр гаргийн а 2 дугаар удааны 2 дугаар хугацааны жочинтой өвлөө нөвтрүүлэг дээр манай Шилээ хотын улаан мөчрийн одоо ажилласаа амарсан Ахмад Урлагчин, Ардын дууны өвлөн уламжлагч Сайнсчин гэгч маань ирж оролцож ирсэн. За Сайнсчин гэгчийн охин нь Асруу гэж бас сайхан дууд уулдах. За ийм дуучин байж байгаа. Тэгээд жалуу нас гэсэн дуух та бүхэнд өргөн сонсглоо.

Энэ хэсгийн сонсоод л энэ хэсгийн сонсоод л хөөх хөрхтэй гэж байна. Мөгий чи хөөх хөрхтэй гэж. За энэ дуу одоо 2000 оноос хойш хүмүүсийн хамгийн сонсох дуртай дуунд байхаа гэж. Тэгээд би ч гэсэн сонсох дуртай шүү. Гоё дуу юм аа гэж. Өөрөө бас жалуутсан шиг санагдлаа гэж тийм шүү. Бас ингэж манай арааж өгдөг гэдэг чинь одоо ялангуяа үеийн дугаар дээр за 2000 оноос хойшоон байна. 90 90-ийн оны байна. 80-ийн оны байна. 70-ийн оны байна. 60-ийн оны байна. Бүр адилхан насны хүмүүс сонсож байгаа шүү. За юу гэж нү? Живсмаа гэж нү. Живсмаа гэж нү. Хөөхн жалуу гэж орчуулно. Тэ мэ? Хөөхн жалуу гэж нү. Хөөхн залуу гэж нү. Могийн орчуулга бол дээдтэй шүү, тийм ээ. Улам улам чанаржуун болоод байдаг. Эхлээд хөөх хөрхтэй гихгээд уу сандран гэтрэ. Чэн до ямар то хамтдаа сонсъё.

Жаа, манай үдээ дугаар дээр манайхан юу гэж ярьч хаасан байна уу? Мөгий асууж байна. Эрэгтэй чууд өөрийгөө хөөрхөн гэж хэлүүлэх дуртай юу гэж энэ ариун тгсэн мэдгүй асууж үжигөө гэж чинь. Тгсэн чинь шууд нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа нэг залуучууд яраатхаа эрэгтэй чууд яраатхаа гэж чинь. Хөөрхөн гэж хэлүүлэх дуртай юу гинэ? Жаа, эрэгтэй чууд хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу байхаа. Жохон хүүхдүүд бол хөөрхөн мөрхөн гэд хэлүүлэхэд гайгууд. Гэтэ яг одоо жалуучууд, эрэгтэйчүүд бол бас эрчүүд хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу байхаа. Дуртэй гэж хэлсэн гэсэн ба. Дургу байхаа гэе ярьж итлээ. Дуртэй гэд би дуртэй гэж юм. Ямарч яссан өмгтэй хүнээ үднэс ирвэл би бас хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу. Хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу. Тэр үг мэдгүй. Хөрхөн хөрхөн гэхтээ а хөрхөн гэдэг үг нь одоо боломжийн үг гэхтээ хөрхөн гэдэг үгийг бас хэрэглэх нь мэдгүй одоо хүн болгон дээр ондоо байдаг үүтэй би ядаргуу гэж хөрхөн гэж ямар хөрхөн бэ гэхүү мэдгүй а яг ингээд 17, 8 насны одоо бүр жалуу 20 морь гэдэгэд болох байха. Тийм бол бас болох байха хөөрхөн гэж хэлүүлэх нь. Гэхдээ хөөрхөн жалуу гэж өхөрч байгаа юм уу? Мэдгүй шүү. За баян мөхийн үг ажтай. Мөгий баян мөхийн үг ажтай. Хөөрхөн жалуу гэсэн дуучин живсмаа дуулсан.

тэр дургуй гэжгүй юу? Дургуй гэж чинь хөрхөн гэж хэлүүлэхүү. Амтгүй. Бас хэлж болдог байлгүй дээ. Хөрхөн. Ямар хөрх юм бэ? Хөрхөн жалууч. Бас болгоч юм уу?

0: дан хургдан
1: сайхан жалуу чигсэрсарэ үгүй юу шууд уу. Тэгэхээр н хөрхөн жалуу гэсэн нь бас үгээ бөөрхий бас өвтэй шүү дээ тийм ээ. Хөрхөн жалуу чигэд тэг хөрхөн охин тийм хөрхөн жалуу чигэд уулахар нь бас боломж юм мохо санагдахгүй. Сайхан жалуу чигсэрэ дэлчхэн сэн шиг санагдна уу?

За ингээд дуутаалсан хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэндөө шагнал болгоод Сүмэн Хоорын одоо Сүмэн Хоор гэсэн нэр маш олон бичигдлээ штт. Тэгээ бараг дуудлага хийчихэ. Тэгээ Сүмэн Хоорын дуунаас сонсгочих. Бурад басхан таносын сонсох дуртай. Сүмэн Хоор өлжи. Бурад басхан явлаа. Шагналын дуу шуу таахгүй, таахгүй, таахгүй. Жохол учрыг 3 удаа ярив.

За маргааш 9 цагаас 10 цагийнхаа хооронд нэвтрүүлгийн сонсон шүү. Тэгээ 9 цагт нэвтрүүлгэд ороод ирээрэй. За өнөөдөр цагийн хараагаас болоод нэвтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө совдн чичиг шууд утасны хөтлөгч дулаан хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа уулзъя. Маргааш 9 цагтаа уулзъя. Баяртай. Баярлаа. Баяртай.

0: Силингулын арааж үү төлөвс хорооны Монгол арааж үү ярьж байна.
1: Силингулын арааж үү төлөвс хорооны Монгол арааж үү ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 23-н, Бэлгийн улирлын Улаанморын жилийн 5 сарын шинийн 9-н, гарагийн 2-р. Урдаар уулын тавчаа мэдгэдэй.
3: Энэ чагтан.
2: Эрийн хотой голдлогтой төрөлж үйлийн бутон байгуулалтын ахчий төрөгтхэн үр ашигийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээрээ ахуулж байх.
3: Шулуунхүү хошуу малаачхан үйлсийг хөгжүүлэн бужгаарулж, ардыг чинэлэгжүүлэн гэх мэдээлэл.
2: Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд Улаанбаатарын орны чуулчлагсад олширсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Энжилэс нааш Эрийн хот дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлж байгааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын аж тохиолыг сайтаратгаж, голдлогтой төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтын ахчий төрөгтгөн үр ашигийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахуулж, аж ахуй нийгмийн чанар сай тавигчлтэд хөдөлгөх хүч нэмэрлэв. Эрийн хотын Ийчхэн Эдвара хадгалж чөвөрлөх төвийн төрөлжүүдийн ерөнхий байлуулалт нь 2 тоншур бөгөөд 600 том төгрөг байж, барилгын ерөнхий талбай 3 том 9000 автха төрүүлж матер болно. Одоохонд тус төрөлжүүдийн холчогчийн барилга нэгэнт дуусч, часаж чимглэх ажил яралтай явагдан 10 сарын сүүлчээр байгуулж дуусгахаар төлөвлөж байна. Энэх төрөлжүүд ашиглалтад орсны дараа эргэн тойрны аж ахуйлын хомроглон хадгалах тарлтыг ихэр хөнгөрүүлэх болно. Энэ жил Эрийн хотод 78 голдлоготой төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ард амьдралын батлаг, одоо үеийн барааны гүйлгэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргаж ичүүлэн боловсруулах зэрэг олон хүрээ чараа хамарч, 139 тоншур төгрөгийн ерөнхий боловсруулалтыг биелүүлэх болно. Одоо болтол нэгэнт 48 төрөлжүүлийн ажиллаа эхлүүлэн үйлдвэрлэлийн сэргийж, ажил үйлдвэрлэлийн эхлүүлсэн сэргээс нь оромжооны 62-т хүрчээ. Эрийн хот төрөлжүүлийн өндөр бүтэмжтэй ялхам ургацтай явагдхийг баталгын тулд голдлоготой төрөлжүүлийн холбоолн даачлах тогтцоог чангаруулсан бүх хэвчийн үйлчлэхийг бодтожуулан хэрэгжүүлжээ. Энэ хамт хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, байгалийн их хөдөлгөөний товчоо зэрэг олон салаа мөчрөх хүчний хамт татхан холбоолн хянан зөвшөөрөх, цаг тогтоон гүйцэтгэх чадварыг хэрэгжүүлж, төрөлжүүлийн гардмын гүйцэтгэх ахчи төрөгтгөн төрөлжүүлийг тогтцоо хугацаанд бодтойд найдваржуулахыг үнэнхүү баталж байна. Эрийн хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн ажилтан 5 үе сурвалжлах хүлээхтэн 6-аас 9 сар болтлох барилгын шижралтын хугацааг амжин ажлын хугацааг төсөөлөн бодтой хавуулж жилийн боловсруулалтын харалтыг чармын биелүүлж гадаадаас оруулах их баялагийг эдчүүлэх шинэ энерги зэрэг аж үйлсийн хэлхээжлийн тойронд нэгүлэг дутуудлыг нөхөрлөж хэлхээжлийг хүчрэхжүүлэх нөөц төрөлжүүлийг үргэлжлэн төлөвжүүлж бүх хотын аж ахуйн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжөхөд далд хүчин ба хөдөлгөх хүчин нэмрэлэн гэлээ. Өмнө Франтад гүнж ферж, жохолын сурталан сайжруулый.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуунхүү хошуу малаачхан үйлсийг хөгжүүлэн бужгааруулж, ардыг чинэлэгжүүлэн гэх мэдээллийг сонсхий. Ойрын жилэс нааш шулуунхүү хошуу орон байрын өөрмөч давуулагдан түшиглэн малаачхагаар ардыг чинэлэгжүүлэх аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэн бужгааруулж, малаачхан хөвчөөдсөн, баримжаатсан, нэрт тэмдэгдсэн тээш хэлбэрийн хувруулхыг ахуулж, бохирдлогын хөгжилтийн чамаар чамнана. Сурвалжлагч ойрд шулуунхүү хошууны нарт сумны гогостой гачааны холмог бордооны үйлдвэрлэлийн суурин газраар хүрэхэд бордоо найруулах машин хүрчгэнж байлаа. Ойлгосноор тус сорон газрыг 2024 оны сүүлчэд гогостой гачаа болон дагуулгач аж ахуйлал хамтран байгуулж, ногоон дарш болон байгалийн хуурай өвсийг шинэлэг ухаанчаар тохируулан нөөчлөхөд даамгай чанар сайтай тэжээл бордоо боловсруулж гаргаснаар уламжлалт малчлалын тэжээл бордооны дан чулгой шин тэжээлийн тэнцвэргүй зэрэг асуудлыг их хүслээс нь шийдвэрлэж, махны өхрийн арчлаг малчлалыг хөвчөөжүүлж баримжаажуулан хөгжүүлэхэд батлах ангасан байна. Шулуунхүү хошууны нарт сумны гогцтой гачааны намын үрийн шүүжийн насан баяр хэлэгтэн ходмог бордооны үйлдвэрийн суурин нь 1000 хавтга дөрүүлж метр байж өдөрт 40-80 тонн бордоо үйлдвэрлж голдуу өөрийн гачаа болон ойр хавийн гачаандаа борлуулж байна гэлээ. Энэ хамт шулуунхүү хошуу арчлаг малчлалын яс чанарыг их хүслээс нь эжимтхийн дагуу эцсийн борлуулагдч батсуур тавьжээ. Шулуунхүү хошууны хулан дахь малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний борлуулгын тэнкэмд сайн худаг сумнаас орулсан үхэр хоном махыг борлуулж байлаа. Шулуунхөө хошуу бүх улсын чорын ганч чахар хоном мах гэх улсын газарчин илтгэмжит тэмдэг ба хулан шарга даагийн үхрийн махны бүтээгдэхүүн гэх амиахан уг гаралтын орны гэрчлэлийг олсон хоёр том улсын нэрт тэмдэгтэд түшиглэн малын ашх шимийн шилдэг бүтээгдэхүүнийг малчлын талбайгаас хүмүүсийн хоолн ширэнд шууд борлуулахыг биелүүлжээ. Сайн тариалан мал аж

0: бэл оруулалтын хажгарт компани харуулчлагдсан сонор сургалжлах хүлээгтэн. Манай энэ хүү борлуулгын тэнхэм нь голдуу өхөр хоном махнаа нарлах хэсгэлсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулж байна. Сайн худаг сум бол 12 гачаатай. Бид хамгийн шилдэх хон өхрийг сонгон малчтын гараас шууд худалдан авч байна гэлээ. Сайн худаг сум урдаар дэлгүүр байгуулан дараа нь вилдүр байгуулах чавхрын ашиглан дархай бодрахын малч хөрхий жохон байгуулж малчтын өхөр хоны нэгдэлтэй худалдан авч ичүүлж боловсруулан борлуулахыг биелүүлж худалдахад хүчир үн ханшин доор байх асуудлыг шийдвэрлэн чанарсайтай махи өндөр үнээр худалдахаар дамжин малчит ба аж ахуйлалд ашиг хүртэн тал нутгийн ах бүтээгдэхүүнээ борлуулгын жах дэлгүүрийг улам мөрөгдөгчээ. Ийхүү тэнгэрийн царай харж байсан уламжлалт малчлын аргаас одоогийн шинжлэх ухаанчаар малч хүртэл бүдүүлэг малчлаас нарилгцсан эрчимдсэн хамааралт хүртэл шулуунхөх хошуу ажвилсын хэлхээжлийг тасралтгүй урттгаж өртгийн хэлхээжлийг дээшлүүлж хангалгийн хэлхээсийг үүдэж мал аж ахуйн үйлсийг үнэнхүү хошуугаан хүчрхэгжүүлж ардыг чинээлэгжүүлэх тулгуур ажвилс болгож байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд холын тэргэл нутаг Улгай, Гойцахан, Өнгө Үжимч ба Олон Ишт соёл жуулчлалаараа өргөн олон жуулчлах сэтгэл татлаа. Бүлэн бүлэг Үжимчийн оронд 10 тонголох булгийн ус урсаж, өнгийн жижиг мэрэлчин тэлгэрч, холоороос хүрлчин ирсэн жуулчлагсад тал нутгийн байгалийн Өнгө Үжимч ба соёл иргэншлийг бийжлэн олгож байла. 6 сарын дундчаас эхлэн Улгайн тал нутагт жуулчлан сэлгэвч хүмүүс олж иржээ. Онцгойлон бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаа тохиосон бөгөөд энгийн ихтэй сургуульд сурч хэлсэх улсын нэгдэлтэд шалгалт дууссан болохоор жуулчлах сэтийн тоо дахнаар нэмэгдэж олон тохойн үжимчийн орон, чоны хүнти, цанжичгийн хүнти зэрэг үжимчийн орон нь гойцхан тал нутгийн үжимч ба өвөрмөч онцлогт соёл жуулчлалын төрөл зүйлээрээ жуулчлах сэтийн бахархлыг татсан байна. Энэх байдалд чиглүүлэн Улгай амралтын орны ил үжимчийн орон урьдчилан төсвөлж байрлуулан амар төвчний байчаалт, ард дүгмжүүлэх үйлчлэг зэрэг баталгааны ажлыг чанга нарилга гатах бэ. Энний хамт чоны хөндгийн үжимчийн орон нь өндөр дундтад твших шалгалт ба энгийн ихтэй сургуульд сурч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын шалгуулах үнэмлэлтэй шалгуулах чаас үүдэн билет авахгүй олон тохой үжимчийн орон нь доорогарын нисэлт зэрэг жугаачлалын төрөл зүйлийг шинээр нэмэх зэрэг олон жилийн харгалзлын төрийн бодлого болон ахуй талбын эжигмэлтийн хэлбэр байдлыг шинээр нийтэлж жуулчлах сэтийн олон ич хэрэгжээ хангасан байна. Дараачи алхамд Улгай амралтын орон соёл жуулчлалын сурд хөрөмжийн үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, соёл жуулчлалын эдгэмэлтийн хэлбэрээр баялагжуулж, үйлчлэгэрийн ёс чандрыг дэвшүүлж, холын тэргэл нутаг гих нэр тэмдгийг алдаршуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр Шилийн хот хот тойргийн бүтээн байгуулалтын орны шарилжийн төрлийн ургамлын төв чиглэлэх ажлыг эхлүүлж, үйл жийл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар, нийгэм тойрог, ад талаахын хамааралтын аж ахуйлал болон барилгын аж ахуйлыг ураалан хамтаар шарилжийг төв чиглэлийн хамт хамаа бүхний ажлын хандлага чанартай боловсрал өрнүүлв. Шилийн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаам өчрөөс хот тойргийн бүтээн байгуулалтын орны шарилжийн төрлийн ургамлыг төв чиглэлэх энэ жилийн төлөвлөгч ичээ одоохны төв чиглэлсэн байдлыг танилцуулж хамаа бүхий байгууллага нэгжинхнийг шарилжийн төрлийн ургамлыг төв чиглэлэх ажилд оролцож хараа орны хавсран шарилж өвсгийг арилгахыг дайчлахын хамт орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаам өчр бас тусгын мэрэгжлийн ажилтныг урж төв чиглэлэх ажилда хяналт тавиулсан байна. Шилийн хот бас тусгын мэрэгжлийг урж Шилийн хотын шарилжийн төрлийн ургамлын төв чиглэлэх ажилд хандлага чанартай хавсарн жолоодлог хийлгэж, Шилийн хотын шарилжийн төрлийн ургамлын асуудал ба одоох байдал шийдвэрлэх төсөл амжилт олсон хэргийн жишээ зэрэг гурван талын тойронд тухайн газрын үргэлж тохиолддог шарилж өвс ба дархлалтын ончлогийг тайлбарлахын хамт тухайн газарт чиглүүлсэн шинжилгээ ухаанч хэрэгжүүлж болох үеч төв чиглэлэх төслийг дурдан гаргажээ. Энэ жил Шилийн хот Хот тойргийн бүтээн байгуулалтын орны шарилжийн төрлийн ургамлын төв чиглэлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоосон бөгөөд тусгай мэрэгчлэлтний бүлхмийг урж шарилж өвсгийг төв чиглэлэх ажил хийлгэж 5 сараас эхлэн Суугаал ардын тойрог, Чижирлэгийн жүлгэн газар, Жамийн хоёр хажууба, Сул газар зэрэг голдлоготой газар орны шарилжийн төрлийн ургамлыг бүхний төв чиглэлжээ. Залгаад 3 удаа шарилжийг төв чиглэлэх ажлыг өрнүүлэхээр байж жишэлтер 7 сараас 9 сар болтол хот тойргийн олон нийтийн газар, сул байгаа газар, зам дагуу орон бүс жич, нуурын өрг зэрэг газрын шарилжийг хөдлөнгөөр төв чиглэлэхээр байна. Шарилжийг төв чиглэлэх ажлыг сайтар хийж, үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж, олон түмний харшимтгай чанартай өвчнөө байдлыг үнэнхүү намдуулж, олон түмний ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Өвөр Монголын өртөнцис хуурны 36 дугаар огчааны талнуутлын наадмын ширс чухал ажиллах болох бодисын бус соёлын өвийн наадам уран хондохт гаруурлын уралдаан ойрын өдөр Сили хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдаж, бүх орны үйл гажраас хүрэлцэн ирсэн уран дарахад бодисын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч ба гаруурлын багтад уралдаанд оролцож, уламжлалт уран мөрөгчлийн мөрийчсэн байна. Уралдааны бүтөлийг дэлгэн үзүүлэх тухайн талбад урлах хоёр их төрлийн уралдааныг тохируулж, ясан сэлмэл, хайрмал журах зэрэг талнуутгийн онцлогтой уламжлалт гаруурлын төрөлжүүлийг хамарч, үүнд урлах уралдаанд тээс тамах, сур эдлэл зэрэг 6 их төрөл тохируулж, оролцох хүсдийн үндсэн мэрэгжил бүтөлч сэтгэмж ба тухайн талбад урлах чадварыг шалгаруулжээ. Бүтөлийг дэлгэн үзүүлэх уралдаанд элчүүлийн уран нарилах хийжтэй бүтөлүүдийг дэлгэн үзүүлж, бүх орны бодисын бус соёлын өвийн хамгаалалтын хүрээний тусгай мэрэгжлийн шалгаруулах комиссийнх нь тухайн талбай дахь бүтөлүүдийг нэгд нэгээр үнэлжээ. Тус удааны уралдаанаар дамжин уран дарахад бодисын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч ба гаруурлын багтдад уран мэрэгжлийн бадруулах тавч ангаж, нэг олон хүмүүсэд бодисын бус соёлын өвийг ойлгуулж, талнуутгийн соёлын уулах түүнийг нэг илүү ойлгуулахыг зорьжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 20-ны өдөр Шилээ хотын 2 дугаар хугацааны залуучууд багчуудын шинлүүхэн мэрэгжлийн биеийн тамирын уралдаан жич, 9 дугаар хугацааны дундад баг сургуулийн сурагчдын оюуны чадварын уралдаан явагдаж, бүх хотын ил дундад баг сургууль болон Шилэн гол ажил мэргэдлийн сургаан мүжлийн төвийн хэдэн зуун сурагч оролцжээ. Уралдаанд шинлүүхэн мэрэгжлийн биеийн тамир, оюуны чадварын уралдаан гэх хоёр төрөл тохируулан, шинлүүхэн мэрэгжлийн биеийн тамир нь чагалхан хөдөлгүүрт халах машины завгар, чулуу шидэх машинаар хотыг дайрах, жолоочгүй нисгэлийн хэрэглэгэн ур чадварын уралдаан зэрэг олон төрлийн хамарч, бага сургууль, дундад сургуулийн дугайлан хуваан уралдуулжээ. Оюуны чадварын уралдаанд мягман шатар, хятад шатар, шидэт дөрвөл зэрэг уралдааны тохируулж, бага сургууль, анх дунд, өндөр дундын дугайлан хуваан уралдуулжээ. Тус удааны уралдаан бол Шилийн хотын хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогыг найдваржуулах, биеийн тамир ба сургаан мүжлийн уусалчлыг гүнжгэрүүлэх, таван хүмүүжлийн зэргээр ахиулах бодиттой арга хэмжээ байж, залуучууд багчуудын шинлэн ухаанч хөв боловсрал болон шиний үүтгэх сэтгэхгүй хүмүүжүүлэн, залуучууд багчуудын уравьясаан бадруулж, үйлдэлгэд оролцох хідэв хідлээ дайчлахаар жоролдон болгожээ. Шилийн хотын сургаан мүжлийн товчооны бие тамир, эрүүл хамгаалал, урлах, хөдөлмөрийн дасгын харилцагтан зам өмнө сурвалжлах хүлээгдэн, гол дуу сурагчдын шинжлэх ухааны тухай сонирхол сэтгэлгээг хөгжөөх ба шиний үүтгэх сэтгэхгүй хөгжүүлэхээр дамжуулан ерөнхийлсэн үйлдэлгийн чадварыг дээшлүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, 5 сарын шинийн 5-ны баярын хугацаанд Сүнэгдүрэн хөшөөний хамаагүй салаан бүчрийнх нь худалдаа дэлгүүр тарайлангийн арилжааны чах зэрэг голдлогтой талбарт гүнжгэрэн тусгай төрлийн байцаалт өрнүүлж, баярын өдрийн эдэний амард өвчний сэргийлэлтийн шохмыг бэхжүүлв. Хууль хэрэгжүүлэгчээс зунд идэнээр голдлого болгом, бараа оруулах арга зам, хадгалах нөхчил, шүшх тэмдэг зэрэг мэдээжингийн нэм байхын бачаж, үйлдвэрлсэн өдөр хугацаа, чанарыг батлах хугацаа, нариусан материалын бүрэлдэхүүн зэрэг чангалгийн зүйлсийг бачаан үзвэ. Энэ хамт эжигнэлтийн газрын орчин тойрны ариун цэврийг бачаан, худалдаачин өрхийн тоос чороо, хорхой шавжийг сэргийлэх төхөөрөмжийг бүрэн шүлтгийг шаардаж, амар төвчний далд гэмсүүхийг арилган, байчаалт ба хууль чаачийн ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг жиргээр атгаж, баярын өдрийн жах дэлгүүрийн эмх тэглэмийг батлав. Сүнэгдүрэн хөшөөний жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчооны ажилтан Жангнин сурвалжлах хүлээхтэн, бид баярын өдрийн эдэний амар төвчнийг батлах ажлыг бүх хөл хэжлэр банкын чанартай үргэлжлэн өрнүүлж, үн аншийг дураар үсгэх үжигдэл ба хууль усаар эжгэнхийг чанга байчаач, байчаалт ба хууль чаачийн ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх арга хэлбэрээр худалдаачин өрхийн харилцагийг боддож уулсан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, Жүүжмчин хошууны ээж нуур балгасны хараат гачааны малчин Эрдэнсөх Жуяншаа нөхөр оруулж малчин аарч, сүү хурууд, өрөм жөөхөй жирэх байгаалга чагаа идэх хийж, Вича тавчингаар борлуулж, орлого нэмэгдүүлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц хутас 8011-2961. Та бүхний сони мэдээнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Совдон Чижиг, шингэгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Өрхөн, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Баран буян гажар орондо тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, Зүүн буян гажар орондо үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, Шилээ хотын ихэнхий хэсэг, Улгай, Жүмжмчин хошууны ихэнхий хэсэг, Баран Жүмжмчин хошуунд илүүс хэмжээний жирүүлсэн багвар орно. Жарам үсэг гажар орондо аянгат бороо орж их салхлаг жирэг чанга сулуурсгал чахур илрэнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол дунд зүүнбийн гажар орондоо илүүс хэмжээний жирүүлсэн багвар орно. Хойноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн хорин чаг болтол жирүүлсэн багвар орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирүүлсэн багвар орно. Баруун ханаас 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Баран буян гажар орондоо тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, Зүүн буян гажар орондоо үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, Шилээ хотын ихэнхий хэсэг, Улгай, Жүмжмчин хошууны ихэнхий хэсэг, Баран Жүмжмчин хошуунд илүүс хэмжээний жирүүлсэн багвар орно. Жарам үсэг гажар орон аянгат бороо орж их салхлаг жирэг чанга сулуурсгал чахур илрэнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол дунд зүүнбийн гажар орондоо илүүс хэмжээний жирүүлсэн багвар орно. Хойноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн хорин чаг болтол жирүүлсэн багвар орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирүүлсэн багвар орно. Баруун ханаас 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Үртийн дууны сонирхол та бүхэнтэйг онцолгож байна. Энэ цаг Ордос хотын үүсийн хошуугаар нутгтай эжин хорой хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгэчийн дуусан үртийн дуунаас сонсхий. Эжин богтын хоёр жагал.

хүнд сонсчдоо, сая та бүхэнд Ордос хотын үүшин хошуугаар нутгтай эжин хорон хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгчийн дуулсан уртын дунаас сонсглоо. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах Чалмас, ерхий хянахч Бүрэнт.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу та бүхэнд. Жонаа сайхан уулзралын мэндийг өргөн зөвшөөрлөв. Бивэл баруу жимжин гошвэнэ. Холтын уул болгосноо. Баян өрхөт гачаанаа. Намын үрийн дэж шүүжи чимэт гэсэн юм байна.
3: За тэгээд орчим одоо танай нутгаар хур бороо ямруу тэгээд таны ажил төрлөөс яруу байгаа үсттэй.
2: За орчим хур бороо энэ өдөр нэг одоо сайн орсон. Уул ган дуухан шиг байла. Тэгэхэд одоо их сайхан болж байна. Гурвараад энэ хоорондоо одоо их сайхан тавигдсан сайхан байна. Сайхан жижиг болж байна.
3: Баруу жимчин хошууны хоолтын гол болгосны баян эрхэт гацаа одоо ямар шиг хүн байршилтай балгуур гол болгосноосоо хэдий заатай байдгүй энэ талаар сонсогчдоо ярвал.
2: За манай хоолтын гол болгосны баян эрхэт гацаа бол одоо гошуунаас 15 км-ийн зайд байгаа. Одоо чул малжих гацаа болно. Ингээд манай гацаа нь бол одоо 26 том илүү муу нутг үлчээртэй 500 гари хүн амтай юм нэг гацаа болно.
3: Ингээд орчмын жил одоо баян эрхэт гацааны хөгжил тавирлт гэвэл
2: одоо орчмын хэдэн жил бол одоо манай гацаа нэ жуулчлалын зам шугамын дагуу 9 дугаар замын дагуу жуулчлалыг хэлсэвэл одоо манай гацаагаан одоо идвхэтэй хөгжүүлж одоо манай гацаанахан малчтыг ураалж одоо жуулчлалыг хэлсэвэл нэгэн хамжинд одоо аваа хөгжүүлсэн гэж бодож байна. Миний хувьд бол ерөөд л мал зөвхөн талаар бол одоо малын яс чанар үйлдэлийн талын дэвшлүүлтлийн адилхан одоо цан гатгаж ирсэн манай гацаа бол.
3: Тийм байна. Танай гацаа нь одоо яг
2: баян ундар хичээл үрийн хөлтөлгийн төв гаргаад бол одоо манай гацааныхаа 12 өрхтэй холбоолоод хичээл үрийн хөлтөлгийн ажлыг бол одоо гардад хийж байна манай гацаа бол. Одоо гацааныхаа олон томд одоо шинтер үйлдрийн хичээл үрийн хөлтөлгийн ажлыг хийж та.
3: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо танай гацаа нь бол одоо тусгай хичээл үрийн хэлтүүлгийн сайрын газар дээр шалжуулсан тийм ээ ажлыг хийж
2: одоо тийм хэлж болно.
3: Тийм байна. Энийг одоо хизээгээс эхэлж хийсэн үү?
2: Энэ одоо нэгэн 2 жил болж байна.
3: 2 жил болж байна тийм ээ. Энэ дондор одоо бүр танай гацааны залуучууд танай гацааны малчтар
2: бүр нь бол манай гацааны малчтар бүрлцсэн юм дугаа. Ингээд одоо манай балгасаас сайхан бид нар сэжэн жал удаад ингээд гошуу хамаа бүхий байгуулгатай холбоолоод одоо чигж гаргасан үйлчлэгэнэ төв юм аа.
3: Тийм байна. Энэ 2 жилийн турш бас одоо энэ үйлчлэгэнэ төв ямар хэн шиг үү?
2: Энэ 2 жилийн хугацаанд бол одоо манай үйлчлэгэнэ төв их сайн одоо өрөвдөлтөд чилж болно. Манай гацааныхан ОРВИ айлуудын одоо нэгжил үрийн хэлтүүлгийн адил бүрийг гардан хийж одоо тэрч танаар бол баран одоо хавь жиргэлдэх гацааныхыг бас одоо хийж байна. Ингээд бол одоо энэ хичээлүүрийн хэлтүүлгийн адилхан талаар бол маш урагштай байна. Одоо анх эхэлж явах гэж юм чинь ба. Тэгээд одоохондоо бол маш урагштай байна.
3: Тийм байна. Тэгэхээр одоо баян эрхэт гацаа бол яг одоо хүм болгоны мэддэг тийм ээ. Бас хүм болгоны хүмүүсийн анхаар төрж байгаа 99 номер тасмал зам энэ дагуу байрлаж байгаа юм шүү. Яг танай гацааны ямар шиг байршлаар өнгөрч байна энэ зам?
2: За энэ 99 дугаар зам бол одоо манай гацаатай бас хэлэх юм аа. Энэ 99 дугаар зам манай гацаанаа энэ яг одоо гол зүү хойд чиг барьж өнгөрж байгаа. Манай гацрахын ихэнхи гисхинг нь зүү хойд гисхинг барьж өнгөрж байгаа. Болно. Энэ зам сугамд хооронд бол одоо манай энэ гацааны малчин өрхүүд бол одоо ховийн жугаатл. Орон суучийн үйлчлэгээ. Идэмдэн наадам зэргийн төрөл зүйл бэлтгэл бол одоо бүр эрхэлж байна. Энэ 90 дугаар замын хэн дагуу одоо эрхэлжээ.
3: Тийм байна. Тэгэхээр одоо энэ хоёр жил бол одоо энэ сайхан засмал зам яг ингээд энэ нутгах дээр эсвэл нутгаараа өнгөрж байгаа болонгууд энийг бас ашиглаад малчид бас айлгараараа өөрийн гэсэн одоо зугаатлын ажлаас эрхэлж бас одоо малчин бас орлого үүсэж байна гэж хэлж байна тийм ээ.
2: Манай одоо яг өөрийн энэ морины талбай эрхэлж байгаа айл бол одоо 5 өрх байж байна. Манайх өнөх 90 дугаар замын дагуу манай гацанд байх гэсэнтэй.
3: Тийм байна.
2: Одоо энэ морины одоо талбай эрхэлж байна. Одоо зургс өдөр татах юм уу? Одоо гадны жоохоцод мар унах юм уу? Өнөх үйлчлэгийг тангаж байна. Тэгэхлээр бол одоо манай энэ 90 дугаар зам бол одоо манай гацааны малчтын малдлын бас орлогыг үүтгэхэд бол одоо маш сайхан түлхэж хүчин болж ирж байна.
3: Тийм байна.
2: Манай гацаа бол энэ замынхан давуулгыг ашиглаад манай их бол одоо ердөө нэг зам гол зам бол одоо манай гацаар хардаг. Тэгэхээр бол уулаасан бол манай гацааны ердөө зулчил бийсвэл ердөө манай малч гацааны малчд бол гэсэн малчд бол эрхэлсээр ирсэн. Мэдэн жилээс бол 90 дугаар зам гараад нэн илүү одоо идэвхтэй энэ жуулчлал өөрчлөлтөөр эрхэлж мандлын бас орлогоо үүдэж байна манай гацааны малчд бол.
3: Тийм байна. Энэ сайхан нөхцөлөө бас одоо тохируулж өөрийн гэсэн зугаатлын үс эрхэлж байгаа малчд. Ер нь одоо баруун таны гацааны бидний малчин өрх энэ зугаатлын ажлаас эрхэлж байна.
2: Одоо яг 90 дугаар замын хажуу өргөд 90 дугаар замын дагуу одоо манай гацааны хөвчөнд дотор ам бол одоо 14 айл

0: одоо малцэн зугатал одоо мал унах талбай зэрэг илэрхийлж байна.
1: Тийм байна. Баярлалаа. Тэгэхээр гацаан ус одоо ер нь яг гацааныхан энэ сахан нутгадан бас ямар ямар сахан нэр алдартай нутаг ус байна уу?
0: Одоо манай гацаа бол одоо энэ жишээ үзүүлэх аянгийн дэсний жишээ үзүүлэх гацаа. Иймэрхүү сахан алдрыг өргөж явж байна. Одоо бүх орон дэсний шилдэг намын үр.
1: Тийм тийм.
0: Одоо өргөж явж байна. Ингээд 23 онд бол одоо манай мөн ана 9 дугаар замын дагуу манай тэр нэг Монгол хан хотоос манай гацаанд
1: одоо тийм байна.
0: Хажууд бас нэг манай гацаагийг одоо ер нь соёл урлагийн уудам талбай гэж хэлж байна одоо. Иймэрхүү талбай байгуулж байгаа бол одоо энэ талбай дотор нь одоо эдэн өмдөн говчс часал өглөлт эргээд үлэн жуулчлалын бараа бүтээдэг юм. Зэргийг бол одоо эрхэлж энэ 2 жилээс бол одоо хийж байна. Энэ бол одоо бас манай гацаанаахан гэсэг манай ажил үйлс эрхэлж байгаа хүмүүс болон их сургуульд төгссөн оюутад зэргийг бол одоо энэ уудам талбайгийн юмд л татаж оруулаад одоо ингэж эрхэлж байгаа бас нэг юм газар байх юм аа.
1: Тийм байна. Яг энэ Монгол хан хот тийм ээ энэ зугатлын ажлуус зугатлын чиглэлээс одоо ариун хүмүүс танигдаж өссөн дан жил болж байгаа шүү дээ тийм. Нэг бол бас одоо бараг үжимшин нутгаар тойрхоор оцсон гадны хүмүүс зүгээр халагч байгаа шүү дээ. Бараг л энэ газар олонгийн хүмүүс очдог тийм ээ. Тэгэл энэ газар бас одоо яг танай гацаанд тогтж байгаа шүү дээ.
0: Нэг манай гацаанд байна. Ингээд одоо манай гацаанаа жуулчлалын зам сугмыг энэ дагуулгыг ашиглаж 23 он 24 он гацаа бас орно гэсэн жуулчлалын жишээ үзүүлэх гацанаас хандрыг бас гүртэж байла.
1: Тийм байна.
0: Манай гацаа бол одоо жуулчлал үйлсээр яхан өргөтгөж одоо ингэж хэрмэж байна. Манай гацааны малчд бол.
1: Тийм байна. Ер нь Баян Иргэд гацааны малчд одоо аль аль талаар ч гэсэн бас их авьяаслаг хүмүүс арын байдаг шиг харагдлаа. Тэгээд ер нь өөрөө утаг урлагч юм уу, жас соёл урлагийн талаар бодсон бол соёлын өвийн өглөө уламжлагч нар ч юм уу. Ингээд хэлэхэд одоо бодсон бол соёлын өвийн өглөө уламжлагч танай гацаанд тэтгэв байх.
0: За манай гацаанд бол одоо бодсон бол өвийн өглөө уламжлагч бол орны дэсэн үжимчин говчс заслын өглөө уламжлагчдын нэр. Орны дэсэн говчс заслын өглөө уламжлагчдын нэр. Сур эдлийн аймгийн дэсэн өглөө уламжлагч бас нэг нэр. Ингээд бол Гошуу дэсийн эсхийн урлагийн өвлөг уламжлагчны нэр, Гошуу дэсийн говчс заслын өвлөг уламжлагчны нэр гэж хэрэг 5 нэр уламжлагчтай манай гацаа бол өвгийн. Одоо ингээд манай гацаа бол одоо анхнаасаа их одоо соёл урлаг одоо бахтай юм хүмүүсээр бүрэлдсэн одоо юмдаг сайхан уламжлалттай гацаа юм аа.
1: Тийм байна.
0: Өөрөө төжид олон сайхан одоо урлагчд улаан мөчрийн тоглогчд одоо авьяас чадвар тусууд л олон сайхан гарсан одоо ч гэсэн цаана бол дөрвөн нэр одоо тоглогч бол гоц улаан мөчрд одоо ажиллаж алгуулж байна гэдэлтэй байж байна.
1: Тэр нэрийн дурдж хэлвэл гүрсэн ч гэсэн бас нэр нөлөөтэй одоо ч гэсэн бас одоо ард өмнө нэр нөлөөтэй хэлтартай хүмүүсийн хэн гэсэн хүмүүс байхгүй энэ талаар бас чөлөөтэй ярьна уу?
0: За одоо миний мэдэх хөвчөндөө ярья.
1: За.
0: Манай аймгийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч. Одоо бурхан болсон Сэрэн нор насны хүн байжээ. Энэ нь бол одоо биднес бол мөтгөхгүй ч та сүүлж л одоо нэг түүх намтрын үзэд бол одоо манай гацаанд бас юм хүн байсан юм байна гэж одоо ингэж мэдтий. Одоо 2 жил бол одоо манай гоён гişig шүүж бас одоо аймгийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч. Өргөж явж байна. Ингээд бол манай улсын дэсийн шаналыг гүрдсэн бол одоо 3 хүн байна. Орон аймаг шаналыг гүрдсэн бол одоо хэдэн хүн байна. Манай гацаа бол.
1: Тийм байна.

0: Өнгөтэр одоо танай гацааны дабуулаг талуулзах цахаас арын байгаа шүү, тийм ээ. Тэгэд яг нэг нэгээр ярил бас одоо нэвтрүүлгийн цаг арай хүрхгүй шиг болно. Тийм, тэгээд одоо таасын талаар их дүм дүм сайхан зүйлүүдийг сонсогчтой хүргэж байна. Яг одоо таны хувьд авч ялуулчихсан та бас одоо ерэн баруун жимчэн хөшөндөө бас өөрийн гэсэн одоо аж үйлс сэрхэлж байгаа. Тэгээд бас ерөн 99 номер засмал зам тийм ээ, энийг танилцуулгын хуралт юм уу, ерөн гадна төчөн тоглолтын дэнд байнга л оролцож байгаа харагддаг их яруу л байдаг. Тэгээд өнөөдөр бас завчлоо гаргаж манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгч өгөөд их баярлж байна шүү. Та бас сонсогчдаа өөрийнхөө ажил төрлийн талаар танилцуулж ярьж нү.
1: За, би бол одоо багасан бол одоо том сургууль, одоо их сургуулийн төгсөөд манай ээж бол одоо хот орж адил ус босгосон юм нэг ойлцсон бүсгүй юм аа.
0: Таны ээж хэн гэдэг үлээ?
1: Хөргөлн гэж одоо.
0: Тийм тийм.
1: Одоо орон нутгийн төсийн үзмчин гос
0: явуулсан. Өвлөгдөлт.
1: Тэгээд бол одоо энэ хүнээ ээжийнхээ ажил үйлсэд бол одоо гавсраад. Ээжийнхээ одоо тулд одоо гавсарж байна. Одоо ингээд бол бараг жимчин хошуунаас сэрэлэн үндэснэ ойдлын хязгаарт компаниг байгууллаа. Ингээд үндэснэ хувьчилж заслын тоглолт моделийн бүлхэн бас байгуулад одоо болтол одоо манай ботсон бас үеийн үеийн хувьчилж заслын үйлчлэг юм уу тоглолтод бол одоо оролцсоор явж байна.
0: Тийм тийм.
1: 18 онд бол одоо би гацааныхан үржүүлэлтийн ажилд оролцоод одоо болтол одоо үржүүлэлтийн ажил юм байна. Халуулж явчихна.
0: Тийм байна. Та бас одоо гацааны ажлыг бас олон жил хийж байна. Мөн одоо завч хөлөгөөр зарим сахи хөтөлбөрт оролцож байна. Их л яруу. Баян эрхэт гацаа бол бас хүн ардаа мэдрэгдсэн сайхан гацаа. Тэгэд аль аль талаарч устаа болог энэ дунд эрхэт бол одоо намын жохон байгуулалтын ажлыг бол хэвсэн хийдэг одоо үндсэн шатны давч хэл бол одоо танай гацаа бол бас энэ талаар сая бас та ярьлаа шүү дээ. Тусга одоо шилдэг намын үр зэрэг одоо арван сахи ерөө алдрыг хүртлээ гэдэг. Одоо танай гацаанд хэдийн намын гишүүнтэй вэ?
1: Одоо манай гацаанд 31 намын гишүүнтэй.
0: Тийм байна. Тэгэд намын гишүүний одоо жохон байгуулалтын ажлыг хийж байгаа. Ер нь намын байгуулалтын ажлыг чангатгаж ер нь одоо туршлага суралцах тэгвэл гацааныхан намын гишүүдийн жохон байгуулалт ямар ямар хөшөн шиг ажлуудыг хийж өнгөрсөн үеийн талаар ам бас сонсогчтой дэлгэж ярих уу?
1: За, намын гишүүдийн жохон намын жохон байгуулалтын талаар бол одоо намын тогтсон суралцлах одоо баттайтай уялдуулж одоо намын гишүүдийн энгийн цагийн ажил амьдрал одоо намтай холбоолон одоо өөрийн ерөнхий тохиолдол амл одоо бадруулж эсэр ирсэн. Одоо тухайлбал жил бүрийн амлалтаа бол одоо намын гишгэн болгон өөрөө одоо сайн биелүүлж энэ талаар бол одоо манай намын гишгүүч гэсэн өөрөө өөрөө хайж батлахтай одоо хариуцлах сайн ингэж явсаар ирсэн. Ингээд намын бүлхэн намын дотгодох бүлхэнлүүд одоо маш сайн манай гацаа. Ойр бас манай гацаанаа бүхэл намын гишгүүдээр бас одоо нэг хэсэг намын гишгүүдэн чуулулаад одоо даалын хотор одоо хавсгалын суурин газруудаар суралцж одоо өөрийн хавсгалын суурин газрын түүх юм одоо бээрэн ойлгож одоо ингэж ирсэн байна энэ гацааны намын гишгүүд.
0: Тийм байна. Бас их утга улагтай ажиллаг явуулсан байна шүү танай гацаа.
1: Тийм ээ.
0: Одоо хавсгалын суурин газраар хурж тийм ээ одоо малч намын гишгүүдэн ингээ жохон байгуулад сайхан төлөвлөж гисэн бас сайхан аз тохиол болгосон байна. Самстаа ингээ суралцах одоо хавсгалын газар очиж ойлгож өөрөө бичлээ оролцох тийм ээ тагаар.
2: Ирхэм сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын аражууд хэлбэрсэн оны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр баруун жимчин хошууны хоолтын гол багсны Баяа Ирхэт гацааны намын үрийн дэж шүүжи чимэттэй ярилцсан шингээлтэй сургуулж байгааг сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно.
0: Танай гацаавас одоо намын гишүүн гол төрөх хэн талаар ярил нэг удирлын нэг гол сэдвт бас намын өдрийн ажиллагаа гэж бас эрхэлдэг тийм ээ.
1: Тийм. Манай намын гишүүн бол одоо намын гишүүн голдуут төрхөл дөрвөн намын гишүүн голдуут төрхтэй. Ингээд одоо манай намын гишүүн голдуут төрх ядлагаан бол одоо маш нэрэн өмгчгчтэй цаг тухайд нь өрн үлсэр ирсэн. Одоо хавраас хэлээд бол одоо манай ном онгсох хөдөлгөөн нэгдүгээр намын гишүүн голдуут төрх юм бол ном онгсох хөдөлгөөн. Хоёрдугаар намын гишүүн голдоод дөрөх юм бол одоо баргаа тоглоом. Уруу дөрөв дугаар намын гишүүд хамтраад ойр дөл одоо бас морьтой хийлж жохон байгуул одоо. Гачаанайхан малчин дүмний оролцуулсан сайхан хөдөлгөөнийг өрнүүлсэн байна. Тэгээд өчигдөрхөн бас манай хоёр дугаар намын гишүүн голдоод дөрөх юм манай чулмгэрлахаас бол одоо хоёр дугаар удаанаа баргаа тоглоом авлаас амжилттай эрхэлсэн байна. Өдгөөний үйл одоо эрхэлж намын байгуултанхан суралтлах одоо хөдөлгөөнөө бол өрнүүлж явж байна манай гач авлаа.
0: Тийм байна. Удирдлагаа тохируулж бас утаг утагтай сайхан ажилгуудыг хийж байгаа юм байна. Намын гишүүний идэвхжил бас их сайн тийм. Тийм. Ном уншихаас эхлээд одоо бас энэ сайхан удирдлагад зөвчүүд смартай ажилдгээд бас сэтгэлгэн явагдуулсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сорчих хөө одоо барга тоглоом.
1: Тийм бол одоо намын гишүүдийн идэвхжил сайн одоо гэдгийн одоо нөхцөл орсон болоод бол манай гацна үйл жилийн одоо урлаг соёл одоо үйл жилийн хөдөлгөөний бол одоо маш идэвхтэй гэдэг. Одоо хагас эхлээд бол одоо зам дагуу орчин тойрны хамгаалах зам дагуу хоглогч чиглэлх хөдөлгөө одоо олноро нийлж одоо мэдлэгээс дэв одоо намын тойронд намын суралцлагын тухай хамаатай мэдлэгээс дэв одоо юм уралдаан үүдтэй хийж одоо намын мэдлэх намын одоо үнэнхүү баттай үйлдэлх чинь дараа нь бол одоо сарсаар ирсэн байна манай
0: намын тийм байна. Баярлалаа гацаавс одоо жил болгон гацааныхаа одоо бүх малчтыг чуулуулж сайхан оюуны боловсны ажиллаг өргөнөлт бас соёл урлагийн ажиллаг тийм ээ. Утга урлагийн ямар хүн шиг ажиллагаадыг голдуу хийдэг үү?
1: Утга урлагийн соёл тамирын ажиллагаа бол одоо 3 сарын 8, 5 сарын эхлэл эмэгтэйчүүдийн одоо соёл тамирын ширээс ажиллагаа бол одоо бид өгөхөд хэлсээр ирсэн. Энд бол одоо Монгол уламжлалт тоглоом манд тохируулах уу одоо сая ялцстай одоо мэдлэг тоглоомын үүдээ тохируулж одоо мандах амьдралын энгийн цагийн соёлын амьдралыг одоо баялуулжуулах гэж ярьж ирсэн. Одоо ингээд бол ойрын хэдэн жилээс болсон шин чагийн боловсны үйлс ажиллагаад бол одоо манай гацана хөл одоо өөрийн сайн дураасан одоо овоонер юм уу одоо нэгэн нийгмийн хандв одоо ядуу хүчтэй өрөх юм уу сурагчид дэмжих ажиллагаа юу одоо идэвхтэй оролцоор ирсэн.
0: Тийм байна. Баяр ирэхэд гацаад бас одоо ард улсны дунд нөлөөтэй бүгчид юм уу бас адууч юм уу арын байна уу?
1: Одоо манай гацаанд бол одоо бол нэг улсын авраг хөнгөн дэсийн улсын авраг бүгчнтэй.
0: Хөнгөсөн бүгчин.
1: Мөнх баяр гэж одоо мөнхлийн гэтэд бүхэн улсын авраг.
0: Тийм байна.
1: Сайхан тийм өргөмжлөлттэй юм нэг авраг байгаа.
0: Тийм байна.
1: Одоо манай гацаанд бол одоо 40 гэдэг адуу малжиж байгаа өрхтэй. Бид цагдаа бол одоо 6 сарын хамтын жилгалт юм уу? Одоо борттой ил юм уу? Ангийн цагдаа бол манай нэг хэдэн одоо уяачд бас найрд мөр их хэрэг одоо адуу соёлон бас ингээд хөгжүүлсээр ирсэн. Эргээд өлөн дотор одоо хоёр өрх бол одоо чигээ сааж одоо энэ чигээнд
0: аж үйлчлэл юм аа.
1: Томон адууны чиглэл аж үйлс бол одоо өргөж явж байгаа гац юм аа. Манай гац.
0: Тийм байна. Тэгэхээр бас одоо энэ адууны аж үйлсийн хөгжүүлэлт тал дээр танай гацааны малчид бас сайн байгаа юм байна штэ. Тэгэхээр айлхуул одоо адуу малж байна. Цагаан адуу бол дуу малж байна уу?
1: Цагаан адуу бол одоо яг Монгол адуу байна. Одоо адилхан жирэм айл нь бол одоо мөн одоо тийм төвлөрсөн тийм цагаан адуу нэ өрөх гэж одоо манайд байхгүй шүү дээ. Монгол адуугар болчихсон.
0: Монгол адуугар дуу.
1: Тийм бас энэ тал дээр бас манай нэг өөрх бас төлөвлөж байгаа юм одоо үжимчин цагаан адуу малчгаар.
0: Тийм байна.
1: Нэг хоёр жил барин ингээд бийлэгдэх болж өвч шээ. Бас жаахан цагийн хугацаа орно.
0: Тийм тийм.
1: Манай гэсэн малчд бол бас энэ талын зорлогтой явж байгаа юм одоо тэр.
0: Тийм байна. Тэгвэл танай гацаа одоо энэ хамтын аж ахуйг бас яаж хөгжүүлж ирж байна уу?
1: хамтын ажих бол одоо манай 6900 гар юм уу хамтын одоо хэлчихээртэй үндэм бол одоо 660 юм уу өндөр уналтад таран газрын талбайтай. Одоо өндөр уналтад таран газрын талбай бол одоо одоо дээр хэдэн жилийн өмнө хаалгуурсан тийм газартай одоо ингээд тэмдэн бол одоо өндөр уналтад тараад одоо тэнгүүрэн бол одоо түрүү 2 жил бол одоо өөрөө тарьжсан манай гацаанах. Мас мөрөлдөлтөд ураад чигээд одоо өндөрсөн бол одоо доор үнээр малчдсан бол одоо энэ бизнесийн юм бол одоо орлуулдагста. Одоо ингээд бол бас гацаанах хамтын зохиоллыг бас одоо орлого нэмэгдүүлж мөн ч малчин том том бас ашиг хүртэж ингээд ирсэн. Манай гацаанаа хамтын ажилласан юм.
0: Тийм байна. Одоо хамтын ажихаага одоо малчтай яаж чи аль талдын бас илүү одоо бид нэр тав зорилго болж байна. Яаж
1: одоо хамтын ажихаалын талаар бол одоо таран газрын талаар бол одоо хавардам бол одоо төрөл систем бий байна. Доор унаар ансар бол одоо бордоо.
0: Тийм.
1: Хадаг эргэд бол ойрын жилэс бол одоо өнөө жил өнгөрсөн 2 жилэс бол хамтын хадлан одоо бас захтал зүүнээс доор том малчтай бол бас өвс урд хангах юм уу? Ийм талын ажиллагааг бас өрнүүлж ирдээ.
0: Тийм байна.
1: Одоо нэг талаар бол одоо хамтын аж ахуйн байж байгаа гэрүүлээд нөгөө талаар бол бас одоо манай малчтай бол одоо өнгийн захтал зүүн ансаас доор шиг ингээд бол одоо ашиг одоо малчтай багч гэсэн юм ашиг хүртэлсэр ирсэн.
0: Тийм байна. Тийм байна. За ингээд одоо чимэд ах та өөрөө бас одоо гацааны ажлыг олон жил хийж ирлээ. Тэгээд одоо танай гацааны хөгжил тавралт мэдээж одоо та таандрын дагуулагдоор та бүх малчтын бүсгүмдлөр тийм ээ. Цаахан дэмдэмдэн, дэсэртэмдэн гэдэг шиг өнөөдөр хүрэхэд бол бас баяа ирэхэд гацаа их хөгжилтэй гацаа болж байна. Тэгээд энэ үн дунд ирэхэд болсон 99 номерт засмал замын тийм ээ. Энэ цаахан одоо өөрийн гэсэн аж үйлс эрхэлж байгаа ч юм уу, зугаатлын аж үйлс эрхэлж байгаа малчит малчлаас сан бас одоо орлогоос зундаан үүдчихэн одоо бараг хэдэн сараас эхлээд бараг хэдэн сар хүртэл голдуу явагдан уу яг энэ зугаатлын
1: одоо манай энэ зугаатлын юу бол одоо манай энэ чагварын нөхцлөөс бол одоо 6 сарын одоо бол саяйл эхэлж байна одоо 6 сарын дундч одоо 20-р одоо дундчаас эхлээд чинь одоо 20-аас эхлээд мөн нэг 8 сарын сүүлч 9 сарын төлөвтэй одоо сайхан жил бол одоо 9 сарын айт одоо 2 сар гарыг явах цастаа.
0: Тийм байна.
1: Манай нар газарч одоо жоохон сэрүүн газар болох нь одоо жоохон цаг үл жоохон охор цастаа. Одоо зөвхөн жогцолоод одоо ингээд эрхэлж байна одоо дээр.
0: Тийм байна. За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цагаас хөндрөлөг тийшээ хандаж байна. Та хүлдэж байгаа цагдаа одоо сурвалжлаг дунд сонсогчдоо тоглоос одоо хэлэг сэтгэлийн үг юу байна?
1: За одоо та бүхэндээ юу сансан? Ясан цагаан хөсөлцөн бийлэгтгийг хүсэн зүгнээ. Тэгэхээр та бүхэн эмэн аж амдрал аливаа сайн сайхан бүрдүүлсэн байхыг хүсэн зүгнээ л хичээлмэр байна.
0: За баярлалаа. Тэгэд манайстад цаг зав гаргаж сайхан сургалт өгсөн танд их баярлалаа шүү.
1: За за танд ч гэсэн баярлалаа.
0: За таны хийж байгаа ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсье.
1: За за баярлалаа.

Энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөлд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр баруун өчмчө хошууны хоолтын голтагдсны баяр хацааны намын өрөөнд дэвшүүлжээ. Чимэттэй ярилцсан шингэлтэй сургуульчлахаас сонсогдоо. Та бүхний нэвтрүүлгийн хүлийн сонсонд баярлалаа. Та бүхэнд аз жаргал, сайн сайхны хүсье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сургуульчилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн өрхөн хинахч мэйс, ерөнхий хинахч бүрэнтэй

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Соёлыг уламжлан жалгамжлах явцад хотын чанарлах хөгжилтийг ахиулж байгаа.
2: Ли Чан Лёнинг Даленд ажил шинжин байчаасан.
3: Ли Чан 17-р хугацааны жуны улирлын Давусын чуулга уулзалтад оролцохор байгаа.
2: Ван Хунин улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?
3: Төвөрөж үг юм дий. Түүх соёл бол хотын сүх сүнс болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Улам талтай жээл гудамжийг сайтар хамгаалах, эртний барилгыг сайтар хамгаалах, түүхийн дурсгалт зүйлсийг сайтар хамгаалах бол дараа хотын түүх ба соёлын амин сутсыг хадгалж байгаа явдал болно гэж. Эд газрынхын ерөнхий шүүжийн найдлагыг батчээжлэн хотыг бүтэн байгуулах явцад газар орныхон байдалд тохируулахыг баримтлан түүх соёлыг хамгаалж уламжлах системийг тасралтгүй бүрэншүүлж амьдлуулан ашиглах төвчнөн үргэлжлэн дэвшүүлж соёлын улбаах уламжлахын дунд хотын чанарлах хөгжилтийг ахиулж байна. Сүүжин хотын Пинжан түүх соёлын жил гудамжинд нэгэнт 2500 гаруй жилийн түүхтэй улсын. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд энд жуулчд олширч хүмүүс сэдвчэн суух усан тахтад эртний барилгыг сонирхож Жан Уилийн ойлгон нутаг уснаа соёлын гоо сайхныг баяжлан мэдэрч байла. 2023 оны 7-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энд ирж ажил шинжин байчаасан. Ши Жинпин олон хэлэхдээ Пинжан түүх соёлын жийл гудамж болый. Дундтын шилдэг соёлыг уламжлан бадруулж нийгэм журмын оюуны боловсна байгуулалтыг чангатгах эрхэм нандин өв хөрөн мөн болохор түүний эрхвш сайтар хамгаалж сайтар уудлан сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж. Тухайн газрынхын ерөнхий шүүжийн найдлагыг батчээжлэн гол горхон жээлтэйгэн хөрчлөн хот усан хамтаар орших хотын байршлыг үргэлжлэн систем чанартай хамгаалан эртний орон сууч, эртний мод, эртний хутга зэрэг хамгаалан үлдэх ёстой зүйлсийг бүхнийг үлдээсэн. Тус жил гудамжаар күнчвж үжих шударгын үлгэр, торг дурдан зэрэг бэйт ус соёлын үвийн үлдэхэл мажар олон байд гараа. Усан хот хэмээгдсэн сүүжүүгийн онцлог нэн ил тод болсон байна. Энэ онай дээр агасчилдэй. Пинжан түүх соёлын жийл гудамжийн хүлэн авсан жуулчд давхурдсан тоогоор 1500 томд хүрсэн.
2: Хотод дурсамжуулдан хүмүүсийг нутаг усаан сонголж их сэтгэлгэхтэй байлгах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хотын соёлын улбаах жалгамжлах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, хамгаалах ба жалгамжлах талаар аль олон чухал жавар буулгасан юм. Тэр чухалчлагдан хотын түүх соёлын өв үлдэгдэл бол өвөгдөдсөн оюун ухааны хурамдал, хотын агуулгад хүн шинж чанар ба онцлогийн чухал бэлэг тэмдэг болох юм. Хамгаалах ба хөгжүүлэхийн харчааг тогтоо сайн шийдвэрлэж, хотын түүх соёлын улбааг жалгамжлахыг чухалчилж, настанд хандаж байх шиг хотын хуучин барилгануудыг хүндэтгэж, хотын түүх соёлын дурсамжийг хадгалах хэрэгтэй гэж. Тэр жаахдан хотыг төлөвжүүлэх ба байгуулахад түүх соёлыг нь хамгаалах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Нүдэн өмнөх ашиг тусаал харж болохгүй, ихэр нурааж, ихэр байгуулж болохгүй. Орон нутгийн онцлогийг товойлгож, хүн ардын оршин суух орчныг сайжруулахыг чухалчилж, баг хөвчөөр өөрчлөн шинтгэж, боловсныг жалгамжлах, соёлыг улбаалан хөгжүүлэхийг чухалчлах хэрэгтэй гэж. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын түүх соёлыг хамгаалан жалгамжлах төрийн бодлогын систем тасралтгүй төлөвлөрдж, хамгаалах хүрээ хөвчөө өдөр ирэхүйе өргөжсөн байна. Одоо манай улсад түүх соёлын нэрт гот 145 байж, 1300 гаруй түүх соёлын жийл тойрох 72000 түүхийн барилгыг тогтоож, дундын шилдэг уламжлалт соёлын ерөнхийлсэн ачаалбарыг бүрдүүлсэн байна.
3: Хотын соёлыг улбаалан хөгжүүлэхэд хамгаалах бол суур болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс том 5,000 түүхийн барилга байгуулалтыг сэлбэн жасч, түүх соёлын нэр тод, зээл тойргийг хамгаалан шилдэгжүүлэх инженеринг хэрэгжүүлэн, түүх соёлын 300 зээл тойргийг сэлбэн жасч шинтгэх болно. Хот хоорондын үндсэндээ адилтар байдаг байдлыг шийдвэрлэн ялгажныхын онцлогтой суурлан уулдвар дөрхөн хамгаалж бий. Фучэнэ Чунжуугийн Эртний хотын жуу талхарай жийл гудамжийг хэсэг бүлэг хуван сэлбэн жасч бий. Тухайн газрынхын Фучэнэ өмнө буйын орон нутгийн онцлогтой барилга байгуулалтаар уран мэрэгчлийг уламжлан жалгамжлах тавчин байгуулж, Бэйт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийг жохон байгуулан уулын ур мэрэгчл, уулын хэлвэр маяг, уулын хийх аргаар хуучин хэмиг хэрэгжүүлэхийн бүхний хэрэглэх зарчмаар Фучэнэ өмнө буйын эртний барилга байгуулалтын уламжлалт ур мэрэгчлийг дахин харуулж, зээл тойрхийн олон тойширж, жирэгчэн орших дүр төрхийг гүйцэд хадгалсан байна. Энэ амралтын хугацаанд энтх орон нутгийн онцлогт жан үйл нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэр татсан. Жэжиангийн Шоушинд, жуулчлалын хөлгөнгч Мөрнөй хоёр эргийн Суугалардын орон суучтай харилцан уусалчин, Суугалардууд жуулчдтай хамтаар эртний хотод хүрч амралтын өдрөө өнгөрүүлсэн байна. Энтхийн эртний хотод түүх соёлын 8 зээл тойрх том 4,000 гарай гэр байшин байдаг юм. Оёрд 210 гарай өрхтөй холбогдсон баг хэвчээнэ өөрчлөн жасгажил явагдаж, чардмал чамыг хөхт хоосхон зам болгон сэргийж, хуучин үүдийг үлдэхэс аваад суур бэлтгэлт хөрөмжийг төгөлдөржүүлж байна. Тухайн газрынхан эртний хотын уул төрхийг хамгаалсан урдлын хөчлийн дор уугул эрэгттэй өрх болгон адил бус өөрчлөн жасах тусал тогтоосон юм. Хөгжүүлэх явцад хамгаалж, хамгаалах явцад хөгжүүлж байна.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсынхан шилжүүлж болошгүй түүхийн дурсгалт зүйлс, түүхэн барилах, аж үйлдвэрийн өв үлдэгдэл, түүх соёлын жийл гудамж, түүхийн онцлогтой газар орон зэргийг амтлаг ашиглаж, эжигнэлтийн шинэ хөв байдал, шинэ хөдөлгөх хүчнийг татан оруулж, соёлын улмаагаар хотын хөгжилтийг дайжлах болно. Шажингийн нийслэл гэж алдарсан жиндэжин балгасанд 160 гарай хуучин жуухийн буур байдах, тухайн газрынхан эдгэр буураар суур болгон нэг бүлэх соёлын бүтгөгт хүнэ жийл Шажингийн жижиг балгасыг байгуулан хуучин жийлд гудамж хуучин үйлдэхлийг ажихуйн хөгжилтийг ахиулах шинэ хүчлэх чиг болгосон юм. Бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд хүмүүс Фулян чай амтлж Шажин сав үлдэж өдөр бүр давхурцсан тоогоор 70 төм илүү хүн энд ирж жугаатсан байна. Шиан хотын хөрөн бол одоо болтол хадгалагдаж байгаа манай улсын хөвчээгэр хамгийн их хамгийн бүрэн бүтэн эртний хотын хөрмийн нэг бол юм. Тухайн газрынхан хотын асар зэрэг эртний барилгын оронжих гүйчэд ашиглан түүх соёл, бэйт бос соёлын өв, ардын жан жанчлаар гол сэдв болгосон дэлхэн үйлчлэгийн системийг байгуулан түүхийн дурсгалт зүйлсийг соёлыг уламжлан дэлгэрүүлэх чухал ачаалбар болгосон байна. Хөбэй мужийн Жэнгдин эртний хотоос Чаужуугийн Гуанжи хөрөг хүртэл, Чандэ Хэ жээлээс Пиньяогийн Хуучин жээл хүртэл, эрт өдөөх уусалчулсан энэ олон хот соёлын уламжлалын явц дунд дунддын шилдэг уламжлал соёлыг бадруулан аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба ард түмнээ өндөр төвшнээ амьдралд нэн сайн үйлчилж байна.
3: Төв Ворожуугийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө байнгын хорооны гишүүн, төрийн хөдлийн хорооны ерөнхий сайдал Ичхан 6-р сарын 22-ний өдөр Леони Мужийн Даалийн хотод байчин судлалтаа хийсэн. Тэр чухалчлагт ерөнхий шүүчи Ши Жинпингийн шинэ цаг үед Жун хот орныг бүх талаар хөгжүүлэх ба отоохчлсан аж үйлсийн системийг байгуулах тухай чухал жааврын жоргоснаар гүнжгий туушдуулан найдваржуулж, оюунчлах бохирдлого уусалчих чиглэлд тийш хөгжихийг баримтлан, үүдэлтэй шинжлэлтэй жан жолоодох чанартай шинжилгээ ухаан чиг нэмэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, аж үйлсийн суурийг дахин бүтээхэн чангатхан тэргүүнээ тоногдох хөрөмжийг үйлдэн бүтээх үйлсийг ихээр хөгжүүлэн одоохчлсон аж үйлсийн систем тогтчийг түргэн байгуулж, чанарлах хөгжилтөд тасралтгүй шинэ хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэж. Ли Чан энэ тэргүүнд Даалын онгоц солийн хүнд аж үйлдвэрийн бүлгэлийн хязгаарт компонент үрчи аж ахуйлын ажил төрлийн хөгжилт зэрэг танилц болох ба Даалын хотын онгоц солийн үйлсийн хөгжилтийн тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч, үйлдэж байгаа онгоцчин дээр гарч шингэн байгалийн шатгачхи зөөвөрлөдөг онгоц зэргийг үйлдэж байгаа байдлыг ойлгосон. Дундад улсын 1-р хүнд аз үйлдвэрийн бүлгэлийн Даалианы чумын чахалгаан чулуун тус химийн аз үйлдвэрийн хязгаарт компанд Ли Чан чумын чахалгаан чулуун тус зэрэг төхөөрөмжийг судлан үйлдэж байгаа байдлыг ойлгосон бөгөөд үйлдвэрийн тасгар хүрчээ чумын ургуулын жуухын даралтын багцыг үйлдэн бүтээж байгаа байдлыг баячин үзсэн. Тэр чухал чалхтаа тэр хүний чумын чахалгаан зэрэг өндөр жинданаа тоногт хөрөмж нь улсын энерги аз үйлс шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн амар төвшний батлагд чухал ачаалалттай юм. Шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилт ба аз үйлсийн үүдэлт шинжилтийг гүнжгий уусалчулж шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвдөлийг бодит үр ашиг болгон ховруулж үүдэн төлөвлөх чадвар ба нарилах үйлдэн бүтээх чадвараа дэвшүүлж шин нэг үеийн чумын чахалгааны мэрэгжлийн амар төвчний хэрэглэгийг ахуулах хэрэгтэй гэж.
2: Тугаараа жүгэмэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 23-наас 24-ны өдөр болтол Даалианд болох 17-р хугацааны Жуна уулрын Давусын чуулга үйлчлэлтэд оролцох болно. Энэ хугацаанд ерөнхий сайд Ли Чан эхлэлтийн ёслолд оролцохын хамт тусгай яриа тавьж чуулга үйлчлэлтэд оролцохоор дундад улсад ирсэн гадаадын жуулчдтай уулзахын хамт үйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдтэй ярилцах хурал хийж санал ботлон солилцох болно. Бенгалийн ерөнхий сайд Тарик, Кениягийн ерөнхий сайд Уури Бах, Хасахстаны ерөнхий сайд Бэк Танов, Кореягийн ерөнхий сайд Ким Мин Сук, Монгол улсын ерөнхий сайд Учрал, Монтенегрогийн ерөнхий сайд Сапаич нар чуулга үйлчлэлтэд оролцох болно. Ир гарай улс орны улс төр арилжаа худалдаа эрдэм шинжилгээ хөвлөл мэдээллийн этгээдийн 1700 гарай төлөөлөгч чуулга үйлчлэлтэд оролцох болно.
3: Төвөрөө жүгэмэдэ. Улс төрийн жүвлэгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хороноо 52-р удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал 22-ны өдөр Бээжинд хурлцсан. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнөө байнгын хорооны гишүүн улс төрийн жүвлэгөөний бүх улсын хороноо тэргүүлэгч Ван Хүнийн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурал дээр ерөнхий шүүчи Ши Жинпингийн ойрын хугацаанд чухал яриа болон чухал жаврын жоргоснаг уламжлан суралцж тоочдуусан. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллагын үжилснаар наман хүчрхэгжүүлж улсан хүчрхэгжүүлэхэд тойлын чухал бодит ачаалалтал ба алс гэтийн удирдах ачаалалтай байж Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснааны дотор онцгой чухал баяр суурийг эжилж байдаг болохоор бид Ши Жинпингийн намын байгууллагын үжилснаах үргэлжлэн суралцсан тууштуулж улам гүнжгэр болон боттойж болж суралцлагын үрөвтөмжийг ардын улс төрийн жүвлэгөөний шин чанар баяр тогтоолтыг баримтлах тусгай жүвлэгөөний байгууллагын үйлдэлийг гүйцэд бодруулах нам төрийн гол үүргэд анхаарлан төвлөрүүлж үүр хариуцлагаан гүйцэтгэх боттой ажиллагаа болон ажлын үрөвтөмжтөөр илрүүлэх хэрэгтэй. Зүүн баруун бус нутгийн хамжилтчих ажлыг байнгын чанартай сайн хийх тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жоргоснаах гүнжгий суралцсан тууштуулж бус нутгийн жогчингүй хөгжилд хөдөө тосхны бүгд талын хөгжил чичгэлийг ахуулах бүх ард түмний хамтар чиглэлчгийг ахуулах зэрэг талаар идэвхтэй санал сануулга арга ухаан дэвшүүлэх хэрэгтэй. Ирээдийн байршил болон ирээдийн аж үйлсийг хөгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралцсан тууштуулж аж ахуйн этгээд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн этгээд зэрэг хамаатай чар хүрээний улс төрийн жүвлэгөөний гишүүд баячин шинжиж судлах санал дурдлага дэвшүүлэх нийгмийн байдал ардын санал бодлыг чуглуулах зэрэгээр дамжиж санал жүвлэгөө дэвшүүлэхийн удирд нь дагуулах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чохчлуулан ахуулах тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралцсан тууштуулж сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн чадвартныг нэг чохчлуулан ахуулан чохчлуулах систем тогтчийг байгуулан төгөлдржүүлэх улсын байлдах бодлогын чадвартны хүчнийг түргэн байгуулах зэрэг голдлоготой асуудал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж гүнжгий байчаан судалж зөвлөн ярилцаж шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн талаар Баян дан үүдэлт шинжилт хийх ба чадвартныг баян дан хүмүүжүүлэхэд хов нэмрээн оруулах хэрэгтэй гэж.
2: Тугаараа жүгэмэдэ. Дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын хангалгийн хөлхөөг ахиулах үзэсгэлэн 22-ны өдөр Бээжинд эхэлж, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шэшан оролцсноо хамт гол жоролтын яриа тавьсан байна. Дин Шэшан илэрхийлэхдээ одоо дэлхий дахнаа байдал төвөг бодлоонтой ховролт ихтэй болохоор ажиулсан хөлхө хангалгийн хөлхө тасрах эртэл нэмэгдсэн байна. Бүх дэлхийн ажиулсан хөлхө хангалгийн хөлхөн уян хатан чанар ба тогтвортой байхыг хамгаалах бол дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах чухал баталгаа болно. Дэлхийн ил улсын ар түмнээ хамтын ашиг тусад нийчж байна гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин жаасан юм. Дундад улс хариуцлагатай том улс болсны хувьд бүхэл бүтэн аж улсын систем онц том жах дэлгүүр зэрэг давуулгаан бүтөмжтэй бадруулж дэлхийн аж ахуйн ажиллагааны судцыг чармайн шулуудгаж бодит ажилгаран бүх дэлхийн аж улсын хөлхө хангалгийн хөлхөх тогтвортой шулуухан байлгах хийх хэрэгс хамгаална гэж.
4: Төвөрөж үг юм дээ. Бодит жогчин аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахта. Бодит жогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодит жогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодит жогчин аж ахуйд тавхийг баримтлж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендаж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн нэгээс 2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлвэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахтан. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
4: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлыг багтаа болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдлыг багтаа хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь айда хуачин нэрэмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чарх хүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хөлөгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадвархын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
4: Тображуг юм дэ. Төвийн жиргэн явдлын хороо нөхөн, жиргэнгийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын

0: боловсруулан чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөр аж ахуй нэмэлт ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйхийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг Нэнгийн тин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн нуртхийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4,200,000, хүүхдийн эрхлэгч 58,300,000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балгас жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнай ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оноос сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшин мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлэн, одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнөл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яамн зэрэг 27 салам өчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнөл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмэмлэгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнөл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмэмлэгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамрган оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнээ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээгэн тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөр аж ахуй мэдээ Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуын сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсны үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсны хамтарсан чохчид төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль ажилсны хөлхөний бүх

0: дурвч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийнхэл үүртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таахшил утгасангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан шогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдгаа. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шийдэмжийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм.
0: Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо Төвийн Хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол Араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өчигдрийн дугаараар Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнччих Борхуугийн сурвалжилж битсэн Хөйл Малчнай Хөрхөм Үйл гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн хөхнээ хэсгийг сонсгосон билээ. Тэгвэл өнөөдөр тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг. Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэт Чүн Хошуу, Сүнэт Баран Хошууны Хөмөн Чахвал Хулын Шаргадагийн элснээ хойд чахыг хоймордож, хэлсэрхэг хагас хэлсэрхэг бэлчээрээр голдуулж байдаг нутаг болох юм. Тэр жооны сүүлчээр чагуурын хувралт их хурд тундас ч малын тоотолгой нэмэгдэлж ирэх олон талын шалтгаанаас болж эндэх хам ахвай аачмаар муудаж нүүдэл элэс хүнд ночтой болсноор Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжин тачирсан нутгаан хамгаалахаар янз бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуй хулын шаргадагийн хэлсийг тогтворжуулах ажил хэхэлснээс нааш Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжлийг сэргийлэн засах ажилд сайн дураасан хідэв хийтэй оролцсон юм. Банжилгүй бол Сүнэт Баран Хошууны сам болох сумны бор өндөр качааны малчин хэлсэрхэгжлийг сэргийлэн хэлсийг засах ажлын хүрвтөмж олохыг дагалдаж Банжилгүй бэлчээрийн хургамлын хучлаг жил дараалан сайжирж жил бүр хөвөлжих малдан хүрэлчгүйч хадлан хадаж малчих үйлдвэрлэх хөөрийн өртгийг бууруулсан байна. Хүүнээс гадна Банжилгүй бэлчээрийн 7 хэсэг хувааж сэлгэн малжиж мал бэлчээрийнхэн тэнчүүрийг батлахын хамт чөө малжиж нарилга малжих арга хэмжээ

0: хэлчээ. Чөвөр шимэгтэр үхэр сүнэд хон малжиж, хам ахуй хаж ахуй хос үр ашиг олхийг бэйлүүлж явна.
1: Одоо энэ цун сумтын танаа дүүнэртэй чинь хэдээ хамт 3-4 жилийн давтарж байна. Жилийн жил жихмат бүр тантай савдаг. Одоо саяын тэр дөрвөн юу хэлээдээ талц дурмал өгнө гоё сууд өгөн чинь бүр танаа оруулж ирчих байдаг шүү дээ.
2: Тэрнээс аж ахуй үр ашиг олд дийлгэсэн юм
1: аа? Тэр нь одоо гоё сууд гэж байна шүү дээ үндсэнд нь. Одоо гоё нь одоо яа суудын гоёны үр татдаг юм уу үгүй юм одоо мэдгүй шүү дээ.
2: Яг таны өөрийн чинь бол өчтөр сая оруулсан юм
1: аа? Энэ бол одоо өчтөр хэрэгж юм. Тэр загийн дор суудаг гоё болвол тэр жилийн Алексагаас одоо анхан жил цаг хэдэн жил авалт тарьсан бас ургасан тэр хойд манхан бас уулгасан хэд байна аа бас зарим нь цэгээд өгөхөд өнгөрөө цэгээд бас үрийн бас холд цагаад тарьсан одоо мэдгүй гарц яхуу хөөг нь мэдгүй тэр дэши яа цартын гарц гонд авч ичихдэггүй лээ төшийн уулын тэр алтан цолоо гэж бол тэр цагийн цан тарьсан цаг тэдний цаг цахим гойс ургасан байсан тэр гоё мундаг хураасан байсан цаа дээр надад тагчсан чингийн хөдий зоосор ус удаараа авчихна гэж гоёог энэ алтан цолоон мундаг сав гургасан байсан гэдэг бас ихэж үлдээ тээ
2: чисэр тараас загийн яг үндэслээ нүлэн хөдөн жилийнхэн дараа гараг ороход гоё нь гарна уу
1: одоо мэдгүй шүү тариад ер нь юу яавал энэ хоёр жил дээр гарч ирэх дугаа мэдгүй ба
2: чихнэр гоёчмас өнд орно тийм үү цагаан гоё юм уу удаан гоё
1: Яг улан гоё гэдэг чинь бол манай нутагт нь суцсан суцсан гэдэг энэ төрминий цагаарчсан бол мунд гургын шүү. Манай энэ зүйл анхан бол тэр улан гоё гэдэг мэдгүй тест суцсан гэж ярьдаг.
2: Тэр
1: энэ сонд бол харамны юунаас мунд гургын энэ төрминий угарсан сайн гургын шүү.
2: Тийм
1: бай. Тэгээ түү заваад тэл гацсан юугаар бед хонь юм да гэдэг мал бас гац идэх тутаа юм.
2: Тэр одоо сая өмнөгийн үйлдэлээр нас жаардах уу?
1: Өмнөгийн үйлдэл гэдэг нь манай энд юу ягаад бол төр жил бас усууд дээрэд үг цайн тэгээд уу сайхан байдгийгээд хэдий аваад явчихсан. Бас одоо үг энэ төрмийн цахаас хэдий түүлэгээд бас аваад явчихсан.
2: Бас нутгийн орхоод ээ гэсэн үг тийм үү?
1: Аа нутгийн шүү дээ одоо улан гоё гэдэг чинь одоо манай энэ тэл байна гэсэн үг.
2: Аа тийм улан гоё юм. Чигээр нь малдан авчид бол бас л өсөө юм ийм.
1: Тийм ээ. Загийн кан шимэр бол гоё урагд юм байна. Гоёныхан юугаар заг нь бас сайн урагддаг тийм их юм ба.
2: Бүй бүй энэ төлжүүлж.
1: Аа, бүй бүй энэ юу цусан загаасан бол адагтаа метр илүү 2 метр шиг үзэг тийм төр гэж заачихсан хэрэг багш. Энд чи эднийхин тэр нэг юм билээ тэр нэг үн тийм нэг үе цаа толгохтой. Тэгээд жилдээ загийн соёо цахалж аваад тэгээд туулаа болохгүй байна. Одоо загийн юу чинь өдөө өдөөхөн нарийн нарийн өдөө өдөөхөн юм ирнэ. Тэгээд энэ туулаа чинь бол таны тасдах нь амархан.
2: Та өөрөө бас нэг ваар сэргийлэх гаргасан байсан.
1: Ваар эсвэл нүгээр байна чиглэгээ болж өгөхгүй.
2: Дүндүү ариун байна тийм үү их өвчнө тарихаар чинь яг
1: одоо тийм байт. Одоо нэтном танага тэр сэнтэм мод гэдэг сэнтэм модны дуус гэдэг тэр цайгээд ярдэл авдаа
2: үр
1: ашигэн
2: тарьж байгаа.
1: Тарсан тариад ургаадл гэрсэн бүр тэн тэр энэ баруудаг ургаарсан. Энэ чинь малын ганцхан малын цубааны юу гацхыгаар тэр тэнийг битүүмдлээд нэтэн тарьсан бүр ургачихсан сүлд нь туулын дасдахын дастаад тэр морин дэсхийн бүр өдөр өдөр ургана. Одоо морин дэсх нь бол туулын дастаад үлдлээгээд үндсэн өдөг юм байлаа гэд бүр ургаж яана одоо.
2: Аа өөрөө амлаад.
1: Аа морин дэсх нь бол тийм сэнтэн мод нь бол ургах маягүй шиг юм аа. Дахиад тэр дацрагна гэд мөн 2 жилийн өмнөөс
2: л
1: тарсан юм одоо эн чинь бүр тэр танаа дүгнэрээ асал юу авч сэнтэр чацган сэнтэн мод энэ. Энэгээр чацган дараад гүйчтэл ургаад гарцгаана урах гэн бол тэгээд яа тами хөвчил байхгүй юу нь болдохгүй мэдгүй.
2: Тийм бай.
1: Дахиад туулыг бас яана. Гэт усуу тантай ахт өнөө ярих юм чиг жинэ бүр. Ургаж өгөхгүй
2: байна. Яг түрүү жилдэн бол ургаад гоё гарцгаана.
1: Ургаж өгөхгүй байна л гэж ирж ийн мэдгүй юу нь болдохгүй мэдгүй.
2: Энэ тал дээр бас яг өнөө нэг гажир шаранд нэг юм усныхын чинар нэг юм бас
1: дахин
2: идэж нэг би юм бас хөрхтэй байна тийм үү судалгаа
1: маань. Ус
2: өсөлтний маягаар.
1: Усны сорвог байт юм уу? Сорвог юу энэ төр байт юм уу? Сорвог хүчтэй газар бол урахгүй гэж хэлсэн хэлэх нь бол. Гэт энэ ч одоо уулна хүн ял уудгал усал байсан. Одоо цаа жилийн янаас хойш ч энэ уудгалсан байсан ч тийм уудгийн хорооны цаана удаг бүр удаг шүү дээ.
2: Тийм ээ нөө өссөн яатсан байна уу?
1: Зүгээр дэлэл тэгээд одоо урдан жилийн тэр их борооноос хойш ч одоо баруун чигтэн одоо мал гашаалаад өнгөсвөл 5 сар өөр адил жилдээ зуудаг удаг. Аа. Мэдэн 5 сар өнгөрөөд одоо Украин гаргалтай тусгасанд нь тэр усан булган бачсан баах хүр хөсгөлээ шүү дээ. Тэгээд тэр удаг хэрглээг одоо тэгээд 100 ус тэгээд энэ ч одоо нэг уулын их хамт байхад том хавржаа цусаар намжаа өгч өгөө газар сэлгээд тэр чинь газар амс хэддээл нь шүү дээ. Одоо ч юм бол хөвчсөн тэр нэг хөвчтэй газар ихэд тэр баг тэр одоо торлоод л одоо тэгээд юу удирлын юу тий сар сарын юу тий сэлгэн болцдог гэж шүү дээ. Тэгээд тунтам дээр хойд мангатай гацгэн тэгээд өнгөрч чинь одоо тууч нэг зун намар ус тэглэж шүү дээ. Тэгээд энэ ус яваад болох юм байсан ухаан байсан. Далай хэд онд энэ нэг зөөлөр гуустай удам мацан чинчүү тарьж ирсэн маа юун данкан анкан хэдэн жил бас чинчүү тарьж ирсэн шүү. Хэлмүүд юм юм хийчээ ухрын ялтуул хийгээд хийлээ чинчүү тарьгаад тарилаа. Ер нь юм нь бол ийгээ суулт нь одоо тэгээд
2: анчсара апдистэй жалуугасан шиний мэ бүр бол хамаг бол даар туршиж байгаа хамаг урдаар өхтөөдөө тийм нэг туршиж
1: ирсэн байх. Ийхэн бол бүр хийсэн ч гэдэг. Бүрийн хэлтүүл битэн 93 онд одоо авгаас багш залж ирээд мал ачхан төвчөнэ баргамаар авгаас цэрин намжилгээд багш залж ирээд сар илүү суугаад тэгтэн тэр үнд нь өхрийн үнэн ороон орохгүй зэрэгт юу яд илээгүй төнд нь 3 тэр гаргаж өгөх хэлтүүл юм.
2: Аа.
1: Тэгээд 93 онд нь одоо багшиж дэми хийдэлээгөө яваа төгсөн суулт нь өөрснөө зэрэгт нь сураад хийгээд тэр жилийнхэн тугал яг ойгоо шалсан тугал авсан. Тэгсэн чинь 94 онд нь одоо мундаг гантай шүү дээ. Тугалтай үнэд нь удах дээр зусаа уусгаад босод хэлэхгүй. Тэгээд гадгшаа бүр удаа өнгөрсөн тэр зун надад.
2: Яг тэр үеийн хэлтүүлэг өхөлсөн ямар өдөр өхөр өссөн?
1: Эхлээд чи одоо тэр юу байсан анх сар яжсан шиминдар одоогийн шиминдарын үр бол байсан цөөхөн юу яасан миний яасан юм бас дамжуу суурин дотор шиминдар бас байжсан олонх нь одоо өнөө юугаар дамжуулж ирсэн шүү дээ анх сар гэд авах махгүй их яаж анх сар гэв тэнний үр болтой тэгээд лимүүчин улаан хөр лимүүчиний үр тэмэл 3 жилийн үр гэжсэн маань ихэлж яач хэ.
2: Чикэрнийх тэр үед бол ангис сар болоод лимузиныг илүү өн нутгад байсан. Учир нь одоо яг 90 оны үед чинь пэн сарвчийн нөхчил бас ааных нь тийм үү? Яг удаан гэсэн юм.
1: Тэр алдад чи одоо бэлтгэр дүнхэх юм чиг юм байхгүй. Одоо яг үнэний айлгч одоо тэр 70 оны үеийн төмөрцүүд гэдэг одоо үзмтэнд жарэ хатанд отор хайдаг яваад сүнтэл цаг үеийг бодвол одооны Мастен бүгэн тэр үеийн хүний гэрээсэн тулахан буцчихсан юм чинь да.
2: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг 2 жил бол бас пэн сарвт сайтай бүтэн байгуулалттай
1: чинь. Бүтэн байгуулалт бол одоо
2: шиментер бас олонж орж ирсэн юм уу? Аа. Аа, ингэчсээр яг гол дуу ямар бодмал уу бодмал уу?
1: Манайх одоо энэ элсний айлгуучсан олонгой тон бодон гол тэг богоон цөөхөн шиг л юу яаж юм шиг зөвхөстэй юм
2: дүр. Жирдэн дэх хурц юм уу?
1: Төрөө хатан жилд бол энэ одоо өлсөн газар бол талын тийм даац хөврөгс малын хулд одоо өлсөн газрын хурцны мөнгөн хөрөөс юу болох нөр одоо чигээд гэн одоо сэлгэж жинийн дөрвөн үйлрлийн өвлжээ амарчаа намарчаа гэдэг шилдэг газаргүй үйдэр ч одоо нэг хүрээнд олон өдөр явад бол одоо тэр зүгээрэнд галцхай болчих нь одоо малын хуулийн чарам бол тэгээд одоо хүрээгийн чи одоо гэсэг гэсэг аринд одоо манай энэ хүрээ усны 7-8 гэсэг хүрээ байна аа тэгээд л
2: ойлжлоод
1: малчин тэгээд цаг үдер санхан байдлыг үзээ бороо хурдтай шиг бэлтэр зүгээрсэг бол нэг хүрээнд бас арав хоёр хоног явчих юм уу барахтай хэн шиг бол хагасарч юм уу 10 хоног ч юм уу тэгээд тэр үеинх нь байдлыг зүгээр л одоо тохир болно гэж хэлэх юм уу одоо тэгээд
2: Тэгээ.
1: Цөөхөр
2: бас
1: Аривандаа
2: бас
1: нэг жоогаар хүрсэн юм аа. Уул нь бол бас хэдэн жил 120-аа хүрсэн. Тэгээд одоо сүлтэн болохгүй үхрээ цөөжсөн. Хоньё бас нэг 8-ийн цөө хүрсэн нэг хоньё жил. Тэгээд цөөдөд одоо нэг жилээс жил цаахан цөөрсөн цөөрсөр. Одоо байгаа нэг хойн чуу цуу гарах хон тулаан дэ

0: нь 200 гарна шүү дээ. Үхэр бол зөвхөн дүүтэй байдаг үхэр. Би зүгээр боддгийн зүгээр хувиндаа зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог баг байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэргүүлэн хамгийн одоо мальцсан хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цогцол гэж боддтой юм зэрэг.
1: Одоо Ванжилгуан бэлчээрд хягч саглах бут бурган явган хүнес өндөр дэрс харган салхна аяар ганхаж шавх шарилж ягчирсан хэлснэ хүрээнд нь хөрийн туулайгаас сэргийлж ваараар хүрээлсэн чихмад хаа сайхуй ургаж настангуайхин хичнэн жилийн туршиг шантаршгүй хөдлмөрийнх нь хим тамаг болж харагдана. Найн дава өгсөж ява Ванжилгуай гэж хөдлөл байрал хөнгөн авшихай амиахгүйгаа хамгаалах алсын харалт холын бодол өвөрлж ганган сайхан байгаал орчин бэлчээр усан бүрэн бүтнөөр нь үр хойчстон үлдөөж өгье гэж одоо хүртэл тарж хойжуулах ажилдан яарсаар явна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд хөгл малчнай хэрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалж илгийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Хөвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөн Чичиг Борхууд талархал хэлэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнхбат Ханихч Бүрэн Үлжи нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнөөхөн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өөс чичгэнд химээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдгаа.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Хамтан жохолч жоргтын бичсэн чахилдаг чичгэлхэр гэсэн найруулын сүүлчин хэсгийг Өвөр Монголын радио телевизийн хорооноо нэвтрүүлэгч Энхбат Ахснаа уншсанаар та бүхнээ сонорт хүргэж байна. Хүлээ авч сонсон уу?
1: Тэр жил нахца манай дэрж хэсэг суусан юм аа. Тэр жилийн сайлсүүгийн үн хямдхан байсан дээр дүү бид хоёулаа сургуульд яваад гэрийн амтэр жаахан хэцүүдэж байсан юм аа. Мома манай яаж амьдарч байгааг чи чин нүдээрээ харлаа биз? Босоо ир хүн байгаад өдржин гэрт сул суугаад болохгүйстэй. Жаахан юм олж хийвэл зүгээр юм аа гэсэн билээ. Мом юрийн хүндэж тийм жотносэг байтлаа дүүдээ тэгж хатуу хандсаныг аав дүү бид гурвуулаа ойлгохгүй аргагүй байлаа. Гаргийн сүлчээр би гэртэ харахад шөнийн 11 цаг ботсон байтал нахц харж ирээгүй байлаа. Мом босоо өрхөн байгаад хаан очихваа. Сүндүл болоод бас харж ирэхгүй. Төөрчсөн гэж юу? Их хотч биш. Төөрөх юу байх вэ? Аманда нэг юм ярина. Нахц сүндүлээр харж иржээ. Мом ногоо будаа халуулж өгөхөд тэр нэг л дундуур аяга идээд цатсан боллоо. Мом аягын буляж аваад дахин нэг аяг дүүртэл аягалж манай хэдий хүчтэйч гисэн идэх будаанда цатхгүй хэмжээнд хөрөөгөө. Өгччийн чамд чанга ордог нь ийм бүдүүн болцсон юм чинь хүн дүртэй яв уу гэснээс биш л да. Бидээ эзэн болох юм шүү. Өгччийн харж харгалзаж чатсангүй осолтай. Чийч гэсэн бас санаан таваараа хийсгэж болохгүй шүү гэд тоон гэрт орж шогшлоо. Ойс юм аа. Нахц дэмий утсангүй харахаар болжээ. Хөлөн байр даанч хүйтэн гэх юм аа. Дүүгээ хайлаар үртэнд хөргөхтэй мөм дахин таа уйржээ. Эхлээд хоёул дахин хизээ уулзахаа мэдэхгүй юм чинь та. Нахц мэтийн босоо өр хүний дад дүгүй газар мөм яахын аргагүй идээсэн гайхалтай. Өнөө мөм минь өтлээд хүүхэдчих болчихжээ. Тэрууда би мөмөс нахцын сууж датгүй газар та яагаад датчихваа гэхэд мөм инээгээд тэр бас айл болоогүй явж байна. Тэгтээ тогтур алдаж байгаа нь тэр. Би яаж дүүнтэй адил байх уу та? Дүүтэй чинь танаа хоёул хаан байвал тэнд миний нутгаа гэсэн билээ. Мөн бас энд чи майлан ургадгаа. Хаврын хөөг цэцгийн үзэх бүри садан төрөл минь энд байхгүй гэдэг мартчдаг. Майлан манай нутгангтай ав адилах. Миний айлд мурдсан тэр жилингтэй ав адилах юм аа гэж ярих юм аа. Хэлж барангуутаа цонхоор гадагш гөжрөн ширтээд мөн утлаа дугарсангүй. Мөн бараг телевиз шагайдгүй. Тэр хятадтай муу болохоор халамшил болж байгаа телевиз жүчиг урсгал дуунд урам хайдгүй. Зав чөлөө олдвол зүүн баруун айлаар явж энэ тэр ярилцах нь харин мөөмийн чилэгээ тайлах арга болчихжээ. Тэм чөлөөч зөндөө байдгүй. Өдөржин үнээ татах, сүү хөргөх, тугал бяруу харах, цагаан идэх хийх зэрэг ажилд мөнгөндгөө. Өдөржин бару бохисгэлгүй адилдаг болохоор холох нутгаа, холын саднаа санах завч байтгүй. Зоон насныгаа хагсыг илээсэн мөөмийн амьдралд баялж зугаалмаар юм бараг байдгүй атал амьдрал түн тэгж утга учиртай санагдгийн нууцын юр мэтсэнгүй. Мөөм дүү бид хоёрын багийн учруудыг ярих их дуртай. Ярин ярсаар байж холох нутгийн хүмүүсээ жирэмд байсан түүний залуу зандан насаа ярьж эхэлдэг. Ам халчихвал хаяа гардаг ажлаа тавих хэмжээнд хүрдэгч үг нь өндөрлөг болохоор дахин ажиллаа гэд шуурхаалдаг билээ. Намай баг сургуулийн 3 дугаар он байхад манайхан дуу шингээлтийн машин авсан юм аа. дуу касет олж ирээд бидний дуулж чаддаг дуугаа

бүхнийг шингээх гэж оролдлоо. Гэрт байсан том цуулч явандаа бидэнтэй хамт дуулахар болж ирлээ. Хосхоны улаан мөчир төр цагийн ажилтан байсан ав гурдаар угуц хийсэн эмээл гэдэг дууг дуулжээ. Аавч авгийн шалалтыг даалгүй бид багдаа үргэлж сонсдог байсан дөрвөн далайг дуулжээ. Бид мөөмийг бас нэг дуулчих гэхэд мөөм нэг бүтэн дуулч дуулж чадахгүйгээд эгмэг гिचглээ. Бид ч юм болгосонгүй. Өөрийн дуулдгаал дуулж байлаа. Оройн би тасглаа хийж мөөм тоонгөрт оройн хоол бэлтгэж байсан юм аа. Цаан хүн дуу туулж байгаан дуулдлаа. Дуу намуухан атлаа нам жимгэрт тодхон сонсдно. Би хажууд нь сүмхэн очоод сонсож зогссон. Мон тайзанд гарах гэж байгаа дуучин шиг хоолыгаа засаад үг аян дахин дахин зогцуулна. Тэр үед мөөм ямар дуу дуулж байгааг нь мэдсэнгүй. Их нутг элгэн саднаа санагалцсан дуу бололтой. Эх хөрөн гонигтай сонсогдсон юм а. Мөөмийн дуусан дуу тэр өдөр би анх сонсчээ. Би ажилд гарсныгаа дараахан ардын дуу судалдаг нэг найзаасаа хамжилцаа хүсэж багийн чэдлэрэ мөөмийн дуусан дууг түнд гиншиж өгсөнд тэр Монгол дууны нэлгэр далаагаас хахсаар эрен байж мөөмийн минь тэр өдрийн бэлтгсэн дуу бол жирмийн ардын дуу хайлын хайдаан болохыг мэджээ. Дууны үгийн үтсний дараа мөөм юунд тэр дууг дуулах гэж зүтгэсний учрыг бүр түүрхэн мэдсэн юм аа. Уулн тэр дуунд хатан дээр ургана гэдэг чинь хайтаан лянха цэцгүү даа хөөй. Халуун нарандаа шаргадаад ирвэл даа. Хагсраад ирэн шүү. Гандан хөөй. Хархан багааса үнчэн болсон хайлын хайдаан хоёулаа хөөй. Хайрлд сансан аав мөмө санж бодоод ирвэл хавтхай жидэнд харамсан шияа хөөй гэж дуулдаг санжээ. Бидний өх шиг дуутай нарган байхад мөм цахилдгийн цэцэг дэлгэрсэн тэр цуныг жирэмд байдаг эгчдүү элгэн саднаа сансан лавтай. Энэ хүү санч мөрөөдсөн сэтгэл нь бидний хөөр хөгжөөний дунд нэн довийж мөөмийн минь өмзөг зөөлөн сэтгэлийн хөвчийн даргулсан л байхтаа. Манайхан хүлэмбэрт очсны дараа мөөм хоёр охин дүүтэйгээ бараг л холбоо тасарч нутгаас нь хүн ирэхлээр сая багсаах сураг олж сонстгоо. Мөөм энэ хүү уйрын уйртал санч мөрөөдсөн сэтгэл дүү бид хоёрыг багтаасан хэндэж хэлдэггүй. Дотроо дарж суутга. Дуу шингэлтийн машиныг дүү бид хоёр оролцоор байж гариг бололгүйгаар өвдөж хайжээ. Ингээд мөөмийн дуу гэж шингээ чадсангүй. Мөөмч дуу цоо гэж орхоо болж уулын кашиг ажиллаа хийгээд явдаг болжээ. Сүүлээр нь дуучин тэнгэрийн дуулсан цахилгын цэцэг маш сайхан санагдсан болохоор мөөмд сонсгосон юм аа. Мама цагилдаг гэдэг нь юу юм аа гэсэнд би майлан гэж хэлж өгчээ. Мөөм инээгээд тэр дуу чинь их сайхан байна гэсэн. Жил бүрийн хавар манай хүрээнд нэг хоёр цагилдаг бутлан ургадаг. Хүн амьдарч байгаа газар цагилдаг ургачвал эзгүй санагдана гэд. Аав дуу бит хоёрыг үнцээр нь тасалж хаяараа гэхэд мөөм тэг үлдгүй. Майлан гэдэг энэ юмний зүс нь муухай болгоч төвчээртэй ургадаг нь хэрэгээ. Жирэмд хөлөмбөрт бүр би хаанч ургадаг байхалтаа гинэ. Мөөмийн хэлснээр би ном бичиг урвалж ирсэн чинь цагилдаг өөр Монгол байдгаар барахгүй Жансу, Хунан зэрэг өмнө торноорч ургадаг гинэ. Үзмөр муутай болвч өмд ордог сайн юм аж. Цахилдгийг харахад тэдий сайхан харагддаггүйч тэд ер нь ганц арддаггүй. Сүрэг сүргээр багларан ургадаг. Цахилдаг дуртай мөөмч төвчээр сайтай болвч хөлөмбөрт садан төрөл байхгүй санаагаа уужиртал баярлан бахтмаар юмчгүйгээр эдий

0: байжээ. Санж байна, мөрөөдж байна гэж яг ярдгүй болооч. Хөлөн борт хүнд хүний нутаг байдаг нь үүрэд мэдэгдэн. Баян уусан ч сэтгэл нь уусаагүй болохоор ганц хартах нь түмэн зүв. Би ажилд гараад эд боцсын талын нөхцөлийг сайжруулж түүний уйдхар гонгийг хөнгөлөхөөр зорсон ч мөөмийн хэрэгсдэг нь тэдэл цөөн байдгийг яалтай билээ. Түүний хүсн хүлээж байгаа жинхэнэ юмыг би өхөхийн аргагүй. Мөм одоо гэрээсээ ойрхон байдаг имин голын хөвөөг дагаж цагилдгийн цэцэг үзэх бүрий маш баяртай. Голын хөвөө дагсан газраар цагилдаг эд хөхтэй ургаж зуны 6 сард юм бол нэнч сайхан. Цахилдгийн цэцэг уул талгүй дэлгэрэх үед тэрхүү хөхөнг уйдхар ганцаардлын өнгөмөт байж цэцгэс нь инээсээр мөөмийн хүсэл мөрөөдлийн хөхөмдөг тэнгэрийн тулах шиг болтгоо. Дүү бид хоёр мөөмийг нутагт нь хариулж элгэн садантын уулзуулахад буцаж ирээд бас баярсан байдал мэдэгдэв. Олон жилийн турш хоёр газар салж амьдэрсэн тэдэнтэй ярих юмч хавартчихсан. Нар наатай ярих юм харин тэдэнтэй ярих юмнаас илүү шиг гэх юм аа. Нар наа гэж чинь хөлөн борт мантай зэргэлдээ суудаг айлын авгай. Мөөмийн ганцаардыг олон зай нүхэж чадахгүй гэдгийг дүү бид хоёр сайн мэднэ. Цагардаг дэлгэрээд бас зулгархын үед мөөмийн минь үгийг нь холын дурсан тэдийгүй бас түүний залуу занд нь явсан он сар уулд нь байдаг үлээ. Мөөм минь тэрэхэн зур яруу найрагч болсон мэт амьдралын эн юрмдэг дээр шүлэг уянга бичгэлдэг яруу найрагч жилийн жилдээ дэлгэрээд бас зулгардаг цагардаг цэцэг мэтийн яруу найрагч болцсон мэтэ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, програмын энд хүргээд өндөрлүүлий. Програмыг дээж найруулж хувьсгалт хийж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсно.
2: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч күч күч.
3: Өтгөө.
2: Квандан квандан квандан.
3: Өтгөө.
2: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт төлөв, цахилгаан галт төлөв, болоод суман галт төлөв.
4: Ная донд галт тэргээр хонжуугаас бэжинд хөрөхөд 27 цаг ялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 20 донд их сургуульд суралцж байхад чонжуугаас нанжин хүртлэх 10 км жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрүүл 2 цаг гар айл явдал хүртэл.
5: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
5: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
5: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
4: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн тань жишээ.
7: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
8: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
7: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсгдсан.

Энэ цагийн мэдээнд манай орон соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалт эдэмжих нэг дүншүр гарэ төргийн тусгай бэлмөнгийг буулгасан. Бохорны нутаг элчээрийн ерөнхий ургамлын хутлага жуна 46-г

авч шин жоонаас наашиха шин тэмдэглийг үүтсэн. Өртөн жасхурны хамаатай салаам өчрөө ирэх өврийн дулаалгын батлахадлаа уртлан байрлуулсан жирэг мэдэнүүдээ сонсгоно. Өртөн жасхурны эдийн засгийн тэнхим төрөөхөн соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын тусгай бэл мөнгийг 1 дүн шур 300 төмөнд төгрөг буулгаж 65 голдлогтой соёлын төслийг дэмжиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд бүх орны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд үйлчилж бий. Тус бэл мөнгийг өртөн жасхурны шатны эдийн засгийн төсвөөс нэгдэлтэй төлөвлөгөөнд тохируулж соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын гол үүргийн дагуу 4 их жангалаагийн хүрээнд бэл оруулав. Тухайлбал соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын суур онлын содлогоныг дэмжиж онлын суурийг бэхжүүлнэ. Соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын адил бисийг дэмжиж шинийг үүдэх амжирлын хүчний хөгжөөн. Соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын нэр тэмдэгтийн ухуулан соёлын нөлөөлөх хүчний чангаруулна. Соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын хамаатай соёлын үйлсийн төслийг дэмжиж олон нийтийн соёлын суурийг баттахна. Мэлмэн хуваарлах арга маягийн хувьд нөхөрлөх шагнах хоёр хэлбрээр төсөл суурлан хуваарлж эдийн засгийн их баялагын нарлаг онцтой тохируулан бэлмөнгийн хэрэглэлтийн хандлагаа чанар 4 жил чанар бүтэмжид чанарыг дэвшлүүлэн бэлмөнгө хэрэглэх голжогчийн хариутлагыг надржуулж бэлмөнгө салган өгөх хэрэглэгжиж адлын бүтэмжийн хамааралтыг дүрмжүүлнэ. Манай орон Өвөр Монголын өртөн жасхурны 4 хөндлөн 12 гуулд ерөнхөлсөн босооч огчд жам харилцааны гол жам шугамын төслөөр ерөнхөлсөн босооч огчд жам харилцааны гол шугамын байгуулалтыг ахиулж байна. Манай орны ерөнхөлсөн босооч огчд жам харилцааны гол жам шугамын байгуулалтын жангла болсон улсын жамын 1-1 тэгдүгээр шугамын дэнхүү шандах хатангуулын хөөрэг энэ жилийн сүүлчээр нэвтрэн бүх орны гол жасмал жамын торыг төгөлдөржүүлэх болно. 4 хөндлөн 12 гуулд гол жамын бүх урт нь 3 түмэн километрийг давж төмөр жам, жасмал жам, ардын агарын аяллыг хамарч бий. Энэнд төмөр жамыг 1 түм 3000 км, жасмал жамыг 2 түм 2000 гаруй км, ардын агарын аяллын нисгэлийн буудлыг 21 байрлуулжээ. Хөх хот бухт Түнглөө зэрэг бүх улсын чанартай ерөнхөлсөн жам харилцааны жангалаагийн 3 хот, Улаанчав, Улаанхад зэрэг бүс нутгийн чанартай ерөнхөлсөн жам харилцааны жангалаагийн айм хот, Манжуур, Эрен хот зэрэг чухал бомтын жангалаагийн хотыг хамарч бүх бүс нутгийн харилцан холболж харилцан нэвтрүүлчихэд бацуурыг тавих болно. Эдгээр байрлуулалтаар өртөн жасхорноос хурдны төмөр жам, улсын хурдны жасмал жамаар голдуулан жам харилцааг шулуучхаж дөслийн бүтээн байгуулалтыг эмх журамтай ахиулж байна. Арван дөрөвдүгээр 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон ам ахуйн жасалт нарилга оновчтой хамгаалалт аж үйлсийн хэлбэрийн хувруулах зэрэг олон аргаар тал нутгийн ам ахуйн орчин тойрноос ажиралт үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтийн сайн уртлыг биелүүлснээр бүх орны нутаг бэлчээрийн ерөнхий ургамлын хутлага жууны 46-аг давж шин жуунаас наашиха шин тэмдэглийг үүдэв. Манай орон нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын дүрмийн системийг төгөлдөржүүлж, орон нутгийн чанартай хууль тогтоолдож асвар оруулан, нутаг бэлчээрийн хууль жаажийн системийг бэхжүүлж, нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын сэргээх эх байлгийн нэн ашиглах зэрэг жангалаагийн хүрээнд айл олон төрийн бодлогын чанартай бичиг материалыг нийтлэн хэрэгжүүлж, олон шат давхаргын дүрмийн системийг бүрдүүлснээр хамт ойш угаа нутаг бэлчээрийг өвтсөн ажилгад жохолд өгөхөд тусгай ажилгийг байн өрнүүлж байна. Манай орон жил бүр 3 дүн шур 8000 төмөө нутаг бэлчээрдээс элгэн малжиж 5 дүн шур 9000 төмөө нутаг бэлчээрд мал бэлчээрийг тэнч хөршүүлэн 38 жилийн дэлгэрүүлж болох бүр бүтээлийг гаргаж 7 дүн шур 3000 төмөө нутаг бэлчээрийг үндсэн нутаг бэлчээрээр тогтоон нутаг бэлчээрийн даатгалтын хугацааг 30 жил урттгажээ. Бүх улсад төрүүлэн өвснээ ажилсан хэлхээг байгуулж 56 төмөөгийн өвснээ үр баажуулах суурны байгуулан жилийн үр баажуулах чадварыг 800 төмөн килограмм хүргэж тэжээл өвснээ уналтыг 7700 төмөн тонноос давуулав. Өртөн жасхурны чагуурын үйлчилгээний төв төрөхөн дундад улсын тараалангийн их сургуулийн судалгааны бүлгэм Хөх хотын ойшугаваа нутаг бэлчээрийн товчтой хамтран Хөх хотын хотын дүүргийн мянган муу дуршилтын газар дэ жолоочхон нисгэлээр чичгийн тоосыг хориглох юм сүрчив.
Энэхүү ажил бол өртөн жас хурны чагуурын үйлчилгээний төвөөс хариуцсан өртөн жас хурны шинжилгээний мэрэгдлийн шиний үүдэх чухлынхад жишээ үзүүлэх төслийн нэг болно. Тус төслөний дундад улсын чагуурын шинжилгээний судалгааны хүрээлэн дундад улсын тараалангийн их сургууль, Фудан их сургууль, Өвөр Монголын өртөн жас хурны ардын эмнэлгийн хороо зэрэг 10 шинжилгээний судалгааны хүчний нийтгэж чечхэн тоосны харшлыг сэргийлэн эзэмдэх ба олон нийтийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлагадж очиулан үндснээс нь эзэмдэх нарилгын онцтой уртлан сэрэмдлүүлэх хандлагтайгаар хамаарах бүх хэлхэний мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлж байна. Дараачаар өртөн жас хурны чагуурын үйлчилгээний төв тус төсөл суурлан бүх орны нийтлэг бус нутгийн шарилжийн төрлийн харшамтгай ургамлын чагуурын хувралт хийгээд чагуурын нөхдлийн зөрөг уялдуулан жангалаагийн хугацааны чечхэн тоосыг хориглох судалгааны шишмтэй өрнүүлж чечхэн тоос бий болох ба тархыг үндснээс нь эзэмдэх болно. Өртөн жас хурны шинжилгээний мэрэгдлийн тэнхим төрөөхөн Өвөр Монголын өртөн жас хурны шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийг данслан хамаарах аргын нийтлэн хэрэгжүүлв. Шинэ тогтоолн бүх хэлхэн баримжаажуулсан, нарилгажуулсан хамаарлалтаар голдуулж шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийг данслан тэмдэглэх, нөөцлөх, танилцуулах, улруулах адлын системи байгуулан шинжилгээний мэрэгдлийн шиний үүдсэн үр бүтээлийн улруулалтыг төрөгдөв. Аргад шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийг сууронлын үр бүтээл, хэрэглэгний мэрэгдлийн үр бүтээл, шинжилгээний үр бүтээл гэх гурван их төрөлд хувааж, өгүүллийн тусгай бүтээл, шин мэрэгжил, шинвэлтхүүн, содлогооны мэдүүлэлт зэрэг харгалцсан үр бүтээлийн ачааллыг тодорхойлон, зөвшөөрөн оруулах дүрмийг төрөл хуваан, эдийн засгийн шинжилгээний мэрэгдлийн төлөвлөгийн төслийн үр бүтээлийг эрх биш дансалж, жагтэлгүүрийн голч хотчийн биеийн дааж содлон нээсэн үр бүтээлийг сайн дураасаа дансалж, нуучид холбогдсон үр бүтээлийг син тогтоол ёсоор тусгай хамаарна. Зөвшөөрлийн баримжаагаа шинийг үүдсэн өртөг, материалын дүрмжил, үр бүтээлийн үнэлэлт, эрхийн хараалал тодорхой, тогтоолд нийцэх, хууль нийцэх зэргээр чанг ханж, шинжилгээний мэрэгдлийн шинийг үүдсэн шилдэг үр бүтээлийг эхүүслээс нь шилэн сонгоно. Энэс гадна аргад үр бүтээлийг данслан тэмдэглэхийн шинжилгээний мэрэгдлийн шагналыг гатал мэдүүлэх, үр бүтээлийг дүрмжүүлэн хамаарах, мэрэгдлийн арилжааг найдваржуулахын урдал болгож, үр бүтээлийг улруулах бүх явц ба дүрмийн системийг байгуулна. Олон төмнөд дулаан тавтай өвөлжгийг батлахын тулд өртөн жас хорны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим ойрд бүх орны хот болгосны дулаалах ангах үйлчилгээний эс чанарыг дэвшлүүлэх адлаа урчлан байрлуулж ерх өвлийн дулаалгын батлах адлаа тохируулв. Адлын тохируулалтад эл гажрын дулаалах ангахыг олон хамаарах салаа мөчөр тухайн гажрынхаа дулаалах ангах үйлчилгээний дүрмдлийг нарилгажуулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Дулаалгын сүйтгэл хураах хамааралтын дүрмийг төгөлдржүүлж, сүйтгэл хураах, сүйтгэл бочаах ба баримжаахдэрсэн хэсгээс сүйтгэл хураах зэргийн нарийн дүрмийг тодорхойлж, дулаалгын хугацаанд дахь гэрийн дулааны хэмжээг шинжилгээ ухаанчаар баримжаалан тогтоох хэрэгтэй. Нэгдүгээр фронтын ажилтны үйлчилгээний ухамсарыг улам дээшлүүлж, дулаалах ангах аж ахуйн ард түмэнтэй харилцан байдлыг ойлгохыг шалгуулж, асуудлыг олон тусгасан сугаалт тойргийн гэрт нь хурж үйлчлэх байнгын тогтч байгуулан, үйлчилгээний арга хэлбэрээ шинчилж, олон түмний бачим тулгын асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Жон намрын артлан хамгалах хугацаанд төхөөрөмж ба чанс илвэх, хоолын торыг өөртлөн шинтгэх, гэрийн дулааны ханин хэмжих төхөөрөмж ба чан шалгах зэрэг эл жилийн адлыг лавдун баттай хийж, дараачийн дулаалгын адлын суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардав. Одоохонд өртөн жас хорны усан ашиглалтын тэнхим, өртөн жас хорны ардын байча хороо, дотоодын хамгаалалт тэнхим хамтран тогтоолоос жүрчэн ус татаж хэрэглэх чиглэлэн жасах тусгай адлаг хөрнүүлж, 12 аймаг хотын аж үйлдвэрх өдөө аж ахуй ба үйлчилгээний вилс чич хот болгосны амьдралын ус татаж хэрэглэх бүхэл адал төрлийн хууль тогтоолоос жүрчэн асуудлыг бүх талаар байчаан чигчилж байна. Тус ажилгын 2026 оны 11-р сарын сүүлч болтол явагдаж, аж үйлдвэрийн зөвшөөрлөгөөр дураараа ус татсан, гадар дорох усыг хэтэрдэл татсан орондо тогтоолоос жүрчэн ус татаж хэрэглэсэн, хэтэрдэл ус татсан асуудлаа сайтар шийдвэрлсэнгүй, тогтоолоос жүрчэн ходго малтаж ус татсан зэрэг товын асуудлыг чанга байчаан шийдвэрлж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралтын тогтчоор бохорны ус татаж хэрэглэх эмх дэглэмийг хамгаалж байна.
тусгай жигтлэн засах ажиллагаад эл чат эл хамаатай салам учрын хариутлаг адлын хуваарлыг тодорхойлж адлын хариутлагын шат дараалан бодтайжуулав. Эл хошуу шанаа усны засах жахрааны голлон хамаарах салам учир тус чатнаахаа байчаах байгуулга ба дотоодын хамгаалах салам учиртай нэгт хамжилчин бүх талаар байчааж байдлыг ойлгон данслан хамаарч чагд ухаад нь чигчлэн засч байна. Хоёрд нарилга оновчтой тохируулах сэдвт 19-р хугацааны бүхүмбэрчгийн чагаан эдэн авилсын хурал Испанийн Барселонад явагдав. Ахад толгойд 2026 оны дэлхийн чагаан эдэн шинийг үүсгэн шангалыг нийтлэв. Ийлээ бүлэглэл олон жилийн шинжилгээ мэрэгдлийн уулгадч чагтэлгүүрийн үн өртөг ба хэрэглэгэн шинийг үүсгэн үр бүтээлээрэн дэлхийн чагаан эдэн шинийг үүсгэн 2 шагнал нэр дурдгдсан 10 шагнал ба танилцуулга ухуулгын 7 шагналыг хүртэв. Одоохон болтол ийлээ бүлэглэл 7 жил дараалан тус шагналыг хүртэж дэлхийн чагаан эдэн шинийг үүсгэн шагналаар хамгийн олон Азийн чагаан эдэн аж ахуй хөл болжээ. Долдугаар сарын 1-нд тэгж хагас эхлэн бүх улсын төмөр жамаа галт хэрэгнэ шин аяллын төсвийг хэрэгжүүлнэ. Энэнд бүгд яргаан хурдны төмөр жамаа Бээжин бүхтийн хоорондох хаянчтын тусгай тээврийн чадварыг гүйцэд бадруулан Хөхотын Жүн өртөө ба Шиана Хойн өртөөгийн хооронд аяллын оргол хугацааны 2 аяллын чагалгаан галт нэмж аялуулан Баянур өртөөгөөс Чинхэ өртөө хүрэх D1-2-2 аяллын хурдны галт хэрэгийг Бээжингийн хойн өртөө хүртэл аялуулна. Жуна амралтын тээвэр баяр тусгал амралтын өдөр зэрэг аянчад олширх үед 34 айлжийн тэрэг нэмнэ. Энэнд Бээжин жүг сонор аялах 10 айлжийн жагсаалхан гал тэрэг нэмнэ. Хоёр өртөн яс хорны эдийн засгийн тэнхэм, өртөн яс хорны шинжлэх ухааны мэрэгдлийн тэнхэмтэй хамтарж 2026 оны байгалийн шинжлэх ухааны сур мөнгөөс 3 дүншүр төгрөг буулгаж, аймд бодс тариалан малжил, шин материал, амь ахуйн орчин тойрон, энерги хэмээн аж үйлдвэр зэрэг адал төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжжээ. Энэ нь бэлэн мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоор чөм түүхэн шин тэмдэглэлийг үүдэв. Жоргодвар сарын 22-ын өдрөөс эхлэн Түнглэн хот 2-р хугацааны машин тэргнээ нөхрийг тарав. Тус удааны ажиллагаад нийт 365 том төгрөгийн бэл оруулсан байна. Хойд Хянган аймгийн амтны гэм хижгийн сэргийлэн хорглох төвө 2026 оны хаврын улирлын амтны хүнд ночтой гэм хижгийн сэргийлэн хорглосон үр бүтэмжийг үнэлэн жишиг жич гэм хижиг үүсгэгчийн содлын тусгай байжалтыг эмх журамтай өрнүүлж эл хошуушаны хотын хижгийн сэргийлэн хорглох салам учир хижгийн сэргийлэх нийгэмчилсэн үйлчилгээ жохон байгууллалтын ажилтад хамжилчиж бүх аймгийн мал жигүртнээ үлгэрэ чуглуулах адлыг биелүүлв. Баянур хотын урдын хот хошуу эртнээ мод нэрт модыг аварж артлах тусгай инженеринг явагдуулж байна. Тус инженеринг 6-р сарын сүүлчээр бүх талаар дуусгах нь энэнд дээд чатны тусгай бэл мөнгийг 6 том төгрөг олж 510 жил болсон нэг хайлас 100 жил болсон 10 тоорыг аварж хамгалах болно. Жургадуар сарын 22-й ордсын талнуудтайга жуулчлалын орны онтлогт төдөгалын үдшилх хөгжөөнтэй явагдаж Фужаможин Шаман хотоос ирсэн зөв авга ажин суглаагаар нэг монгол морь олжээ. Энэ нь тус жил монгол морь олсон 10 дахь жочин бөгөөд тус жуулчлалын орны адлаг өрнүүлснээсээ нааш хүрэж байгаа 10 дахь монгол морь болно.

0: байгаагаар.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн чүүн өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг болоод чүүн хэсэг, чүүн биеийн их анхаж руу даруулшиж баг бороон юм уу аянгат жүрвсгэн бороор нь. Энэ дотор Шилэн голын зүүн хойд бай, Улаан хатын өмнө бай, Түнглөгийн өмнө бай болоод баруун хойд бай, Хянганай зүүн хойд бай, Хөлөн байрын өмнө байд дундаас их бороон орж, жарам гажруудаар нь шүрэн бороон, онж их бороонтой. Мөн дээрхэлсэн гажруудаар түр жуур, аян жахал ганжахлах, их салх салхлах, шүрэн бороон орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн их анхаачаар дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар зүүнөөс юм уу баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи салхалж, салхины эрч түр жуур 9 дэс төрөх юм уу 9 дэсээс тавна. Алсиагийн хойд биеийн хэсэг гажруудаар элс тоостой чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрж, жарам гажруудаар нь бүр 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Маргааш манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх гажруудаар үлсэж, адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Түнглөгийн зүүн өмнө бай болоод баруун хойд бай, Хянганай баруун өмнө бай, Хөлөн байрын баруун өмнө бай болоод зүүн хойд байд дунд жиргэн бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түр жуур аян жахал ганжахлах, их салх салхлах, шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн баруун хэсгийн гажруудаар зүүн өмнөөс юм уу баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхалж, жарам гажруудаар салхины эрч 8 дэс төрөх юм уу 8 дэсээс тавна. Манай орны баруун биеийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн их анхаачаар дунд биеийн баруун хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар үйлсэж, адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгат жүрвсгэн бороо орно. Мөн дээрх гажруудаар түр жуур аян жахалгаан жахлах, их салх салхлах, шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Хотын чагаагарын байдал. Өнөөдөр Хөх хотод үлдээ байснаа тунглах шин 28-аас 14 градус. Баян хотод тунглаг байснаа үлс шин 30-аас 20 градус. Ухад үлдээ 34-аас 18 градус. Линхэд үлдээ байснаа тунглах шин 29-аас 16 градус. Бухтад бүрхэг байснаа тунглах шин 29-аас 13 градус. Хиавч тойргод үүлтэй байснаа тунглах шин 29-аас 12 градус. Жэнийн дүүлтэй байснаа тунглах шин 24-аас 8 градус. Эрийн хотод үүлтэй 23-аас 12 градус. Шилэн хотод баг бороо орж байснаа үүл шин 21-аас 9 градус. Сүншанд баг бороо орж байснаа үүл шин 23-аас 12 градус. Хорчонд жүрвсгэн бороо орж байснаа тунглах шин 25-аас 15 градус. Улаан хотод дунд жиргэн бороо орж байснаа баг бороо бодлож орно. 22-аас 14 градус. Хайлард баг бороо орж байснаа тунглах шин 22-аас 12 градус. Манжуурд баг бороо орж байснаа тунглах шин 20-аас 10 градус. Хөх хот орнд өнөөдөр үүлтэй байснаа тунглах шин хойноос 1-2 дэсийн салхитай. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 14 градус. Маргааш тунглаг байснаа үүл шин хойноос 1-2 дэсийн салхи салхилтна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 14 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, жижиг найруулагч Урхан, хянахч Үжигслээ.
2: Ва, байлдуулгын чанартай аж ахуйн их хөйлөг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбод энергийн сорилттай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их хөйлөгийн нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон улс баг мөртөн улсны хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их хуйлга дутгах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл бол

зогсов. Шилэнгол аймгийн ус нээх байлгын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хур тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, ус нээх байлгын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон, хойд бид чон, зүүн бид олон, баруун бид чон байж, эх байлгийн чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн ус нээх байлгын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай жургачийн нэгийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны эх байлгын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны эх байлгын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны эх байлгын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 35-9 болно. Усны хөйлгийн нугалж ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4-1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18-1 л байж, усны хөйлөг хүн ноштой дутагдж байгаа гажар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хөйлгийн хэмжээ багаар баркуу гажрын давхаргын бүтэч ба гажар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж, флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж, уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт, нэг төр жирэг баримжаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дург усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний жууны 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүн ам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ухад хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хөйлийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арилгах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж

хүмүүсээ дээшлүүлээ. Улсын эрүүлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, улсын эрүүлж хэрэглэх нь яруу алдартай, улсыг бүрэлдэхүүн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа улсыг ямагдан хайрлж, улсыг эрвлэн улсыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, улс эрвлэх хариуцлагыг чангаруулъя. Улс эрвлэх хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, улсыг эрвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хөйлгийн хариулах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн буясан эхлэн усыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж нийгэм бүр хүн бүхэн ус арилхыг чаямхад анхаарах сан хев суртлыг чармийн бий болгоё. Гуравд ус арилх ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж ус гоожох ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Улс арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, улс арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, улс арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Улс арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба улс арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, улс арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхамны хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны эх хөйлгийн тулгуурлал хангаж, эх хөйлөг арилах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад мэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Чи хурдан маша хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секундгөрд нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэд бүхний хамтын дунд.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөн эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болноо.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бичхнаажууда шилэн голын араажуугийн шилэн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон эхэлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн ах эгч нарынхын шингэн үлдсэн хүүхдийн жүжигээ санарахгүй дүүнрүүд минь амтрахан сансаарай.
2: Шөртэй жараа. Жүжгийг жохосон нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англим чичиг.
3: Их говийн гүндэх тэмэн отрын буучинд балдан доржинх инкен саагаад яралдаж байна. Нэг бяцхан жараа өндөрхөх газрын жагин юролоос энэ бүхний гажин харж бог байна.
4: Энэ гоп бол миний төрсөн нутаг. Энд байгаа бүх юм минийх гэсэн үг шүү дээ.
5: Харахгүй юу? Тэр хүмүүс бол миний идэ өмдгийг бэлдэж өгдөг амьтад. Энд дор инг сааж байгаа юм. Эднэр чин чадалгүй амьтдөө. Хитгэ ингээ саана гэж өдөрч өнгөө үртэж байгааг ин харахгүй юу? Би ч яах вэ? Дуртай чагтаа гэрт ороод дурлсан өрмөн идэж өгдөг дөө.
3: Жараа герт гүйж ороод хатааж тавьсан өрмийг хаг нэч гисгэлэн хавтаг ихч идэж орхив.
2: Балтанд орж шүртэй жараатайгаа тоглож байна.

0: Миний биен дээр байгаа шүрийг харсан бич? Энэ нэг энэ нөхөр жүүж өгс юм. Нэрээ нь Оожи гэдэг. Ядуу байхан ч усног аж юм шигээ. Баян хүү байсан бол шүрөөр дарж алах нь.
1: Оожи, энэ муу банд хашин гүйчихвэ. Хөөшгөө, яагаад өрмийг минь бүр балуулчихвэ? Оожи!
0: Хөө? Сони юм а? Сая л өрмийн идэж өгсөн байхад ахиад өрм идгээ дуудаад байна уу да? Чадаж ханана гэж байдаг байлгүй дээ. Түүтг галын дэргэд Балтан Доржийн их чин тов шүүр дэлдэж суув.
2: Хөөй, амбад минь ээ? Оо, хөрхи миний амбад, ирээ цайгаа оо.
1: А, оо цаа. Өмгөө, би хөжөө нэг өөрийн гэсэн тов шүүртэй болдог бол.
2: Ингэнэхэн боинаар болхол байлгүй.
1: Бас арваад инг сааж их юм чинд. Төр чин төгөт хөжөө юм бэ?
2: Утгүй, утгүй, утгүй.
0: Хорхи, хорхи. Эд чин маргаашаас надад бүр их сайл хийх гэж ярилцаж байх юм. Та нар маргааш гэхэд хүнтэй дүүрэн сүү. Өөсиг өндөр өрөм хийсэн байгаарэ.
2: Маргааш отросон бочна. Эртээхэн цайгаа уугаад амарчхай.
1: Төгөөд өмгөө, миний жарах яах юм ба?
2: Оо, амбал мэдээн чин говин юм говтаа дарахи.
0: Балтан Дорж эгчтэйгээ хонхортой чулуун дээр сүү хийж шүртэ жараадан үлдээж өгөөд тэмээ мотор дээрээ юмаа ачиж өвлжөөрөөгөн харж явчихалаа.
1: За за, өмгөө, би датор бочлаа шүү. Та эндээ сайн сууж ягаарэ.
2: Оо, бүгдээрэн сайн явчихаа.

0: Эдгээр харин бүрийг сайл хийхээр бүрийг тэмээ авчирхаар явлаа да. За. Хурдхан яваад хурдхан ирээрээ. Шүртэй жараа буцаж явсан оторчтын мөр дагж тэдний араас мөртөн гүйлээ. Жараа өргөн говийг туулан хөтөл даваа дамжиж салих шуурганы дундуур зэрвэлжүүлэн гүйсээр.
1: Хөө? Нөгөө тэмээнд явсан нүхтүүд яаж вэ? Сүүн талай өрмөн үүлгээд байсан чинь. Ингэж бодно гэж байдгүй юм да. Төрчгсэн байх та. Хэйтэ. Яна. Надгүйгээр тэд амьдрахгүй дээ. Энэ салих шарагийн их гэжтэй. Хэйтэ. Намайг булаад хайхнаа. Сүүн талай үрмийн уул гэжтэй. Хорхон шавж идэхтэй хурч байна. Яасан хүйтэй юм бэ? Жараа би чинь үлдэж өгөх нэ. Тит. Энэ тэнгэрийн чараагаар хур бууж магтгүй юм. Сүүний өнөр арилаггүй дээр хурдхан мөртгөөс

0: Жан дагч тавхсан мотрийн мөрөв, жагийн дундуур бэлдсэн тэмээний мөрийг жараа алдалгүй дагаж, хөмсгөн манхийг давж, хүндийн жирглээх өнгөрөөд гарсан чинь өмнө нь харин чилэлцэн сайхан нүур таарлав.
1: Хах! Хүндийн дүүрэн сүүгээд байсан чинь ийм байдгийн байж штэ. Чаача, энэ насандаа чангам гэдгийг мэдэхгүй л явах юм байна да. Хорхи, хорхи. Энэ муу хитэн амьтад хаа явсан ч сүүргэж, сүү сайл хийтгэл бололтой. Явсан мөр бүхэнд нь сүүгийн үнэр. Хай! Энэ үнэрээ алдахгүй бол би та нарыг олоол авна да. Хай! Холоос харахад давтити юм байсан чинь, хай! Харин ойртад ирсэн чинь давч чадахгүй нэ. Хай!
0: Оторчдын мөрөөр явсан шүртэй жарааны өмнө нэг өндрөөс өндөр уул таарлаа.
1: Уул шиг өндөр өрөмгэй байсан нь арай ихийг санчхай юу та.
0: Өнхрөн бөмбөрөн маачил хийсээр байж шүртэй жараа юуч гисэн уулыг даваад гарчхав. Үйлэн үжиж уулыг даван гарсан жарааны өмнө өнгийн солонго татаж харагдлаа.
1: Хөөх! Энэ тэнгэр чинь намайг ирэх гихээр нүур аман бас бодчихжээ. Баярлж байгаа царай нь энэ байхдаа
0: тэмээн сүрэг тэндээ тавуухан бэлчээрлэж байлаа.
1: Тэмээн сүрэг! Ингээл та нар надад олдож байгаа юм да. Харин ажаар би бороон хураас өмнө завдаж сүүний үнрээр нөгөө хэдийгэ олчхаж билээ.
0: Шүртэй жараа эцэстэн балтан доржин өвөлжөөх олоод авчихлаа.
2: Хөй! Хөй! Хоожи, чи харалтаа тэр? Нөгөө шүржүүлэгсэн жараа чинь Манус ирээд ирчихлээ штэ.
3: Аа? Юу гэнэ? Манай жараа мөн гэж үү?
2: Мо. Хүчэлтэй. Шүртэйгэн байна штэ. Хөө, ямар хөөрхөн бэ. За, хара миний дөө. Хай. Хөө, яасан сайхан. За, миний дөө. Энэ талаас.
3: Ястай хөөрхөн юм.
2: Харин штэ. Ямар хөөрхөн юм бэ. Үнсээ даммаар. Хөөш. Хөөрхөн юм та. Тэр холоос яаж ийшээ ирсэн бол доо?
3: Харин доо. Миний жараа ястай хөөрхөн. Хөөрхий амтан.
2: Энэ хоёрын буруугаа мэдээд байгаа царай нь энэ юм байхдаа
0: хаашил манай хэдийн хийсэн өрөм шүү дээ. Шүртэй жараа бас л айлын өрмийг амжуулж амтрахан идсээр.
2: Ажи, чиний өн муу жараа хатаасаа өрмөө балуучаад байсан байж та.
3: Өгчөө, төгсөр би дахиад өрм идэхгүй бүгдийн жараандаа идүүлчихе. Миний жараа идчих.
2: Эстэ нэг өөр хөдлөгмөр.
4: Жараа, жараа, жараг, жараг, жагийн доогур болтох, болтох, балрын гүнд балтах, балтах, бас чааша бөмбөр бөмбөр. Жараа жараа, жарах жарах, жирэлгэн дотор чирэс чирэс. Өлсөн дээгүүр өртөс өртөс, эргэж хараад ач харж байгаа.
0: Жүжигдэх дүр. Жарах түмэнчжиг, балтан доржиг мөшөөл, эгчиг цэмбрүү, эмээх англимчжиг тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав,

Сая дүүнэрдэн Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн ахагч нарын шингэн үйлцсэн шүртэй жараа гэх хөрхөн жүжгийг сонирхууллаа. Залгаад эмээгийн тоот хэмэх үлгэрийг хамтархан сонир.

0: эмээгийн тоодог.
1: Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англимччиг.

0: Өнөөдөр тэнгэр хуурах шинжтэй байна. Хэдэн тэмээдийн ирэх хэрнээ хөдлөхүүд.
1: Тэгвэл эртээхэн хөдөлдөө. Энэ махан сүүл сэрчихвэл бас даагна гих үйдээ.
2: Өглөөний нойртон дээлтээд нойрмөг жүрмөг байсан чамба өвөө мэгийхэн ийнхүү хилэлцхийг сонсоод орносон гос үсрэн бослоо.
1: Энэ моху гадна хүйтэн байна. Сайн унтаж аваад гэртээ дасглаа хийгээд суухгүй юу?
3: Танус намайг бас өнөө мохор мууртай гүри мохор сахиулаа суулгах санаатай юу? Би гүрч суухгүй. Өнөөдөр юу хэлсэн ч би овоог дагаад хөдөө гарна. Томанд явна.
1: Хөө энэ хүүхэд гिचтээ.
0: За. Өөгийн махан сүүл хурдан босч одоод норох. Тэмээ нуруун дээр үүргэлж унтаад унчих бол чамай харин дахиж давуулахгүй шүү.
3: Өнөөдөр би томод явна. За, миний мөрнэж сэйсу жугарэ.
2: Чампай өвөтэйгэн тэмээн дээр сунтлаад юм болгоныг сониучлан ийш тийшэн дурандан явлаа.
3: Ово, харалтаа! Манай төмөдөд гараа ирж байна. Тэр бүтэг төрмөд нэг юм наарнаас гүйх чигшүү байна. Ово!
0: Аа, тийм үү. Өмнө нь юу байна? Миний хүү харж үүч.
3: Хөөй, төмөд өмнө харин нэг шовоо байна. Оо, бүр том далавчтай шувуу дөрвөд бүжгэлж байна. Ийш, өнмө бутаг тармууд юу гэж хүжүүгэн гүрдилгээд тэр шувууны арнаас хөөжлдөд байсан. Хой, өвө, төмөд тэр шувуу өсөлт өвсчих гээд төрлөө.
0: За.
3: Хой, шувуу нисло. Хэ, басад ниссэнгү. Хой, өвө. Тэр шувууны далавч нь гөмчгсэн ч юм уу? Дөшө нисч чадахгүй төндө жугаар л дөрвөөд байна.
0: Чи сайн хараад үжилдэ. Ганцхан шувуу байна уу?
3: Хой? Томод яарнас бас нэг шувуу. Ийш! Тэр нь бас дөлвөсгөд манай төмөн сүргийг үргэж төөж явах шиг байна. За, одоо бүр далангийн чат руу орчлоо өвөө.
4: Өвөө? Саяын төр хоёр шувуу гүмчгсэн гэж үү? Яагаад нэг нь төмөн сүргийн өмнө далган жахад нэг нь араас нь дагж байгаа юм?
0: Миний моносон гайшаар гайхан буруугүй. Тэр шууны өндөг нь тэр арай дээр хүхатны тэнд байдгийн. Тэмээ сүрэг өндгийг нь гишгчихгүй гэж айгаад л хоёр шуу хөөрхий бүжгэж дэрвэд тэмээдийн анхаарлыг бие дээрээ татчихаан тэрээ хөөрхий амтд. Юу ч гэсэн энэ мөх хэдэн гэдгэрийг бол өндөгнөөхөн тэндээс хуураад жайлуулчихлаа.
3: Ово! Тэр чинь ямар нүртэй шувуу я? Та нүрийн мэднэ үү?
0: Ово нэ мэдлгүй яах. Тэр чинь тоодох. Эмээгийн чинь тоодох.
3: Ха? Тоодох. Өмөгийн тоодох уу? Яагаад өмөгийн тоодох болчихсэ?
0: Эмэтхв. Эмээч л дандаа миний тоодох гэдэг штеп. Эмээгийн чи хэлэхээр эмээ чин тэмээ услбал тэр хоёр тоодох ажигчгүй тэмээдтэй чүг онгочноос ус уугаад явдаг юм лээ.
3: Аа, үнээр үү? Тоодох шуу бас хүн тэндэг гэж үү?
0: Тоодгийг барин үүчхэд нисч босохтон бэдуулга харагдаж явж. Тэр чин айл хүн амтан тэрэнд хорон санаа өвөрлж байх. Бас ямар хүн тэрэнд ээлтэй хайртай байдгийг андалгүй илгчдэг гайхалтай амтан шүү.
3: Өвөөгийн ярихыг сонсоод ястай сайхан байна. Хөдөө явна гэдэг ямар сайхан байв оо. Би чинь өнөөдөр бүжиглэж чаддуу, бас ухаантай, өрө аргатай өмөгийн тоодгийн үжиглөө. Үу, гоё, гоё.
2: Сургуультан бүрчхийн өмнө Чамба эмээтэйгэн гар атанд сундлалчин бэлчээрийн үжүүртэх малан эргүүлхээр хүрсэн чин эмээгийнх нь хайртай нэг чагаан жусхийн ямаа эсгэлж хийд байлаа.
1: Ох, хөхи! Миний чагаан жусхийн ямаа нэг халтар сайхан ишигтай болчихож хоёулаа баахан хожигдсан бол энэ хөөрхий бяцхан амтныг үнэг татчихж мэдэх байж шүү. Эльвэ, энэг тэмээн дээрх арга руу хийчихээрээ.
3: Өмгө, өөний шигнэг гүцэн бүр бүрггэ болчихсан байна.
1: Эхэн хүүхүүлээд чадахчихсан юм байна. Жаахүү, чи бас тэмээн дээрэ гарчих.
3: Төгөө өмгө.
2: Чамба тэмээн дээрээсэн ээж тийшээ дурандан. Имээн тэмээ хөтлөөд өмнө нь явж, нөгөө жусхийн ямаа араас нь салалтгүй дагна.
3: Омо, омо!
1: Хаа?
3: Тон, нүг байна!
1: Хан!
4: Бэж бэж!
3: Тхөрхүү хатна орайдар! Хаа? Бэж бэж! Үнэг, нэг юм үнэрэлч байх маягтай! А биш хоншороороо нэг юм өнкөрдүүлж байна өмгөө.
1: Илээ. Тэр мо өнөг чинь хах
3: тайт. Хо? Өнөг нэг юм хоогод ярилда өмгөө.
1: Тэр мо өнөг нөгөө тоотгийн минь өндгийг бөмбөрүүлчихсэн байштэ. Одоо тэгээд бүтэн байдаг болов хурдхан очиж үзье л дээ.
3: Юу гэнэ? Сайн өнөг тоотгийн өндгийг бөмбөрүүлчихсэн.
1: Өнөг гэдэг амтан тоотгийн өндгөнд сүрхий дуртай байдгийн байлээ. Гэхдээ тоотгийн өндгний хальс нь хатуу болохоор өнөөг чинь олсон өндгөө өндөр дээрээс бөмбөрүүлж мод чулуунд мөргүүлж хаглаад доторхын долоод гэм.
3: Мөн өнөг тэгэд өдөр чинь тоотгийн өндөг хайж төндг юм уу?
1: Өнөг бас сүрхий мартамтгай амтаа. Өндөг олоод бөмбөрүүлж байхад нь хулган чачуул урдуур нь гарвал тэр чинь өнөөхийн хөөгөөд арилчихдаг юм.
3: Ямар ойлгохгүй амтаа юм бэ?
2: Эмээтэйгээ хоёулаа тэмээн дээрэн сундлалчин хөх хатны оройд хүрлээ.
1: Миний хүү тэмээгээ энэ дуйч хайцгаад үнэгний мөрийг мөшгөж тоотгийн өндгийг хайж үзье. Аж таарж бүтэн байж л байгаасаа.
3: Мөцөө омго! Хаа байдгийн да? Хой! Өмө! Өндө, өндө, бутнороо бэйн!
1: Миний хүү болгоомжтай. Өндгөнд хүний сүүдэр тусч болдгүй юм. Гар хүрчин нэн болдгүй юм шүү.
3: Мөцөө, өмө!
2: Чамба эмээтэйгээ хоёулаа өндгийг бутны салаанд хавчулж аваад хичээж үүртэлчин байж нөгөөнийх өндгнийхэн дэргэд бүтнөр нь аваачиж тавилаа.
3: Өмө! Өмө! Та үжөө! Төр!
2: Чамба очоосон газраасан өндгийн босход хоёр том тоодог дэрэгд нь ирчхээд тонгос-тонгос дохилчиж байв.
3: Өмө! Та харалда!
1: Өө! Юу вэ? Өө, хөөрхи, миний хоёр тоодог бидэнд талархаад мөргөж байх нь тэр байхгүй юу? хөөрхийс минь үгэл хэлэхгүйгээс биш санаагаа яаж илтгэхээ хүртэл сайхан мэдэж байдаг амтд даа хөөрхий.
3: Оо, та дуугас хүнд талархаж яддаг байсан юм уу? Өмөгийн тодогч нь өр өндөгө хайрлаж хамгаалах ухаантай мөртөө ажтан тусданда талархаж явдаг байх нэ? Би сурсан.
2: Жүжигт дэх дүр Чамбаг Сэмбрүү өвөөг инх жаргал эмээг түмэнчжиг тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Сингээгч бар нийтгэгч дугарж ав.

Бацхан ажгадаа шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон энд хүрээд өндөрлж гэн энэ цагийн дугаараар хөрхөн дүүнэрдэн шүртэй жараа болон эмээгийн тоодох хэмэх хөрхөн хүүхдийн жүжигийг санархууллаа. Тасгийлчийн нэвтрүүлгийг суруулжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихъя. Баяртай.

0: Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндугарын нэвтрүүлгээр жохоогч Өрдөн Тогтгийн бичсэн Засан Бурхан гэх романыг сонсох нь унсн алтан долгоо.
2: Төвдөн жамсан ярьсан үгийг сундаа нэг мөсөн итгэж сэтгэл хөдлсөн гэж жигтэй. Төвдөн жамсыг төшин буулгаж эргээд түшээд асар дээр гаргана. Тэгэд хотчуг байн байн саравчилж тэргэн хүрээд ирэхийг ихтэй хүсч байла. Гэтэл тэрнийх нь бараа харагдахгүй болохоор тэр маань сууж тогтохгүй дэвгэнж байснаа жочлог асар тийшэн утас авлаа. Орхон минут дотор үдийн чай хоолыг бэлтгэж хүргэж авчираа гэж жарлагдаад утсаа пас буутал хаяв. Сундаа өнөө урд үеийн жаахан шүгэгээ найж дотроос нь дэгдэг охиныг жүлэг талаас олохын үед хучиж байсан хүмүүтэй дээл болон дутуу ширсэн уулыг гаргаж гэгэндэн үжүүлнэ. Уулыг овоо бүдүн хөлтэй эрэхтэй хүнд таарахаар наасан байв. Эхлээд их уран намбай ширж байснаа дундлах үед шүвгэн эн тэнд хатгаж дохон шүд орсон мэт хэдэн бүр арсилгаж тавиад олосны очхонч тайрсангүй үлдээжээ. Төвдөн жамс тэр уулыг эргүүлж тойруулан их удаан шинжиж байгаад их өрхи. Вэлтэй улсууд явж байж та гэв. Би энэ уул болон дээлийг олон удаа ганжгалж тавихсан юм аа. Дэгдэ хөхний голсноос хойш их 5-7 жилд би жүлэг талд их нэн удаа оцсон гэж санана. Жил болгон 9 сарын 21-нд ханшанд бас шиний нэгэнд оцсон ч үе. Учир нь 9 сарын 21-нд дэгдэ хөхн жүлэг талд үүрээр ирсэн. Охныг танд хайсан хүн өдөр сараа мэдж дараачийн жилд ирээд ирдэг болов уу гэж бодсон юм аа. Бусд өдрийн би өөрөнд хамгалж байгаад гаргасан. Гэвч жүлэг талдар эдий болтол нэгж хүнтэй уулзаагүй. Гэгэн өнөө дутуу ширсэн уулыг тахгүй шинжиж байснаа би шууд хэлчихье. Гол нь энэ уулын уулзаа. Охны чинь эндээ салж явсан мөн л энэ уултай холбоотой юм гэжээ. Сундаа юу хэлхэн олж идэн харахтан гэгэн. Одоо хоёр ажиг түргэн шиг хийх хэрэгтэй гэж бодогдож байна. Нэг нь гэндэнд байгаа өнөө жалуу гаргаадахтаа та дотоодын хамгаалаг товчонд танилтай юм чинь зүв зүгээр байсан хүнийг хэсэр хорих хэрэггүй гэж дээ. Би охны чинь хэргийн эрүүгийн хэрэгтэй хамаачгүй явдал гэж айлрт хэлсэн биш үү? Нөгөө нэг ажин энэ уулыг ширсэн хүнийг олноо. Дараа хүүхнээ чинь төрсэн аав ээжийг олох явдал. Мөл тэд нэрээр эрүүлнэ. Одоо сураг жингийн ажил дүгэн болчихсон юм чинь чагдаа нар энэ талд бэрхтэж хүчирдэггүй. Тэгтэн энэ хоёр ажлыг 5 хоногийн дотор биелүүлэх хэрэгтэй. Дараа хүүхний ирэхээс өмнө уцсан олчихвол сайн да гэлээ. Гэвч чагдаа нарт төвдөн жамс гэгэн энг чингэж яхсан гэж бүхэлдэ. Зүгээр ховын нүрээр гойж үжээ. За за тэгийг гэгэн. Сундаа өөрийн тэргээ харж хараад ирэхгүй болохлоор хоолчээ хүргэж ирсэн түрээсэн машины хүлээлгэж тэр тэргэн дээр гэгэн шонгор хөдүүлж хэлдэн суугаад хотч үгэн бочев. Орох сарал тэргэний араас нисгэмтгүй нь. Төвний бичгэн гжнээс нь салгах их учрыг гэгэн сундаад найдаж байлаа. Сундаа гэгэний буудлынх нь үүдэнд хүргэж яаж талрах гэн олж идэн нэг олон юм норшоод дотоодын хамгаалаг товч ожиг явж билээ. Амглан дарахтай албан гэрт нь уулж иж өчтөрийн найртаа сохтоод хараа жирэлдэн эвгүй аашилсандаа буруухад ээ. Тэгэд жиржирсэн учир тухайгаан ярьж тед нар туслуулахыг байлаа. Нөөдхөн зандны өнгөтэй жуулан суудлын дээр гэдийн сууж ондоон жүхтэй харан жис чирээлээ төвний ярьсан үгийг сонсож байхгүй мэт аврална. Сундаа дахин гойж үжин. Дараагийн жис чирээ жаахан ч ховорсонгүй. Өдөөс нь улаан там хар үсэгтэй чагаан час жидэж өгөөд энийг аваад яв. Энэ хөснөгдөр бид гарын үсэгж урахгүй. Өнөө гэгэнээр гарын үсэгж уруулаад аваад ирдээ. Бид энэ хэрэгийг чинь хамаархан байлсан. Хожим ийм тийм учир гарвал та нарыг өөрөө л хариуцах болно да. Тэгэхэд өнөө сүрхээ гэгэнтэй чинь нэг уулмар байна да гэв. Энэ чинь юу вэ? Энэ бол нэг хэрэг үсэгийн хөснөг. Шийдвэрлж дийлсэн ч эс дийлсэн ч уул нь би гарын үсэгж урж товчооны их дансанд оруулж хадгалдаг юм. Одоо энэ үн дээр гарын үсгэн жүрх хүмүүс астаан байх юм чинь би дунд нь ороод юу хийх вдэ? Гэндэнд байгаа жалуугийн учирд тэд нэн гүжил тодорхой байлаа. Нэгэнт баривчилчихсан юм чинь яаж тавихаа бид мэдэж байна гэж ярав. Шонхын явдалд тус хийхийг гуайчилсанд тэр сонсон чгүй, харин өөр тийш утас авч байлаа. Сундай тэндээс гараад тэргэн гэрж нэлээд явлаа. Сүүлд нь түрээсэн машин хөсөлж хотын жил гудамжаар хоёр удаа шүрдэлт хийв. Нар шингэтэл яваад олсонгүй. Харин тэргэн өртөөнд хүрч асууж сурсаар байгаад ойр хавийн хошуу сумнуудад хүн жоож гүйлэгдэг түрээсэн машины жолоочоос нэг жирдэн чимээ дуулав. Үдэн хаан түүний бучиж ирэхэд хотын өмн замын хажууд часан шигдсэн нэг тэрэг байж гинэ. Өнөө жолоочийг гуайж гүйлгэж хүрээд үтсэнд өөрийнх нь тэрэг яахан гараггүй мөн байна. Тосон жамдар гүйлгэж байгаад хэлтрэн бууж, замын хажуугийн сүхэн шаагаад хаашаанчгүй болсон байв. Үүдийн нэгэд үтсэнд манай тайван жолоогоон дэрлээд амтрахан унтсаражээ. Сундай түүний дуудаж түлхэж татаад сэрэг гэсэнд өнөөхөн толгойн анжигласан хөвдөө хаа байгаагаан ч мэдлгүйгээр «Гуайда та нарт хүндлийг бүсөхөөд вэ» гэж дүдгэнэн. Энэ хүн жолооч болж чадахгүй юм байна. Харин хоолон гэрте ширээ хураалах аж хийлэг бол болох магадаа гэж Сундай толгойн сэгсэрж байв. Өнөө жолооч хоёул хөлсөн өрсөлдөл час малтаж байгаад тэргэн гаргаж авлаа. Согтуу тайванга буудалд нь хүрэхтэл сүндөл болсон байв. Гэгэн унтаагүй байлаа. Чагдаа нарт найдваргүй болсон учраан тоочхотон тэр бус учир нь аяндан бүчгэнвээ. Охны учарт өөрөө явж ирэл гарлын тодлохоостой. Та үгүй бол өөрөө явж үжинүү гэв. Энэ их уудам газар дээр хаа гэж явхав да? Эрвэлээ ирж олох бололцоо би. Би тэр охныг олох үед хучиж байсан хөвөнтэй дэлийг үжээд энэ бол эсэн газрын хүн гэж таамагласан юм аа. Тэр нь 7-8 настай хүүхнэд байлээ. Хөх гадар нь элэгдэж муутаж чорхоос өмнө юмд дэгэгдэж хүүлсэн чорхоо олон би. Юунд дэгэгдэвдэг гэвэл бургаасан дэгэгчээ. Жарам чорхойг нь нөхөөгөө байсан. Би сэгсэрж үтсэнд тэр чорхойн нөхөр шар бургаасны мөчөр гарч ирэв. Үчгэд тэр хүү өвөлдөө манхандар наадах бургаасны ойрхон явдаг юм байж шүү. Инглээр эрэх өвчөн гараад ирчихсэн биш үү? Сундай гайхаж баярлах хосолж би тэр дэлийх гэж нэн жил авч явтлаа яагаад этгэрийг ажаарсангүй вэ? Мунах чинь гэж толгойгоон дойно. Бас би жүлэг тал болон элснүүдийн хоорондох жан хамуу ордоо жуу гараа гажир. Энэ хооронд нэг ас шулуун шугам гарна. Тэр шугамын хан ойр орчноор сайн сургалаад явж бий. Учир нь хүүхдэн гүрэн хон харуулж чөлөөгөрөн үлширсэн тэр хүн жүлэг талд хурч иртэл тойруу жамар явх учиргүй. Төвөнд жолоос учир тохиолдож баргал солоорохтон хүрсэн мөртөн улаан хаашааш хоёр мөр хатгаад тэр чигээрэн жүлэг талд иржээ. Ийм л учирда. Миний бодхоор дэгдаа охны аав ээж нь одоо ч мөн тэр нутагтан байж таарна. Дараа өдрийнх нь өрөөр Сундай тэргээрэн харванжлын буудалд иржээ. Тайвных нь улгаж дагуулах тэргэнд гэнтхэн часан шигчхүүл хамжаат малтуулаг гэж гуйлаа. Манай хүн харин дуртай зөвшөөрж маш дүрхэн дүхэнчлэв. Ингээд тэр өрөөнд гэгэн шонгор хоёулхан үлджээ. Чайж хүгэн уугаад бартал ургасаар л ирсэнгүй. Шонгор харин тогтургүй болж байн байн гадаа гарна. Чахтан ирдэг амтан чинь өнөөдөр яачих вэ гэж гайхаж бочомдно. Багуудын үед ургасаар л хөлөөн чирчгсэн нэг юм орж ирв. Хөлийн хүм модорч очгсон ажээ. Төвний сүн улган алга болоод өгдөд нь очиж сурснараа мөрийжэлд оцсон би гэж эжин боддог байв. Гэхдээ том нохын тоонд багтмар болсон ургасаар л үчин мөрийжэлд биш харин хар мөрт жэлд очдог. Хүрээн дотрын сар гичээ тажилсан тэр айлын намжин болохыг хүлийн хэттэг байжээ. Гэчээ нохын өдөөж датах мэт байдгартай гэнэл чулун хэрмийн нөвтөл гарсан сухтуур улам сайхан өнөр нь төвнийг ухаан алдуулж бүрий тасармахч хөлдөн хий орсон мэт болно. Өнөө өглөө тэр айл өөр гажраас нэг чонмчир нохой хөтөлж иржээ. Хүрээн дотор тэр хоёрын ижил шиг дуу гарч дэсэг алдарсан ургасаар л арга бус чулуун хэрэм дээгүр үсэрж оров. Баяр өндөр нас арах боловч мөчөр сулхан аймтхай чонончор эчэстэн горох сарлын доор оров. Нохой ночлтго дуунаар грин гэжинч гарч ирлээ. Шаргачагийн хааж гүйлэхгүй байж байгаад сайхан чонончор олж төлийн тосно гэж бодож байсан тул хөрөө хотоо юм болж хэрэгэн бараг хийчих завдсан нутхийн лентхрийг хараад грин гэжнээ өөр бочилжээ. Тэгэд мод берж орох сарлын толгойж өх шидэв. Орох сарлын гуй оногдож өвдгийн эрхэнд ихтэй гаслан хүрснээр дараачийн сумнаас дөнгөж жайлаад хэр мөсрлээ. Тус хотын суугаал иргэн нуудлаард гэсэнгүү бүрэл чононжир нохойг бахархна. Тэр нь эжнийхэн дэргэд бол арслан хүрээн домбол эр бар шиг болохоор эдюман алдаж гэхэс сэргийлсэн хэрэг. Орох сарлын удмын нохой бараг харагддаггүй. Ганчил туранхи эр төвний их юм болгод таж яв. Тэр хүн наашин чаашин овоо бодчихдог. Тэгэд өнөө бодсноон барахтайдан хүнд хилдэггүй нуучхай амтан ажээ. Энэ гажир өвөл болгон жуттай. Жуд гарах болгон ар хилээс сүрүг сүрүг талын гөрөөс бас маш олон буг орж ирнэ. Туранхаар жээр гөрөөсийг биш харин бугаас нь хэдий барьвал зүгээр юмсан гэж их горилсан байжээ. Тэгэд анч нохой тэжээг төлөвлөгөө нэдэн хавар гаргаж жунаас сүүлсаар орох сарлыг олсон билээ. Хэрвээ дутаа жугдаг учир гарсангүй бол энэ үед нохойгон хөдлөөд уул тархан гарчаагүй хэрэг. Буйнаран хэдэн чохор буг барьчихаад энэ үед чусан өврийн их хүнд хүрэгчсэн чонхнойхон наранда санал тавин мэдэн сууж байгаавээ. Орох сарлч их шан хүртэж хоншорон үнсүүлчсэн өдөржин бугимах бурам шихрээр хооллоод эжнийхэн хөлийн дэргэд юуц саналгүй тэрийн хөвтөх байхаа. Гэтэл юм бүхэн өнгөрчээ. Дуусна гэж байгаагүй их байгаал нь төвнийг төрүүлхийн мөнөр төрүүлсэн авч ховж яг нь харин өөр нэг юм болиаж байх матажээ. Тийм боловч орох сарл оршин амьдрахынхан төлөө юу хийхээс ч бочгүй явна. Шонкрын бэлгэлсэн архийг одоо хэрэглэх гажиртай болжээ. Төвдөн жамсгэгэн орох сарлын хавдартай гуин дээр арх хүлээж өглөө. Өнөөх нь бүрцэн ясаан бариулж байгаа хүн шиг нүдэн тасынаад шүдэн жууж байв. Хүмүүс санаа жавхрэггүй аль нэг өдөр гэртэ харчихна. Чи харж дийлэн шүү гэж ярина. Хавар болсоор би гэртэ харчихна гэж өнөөх хэллээ. Чиний зам бол би, харин миний зам байх эсхий бүмэд. Ай, жажгалж ирсэн маань бүтнө үгүй юу дээ. Бүтэх байлгүй дээ. Нилээд утсан хонь гэгэн, үгүй, энэ чинь юу болоод байна вэ гэж асууна. Гудамжинд хэрүүл хийж байна. Гудамжинд хар ванжил ноосон хандаас таган сүйлгэнж, тарган хөгшин төвнө тал гараас тас жуураад цаашаа чирэг гэж оролдоно. Хар ванжил нэлээд сохт байлаа. Явна. Миний явахыг чи хамаарч дийлхэн байсан. Энэ үгрээс салж амрый. Явуулахгүй гэж тарган ихнэрийн улаан шармын чирээн хэсэг хөхрөн хэсэг хөрөнтөж жавжинд нь чагаан хөс жууралдана. Би хаа явахын чаммуугар жаалахгүй явна.

Эхнэр төвний ханчигаас улам чанга жуураад, "Дэлхүнчхэд чи явчих үчи. Энэ л бол явна гэн. Бас элемийнх нь бүгсэн шурхахаар явах гэж байна уу? Өчөвтөрсөн хэдэн жоосон ямар өлөгчөнд нь өгчхөд ирэв" гэж байлаа. Энэ үгийг сонсоод өнөөх нь улам уурлан сүйлэгнэн орилон хасагчин. "Тавь чи, би явахаар явна. Дуртай бол өлөгчөнд жирэн. Чамуу охтонч төрч чадхгүй амтнаас байдаж гүйтсэн. Тава чи." Буудлын эжентэн гарынхан хар идэрэн зөксөрж тарган эхнэрэн дэгэдэн унгаад гараан салгажээ. Ууртан бахтран түүнээ дээр нолмож бүхсэн дээр нь хүчтэйхэн өшөөлөт гарч явв. Тарган эхнэр орилж бархарсаар арай гэж босоод үүджүггүйлээ. Дан ховчстай амтан хаагүй хөвгөж гараад харсан чинь харван жил хэдийн алга болчихсон байжээ. Тэгээд жамийн чагуур хийтми баахан гэрэгцсэн даара дискү болохоор гертэн бучиж орв. Урдын эдл хараалтын бас бүдүүн дуугар вайлж гарна. Том том дэлмэс бөм бөм нусан саяхан угааж хатаасан орын бүтөлгөд жүлгэх ажээ. Чадвал харванжлын хачирдар жүлгэж тавих сан гэж бодно. 19 жилийн өмнө харванжил тэднээд хүргэн болж иржээ. Тэр үед ванжил одоогсон илүү хар байснаас бос бүсгүй ерөөс тарган биш байсан ажээ. Хятад үгийн сайхан ярдах, хөдөс шулуун, бушуу дашуу жиргийн ихтэй тоож, эвтэй амьдралан ихлүүлсэн боловч өөрөн харин хүүхд төрч чадгүй байв. Он жил улархи дагалдан хоёулын дунд хөндөж хүйтэрсэн байдал ч илрэв. Тэгээд ахас томоотодынхан сануулгаар нэг хүү өргөж тэжсэн боловч төвөнд нь ванжлын хайр халамж тутмаг өөрийнх нь альжуу алмайгаас болж дэми утсангүй хүүтэжээлгсэн үнэ айл хүүгэн бучааж аваачлаа. "Хүүхдгүй бол хүүхдгүй штэ" гэж харванжил хаяа өвөртөн шивнэн. Гэтэл хүүхд төрч чадгуулсан бүсгүй нэрлэхүү сэжигч чан идэг идгээр ихцэн ажээ. "Жувжуур байгаа ариган намай хайрлахгүй байна, намай ахгүй байна" гэж норшин. Хөлийн тушх гэж вэлийн үжин. Өнөөх нь улмаас улам толгойн гадагшаа хандаж байх мэт санагдна. Энэ үе болтол эрен жүв жүгэр явж л байла. Тэднээд үргэлж ирж төвөнтэй далан үгэн дэлгдэг эхнэр бүсгүй чуулд. "Манай эр номхон хүн шүү. Миний үгийг сайн сонсно" гэж баярхан хэлдэг боловч өөрөн харин эринхэн нүдэнд өдрөөс өдөр таргалж хөгширж байхаа мэдгүй байла. Тэгж байсаар эринхэн таньж мэддэг бүсгүй хүн олон болж гэр бүлийн хэл амчи өдрийн нэг эрнэн алдахгүй явагдана. Үүнтэй нийлчдэг болов, төвөнтэй нь самурчдаг болов гэж бүсгүй хамгаас айж байсан тийм хэрэг бүүл гараасаа дагиж жалурж байсан эчистэн гарлаа. 7 жилийн өмнө тэр хэрэг гарчээ. Үдшин жигтэй сондор алга болж үүрээр орж ирсэн ригэн байчааж гарлаа. Тэгсэн чинь өөрийнх нь угааж өгсөн улан алавчин өмдийнх нь оронд хоёрхан ягаан судалтай дун чагаан шодог солигдон ирж бүсгүй түүний гүжээд баргал мандрахтан альжээ. Тэр өдөр эжин тодорхойгүй дун чагаан шодгийг хулсан шүрийн наманд үлгэж, "Ямар өлөгчнөх нь өмд вэ? Юман тань жав" хэмээн өмжид холойгоор орилон жээлэр үймүүлж байсан бүсгүйг хэдэн танилан дөнгөж аргалан гэрт нь авч ирсэн байжээ. Бүсгүйг хамаа намаагүй орилж гүйсэнд ичиж жавахтан нүрэн хийх гажиргүй болсон хар ванжил ноонойхон жоронд сэмхэн орж далдалж суув. Тэр бүсгүй энэ хэрэгээс болж үхэн гахна гэсэн чгүй. Бүйэн хорлог ухаан харвж орхийн оронд хорсож харсах нь улам хичүүдэх тул эринхэн хөлийг чанд тушжээ. Чадвал хоёр хөлийн тайра тавьчихмар болнаажээ. Жээлд гарвал араас нь гэтэх муу дугай тэрэгнийх нь хийх шүвгдэх зэрэг янж булганы арга хэрэгэлж байла. Жүстэй жүсхүү хамаагүй хорчих насны эмхтэй үжүүлэл дотор нь жанан эгдүүч хийж явандаа тэднийд ирдэг бүсгүй хүн маш чөөрлөө. Гэтэл гесантай явдал болж тэр жилээс нь тус хотын нүүдэл хүн шүрөө нэмэгдэж янхан орж ирснийг ч яалттай билээ. Тэгээд тэр бүсгүй гэрсүүл сэжиглэх жөхөн хараахан ховдихан нэмэгдлээ. Харван жил ноосон хандастайган жээлэр жаахан гүйснээ даара тэскү болохоор шуудны буудлын их асард орлоо. Уулын эдл дөрөвдүгээр давхарлын гудамжны чонхоор гэржүгэн бараалж тарган эхнэрэн гарч ирж байна уугүй юу гэдгийг үжинэ. Эхнэр нь хэрвж ужаахан өмсөж жээлд гарах юм бол сан бүнд тосч хүрэх хэрэгтэй билээ. Учир нь тарган бүсгүй чагдааны гажирт очиж мэднэ. Тэгвэл харванжил баларанда.
дөрвөн жилийн өмнө айлын үүд өвдсөн, 2 жилийн өмнө нэг малчтай бэлчээрдэн явж байсан 3 үхрийн өөр хүнтэй хамсаж хулгайлсан жирэг хэргийн илчлэхэд байдаг. Ер нь тарган бүсгүй хэдуудаа чавдааны гажирж үг талганын гүйсэн түүхтэй. Тэгтэн хар ванжил араас нь гүйж ээж дуудан өмнө сөгддөг байжээ. Тэгтэн бүсгүй жаахан эргэлжээд, "Тимхэр хэв үгүй юу?" гэж шун асуув. "Үгүй үгүй. Чамд гой, чамд мөргий." Тэр нэг л удаанаас өөр тимхэр хийгээгүй шүү. "Үнэн. Үнэн үгүй. Чи намайг хатны худалхэлсэн байгаарэ. Тэгвэл чамай үнэхэр очиж жаалдна. Үнэнээ хэлчи." "Үнэн үнэн. Үхэр тэргээр туулайгүй ч юмэт үнэн." "Ингжил шүүндэ. Дахиад сонорой гарахгүй. Эхнэр хүүхэнчүүдийн өөдөөс гарахгүй гэдэг амийн авчаа авчхаад гэрээн дагуулаад гэртэн харна. Нуусан самун өмсүүд юун сайхан гэж чихэн мушхан жаганж сургана. Тэгээд 2-3 өдөр болж ууран жаахан намжирсан хойно эрдэн. Эмийн бөхсө туухгүй бол өөр юу хийсэн ч хамаагүй. Хулгай хийсэн ч яах вэ? Харин бүүл барьгачих та. Барьгачих юм бол би ганцаар яаж амьдрна вэ?" гэдэг байжээ. Тарган бүсгүйд айлгрийн аж ахуй гийчин жочин гэдэг нь бүрч саваагүй хэрэг байж, тэр зүхэл эрээн харж сэрэмжлэхийн тулд төрчихсэн мэт байлаа. Тэгж байтал өнөөх нь хаяа бас алдуулчих нь вилээ. Хэдуудаа алдуулж гүйснээ дотор өчөлтөр сүнийн гүйсэн хар ванжлийн хичүү хилэс дунгав. Тэр нь тэгээд уурандаа дан ховчстай гарч гүйсэн, бас хөгшнөөхөн дээр нолмож бүхсийн өшгөл чадсан ажээ. Өчөлтөр нар шинхэн үед хар ванжил чухал хэрэг учраар тэр айлд хүрчээ. Хэдэн өдрийн өмнө жижиг хоолнгөр эрхэлдэх нэг танилн төвөнд 2 үхрийн толгой шир бэлгэлжээ. Тэднийх яаруу болохоор өнөөхөн хайхалчиж амжихгүй байж хар ванжлыг аваачаад идвэл ид гэсэн ажээ. Тэгээд хөгшнөөс нэг чагийн чулуу авч тэр айлд хүрв. Харин төвөнд үхрийн толгой өгнө гэсэн өнөө эрхтэй хөдөө явчихсан байлаа. Бүсгүй нь хар ванжлын ихтэй хүнд итгэж ногоо гарган арих хэмдэв. Хар ванжил ирсэн учраан хөлийгтэл өнөөх бүсгүй гарч явснаа дэми утсангүй 2 жалуухан эхнэр дагуулж орж ирлээ. Төвөнтэй маажанаат химгэн хар ванжил, "Би явнаа, наадаж амчгүй" гэв. Сүн болж байтал юуган хийхв? Нэгэн сүнийн хооронд бэрэгэн гайгүй байлгүй. "Манай хүн ян даасангүй. Архан шимжгсэн наацаар байж байдаг жоосон алдан үүрч хайлгав. Үхрийн толгойг эргэж ирээд авахар болж гэртэн харьлаа. Сүнийн дуусан муухай жүжүүдлэн нойр хулцсан бүсгүй нь хараал тавьсаар төвнийг байчаахар болов. "Тайл" хэмээн жарлагдаж, өмдөн шовтлон гэрэл барьж өнөөхийн баахан барьснаа үнэрлж үжив. Онцгой юм олж чадсангүй бололтой эргээд хөрм хандаас нь байчаалаа. Эмхтэй хүнээ хамар соргох хурч байдаг ажээ. Хөрмийн барьж үнэрлж байснаа чарайн ховрон хараал тавингуудаа. "Энэ юуны үнэр вэ? Энэ гарчаагүй эмийн үнэр байна. Чи үнэрлж үж" хэмээн хасгачв. "Үгүй байлгүй дээ. Бид зүгээр л маажаа наац юм чинь" гэж зохтуу ванжлыг үнэн хэлэхтэн. "Булхайл нь ямар үнэр гэдгийг би мэдэхгүй юу? Яах аргагүй янхмын үнэр байна. Үнэн хэл муу нохой. Би чамай жаалтна. Үгүй бол алж орхно вэ?" Хар ванжил гэнт санаанд орлоо. Хөрмөн тайлаад ханжин дээр нь 50 маажаа надаж байтал сүн дунд өнгөрөөд нэг жалуу ихнэр нь даарж байх манд төгний хөрмийг угалж суусан билээ. Тэр ихнэр үдэш наадхар ирэхтэн ноосон хандаасаас ондоо юм өмсөнгүү тул үнэхэр даарсан байжээ. Гэтэл тарган ихнэр тэр үнрийг олоод авчихна гэдэг чинь хар ванжил яаж тайлруулсан чи ихнэр нь итгэж өгнө гэж байхгүй. Харин төгний дагуулж үхрийн толгой өгнө гэсэн унаа айлын ихнэртэй хэрүүл хийхэр явна гэн нүрийн маажин шүү гэх шиг юм. Үхрийн толгойг нь ахгүй тэр муу хар толгойгоор ичхэн хийхүү уусаа янхан өмсүүд эрийн толгой эргүүлдэг амтад бөхсөөрөн хүн хурдаг өлөгчнийг одоогор нь очиж шийтгэн хэмээн хараахын мухайгаар харана. "Чи яагаад явхаасан айж байх юм?" гэтсэндэн гэмгүүхэн хөйтэн ус уухаасан айхгүй. "Айж байхаас чинь үжил барга гэтсэндэн гэмтэй байха. Яви." "Явах хэрэггүй. Нүур барахаас чинь л айж байна. Тэнд очиж дэвжэрүүлэх хэрэггүй. Гой гэм." "Би чиний нүрийг бараагүй.
чи өөрөө л барсан. Тэр мусын өмсүүдэн өмөр

Гэдэслээд гэрж үгэн алхлаа. Өрөөндөө шууд орохын оронд гэгэний гэрт жаахан байжгнахын дээр шиг санагджээ. Орох сарлын толгойг илэн шонхрыг өхөрдөж төвдөн замс гэгэний гутлыг жуухны хажууд тавина. Тэгээд мэргэн гэгэ минь, бүхний тайлдахч хавлгаа минь, өршөөгөөчдөө тэнэг эхнэрийн минь дар жаргалах ном тарин байвал уншиж өгөөч. Түүнийг чөтгөр юм уу сармах шуламж тагсан байж мэднэ. Нэг юм уншиж хайрлаач гэж говь. Тиймэч ном алгада хэмээн гэгэн инэмсэглэн. Тэгтэл гудамжинд хөлийн чимээ гарч харван жил сан мэнд орох сарлын хөвтөг орын догор шургав. Буудлын эжентэй орж ирлээ. Эрен төвний ирж байна гэдгийг алхах чимээгээр нь андалгүй мэдсэн байжээ. Тэр эхнэр орын догор бүхийж хараад, "Энэ дор чинь юу байх юм?" гэж асуув. "Нохоо байна" гэж шонгор хэллээ. Өнөөх нь ажил сажиг авсан ч хүй шууд гэгэний хажууд суугаад, "Маамаар биян үжүүлээ" гэж ирлээ. "Сүн нойр муу, талаар хатгуулж өвдөн, илгээр хүндүүрлж өвдөн" гэхтэн орын дор байгаа харван жил, "Талаар чинь хатгуулж байвал талбийн тамбаа бол, илгээр чинь хүндүүрлж байвал эрэхгүй хатуур" гэж хачин даатгана. Гэгэн төвнөөс судлыг барьж үжээд, "Сүсний өрөвсөл их байна. Эмнэлгийд хүрч байчаалах чухалтай. Өөх тос арим идэж болохгүй. Уурлж бохонд бол улам хүндэрдэг өвчин шүү" гэж ярав. "Уурлж бохондгүй гэхлээр манай мухар нохой хижээдэн болж өгөхгүй. Дандаа намайг уурлуулна. Бөөрэл тэрмүүгийн уршихаар голсон өвчин байхаа. Дөнгөө дэрвэл дагуулад эмнэлгэд очиндоо" гэмгүй. Тарган ихнэр жанан уурлсаар гарч явлаа. Дараа өдрийнх нь үдийн хойн дотоодын хамаалалт товчооно алга тэрэг буудлын үүдэнд ирж жогсжээ. Тэд төвдөн жамс гэгэнийг аваачхаар ирсэн ажээ. "Дараг таны дуудаж байна" гэж нэг нь ярав. "Би очихгүй. Учир тайвал өөрөө эргэж хилээ." "Очихгүй болохгүй. Даргын ирүүлээд эвгүйч бичтээ. Чи зүгээр л нэг лам байна. Юу болчихлоо гэж даргын энд ирүүлэх үү? Очие." "Яггүй. Би яруу байна. Даргын чинь ажил нь ажил болоод миний ажил нь аж биш болчих уу? Хэрэг байвал өөрөө ирнэ мэжээ. Миний биш муу байна. Яасан олон үхтэй өвгөн бай. Чамай аваач чадахгүй бол дараг бидэнд уурлан шүү. Авах юм байвал авчих. Хоёул энэний тэргэндээ дамнаад гаргачихъя. Дараг аваад иргэсэн юм чинь аваад утсан байвал боллоо." Төвдөн жамсын холховчин малгайг зөрүү харуулан дохч өгөөд хоёул суудаж өргөсөөр тэргэндээ оруулж үүдийн хүчтэй хаалаа. Тэгээд ирсэн жамаараа нисгчихв. Гэгэн яаж самжилгүй малгайгаан янжлан хэдэн үх хэлэг гэж байтал эргээд буухан болчихжээ. Амглан даргийн жааж өгсөн суудл дээр гэгэнэн суухгүй жүрүүдлэн алгайгын бэрэн жогсон чихтэн. "Би чинь дэрмийн үртэ тавиад очих юм байна" гэж бодсон чинь харин энд ирчихсэн байж штэ. Энэ хоёр чинь хүний чирж чангаагаад дээл хүүлж мөр гаргаж байгаа айдлаа. "Ядсан амтны яс шүрүүсгэж юу л байх вэ" гэж хуян дэлссэн гаран өрөх гэж оролдоно. Гэгэнийг авчруулах гэж жарж явуулсан хоёр чавдаагаан настай хүнд ёсгүй аашиллаа гэж дарганы хөөж гаргаад, "Чамд учиртай болохоор л дуудуулсан юм аа" гэв. Тэгээд шургуулаасан өнөө улаан тамхтай өснөгөн гаргаж, "Энийг сундай дүгөөд авсангүй, одоо танд өгөл таарна. Энүүн дээр гарын үсгэн журхан чиний ажил болсон. Ердөө сундын хүүхнээ хэрэг гармах чи ардын чагдан ховор бид урдаар хүлээж аваад одоо болтол мөрдөн байчаасаар байна. Юуны төлөө ардын чагдаа гэдгүү? Энэ үгийг та сайхан бодож үжилтэй юм. Ер нь манай энэ товч ард иргэдийн амар төвшин улс гэрийн ашиг тусын төлөө чөхрүүлгүй төмцөн ирэв алдартай. Ной ялангуяа хэлхэж гар орон дэх олон улсын арилжааны хот болсноос хойш бид жарим өдрөдөн жуу гарын хэргийг шийдвэрлж өнгөрсөн. Энийх тоо баримт нь бүх улсад гараагүй мөртөн дэлхий дээр чи ховор юм шүү. Ингээд бид төрийн шангалыг тосч авлаа. Үнэмлэл энэ гэрт үлгэж байна. Та мөдөт үж" гэлээ. Гэгэн нь бүрч жүрүүдэлж, "Нэг л үнэмлэл хөхигүүлэл байгаа биз дээ. Муу этгээд яж алхан шийтгэж дарангуйсных нь ач хариул биз дээ. Би үжигчгүй, юуг нь үжигчгүй.

Өдөр энд нь нөхөргүй шийдвэрүүлж жалхан шийтгэхэд бартал маргааш танд нь бас нэг шинэ хэрэг гараад ирчихэн. Бас шийтгэхэр очино. Төвнийг дөнгөд бартал дахиад шинэ хэргийн талбайд хүрнэ. Ингээд бардаг юм бишээ. Жермийн алж олонд чэрлэл болгоно. Жермийн донгож жоосоор торгоод бас жермийн хөдөлмөрөөр өөрчлөнө. Үгүүл насаар нь дарж шоронд хорно. Эдгээр нь бүр хэдэн мянган жилийн өмнөөс хэрэгэлсэр ирсэн хуучин арга шүү. Энэ арга хүн төрөлхтнийг засч чадаагүй. Чааж жалхаал нь хэдий төв чанга байсан ч муу хэрэг тасардаггүй. Үргэлж илхэрэн үргэлж илнэ. Эдгээр нь юу гэрчилж байх вэ? Жалхааж хашрааж чэрлэл үжүүлэх нь сайн арга биш гэдгийг хэлж байгаа биш үү? Хүн бүгд муу муухай нүүл хилэнчийг ялан давж альваа хөлчөн энэрл харийг эрхэн болгосон шашны сургуулийн сургуул таарна. Ингүү сая дотоод зэтгэл ариун чивэр гуас ахын болдгийм. Та нар шашныг дооршоо хэрэггүй. Бурхны сургуул орчлын ертөнцийн төвөмөл үнэн ясны тухай маш олон жүйе ясны тайлбарлалт хийсэн байдаг. Тэрэл сая хүн төрөлхтний гэгэр үлэх үнэн сургуул мөн гэж маш ариун юм ярьлаа. Тэрээ сургал номлодыг чинь би мэднэ л дээ. Гэвч одоо бүр өнгөржээ. Таны хэлдгээр басны хуучин арга нь болох байхаа. Одоо бол шин чаг үе, шинжилгээ ухаан соёл гэгэрлийн эрэн. Саргуул дардан нийгэм бидний өмнө хурц ирчихэд байна. Хэн тань шиг бурхан шашингээд сүйдэд байна. Чи гараад сургалж үж. Энэ хотонд шашин шүтдэх хүн байна уугүй юу? Асууж үж. Бараг нэгч байхгүй. Инглээр тэр шашин гэдэг чинь хэрэггүй юм гэсэн үг дээ. Маш аюултай явдлаа гэж гэгэн санаа алдав. За, юу ч болох хаашаа л гол учраа ярьсан дээрээ. Чи ер нь зүгээр сууч чаддаггүй хүн юм байна. Хавар юу ч мэдгүй хэдэн малчныг өдөөж жертийн уулан дээрх гэрв майхны нураасан бижээ. Бид сүулд нь байчааж үжээд юм дэгдэгч, хэрэг өдөөгч нь баривчлаг гэсэн юм. Тэр хэдэн малчныг таныг гэвч болно. Хэдий тэнэг болсон ч бэлчаруулсан хамгаалаг ухааныг үнээс арай гуайхгүй байхаа. Тэд чинь бас хүн шүү. Товчон дарга жалгаж өгүүлсэн. Хаврын тэр хэргийг чинь дэхэгүү байтал одоо харин бидний хүлээж баталж авсан хэргийн дунд тавиад орчихлоо. Сундаа энэ хэргийн мэдүүлэлтэн бучаагаад авчихсан. Иймээс ямар их хэрэг гарсан ч бид хариучгүй, харин таал бүхнийг үүргэлж хариучнаа. Иймээс энэ хөснөг дээр гарын үсгэн үлдэх ёстой. Энэ бол хуул гэд өнөө часан өмнө тавилаа. Үгүй гэд гэгэн нь тас жүрэн хоёр алхам хойш болов. Ухардагч нь юу вэ? Инка мэдсэн бол юу гэж саваа утэндэ? Дугайл номон дүдгнэл гэртэн дулаахан суу. Жээлийн гуайранч хүртэл шурган хоромтой байж байтал танд гэр орон байхгүй гэж юу? Үндий хэлэхэд төвдөн жамсын гэр гэж байхгүй. Хаа номон уншаа чадаж байвал тэр миний гэр болгоо. Сүүлд нь нэг олон хүн орж иржээ. Буудаас чирж аваад гардаг шигаан арай л алавцсангүй боловч үчин хар банжлын харуулалгүй тэндэн авч хонов. Их сайхан хоол өмд бэлдэн өгч үүдэн дээр нь харуул тохируулла. Гэгэн тэнд бүхэл 24 чих суулсан билээ. Сүүлдэн санал дээр нь сууж тогтхон билж хөлдөн хий орсон мэт өрөөнд дотор эрэгчин гүйх бөгөөд чагдаа нартаа сүрхээ ууралж унтуучин. Үгүй бол гарын үсгэн журж өгчхөөд салж амрый гэж бодож байтал яасныг бүүмэд өнөөхөд нь их л өөчрээтэй орж ирээд энэ тэрэг гэхэн бүр билж. Та одоо явж болноо хэмээн ёсорхон үдэж билээ. Тэгээд тэргээр нь суусан буудалдан хөргүүлж очиход шонкор айлхэдийн алга болчихсон байна. Харин жэрт нутгийн малчин цаа тодор гэгэний ирж уулждаг өнөөхөн ирчхэд түүний хүлээж сууж байлаа. Уулын гарах өдөр хугацаанд тулж ирсэн болохоор хоёул санд мөнд жэрт дуруу явж билээ. Тийм өдөр хурж ирэхийг гэгэн ер нь хүсээгүй байлаа. Хилдгэн хилээд сэтгэлийн жөөлрүүлээд гуайгаад бүтэж мэднэ гэж өмнө бодож байсан гэгэн. Тэр учиртай ер нь төлөг барьж жүгэнж үжээгүй. Эсвэл тэгсэн айсан байж мэдэх юм. Овчс хунарч хэлсэн том богчаан хар банжлын буудалд мартаж, хэрүүл хийсэн айласаа салж одох мэт ард нь хочирсан хотын жүг адгн эрэгчж харалгүйгээр явсан билээ. Хожим нь өнөө хүүхдийг гэж бодсонгүй бол өвгөн лам энэ хотонд өн үрд ирэхгүй байхаа.
Өнөө хүүхэд нь буудалдаа ганцаараа хонж өглөө эртөө нохоогон гэрхэр явсан байжээ. Тэр сүн норгосаарал муухулан чирээд хар морьт жийл руу майжган явсан юмсан. Хүрээндэн шаргичээд тажсэн өнөө айлын гадуур эгэл юмэн гэсэн хүн шиг олон дахин эрэгцсэн боловч гичээгийн хурц содон үнрийг үнэртэн сонортож чадсангүй. Маш өдөөлтэй тэр хачин үнэр салхинд хийс жамхарсан мэт хэдийн алга болсон ажээ. Уруу чарайлж өөр бохондолдон шатсан оргосаарал тунглах сарны зүг хоргооч хоргоосоор тэндээс салж явлаа. Хотоо салж нэг довчхин оройдор тэр ингэвтэв. Хот намжин байлаа. Хаан чан гарах тэрэгнээ дуу ижил төрөлтөн садан сүлбөтнийх нь улж хучагч хэмээл сонстно. Тэгтэл нэлээд холдой гичээнохон уйралтай улахтуу гарсан гэжээ. Оргосарлын чихсэртэс хийж муу хөлөн хөндөөн дахвж босов. Өөрийн өдөн дуудсан мэт тэр дуу айлжаалын аль хавас гарсан гэдгийг барглаач хүү ирж очихын төс болж хотчих сумдлаа. Үүр цайхаас урдуурхан оргосарл гичээнэ байх газрыг олж билээ. Гичээнэ дуу хоолой чангам тод мөртөн чаана гачин уйралтай үнэр тандранч мөн байла. Жигсэн амтан байх нь мэдгцээр байв. Гэвч нөгөө гичээ хүрээн дотор бий. Хүрээн давж дийлэмгүй өндөр бөгөөд харморт жайлын тариадын шиг чулуун хэрэм биш, харин дэвдэгсхэн тоосон хэрэм байжээ. Оргосаарл наанаас нь байн байн чимээ өгч төвчээр алдан хүлээхээс өөр аргагүй болсныг яая. Төвнөөс холорт ирээд сахин хүлээж байсан бас нэг таниулч хагаа нохойтой дурмуутайхан мэдчилж төвөнд бүй харан гайхуулан сүрүүжүүлэхин үүднээс өнгөнөм дуугар архиран бус хухартал маажиж хачин аашлана. Үжээгүй нэг юм үжиж үрүндсэн үлдээхийн төлөө тэр энд нэг насараан суухаас бочгүй байлаа. Үд болоход тэр айлд маш олон хүн ирж билээ. Хүрээний ихүүд нээгдэх болгонд оргосаарл холж огсон дотгошин үлэлжин сүйдэх боловч гичээний хэнчэр бийг олж харсангүй. Зөвхөн асар том грин чон хаалгийн л үждэг байв. Тэр гэрээс гарч ирдэг нэг доглон хүн оргосаарлыг үжих болгон их дуугар барихран чулуу шидэж хөөн. Оргосаарл хол дутаан жайддаг боловч дахиад мөн үүдэн дээр нь хурч хэрэн. Гидсэн дундарж байгааг нь таг мартаж бичхэн гэжин төвний ирээд сүйд болж байна гэх чигч ухаарах завгүй. Харин эрхэм хүнэ хайртай гэчээг нь чорьж авах гэж сахад суун. Танигсаарл ховж ягаар нь тоглож байна гэх чинь мэдгүй эрэгчин. Тэр айл нь хотын даргаинх байжээ. Соёлын ордонд ар талын багсаар ажил хамаардаг доглон хүн бусдын бэлгэлж өгсөн нохойгоос нь охин гүлхий ихтэй тоож үлдээсэн ажээ. Саруул харандууд сайхан шар устай болохоор төвөнд алтан чичих хэмээх өхөөрцсөн дэр хайрлав. Хэрэв хотын даргаин өнөөдрийн ажил тийм яруу биш байж алтан чичих нь говшхаар ирсэн тэнгуул саарлын төвчээртэй жигшүүртэй дүрийг олж харсан бол ширээ алгадан уурлж тэр доор нь жарлаг буулган оргосаарлыг аль шийдэх нь гарч авах хэрэг юм. Гэтэл хүрээн гадна оргосаарл байна. Юу хийхэр эрэгчэж бий гэх чиг овойлж амдсангүй. Тэр тун яруу байлаа. Үд болтол маш олон учир явдлыг шийдвэрлж бас нэг холын утас тоссон ажээ. Улаанбаатараас явуулсан тэр утас шууд хотын даргаын алам гэрт ирсэн байлаа. 20 хоногийн өмнө эмнэлгийн хорооны өвчтөний өрөөнөөс гэнт мөр сургуу алга болсон сундын хүүхний чимээг хотын дарга олж сонсоод удахгүй хөргөж ирэх болсонд нь баярлал тадрагсан сэтгэлгэн илтгэжээ. Дэгдагийн сураг гарлаа. Төвний эндээс салж явсны гэндэнд байгаа нөгөө жалуул мэднэ. Улсаас гарч болох өснөг гүйцэтгэл гал тэрэгний билет зэргийн бүр тэр жалуу бэлтгэж өгчээ. Эмнэлгээс авч гараад тэрэгэн өртөөнд хөргөсөн мөн тэр жалуул байлаа. Ингээд дахчи хижээ уулчхаа мэдгүй болсон хоёр хүн нолимсондон дэвтэл вайлан байж салалчв. Үнэндээ тэр хүүхэн гэр орон тэжээж өсгсөн хайр тичиг дотн хүнээс нь салж өөрийн нэгж хүн таньж мэдгүй хариу улсыг сонгон оцсон аргагүй дан байжээ. Төвөнд хэлж гарахын аргагүй төвөгдөл бэрхтэл учирсан ажээ. Гонов байтхрын баран суудар чарай дээр нь халт тусчиж өнгөрөөгүй хэнчир үдсэглэн нялхсаг чагаан дэгдаад танилчиж наадаж явсан үеийн жалуучуд гэж тоогүй олон байсан. Төвний хөөчлөж туучилсан ч олон байлаа. Тэх тутам үеийн охтынхан атаж өтөрхлийг л олж тэднүүс нь дэгдаа янж болгоноор муулан хэлчих болжээ.
дэгдагын гарал түүхийн мэдгүй болсноо сүулт нь бүгдөө мэдчихэх болж олсон хүүхдгэж ярьж хаана. Нэхлийн хүүхдгэж болов уу да? Эхэн төрчхөөд хийх гажиргуу сандрахтаа хөдөө аваач ажи хайсан хэрэгэ. Хүүхдөө нохой шуун тавьж өгнө гэдэг чинь хар сэтгэлтэй их юм ээ. Нүргүй амтан байсан байхаа. Эхэн тийм юм чинь хүүхдийн нэн юу хэлэх вэ? Юм болгон сэнтэхнээд. Эхгүй хүүхдээ эртээ. Эдгээр үгэн нэчистан дэгдагын чихэнд орж үйлээ. Яахын аргагүй үнэн явдал болсон гэдгийг үнэмшиж, жовж гутхын тойл болов. Тэр өдрөөс хойш сундай тайчи үг ярих хан болж, хүнтэй уулч хасан ичин гүрэн, өдөржин жуслангийн асар дэх өрөөндөө үг дугуй гүлрэн сун. Хэлж төвдгөө учраан аль дотн хүндээ чи ярьж гаргаж чадсангүй, харин нам дугарш юмнан. Эдгэрэгшгүй өвчин олсон ч болоосай. Ингэж явахос дээр юмсан гэж ярьлаа. Төрөөсөн машны жолоочин ажилтай нөгөө жалуу. Юу нэхв? Надад нуулгүй ярьж өгөөч дөө. Би чадлаараа хавсарж өгнө гэд сандран амбалтна. Юунд гэдгийг асуух хэрэггүй. Би энэ новшин газраас явъя гэж бодож байна. Хэдий холж яадад дийлвэл тэдий сайн. Танд мэдгүй тийм газар л очно. Та надад хайртай юм бол хавсарж өгөх байхаа. Жалуун хавсарж өгье гэж амлалтсан дарын амлалтсан боловч очир газрын сонсоод эргэд эргэлж сэтгэлэг төрөгдөж байлаа. Төвнөө найдваргүй хулцгар байдлыг хараад хүүхнээ урам харж жалууг өрөөнөөс нь хууж гаргалаа. Чонхоо нээж авчирж өгсөн уутай юмсыг араас нь шидэж явуулав. Дараа өдөр нь дэгда эмнэлгэд оржээ. Хоёр өдрийнхэн дараа түүний энэ хотоос салах үед санаа сэтгэл нь тойл уужирч чадсан боловч тэжээж өсгсөн хайлт аваасан үг дугуй хагчиж явна гэхчээ бас ч их жоохон явдал байлаа. Тэгээд нээр нь таньж мэдхгүй газартан очиж билээ. Бодож толуулсан шигэн санаа сэтгэл амарч тайвширж юу ч бодолгүй явна гэж байсан боловч тэгж чадсангүй. Харин эргээд гонг байхрын гүн хөвдөж живэн шаналхыг яана. Буудлын том өрөөнд хийдмийн эрэгч нь нойр холгүй шахуу өдр хоног өнгөрөөж байснаа. Сүүлийн өдрүүдэд гол жүрэх дэлсэн юу нэгэн юмноос айж соцсон мэт болж нэгэн сүн ам хамрын хүн ирээ таг битүүлэн дарж байх юм хар дарын номдон босоод юугийг ч хамааралгүйгаар асрын шатнд дээр гүйн буусан билээ. Өглөөрт мэдээс хагаагүй унж манарсан дэгдаг буудлын эжин хөгшин олж үжээд суусан жочиндаа ихтэй харуучин эмнэлгийн тэрэг дуудуулж авралт хийлгэв. Бас энэх үг дуугүй өвчнөнтэй жугаачих чийг эрт нэгэн өдөр гэр оронд нь хүргэж өгье хамаахын хүмүүст найдан гуйж байла. Ингээд тэр алсын утсыг авсан байжээ. Хотын дарга холын утсаанд тосчхоод сэтгэл ханамжтай гэгч тамиг ночоосноо дотоодын хамгаалалт товчож өгч юм явуулав. 10 минут болсонгүй амгалан дарга хөсөн арцсаар орж ирв. Хотын даргын шоолн гэлцэн нүд түүний чарэ дээр уттал тогтсноо сундаан хүүхнээ сураг гарсан гэжээ. Хаа байна уу? Товчон дарга дачаадан ойртож хаа байхын түргэн олж сонсох гэж яарна. Хаа байх нь тэдий чухал бишээ. Харин сундаа голж энэ чимээг түргэн хэлж өгөх нь чухлаа. Хүүхэн чинь утгүй харж ирэх болсон гэдгийг дамжуул. Одоогоор яв. Товчон дарга тэр дөрөн гараад тэргээрээ дахуулж сундааг ирсэн боловч олсонгүй. Сундаа өрт нь найдаж байсан өнөө учиртай явсан гэдгийг амглан барах чалав. Тэгээд өдний хон гарын үсгэн журах хэрэггүй болсон гэгэнийг тавьж явуулаад хотын даргын гэрт нь ирж очжээ. Сундаа голсон бижээ. Олоогүй. Та нар ч яаж гсэн улас вэ? Хүүхний ирж байна гэж сар 20 хоног дэвхчихад адг нь мөр сургыг олж чадсангүй. Одоо хоттон байгаа ичхийн хүртэл ирж болохгүй болчихно гэдэг чинь. Яв, дахиад ир. Амглан дарах алхан үрэл хийсээр сүндээ эндэн байхгүй маягтай бараг хөдөө явжээ гэж дүгдрэн хэллээ. Хаа явсны тодлоод араас нь яваад ир. Хаа явлаа гэж баттай хэлхийн аргагүй. Хүүхнийхэн ирэл гаралыг ирж тодлохоор явжээ. Энэ тухайгаан бидэн бас найдаж өнгөрсөн. Манай ажлын хөвчөнд хараалгадаг учир биш байсан болохоор бид хүлээж авсангүй. Бас тэр үед манайхын яаруч байсан тул тэр гунаа хүрэлчгүй.
Хотын дараага сундаг ирвэл грин ширээ бажааж хоёулхнаа ярьж

уух гэсэн байжээ. Охин нэрүүл саруулах ярьж ирэх болсон баярын чимээг төвөнд хэлж өгчээ. Өөрийнх нь дотн халамсаг сэтгэлгэн илтгэх гэсэн эс бүтсэнд гэнт уурлах мэт болж. Даан чи хариуцлаггүй байна шүү чи. Сундаа найцсан учрыг хайнд нь хайсан чинь эрт өдрийн хөрүүлээс болсонгүй гэж юу? Ховын жахан чангараагаран төвний гацсан хэрэг гэлээ. Дарга би буруучээ гэд амглан малгайгаа аван төвний өмнө осол хүлээх мэт бүхийн жогсжээ. Одоо энэ яриад ямар хэрэгтэй юм ээ? Тэгхи оронд тэргунаа бэлтгээд сундын араас хүн явуул. Бас ойр хавийн эл хот гушуу болгосны дотоодын хамгаалалт товчоо томилсон салбарт мэдэгдэж тухайн жил тэр охны хөдөө хаягдсан учрыг байчааж олох хэрэгтэй. Товчон дараа малгайгаан тэгшлэн эргэж гарах гэтэл гэв чи удаж болохгүй. Чамд хоёр өдрийн цаг өгье гэж хотын дарга өндөр дунар жахаж билээ. Амглан тэндээс гарсан хойно хоёр өдөр хоёрхан өдөр шүү нох хойдолоо гэж дүтгэнснээр энэ амтан сундайтай хэдийд нь юм жужаан болчихов. Сундай энэ хүндлав хүнд бэлэг хөргсөн гарчаагүй гэж бодож явна. Үнэн дээр сундай хотын даргад бэлэг жоол хүргээгүй хүргий гэж бодоочгүй. Харин хотын дарга сундайд сайн байдган чанаа нэг учиртай байсан ажээ. Хотын дарга хоёрхан хүүтэй их хүн сургууль соёлын мөрийг удаан жил хөөж ажил алавтай одоо бас жирэг жинс олчихсан эдэлтгэн эдэлж явна. Эцгэн тэр хүүтэн санаа жоммор юмгүй. Харин энэ муу баг хүн төрөлхийн жимдэг дээр ан сургуулийн башгийн алх гаран алхсан боловч олохтой сурсан юм гэжгүй. Тэгээд арга бас соёлын ордонд ажил байрлуулж багсаг жирэг жинс үгэн аажмаар дэвшүүлэе гэж бодож байсан боловч өнөөх нь ажил явдал гэж өөрөө дэмий шийтгэхгүй юм чинь. Хаяадан бас хотын танхайчуудад хууртан учир явдлын бүтөөж арих хэдлэгийг сурчглаа. Доглонгоо мэдгүй тэднүүсийн дунд орж идэр үгнээд аль нэг өдөр хэрэг жаргад холуухт хосон ичхэн айдаг байв. Тэгтэл одоо дүхнэг насанч болчихлоо. Хүүдэн бэр олдохгүйгаас айх учиргүй. Харин ямар шиг бэр таарна уу гэдг нь хотын даргын жовлон болов. Бахуна ганган хүүхэн дагуулчаад явж л байдаг. Үс жасчиж ус гоёлдог өмнөрн найгалж урч юм уу? Уран сайхны бүлхний бүжигчин хүүхэн ч байдаг. Танилцаж явсан сайхан сайхан хүүхэнүүд байх л. Гэтэл доглон хүүгийн тэгтлэн тоожохдох нь ямар сохор хүүхэн ч биштэй. Гол нь ичгэнхэн эрх зэргийн тоож ашиглах гэсэн гэдгийг хотын дарга чаана гартал мэдэж байла. Нэг удаа доглон хүүн хэдэн найжтайгаан хамт явж байсныг хотын дарга холоос үжив. Түүний дотор нэг хүүхнийг хотын дарга үжингүүдэн тоожчихжээ. Дараа удаан сундайгинд тойрохоор хүрэхдээ өнөө хүүхнийг бас олж үжлээ. Сундын хүүхэн гэдгийг асууж мэдээд хотын дарга алс хин баярлсан ажээ. Өнгөж өсттэй хүнэнч тогтуухан бас эдтэй мөнгөтэйж. Энэ хүүхнийг бэрэн болгочих бол доглон хүмийн нэг насандаа хөл алдан айх учиргүй гэж хотын дарга бодсон байжээ. Тэр өдрөөс хойш хотын дарга сундайгинд байн байн тойрохоор хүрэн хэлэн дээр нь ирсэн үгэн хэлмэр хэлмэр болж явтал дэвдаа гэнт алга болжээ. Засгийн ордноос энэ хэргийг маш их хүндгэж хотын дарга сундайг хоёр удаа болгон үтсэн бөгөөд чавдан товчож үг байн байн утастаж шаардсан дээр нь шаардсаар байв. Өнөөдөр сундайн хүүхний сурга өөрийнх нь утсаар хурч ирсэнд хотын дарга явшаан хурч ирв гэж алс хин баярлсан билээ. Гэтэл сундайн хран хөдөө явчихсан ажээ. Тэр үед сундай 52 ч олж муу ташуухан явж байла. Тэд хэд хэдэн хошуу балгас жам битүрсэн сум суурнууд манх балардах маш олон айл өрхөр асун сургалж явна. 20-од 30-аад насны жалуучууд юу ч мэдэхгүй байла. Ярдган аяа мэдэхгүй юм аа. 20 жилийн өмнөх учир юм чинь та нар хаашаа л настай уусаас асуусан дээрэ гिचгэн. Настай хүнээс асуухад олон хин за байж үрээ. Зуу жилийн учир юм байна штэ. Тэр үед би хаа байсан бэлээ? Хэмээн нэг их бодсон хүн болж хуруу дараа нь тоолох боловч тодорхой юм хэлж өгч чадахгүй байв. Ажир орны хунамын данс дэвтрийг эргүүлж үчхэд тухайн жилийн данс харгагч нь олон хин үлтэрж шаралсан салан хатруудын тос хертэй гар хуруунд өнгөлөгдөн халтарсан бас иргэдийн дараа овгийг байн байн балалж хадаж сольсноос
ууланд ямар шиг тэмдэглэл байлаа гэдгийг наривчлан тодлох уяа бэрх. Сундаа ийхүү асуун сургалж явсаар нэг хушхан төвд уулчгүй гэсэн хүнтэйгэн уулцсан билээ. Тэр нь тус хушууны хүн намын хэрэг явдлыг хамаарах алан гэрте болсон учир юм. Сундаа үүдийн түлхэж оронгууда гэнт давхин сочиж орондон гутал гайхан жогсноо. Цоо өрхлөгч хэмээн өөрийн мэдлгүй барьхрах хайдав. Тухайн жилээ эрх сүр мандуулан гялруулж явсан цоо өрхлөгч нь одоо бүр өвгөрчгсөн, сандал дээрээ мэлрэн сууж нүдэн жүлхэн амаа ангийн их утсан хонд гинт босч ирээд, та чинь голын айлд байсан сундаа мөмбөждөө хэмээн гарын чангатхан сэгсэрж байснаа. За голын айлын ахтуу минь суугаач гэв. Цоо эрхлэгч сундаан жирж яваа учрыг асууж мэдээд тэр мөртөн доор хүнэн дуудаж тус хошуунай 8 сум жуугарай гачаа сууранд байчаан сургалуулахар жарлаг буулгалаа. Тэгээд цоо эрхлэгч сундаа 52-т үдийн будаа хамт идэх сануулга гаргав. Хошуу балгасандаа нэлээ дээгүр тоочхдох том холон гэртэ сундаа хөтлөн орж айныхын чилэг тайлж билээ. Тайван тэрэг бэрхаран ая мэдэж амттай умдаанаар гэцэн дүргэд суун. Нөгөө хоёр нь дөнгөд арих холдлоо гэсэн шиг хэмээн өргөн хүндэрсээр байлаа. Цоо эрхлэгч тайван хараад юу нэгийг санаанд орв бололтой. Энэ жалуу бас голын айлын хүн үү? Танай садан болдог үйжээ гэж асуухад сундаа. Биш ээ, энэ жалуу хотын хүн шүү гэж ярилаа. Тухайн үед таах ийм шиг л жалуу байжээ. Марун уул алхуулах юм эдггүй дандаан давхчил явдгийг чинь би чэжилж байна гэдэ цоо эрхлэгч хундган өргөд. Тогтоочих дүү минь, 20 жил яг 20 жил болчихч юу? Дүү минь чэж сайтай байна, муу ахаан үжингүүдэн таньчихлаа гэв. Сундаа чи хэмээн өргөд. Тэнна тэн таньхгүй яах вэ? Өхөчээ ясин тань гэдэг үү байдаг шүү гэж нэгт нь цоо эрхлэгч чи толгойдохын ихтэй нэв. Голын айлд би 8-9 жил суусан юм аа. Гал жалуунаасаа тэнд өнгөрөөсөн. Өтөлхийн үжүүр тэр гажирт болсон явдлууд надад үргэлж бодогддог. Хаяадан тороод хүрхий санах боловч ячир хүрчихгүй. Голын айлын малчад надад тон сайн хандсан, тус дэмжлэгч үжүүлсэн. Гэтэл би тэдэнд осолжээ. Нохойг чи хүрхгүй явсан энэ хүнийг тэд одоо уучлалдаг болов. Уучлалгүй яах вэ? Тэр нэ бүгдөө таны бурууч бишээ. Дээрээс хэрэгжүүлсэн хоол дүрм улсаас тогтоосон төрийн бодлогон тийм юм чин дээ. Эрх барьж ёс хэрэгжүүлж байгаа нь ч, хорамсаж шийтгэл хүлээж байгаа нь ч, аль нь буруу аль нь зөв гэдгэн хүртэл мэдэхгүй үе байжээ. Сүүлд нь бүгдийг чагаатгахчихсан биш үү? Чагаатгах гэж чагаатгасан. Гэвч хүн чанар хүмүнлэг үжлэнүүднээс авч хэлбэл тэр бүгдийг чагаатгаж дийлэхгүй. Би голын айлын ард тумд их осолтой хүн. Тэдэнтэйгээ уулзъя гэж бодно. Бас уулзгаа санаж үргэлжлэнэ. Сая тантай уулзангууд юу хэлсэн олж ядлаа. Гэтэл та юу ч бодсонгүй, юу ч сансангүйд нь би гайх гин. Та нарын асур чагаахан шудрах шулан бустаас гэдэгтсэн уудан бахтамж тэсвэр төвчээр их чинь гайхад барахгүй. Цоо эрхлэгч нэлээд халсуу маягтай болж өрчөн дэлгмээр үгэн бодож олохын хэрээрэн ярьж байснаа. Тухайн үед та хэдэн сараар алга болсон чугам хаа явсан бэ гэв. Дутаасан. Дутаан гэж нэг сайхан юм байсан. Тэр нь л таржээ. Гэртэн сууж байгаад манай чирэгт баригдсан бол таныг хошууны гэндэн аваачиж хорих байсан шүү. Чирэгэр жахарж байсан болохоор дээрээс ирсэн чирэг даргад эдээрэх байна. Бид баргаатын өрхийн чирэг жалуучуудыг хэдэн сараар хөдлөгсөн. Чамайг өрх гэж өнжөг чөлөөгүй явчихасан да. Тэр намар голын айлынхан өвс хадлан гэж авсан ч үе. Өвс хадчихмаар гол хүчнийн өөр ажинд хөдлөгчихсэн юм чинэ. Харин тийм байсан. Намай бучиж ирэхэд хот болгоны өвсөн хороо хов хоосон байж, дараа өвлөн тэр хороондоо нэг улам малын үхтэл овоолсон гэнвэлээ. Тэр чинь бүөр малчтын хөлөс чулс шүү. Бүөр миний муухас болжээ. Тэгж хэж болохгүй.
Танай муу байна гэхдээ миний муу бас байна. Би дутаас юм чин дээ. Хоёулаа мөрдалаан давшаад хүүхчиг инээлчив. Уулн нэг нарны дор багтаж эдэн явж байсан хоёр юм аа. Нэг нь он жил өнгөрөх тутам хилэс гомлоо мартаж орхон, нөгөө нь уларж удах тутам хийсэн хэрэгэн бодож тунгаах нь илүү болжээ. Үнэн дээ цаорхлогч тэдгэр явдлын мартуул марччихтгал хүн. Голын алаа салаад тус хошуунд ирсэн 10 гаруй жилд юу ч саналгүй явсан үнэн. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд гоон ганцар амьдрах ховт өргөд оногдож, гүйрж вайтхарлахтан юу болгоныг бодох болжээ. Өөрийнх нь хал хардлагыг баг ус амсаж өдөрсөн муу хөгшин хэдэн жилийн өмнө хатан тэхэрдэн харлаа. Доорх хүмүүс нь цаорхлогчд ганц бий амьдарч байгаа жалуухын чир эхнэр танилцуулж өдлөө насан өрдүлэн өнгөрөхийг хүссэнд эрхлэгчгүй суул суучмар хүн байна гэж бодсон ажээ. Гэтэл сүн болгон нойр хулчгүй бол хар дарж өдөр нь төр нүд ань хоорондоч муу юм жүүдлэн бэйн маш түрхэн хариугүй болж байгаагаа мэдрэв. Гэмтэй хүний адаж юм уу чөтгөрч юм уу нэг юм дагчдаг гэн. Талигаагч хөгшин минь юм босоод намайг дагаж байх магадгүй хэмээн сэжиглээд хэнчэр бүсгэтэй гэрэлж суух учрыг их түр хойшлуулан сүм суврах лам гэгэн мөрөхгийг санав. Тэгээд гүмбэн гидэж жаргалан хөрч гэгэ ламд үнэн сүжгэр мөргөн дом даглаг хийж өгөхгүй ажлав. Гэгэ лам түүнийг нүдэн завсарлж түр харснаан эргээд нүдэн анаад нам дуугар. Танай гэртээ их ламны догшин удаан жил оргонжээ. Энэ гайгүй. Гэртээ лам жалаад номон шуулан сүжгэлж мөргөвөл дарахчих нь вэ гэлээ. Түүний үгийг цоорхлогч голж өрхнөөсөө бичрэн итгэж. Яс чөлөн байлуулъя хэмээн хоолой цэнгэрүүлэн хэлв. Чамд ондон бас олон учирвэ. Хүн амьтанд хүйтэн гэлэхтэй явсан. Сударном шийтгэж далахтан хөрөг бурхны хөрөн мөнгөөр үжин худалдаж иччээ. Цоорхлогч айж балгадагтан гажир сүгдэн тус тус хэтэл мөргөж. Ийм учир байна үнэн гэд чичиргэлсэн дуугаар өчн аврал үзүүлэх болов уу гэжээ. Түүнээс хойш цоорхлогч эрхчэргээ нэмэгдүүлэн дээшээ мачих гэж шармих. Жалуу бүсгүй авч өврөөнд дулаачулан жаргах учрыг дуртахан таг болж. Гэгэний хэлсэн ёсоор нинжин сэтгэл буян амглан гэж илүү санаашрах болов. Холдож одсон үйл хэрэгүүдийнхэн тухай чармийн гэрэхчүүлж тунгаан ботсоор байтал өнөө нойр хулжиж хар дардаг юм аажимдан ай болчхов. Тухайн үед дээрхийнхэн итгэл найдвар доор хүмүүсийнхэн бишрэл хүндэтгэлийг жаагүй олж энэ хүн утгуу давшиндаа гэж хамт олондоо халуунтай яргадаж байсан цоорхлогч гүмбэн хидэд нэг яваад ирсэн чинь шал өөр хүн болсонд бүгдөөрөн гайхаж хаалаа. Төвөнд жалуухын чирэхнэр танилцуулан долдойлон бэлдүүлж байсан өнөөх доорх хүнэн дэми хайхуркуу болж зөвхөн тухайлсан ажилдаал ам төмчин зүтгэж явсаар нэг жилийнхэн дараа жоос мөнгө их хэргэлдэг өнөө байгуулгасан салж алуун ширээгийн сайхуч болох эс сайхуч болох ажил хэрэг гэж дэми яардаггүй энэ ядуу байгуулгад хуваарлагдан гэрэв. Төвч харамсаагүй. Төвөнд авч хэлвэл энэ уулааса нам сэлүн тануун тайву ээжигтэй учруудын тухай эргэж бодох чөлөөтэй болов. Хаяадан эхнэрийнхэн тухай бодно. Эсвэл голын альд байсан өдөр хоног хүнийхэн дүр төлөв ааш авар дортол боддог байв. Тэгж явсаар өнөөдөр санаандгүй сундайтай уулчихлаа. Урдын явдлаа нэг их өрнөхөр бодож тэр өгчөгөн тойлж гисэн нөхөхийн хэмээн жирж явсан учирт нь чадлын хэмжээгээр чармих боловч дэг дагын гэрэл гарлыг тодлох учир тийм амархан явдал биш байсан ажээ.

Сая та бүхэндөө зохиогч Өртөн Тогтгийн бичсэн Засан Бурхан гэхэр романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авцсан сонсцохоно. Найруулж нөхтрүүлсэн Ураг мэл. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

чинь. Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөтрүүлгэн Үү нацгийн сүлэх, Ө нарсуугийн ай, Ант хамтлагийн дуулсан Ачтантан өргөх дуу эн дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Амар баясгалангийн аялгуу сүлэг амар жаргал ай Төв Улаанбаатар Урхан Ивэл Алтан Хянган Уцрал Нардуулна.

Өндгарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгарын нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянах цамайлс, ерөнхий хянах бүрэнтэн.

0: Шинмэргийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх. Тэнгэр удам дундуудын утаг дэлгсэн журах шиг гэрэлтэн солонгорч түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихтан энэ хугацааны чинхэр толгоо нэвтрүүлгийн үжигслэнт дундад улс дугаардан Шилэн гол аймгийн шүлэн хөх хөшөөний тухай жалгаж танилцуулъя. Шилэн голын тал нутгийн өмнө үжүүрд Лонхо гол намуухан өрсөж 800 жилийн өмнө дэлхий техний дослогсон тал нутгийн нийслэл хот энд сүндэрлэн босчээ. Тэр бол Марко Пологийн биерийн дорох Шеннаду, Юэн улсын Шанд, Нэнч, тариалах ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан дорн техний гайхамшиг болно. Өнөөдөр бид хамтар шулуун хөх хөшөөг ойлгож, Юэн улсын дээд нийслэлийн 1000 оны үлдэгдэл хөх айсыг хайн сүгчлэе. Энэ хугацааны нөтрүүлгээр Шилэн гол аймгийн Юэнэ дээд нийслэлийн буурийн үзэгийн тайлбарлагч Уулын Солонгос шулуун хөх хөшөөний тухай танилцуулсан сурвалжилгын 4 дугаар бүлгийг хүргэе. Эх орны дуулал.
2: Сайн байцгаана уу? Юуны өмнө цабхан дөнгөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Миний нэрийг Уулын Солонгос гэдэг. Юнайтед Нислийн Борийн музейд тайлбарлагчийн ажиллаад ажиллаж байна. Өнөөдөр Тавхандо Шилэн гол аймгийн хамгийн өвтөрийн төвийн үжигслэн дундад улс дугаараар Юнайтед Нислийн тухайтай танилцуулах их болсон даа, маш их баяртай байна.

0: 1675 онд Энг Хамглан хаан Чахар аймгийн урвалгааны төвшөлтгөөж Чахрын Үлдсэн аймгийг энд дөхнүүлж Чахар найман хошуу байгуулж Шүлэнхүн хошууг жинкнэр нэрлж одоо болтол 350 гаруй жил болж байна.
1: United нийслэлд болон Ян улсын анхдаг нийслэл 1256 онд Угтай хаан өөрийн дөрөвд байсан тусмыг Лимпийн зүүн гэсэн хүн жарлах буулгаж одоо Шүлэнхүүхийн шат тагдэр эхэлж байгуулсан. За ингээд 3 жилийн хугацаа дамжаад 1259 онд байгуулалт дуусаад бол Хэвэн Ордон гэж нэрлэгдсэн байна. 1260 он болоход бол холбогдсон хаан одоо Хэвэн Ордонд одоо хаан сурнаа жаргамдаад 1263 онд бол Хэвэн Ордоноо нэг станд гэж нэрлэгдээд нийслэл өргөмжлөсөн байна. За ингээд нийслэл өргөмжлөлөөс одоо United нийслэлд хэлж одоо Ян улсын хамгийн гол болох одоо улс төр аз ахуй ийм сайдын төв болсон байж гин. За тэгээд бол 1271 онд бол их Монгол хаантуудын хамгийн чөлөөний Ян гэж нэрлэгдээд одоо Хотын хаан Ян улсыг байгуулсан байж гин. Нийтэн болохоор бол одоо Хотын байчаасны барилгаас нь авч хөлөөд одоо Ордон хот, Дотор хот, Гадна хот гэж ингэж гурван хотоор бүрэлдэгдэж бүтсэн учраас Ордон хот нь болохоор бол бүхэлдээ санд нийтлэг хамгийн гол болгоц учрын голдуу бол тухайн үед бол олон олон одоо дундад орны дундад хятад үндэстнэ иймэрхүү онцлогтой барилгуудаар гол болгосон. Одоо түүхэн томдгодгийг үндэслэж буюу сүүлийн үеийн 1990 оноос хойшх хууль судлаар дамжаад бол магадгүй хийснэ бол тухайн үед бол энэ Ордон хот тусгаарай Ордон харсан байдлаг байлаа гэж томдголсон байж юм. Энэ дотор авчлууд олны мэдээ зөрөлийн хамгийн хас гэж байдаг, өвчнгүй хас гэж байдаг, болор ордон гэж байдаг гэж түүхэн хүмүүсэн байж байна. Одоохонд бол одоо 90 оноос бол United Nations-д хоцсод хийсэн бол одоо ордон хотын дотор бол голдуу их хамгийн хас буюу өвчнгүй хас бол голдуу юм хоц судалдаг. Тэгэхээр юу хийсэн байж юм? Мунар цангад олон ариун одоо юм болсон үеийн Охин дотор хэсгүүдийг одоо илрүүлж гаргасан байсан. Төрнийхэн гадна тал нь бол одоо дотор хот нь гэж дөрвөн талаар нь хүрээлж бүтсэн байдаг. Дотор хотын дотор нь голдууд хүмүүс бол одоо ядах бүтсэнгийн бод буюу олон олон том хэдийн байдлага байдаг гэж бүтсэн байж байна. Тиймээс дотор хотын дотор бол жаг гарай байрлагууд байсан гэж магадгүй хэлсэн байж байна. Дотор хотын дотор бол одоо хууль цогцолгоор Охин контрол мод бороо хэдийн байдлын бороодыг бол илрүүлж гаргасан байж гин. Үнэ дотор бол одоо консенс юм уу? Хэнийг хийдэг юм уу? Одоо баян хэдийн зэргийг бол илрүүлсэн байж. Үүнээс асуучдаг бол тухайн үедүүд ямар ч юм уу олон олон засгийн холбооны үүд бүтээн юм байна. Ингээд тийм бол олж мэдэж байна. Тэр үед тэр илрүүлсэн хин төлөв бол өөр өөр ингэж болж байна. Тэрхүү дахад бол одоо гадмахшаан бод гадна холбож байгуулсан баруучаан холсноо гэж 800 метр метраар гэж ихсгэж үг гадна холбож байгуулсан байж байна. Гадна холснууд хоёр хэсэг бүрддэг. Баруун хэсэгтэн бол баруун их дөрвөн газар байна. Хан гэдэг нь 8-3 хэсэг хөтөн байна. Хоёр дахь хэсэгтэн бол хан гэдэг нь нүхрээлэн гэж байгуулсан. Унаас авчиг үчигд бол одоо Ян улсын үеийн нийслэлийн гадар хотын гэн хэрэглэгээр нь бол одоо бас ондон ондон төр бүрний нийслэлтэй арай ондон. Ондон ондон одоо төр бүрний нийслэлийн гадар хотын том бол олон бүтэн бүлгүүр ард иргэдүүд нь сурсаг цодог. Гэхдээ Ян улсын үеийн үйл юм байсан гоо байна. Гадар хотын юм бас хаан хутаснууд хэрэглэгийн тийм ус тухайн үед одоо United нийслэлүүд Ордон хот, Дотор хот, Гадна хот гэсэн гурван хотын баргууд нэг гол болсон байсан. Энэ бол хотын хүрээл бүтсэн хотын төрөг гэж байгуулсан байж. Тэгэхээр хотын төрөг нь бол мөн дөрвөн гисэг тоодгодоо өмнө хойн зүүн баруун гэж дөрвөн гисэг тоодог. Тэгэхээр дөрвөн гисэг нь өөр өөр нэгэн тохир билгэний хаталаас авчлууд ондон байдаг. Жишээлбэл одоо зүүн төрөгтөн бол олон олон манай Монгол үндэстний одоо Монгол гэрийн байрлуудыг бариад голдуул одоо Амбратин таньд одоо ван ноёд юм уу гадаадын элчин сайд ч юм уу одоо жуна уулаг ирээд Ян улсын хаадтай өвчөр залхууд бол одоо хатанд бүлээч шуудах байж байна. За баруун төргөн бол одоо яг анаг гол болохгүй гэж одоо одох болсон мэт нэгэ жийтэй бүтэр асуултсан үед бол янай дэд нисний орчинд хамгийн хөрг өвчөнтэй харьцаа худалдааны газрааныг бол баруун төргөн байгуулсан байж байна. Төргөн бол одоо хуудсалдаа дамжаад нэгэ болон чиргийн сурны боро дэвлүүд юм асуулт хоног тухай төргөн болдог. Тэрхэн суурн байжсан байж байна. За өмн төргөн бол одоо хамгийн гол яхтан гэж хэлдэг яг антан орох яг тонглог хөвлөгөм төр байдаг учраас өмнө төргөдөм лолон олон ахм юм уу нэгэтийн онгийн газар хэргийг байгуулсан мөртөө олдуу арт иргэдэг суудлын цогцтой газрыг бол өмнө төргөдөм байсан гэж хэлсэн. За юнитэд нислэг яхтан цаг цагтэр байгуулсан байхгүй бол юпин дүн газар ахм юм уу татаа утсан газрын байцаас авчээд одоо юнитэд нислэл Ахын модит өмнө талдан сандын гол ухажсан уртдаг юм бол одоо хоёр талдан өртэй өмнө талдан өртэй дөрвөн талаараа бүр ингэж уул бүрээд бүтсэн шулуун хөхийн чанд болгосноос нэлээд ойрхон байж байгаа хамгийн төгсгөн тийм өртэй өртэй өртэй юм гацрд бол сумж байгуулсан байна. Тэгэхдээ одоо юнайтед нийслэлд одоо хавдагчин хаан юнайтед нийслэлэн байгуулад басна дараа бол одоо Янайтэд нэслэлтүүд нэлээд болон чухал чухал хэрэг явуулдаг үүссэн. Тэгэхээр талууд одоо удаачсан хаан эндээс модны дүрм гэж байгуулсан байж. Хаан бол 10 мод хотыг байгуулсан. Тэгэхээр одоо бидний мэдгэр Лимбэй, Ляоян мод, Хэна мод, Шанси мод, Гансу мод, Бичхан мод, Виннан мод, Зөөдгэн мод гэж Жанси мод, Хүгон мод гэдэг нь байгуулсан байж. Зан модны дүрм нь манай одоо сүлжийн үеийн модны дүрмдүүд маш их түүхэн бодохтой маш нөөдөгийг үзүүлсэн мөртөө маш өөрийг тавьсан гэж томлосон байна. Үүний гаргууд бас одоо тухайн үед бол Юнайтед нийслэл шатны дотыг эхэлж үйлдэж хөргөлдсөн 1290 онд бол Дунтунгийн шатны дот эхэлж үйлдэж хөргөлдсөн байна. 1287 онд бол Цюрихийн шатны дот үйлдэж хөргөлдсөн байна. Одоохон мөн одоо жишээлбэл Дунтунгийн шатны дот

гэдэг бол манай хотын чулуун суврыг авсан бид одоохон дуудаад дэлхийдээр илрүүлж гаргаж байгаа хамаг өртнөө чатан жоох. Бид төрөлхгүй бол хамгийн ухаан үйлдэл одоо энэ чатан жоохны үйлдэл гаргасны дараа бүхэлдээ хөгжөнд гүйлгэнд оруулж хэрэгжилж исэн тийм ус одоо сүлд нь одоо Европ тв манай энэ үйлдэл гаргасан одоо тунтунгийн чатан жоох Европ ТВ-ийн хамаг өртнөө үйлдэл гаргасан чатан жоохс бол хөдөн зөнгөө урчилсан байдаг. Үүдийн үед бол олон болон улсууд бол ерөн улсын одоо дуурайж өглөө чаасан жоохсыг үйлдэж юм гэж бүлгэнд оруулж хэрэгдэх болсон байж. Тийм бас бол одоо ерөн улсын мажийн дүрмж буюу өгөл нь чаасан жоохс юм уу? Одоо манай студийн үеийн олон болон салбаруудад маш их нөлөө үзүүлсэн байж байна. Ань чаасан жоохсаныг бол одоо бүхэлдээ хүчнээ тэмдэж бүлгэнд оруулж хэрэгдэх юм уу? Тийм бас тухайн үед одоо олон мөнгө төгс юм уу? Аржаа хөлтэй хийх юм уу? Гайл татвар хураах юм уу? Өтөлчүн бүгөр хэрэгдсэн байна. Тэгэхээр тухайн үеийн чаасан дас бол яг өнөөдөртэй ажилласан бол бидний одоохон хэрэгдэж байгаа чаасан тий алтын жолтой нэлээд адилхан хэрэгжилж гисэн байхгүй. Амуутын талаас авчихвал одоо манай мэдээд бол олон олон United одоо Young-ын United нисгийн хамаатай олон олон түүхийн тусгал зүйлсүүд бидний импульж байгаа. Одоо яг мэдээд хадгалж байгаа бол 766 ийм түүхийн тусгал зүйлсүүд байгаа. Яг мэдээд одоо ингэж олон дэлгэц үзүүлж байгаа 400 гарай. Төвийн доктор бол хөдөн төрөл хаваад байгаа. Нэг бүлгнүүд United нислэгийн буураатай илүүд гаргасан. Нөгөө нэг бүлгнүүд одоо United нислэгийн орчинд байгаа. Ян улсын үеийн одоо бүсгийн онгодсон бүсгийг руу гаргасан. Дахиад нэг бүлгнүүд бол одоо United нислэгийн орчинд байгаа. Ян улсын үеийн дахлын газар бүсгийг руу гаргасан. Ийм чинь ийм хөдөн төрлөөс хөдөн төрлийн юм уу? Төхний тусгал зүйлсүүдийг өдөрөн үзүүлж байгаа. Үүний дотор бол одоо энэ үгүүд төсөн төхний тусгал зүйлсүүд байна. Эхлээд бол одоо манай хамгийн гол бол төхний тусгал зүйлсүүд юу байна? Мэнхэгсэн жоо 96 онд одоо манай хамгийн гол ботхног ордог хамгийн хасын буура одоо илрүүлж гарсан энэ дох чулуунууд баган гэж илрүүлж гарсан. Энэ лоб багнууд одоохон үлдэж байгаа үлдэж байгаа өндөрнүүд 2.1 метр хүнд нь болохоор 2.8 дун. Тухайн үед бол барилгын одоо жишээлбэл их хамгалан хайсан суурин үлчүүг болгон дөрнүүд байна. Дот багны үлдэжсэн байж гэн. Тэр нь дөрвөлжин хөлбөртэй болооч. Хоёр талдан дөө болохоор чинь сэлгэттэй нөгөө хоёр тал нь өрөм дотор талдан байдаг учраас яг юм бэт бүрэн байж байгаа юм гэж ямар зүйлүүд хийсэнгүү. Тэрний онцгой гол юу вэ? Тэр нь одон зүйлээс хөйлөд битрүүлсэн байдаг. Жишээлбэл хөлөд доош бийсэн байна. Харин хөвөйд харуулсан. Тэгэхээр одон одон зүг гарын зүйлтэй. Лог өөрийн бэт бүрэн авч хөлөд өөрийн гэсэн гоцтой жишээлбэл толгойн багцыг өдөр нарийнхан хийгдсэн том зүйл. Өвөрн болохоор богийн өвөртэй саврын болохоор бүрдийн савртай шиг ингэж сэлгэрсэн байж гэн. Өндөрс нь авч хэлбэл бол одоо дээр нь болохоор чичг нь ямгаж чичг юм уу? Тэгэхээр олон олон мандраваж юм уу? Олон олон юм чичгүүд сэлгэрсэн учраас энэ дот баг нар дамжаад бол бид нь бол юм улсын үйд бол өтиур United нислэгийг бол одоо Монгол үндэстэн байгуулсан гол нутгийн хот гэж хэлсэн. Зөвхөн түүнээс соёл нь бол гахцгүй цар нутгийн соёл. Соёлыг харуулсан бичиг. Цар нутгийн соёл болоод тариалах соёлыг бол маш өндөр хөндлөн өсөж байгуулсан. Одоо манай энэ илүүлж харах олон олон бүхний дурсах зүйл бол өөрийн бод бүрэн бол энэ тухайн үеийн гол соёлыг бол харуулсан байна. Имаа судалтаа 2016 оны 6 сарын 9-нд Янэт нийслэл Орсын төнтөд бүрөд дэлхийн соёлын өвөрмөлдсөн үн доторх хамгийн гол бол түүхэн ач холбогдол нь одоо Янэт нийслэлд олон мэдээ соёлыг харуулсан байна. Олон олон соёлыг бүрөд харуулсан байна. Олон одоо хэлний тарах соёлд харуулсан соёлыг маш их хөвөн байдаг.

0: Шулуухан хөшөө Юнайтед нийслэлээр гол болгосон дэлхийн өв хөрөнгөд төшиглэн хоёр их голлох соёл жуулчлалын нэр төрөл тэмдэгтийг бий болгожээ. Юнайтед нийслэлийн түүх соёлын жуулчлал, хулын шарга даагийн эсрэг гажрын амь ахайн жуулчлал, алтан хуа жичгийн жуулчлалын улрал Юнайтед нийслэлийн судлан суралцах ажиллагааг эхэлж, 5 эдсийн үжимжийн орныг үүдэн байгуулахыг дүлхэн айхуулж, түүх соёлыг эд баялаг болгон хувируулж, үжимжийг ажвис болгон хувируулна.
1: Дэхаадыг одоо бидний болсон Юнайтед нийслэлийн асуусан хүмүүс тэгхэн газраа, одоо хүсэлтэн тэгхэн газраа илрүүлж гаргасан. Гурван, нэг тодгоон байхгүй тийм амьдах тудугаар хэлсэн хүн тудуг илрүүлж гаргасан байна тийм. Энэ нь тохон хүмүүс энэ улсын хаан гэдэг юм аа. Одоо өөрийн төрсөн тэгхэн газар байлаа. Хүмүүсэн байдаг. Тэгэхээр энэ гурван чөлөө багтарам тухын тавхал бийсэн. Харагдсан бол одоо илрүүлж гарахын үед бол талган гэсэн байхгүй. Одоо ямар үед, ямар цаг үед, ямар хүн үнийг одоо өгсөн гэдэгтэл одоо яг тийм тухтай блин анаасгүй яг тийм нарттай хариултыг болсон билээгүй байж байгаа. Нөгөө одоо Монголын сүлжээний үеийн дайны дунд магадгүй нөгөө засгууд одоо сүлжээний үед одоо хутгай артиасч магадгүй үздэг. Гэхдээ бол дээр сэдвээс нь бол одоо жишээ нь холцсон өнгөд дээрээс нь бол одоо тухайн үед одоо ямар хэсэг байр сайтай хүн байсан бай гэдгийг нь олж үздэг. Жишээ бол одоо нэг нь болохоор холцсон дээр амт дөрвөн хүмүүстэй логик сэд болсон байж гин. Нэг нь болохоор холцсон дээр цагаан хүмүүстэй логик сэд болсон байж гин. Нөгөө нь болохоор холцсон дээр мөрөн дөрвөн дүүлэн хэрэгтэй ийм их хөдөлгөлттэй юм уу гэдэг төр төсөн бичгийн төсмөл хөдөлгөөн анлайн хөд ийм их өндөр төсөн байцаатай юм уу гэдэг үчиг гэхдээ энэ та яг юм юм ата хаан сатнаа өөрийн төсөн тахдаг газар байсан юм уу үгүй ямар нэг хүнээ өөрийн контролсон тахдаг газар байсан ч юм уу гэдэг дүү одоо Мөрөгч төсөөлөлт болон олон төвтэй байдаг гэсэн юм. Хайлын хэлцээ бол маш их өргөн дэлгэр болсныг харуулж байна. Дахиад нэг үеийн хүн болсон гэдэг нь манай мэдээд бас маш их онцлог байна. Хийх бодтой. Лаарууд гэдэг нь илрэх хэрэгтэй. Өнгийн талаас зүйлүүд охин хүнтэй, шар хүнтэй, ногоон хүнтэй бүр байж байгаа. Тэгмэл илрүүлж гаргасан хамгийн олон нотхоор өнгийн хүнтэй илрүүлж гаргасан. Хайлын талаас зүйлүүд бол Монгол улсын өөрийн хүнтэй хүнтэй талаас аа гоохон гэсэн цаг хөргөлжсэн байхад зүгэддэг. Яг сар өнгөтэй байна, ногоон өнгөтэй байна. Өдгөр варууд бол өдгөр одоо дадрамж гарэх гэдэг өнгөрсөн боловч одоо өнгө бодсон нь ерөөсөө хувддаггүй. Дөрөс нь холтож өнгөтэй өнгө нь ерөөсөн ингэж буурдаггүй, хувддаггүй. Тийм ус одоо аа юм юм. Үеийн гар үйл төрлийн мөрөгчл ус маш өндөр түвшинд хөргөлжсөнийг харуулж байгаа. Орос хэсэгт одоо бидний одоо мөдөд олонд үзүүлж байгаа нэг хэсэг бодлоготой. Баарууд бол одоо таны голоо нүдэн өнгөж байгаа нь бол одоо өнгө бодгийн талаас авч үзвэл яг үнэ 700 гарай зүйн өмнө өнгө бодгоо хадгалж байна. Идрүүс гарахны дараа ямар ч хэсэг гүйж. Манай мөдөө өөрөө дотор байгуулсан. Энэ нь одоо барьны одоо нүдэн тахим байлгүй талаас авч үзвэл одоо яг хүчтэй их хөшөө тийм олон зүйлийг нэг төр гаргаад ингэж үзүүлэх явах юм боломж байхгүй. Наасан бодлоо ингэж дөрөнгө гарааг нь бол одоо өөрийнхөө юм уу зэний хаярж байгаа уудахтан туудаа ингэж гаргаад үзүүл. Юнайтед нийслэлийн хэрэг одоо өсөө юрдон хүмүүсийн хараан байдсан. Тэр ямар ч одоо ондоо одоо ямар нэг буутай ажил дорсон юм шиг гарсан юм биш. Юрдон ингэж өөрөө үлдвэл United нислэгийн буур бол одоо манай Монголын өндөрний өмнө байрлаж байгаа. Дундад улсын Умратын тал нутгийн бүтэц хамгийн бүрэн бүтэц хадгалагдсан утсан хамгийн өн удаан түүхтэй хөвчөөр хамгийн том тал нутгийн нийт болтын буур. Яг нь United нислэгийн хууд судалгааг ямар үеэс хийсэн байна бол 1920 оны үеэс хийсэн. Тэгвэл United нислэгийн бол отохон бол ердөө тийм их том хөвчөөнэ. Хоцотны мөн матрал үүсэж өнгөрөөгүй. Одоо жишээлүүд ямар нэг ортонгийн буур юм уу? Эсвэл ямар нэг үүд юм уу? Ингэж юм даа. Асанцад тосны юм болохоо гэсэн байж байна. Манай мөдөдийг хадгалж байгаа энэ долоонжуу гараад ир нь бол одоо яг бүр United нислэгийн буураас илрүүл гаргасан өнгөхийн тохиолдол болчих. Одоо одоо өөр Монголын мөдөд юм уу? Тэр мөдөд одоо манай United нислэгийн илрүүл гаргасан өөрөглөлүүд одоо United нислэгийн сэдрүүд гаргасан бүхэн тохиолдолд United нислэгийн мөдөд байгаа. Миний хувьд одоо United нислэгийн мөдөд 17 ажилласан талаас хэлвэл United нислэгийн мөдөд их одоо ирж үжих их цохолтой юм нэг бүхэн тохиолдлын ажил юм сайхан зурагтай газар. Үнийг тойрхот бол миний хог яс таанд өгөх санагдаг бол United нислэгийн мүдээг удаар үзэд дахиж одоо United нислэгийн буурыг үзэд нэг илүү сайн ч юм уу гэж бодож байна. Учир нь United нислэгийн буур бол одоохон өдөгдөж байгаа нь бол одоо ордон хот, дотор хот, гадны хот буюу одоо энэ хот хэдэн одоо ордон хотын нэг суурууд нь одоо өдөгдөж байгаа. Тиймээс одоо шууд United нислэгийн буурыг очиж үзнэ гэхэд бол одоо яг өнөө соёлыг ойлгохгүй хүмүүс тасгал бол ямар шиг төрөл өгнө үү? Аа юу байхгүй байна. Одоо юу юм бэ? Одоо тийм арай жахан тийм соёлыг өгдөггүй. Тиймээс бол одоо United нислэгийн музейг удаар үзэх юм гэх хэрэгтэй гэвэл одоо музей бол одоо олон одоо зурагтай, үсгтэй, түүхийн дурсгал зүйлтэй эргээд сэргээсэн тийм United нислэгийн консерватив юм хатгай зурхтэй юм хүчилсүүдээр очиж ингээд зөвчлүүдэд үжиод дахиад United нислэгийн буурыг очиж үзсэн үед одоо гоохныг зөвхөн юм уу үчиж юм хүмүүс бүр татаж байсан болоод одоо тийм юм хүч танаадгийг өгсөн даавар United нислэгийн мөцөө үжиод дахиад United нислэгийн буурыг үчиж одоо нэг илүү ойлголттой батнаа гэж United нислэгийн мүзей, бүрийн мүзей бол одоо үүдэн балет гэж алдахгүй ердөө бүр өнтөлбөр бүгээр бэлтгэж хангадаг. United нислэгийн бүр бол одоо үүдэн балет алдах байчин. Гэхдээ бол одоо ернас настай юм уу? Эсвэл одоо чиргэл болсон хүн ч юм уу? Эдгээр хүмүүс бол одоо юм аргачил дүүлэг. Наттай хүн, гэмтэх хүн, чиргэл одоо чирэх хүн, эдгээр хүмүүс United нислэл энгийн хүнөөс бүхэн хөрөгүүдэн бэлэт. Эргээ дотор нь ахаар юм бол одоо яг United нислэлийн өдөр өгтийн өдөр бочиж гарч ирэхэд бол 7-5 км жаатай. Тийм бас дотор нь бол одоо тэр төрөнд суугаад орно. Өөрийн төрөнд бол орж болдохгүй учраас хамгаалтын үднэс өөрийн төрөнд бол оруулахгүй. Тэгэхээр дотор нь тусгай юм тайруулдаг хэрэгтэй. За төрөнд нь суугаад гарч ирэхэд бол нэг хүн хэрэг төрөх хэрэгтэй. United нислэгийн тариад гарч ирэхэд бол нэг хүн яг нь тоглох хэрэгэлдэг байж. Нэгч хавтын хүчм. Тэр нь яг тэр миний сайн ярьсан ордон дотор бол одоо яг асуулт үүж нь өөрөө хэрэг бүр оруулахгүй. Тийм бас одоо ингээд 8-9 км ингээд алхаад үжиод гарч ирэхэд бол ачхалан одоо 7-8 сад одоо манай гаднаа зугаа. Маш олон болдог. Одоо төрөх хүлээх гаж байна. Ийм хүү байдлаа болсон. Амуултыг болохоор бол одоо яг цагийн байсна. Нэг чад дастуул. Ямар ч одоо United нислэгийн мүтэй, United нислэгийн буурыг яг сайхан тууштай ингээд үжиод тойроод гарах бол одоо яг гэсэн байна. Уран чад дастуул. Ачаал юм жана. Манай чулуун хүү болохоор United нислэгийн буур болоод United нислэгийн мүзей гэдэг юм уу хэрэгсэн. Зугаалтын гад байгаа бичиг. одоо жишээ бол одоо хэвэн болт юм уу, ихтэй юм уу, олон болон юм нэ одоо хүрээлтийг болсон одны одоо төрж үүсгэд маш тохиромжтой юм сайхан сайхан зугаатлын газрууд байдаг. Тийм асууд одоо манай шулуун хөхөлөлтөөс маш тоёр хөхөн жожаан тийм асууд одоо одныгоо хэд хүмүүс нь одоо талан аймагтарын дэлгэрч өнөө чад манай шулуун хөхөлөлтөөс Юнайтед нислэр тэрорэ байгалийн үзмжийг санах хорэ гэж уран бас юм аа.

0: Юнайтед нийслэлийн буурийн голлох байр тогтоолт Марк Флугийн биерийн дорх Шанна дуугал тариалах боловсон ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан үлгэр жишээ болох хот байж. Ерөнхий талбай нь 250 дэх дөрвөлжин километр байжээ. 2012 онд Дэлхийн соёлын өв хотын нэрсийн жагсаалтад орсон байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэх ийм хүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа. Нэвтрүүлэгч уяхан, шингээгч хонгоржуул, хянагч алмас, ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн дугаардан баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 23, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 5 сарын шинийн 9 гарагийн 2. Урдаар уулын тавчаа мэдгэдэй.
1: Энэ чагтан.
0: Эренхот голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын агчи төрөгдөхөн үр ашигыг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээрээ ахуулж байх юм.
1: Шулуунхөө хошуу малаа цахуйн үйлсийг хөгжүүлэн бужгаарулж, ардыг чинэлэгжүүлнэ гэх мэдээлэл.
0: Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд улгаан амралтын орны чуулчлагсад олширсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Энжилэс нааш Эренхот дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлж байгааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын аж тохиолыг сайтаратгаж, голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын агчид төрөгдөх нь үр ашигыг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахуулж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтэд хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв. Эренхотын Ичхэн Эдвара хадгалж өвөрлөх төвийн төрөл зүйлийн ерөнхий байлуулалт нь 2 тоншур бөгөөд 600 том төгрөг байж, барилгын ерөнхий талбай 3 том 9000 автхадруулж матер болно. Одоохонд тус төрөл зүйлийн голч хогчийн барилга нэгэнт дуусч, часаж чимглэх ажил яралтай явагдан 10 сарын сүүлчээр байгуулж дуусгахаар төлөвлөж байна. Энэх төрөл зүйл ашиглалтад орсны дараа эргэн тойрны аж ахуйн хөмөрглөн хадгалах тарлтыг ихэр хөнгөрүүлэх болно. Энэ жил Эренхот 78 голдлоготой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ард амьдралын батлах, одоо үеийн барааны гүйлгэж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргаж ичүүлэн боловсруулах зэрэг олон хүрээ чараа хамарч, 139 тоншур төгрөгийн ерөнхий боловсруулалтыг биелүүлэх болно. Одоо бүртэл нэгэнт 48 төрөл зүйлийн ажлаа эхлүүлэн үйлдвэрлэлийн сэргийж, ажил үйлдвэрлэлийн эхлүүлэн сэргээс нь оромжооны 62-т хүрчээ. Эренхот төрөл зүйлийн өндөр бүтэмжтэй ялхам урагштай явагдхийг баталгын тулд голдлоготой төрөл зүйлийн холбоолн даачлах тогтчийг чангаруулсан бүх хэвчийн үйлчлэл хийх бодтойжуулан хэрэгжүүлжээ. Энэ хамт хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, байгалийн их хөдөлгөөний товчоо зэрэг олон салбарын мөчрөх хүчний хамтдахын холбоолн хянан дэвшөрөх, цаг тогтоон гүйцэтгэх чадварыг хэрэгжүүлж, төрөл зүйлийн гардмын гүйцэтгэх ах чи төрөгдөхөн төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд бодтойд найдваржуулахыг үнэнхүү баталж байна. Эрэнхтийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн ажилтан 5 үе сурвалжлах хүлээхтэй 6-аас 9 сар болтлох барилгын шижралтын хугацаа гамжин ажлын хугацааг төсөөлөн бодтой ахуулж жилийн боловсруулалтын харалтыг чармын биелүүлж гадаадаас оруулах их баялагийг эдчүүлэх шинэ энерги зэрэг аж үйлсийн хэлхээжлийн тойронд нэгүлэг дутуудлыг нөхөрлөж хэлхээжлийг хүчрэгжүүлэх нөөц төрөл зүйлийг үргэлжлэн төлөвжүүлж бүх хотын аж ахуйн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжөхөд далд хүчин ба хөдөлгөх хүчин нэмэрлэн гэлээ. Өмнө фронтод гүнжлэрч, жохолын суртлаан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуунхөө хошуу мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэн бужгааруулж, ардыг чинэлэгжүүлнэ гэх мэдээллийг сонсгоё. 20 жилээс нааш шулуунхөө хошуу орон байрын өөрмөч давуулагдан түшиглэн мал аж ахуйгаар ардыг чинэлэгжүүлэх аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэн бужгааруулж, мал аж ахуйн хөвчөгдсөн, баримжаатсан, нэрт тэмдэгдсэн тээш хэлбэрийн хувиргалыг ахуулж, бохирдлогын хөгжилтийн чамаар чамнана. Сурвалжлагч ойрд шулуунхөө хошууны нарт сумны гогостой гачааны холмог бордооны үйлдвэрлэлийн суурин газраар хүрэхэд бордоо найруулах машин хүрч гинж байла. Ойлгосноор тус сорон газрыг 2024 оны сүүлчэд гогостой гачаа болон дагуулгач аж ахуйлал хамтран байгуулж, ногоон дарш болон байгалийн хуурай өвсийг шинэлэг ханчаар тохируулан нөөчлөхөд даамгай, чанар сайтай тэжээл бордоо боловсруулж гаргаснаар уламжлалт малчлалын тэжээл бордооны дан чулгой, шим тэжээлийн тэнцвэргүй зэрэг асуудлыг их хүслээс нь шийдвэрлэж, махны өхрийн арчлаг малчлалыг хөвчөөжүүлж баримжаажуулан хөгжүүлэхэд батлах ангасан байна. Шулуунхөө хошууны нарт сумны гогцтой гачааны намын үрийн шүүжийн насан баяр хэлэгтэн ходмог бордооны үйлдвэрийн суурин нь 1000 хавтга дөрүүлж метр байж өдөрт 40-80 тонн бордоо үйлдвэрлж голдуу өөрийн гачаа болон ойр хавийн гачаандаа борлуулж байна гэлээ. Энэ хамт шулуунхөө хошуу арчлаг малчлалын яс чанарыг их хүслээс нь эжимтхийн дагуу эцсийн борлуулагдч батсуур тавьжээ. Шулуунхөө хошууны хулан дахь малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний борлуулгын тэнкэмд сайн худах сумнаас оруулсан үхэр хонон махыг борлуулж байла. Шулуунхөө хошуу бүх улсын чорын ганч чахар хонон мах гэх улсын газарчин элтгэмчд тэмдэг ба хулан шарга даагийн үхрийн махны бүтээгдэхүүн гэх ам ахуйн уг гаралтын орны гэрчлэлийг олсон хоёр том улсын нэрт тэмдэгтэд түшиглэн малын ашиг шимийн шилдэг бүтээгдэхүүнийг малчлалын талбайгаас хүмүүсийн хоолын ширээнд шууд борлуулахыг биелүүлжээ. Сайн тариалан мал аж ахуйн бэл оруулалтын хажуу

0: компани харуулчлагдан сонор сургалжлах хүлээгдэн. Манай энэ хүү борлуулгын тэнхэм нь голдуу өхөр хонон махнай нарлах эсгэлсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулж байна. Сайн худах сум бол 12 гачаатай. Бид хамгийн шилдэг хон өхрийг сонгон малчтын гараас шууд худалдан авч байна гэлээ. Сайн худах сум урдаар дэлгүүр байгуулан дараа нь үйлдвэр байгуулах завхрын ашиглан дархай бодрахын малч хөрхий жохон байгуулж малчтын өхөр хоны нэгдэлтэй худалдан авч ичүүлж боловсруулан борлуулахыг биелүүлж худалдахад хүчир үн ханшин доор байх асуудлыг шийдвэрлэн чанарсайтай махийн өндөр үнээр худалдахаар дамжин малчит ба аж ахуйлалд ашиг хүртэн тал нутгийн ах бүтээгдэхүүнээ борлуулахын жах дэлгүүрийг улам өргөтгчээ. Ийхүү тэнгэрийн царай харж байсан уламжлалт малчлын аргаас одоогийн шинжлэх ухаанчаар малчих хүртэл бүдүүлэг малчлаас нарилгацсан эрчимдсэн хамааралт хүртэл шулуун хөх хошуу ажвилсын хилхээжлийг тасралтгүй урдтгаж өртгийн хилхээжлийг дээшлүүлж хангалгийн хилхээсийг үүдэж мал аж ахуйн үйлсийг үнэн хөө хошуугаан хүчрхэгжүүлж ардыг чинээлэгжүүлэх тулгуур ажвилс болгож байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Билгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд холын тэргэл нутаг улгай, гойцхан өнг үжимж ба олон ишт соёл жуулчлалаараа өргөө олон жуулчлах сэтгэл татлаа. Бүлэн бүлэг үжимжийн оронд 10 тонголох булгийн ус урсаж, өнгийн жижиг мэрэлчин тэлгэрч, холоороос хүрлчин ирсэн жуулчлагсад тал нутгийн байгалийн өнг үжимж ба соёл иргэншлийг биежлэн ойлгож байлаа. 6 сарын дундчаас эхлэн улгайн тал нутагт жуулчлан сэлгэвч хүмүүс олж иржээ. Анчхолын билгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд ухаасан бөгөөд энгийн ихтэй сургуульд сурч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт туулсан болохоор жуулчлах сэтийн тоо тахнаар нэмэгдэж олон тохойн үжимчийн орн, чоны хүнти, цанжтгийн хүнти зэрэг үжимчийн орн нь гойцхайхан тал нутгийн үжимч ба өвөрмөч онцлогт соёл жуулчлалын төрөлжилээрэн жуулчлах сэтийн бахархлыг татсан байна. Энэх байдлаар чиглүүлэн улгаан амралтын орны ил үжимчийн орн урьдчилан төсвөлж байрлуулан амар төвчний байчаалт, ард дүгм үжүүлэх үйлчлэг зэрэг баталгааны ажлыг чанга нарилгах бай. Энэний хамт чоны хүндийн үжимжийн орн нь өндөр думтад төвшиг шалгалт ба энгийн ихтэй сургуульд сургалжилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын шалгуулах үнэмлэлтэй шалгуулахчаас үүдэн билет авахгүй олон тохой үжимжийн орн нь доорогарын нисэлт зэрэг жугаачлалын төрөлжилийг шинээр нэмэх зэрэг олон жилийн харгалжлалын төрийн бодлого болон ахуй талбын эжигмэлтийн хэлбэр байдлыг шинээр нийтэлж жуулчлах сэтийн олон иш хэрэгжийг хангасан байна. Дараачийн алхамд улгын амралтын орн соёл жуулчлалын сурд хөрөмжийн үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, соёл жуулчлалын эжигмэлтийн хэлбэрээ баялагжуулж, үйлчлэгэрийн ёс чандрыг дэвшлүүлж, холын тэргэл нутаг гих нэр тэмдгийг алдаршуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр Шилийн хот хот тойргийн бүтээн байгуулалтын орны шарилжийн төрлийн ургамлын төв чиглэрлэх ажлыг эхлүүлж, үйлжил гудамжийн хэрэг эрхлэх газар, нийгэм тойрох, ад талахын хамааралтын аж ахуйлал болон барилгын аж ахуйлыг ураалан хамтаар шарилжийг төв чиглэрлэхийн хамт хамаа бүхэн ажлын хандлагын чанартай боловсрал өрнүүлв. Шилийн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаа мөчрөөс хот тойргийн бүтээн байгуулалтын орны шарилжийн төрлийн ургамлыг төв чиглэрлэх энэ жилийн төлөвлөгч ичээ одоохны төв чиглэрсэн байдлыг танилцуулж хамаа бүхий байгууллага нэгжинх нэг шарилжийн төрлийн ургамлыг төв чиглэрлэх ажилд оролцож хараа орны хавсран шарилж өвсгийг арилгахыг дайчлахын хамт орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаа мөчр бас тусгай мэрэгжлийн ажилтныг урж төв чиглэрлэх ажилда хяналт тавиулсан байна. Шилийн хот бас тусгай мэрэгжлийнхнийг урж Шилийн хотын шарилжийн төрлийн ургамлын төв чиглэрлэх ажилд хандлагын чанартай хавсарн жолоодлог хийлгэж, Шилийн хотын шарилжийн төрлийн ургамлын асуудал ба одоох байдал шийдвэрлэх төсөл амжилт олсон хэргийн жишээ зэрэг гурван талын тойронд тухайн газрын үргэлж тохиолддог шарилж өвс ба дархлалтын онцлогийг тайлбарлахын хамт тухайн газарт чиглүүлсэн шинжилгээ ухаанч хэрэгжүүлж болох үеч төв чиглэрлэх төслийг дурдан гаргажээ. Энэ жил Шилийн хот Хот тойргийн бүтээн байгуулалтын орны шарилжийн төрлийн ургамлын төв чиглэрлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоосон бөгөөд тусгай мэрэгчлэлтний бүлхмийг урж шарилж өвсгийг төв чиглэрлэх ажил хийлгэж 5 сараас эхлэн суугаал ардын тойрог, чижирлэгийн жүлгэн газар, замын хоёр хажуу ба сул газар зэрэг голдлоготой газар орны шарилжийн төрлийн ургамлыг бүхний төв чиглэрлжээ. Залгаад 3 удаа шарилжийг төв чиглэрлэх ажлыг өрнүүлэхээр байж жишэлтер 7 сараас 9 сар болтол хот тойргийн олон нийтийн газар, сул байгаа газар, зам дагуу орон бүс жич, нуурын өрг зэрэг газрын шарилжийг хөдлөнгүйгээр төв чиглэрлэхээр байна. Шарилжийг төв чиглэрлэх ажлыг сайтар хийж, үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж, олон түмний харшимтгай чанартай өвчнөө байдлыг үнэн хүү намдуулж, олон түмний ханамжийн хэмжээ

0: их тасралтгүй дэвшлүүлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөнцис хоорны 36 дугаар огчааны талнуутлын наадмын ширс чухал ажиллах болох бодсын бус соёлын өвийн наадам уран хондохт гаруурлын уралдаан ойрын өдөр Силиотын хурал үцгэлэнгийн төвд явагдаж бүх орны ил гажраас хүрэлцэн ирсэн уран дарахад бодсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч ба гаруурлын багтад уралдаанд оролцож уламжлалт ур мөргөчлийн мөрийчсэн байна. Уралдаанын бүтөлийг дэлгэмжүүлэх тухайн талбад урлах хоёр их төрлийн уралдааныг тохируулж, ясан сэлмэл хайрмал журах жирэг талнутгийн ончлогтой уламжлалт гаруурлын төрөлжүүлийг хамарч, үүнд урлах уралдаанд тест тамах сур эдлэл жирэг 6 их төрөл тохируулж, оролцогчдын үндсэн мэрэгжил бүтөлч сэтгэмж ба тухайн талбад урлах чадварыг шалгаруулжээ. Бүтөлийг дэлгэмжүүлэх уралдаанд элчүүлийн уран нарилах хийжтэй бүтөлүүдийг дэлгэмжүүлж, бүх орны бүтцийн бус соёлын өвийн хамгаалалтын хүрээний тусгай мэрэгжлийн шалгаруулах комиссынх нь тухайн талбай дахь бүтөлүүдийг нэгднэгээр үнэлжээ. Тус удааны уралдаанаар дамжин уран дарахад бүтцийн бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч ба гаруурлын багттэд уран мэрэгжлийн бадруулах тавч ангаж, нэгэн хүмүүсэд бүтцийн бус соёлын өвийг ойлгуулж, талнутгийн соёлын уулах түүнийг нэг илүү ойлгуулахыг зорьжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 20-ний өдөр Шилиотын 2 дугаар хугацааны залуучууд багчуудын шинлүүхэн мэрэгжлийн биеийн тамирын уралдаан жич 9 дугаар хугацааны Домдод багс сургуулийн сурагчдын оюуны чадварын уралдаан явагдаж бүх хотын Эл Домдод багс сургууль болон Шилийн гол ажил мэрэгдлийн сургаан мүжлийн төвийн хэдэн зуун сурагч оролцжээ. Уралдаанд шинлүүхэн мэрэгжлийн биеийн тамир, оюуны чадварын уралдаан гэх хоёр төрөл тохируулан Шинлүүхэн мэрэгжлийн биеийн тамир нь чагалхан хөдөлгүүрт халах машины завгар, чулуу шидэх машинаар хотыг дайрах, жолоочгийн нисгэлийн хэрэглэгэн ур чадварын уралдаан зэрэг олон төрлийг хамарч, бага сургууль, дундад сургуулийн дугайлан хуваан уралдуулжээ. Оюуны чадварын уралдаанд мягман шатар, хятад шатар, шидэт дөрвөл зэрэг уралдааны тохируулж, бага сургууль, анх дунд, өндөр дундын дугайлан хуваан уралдуулжээ. Тус удааны уралдаан бол Шилийн хотын хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогыг найдваржуулах, биеийн тамир ба сургаан мүжлийн уусалчлыг гүнжгэрүүлэх, таван хүмүүжлийн жиргээр ахуулах бодиттой арга хэмжээ байж, залуучууд багчуудын шинлүүхэнч хөв боловсрал болон шиний үүтгэх сэтгэхгүй хүмүүжүүлэн, залуучууд багчуудын уравьяасаа бадруулж, үйлдэлгэд оролцох идэв хэдлийг дайчилахар жоролдон болгожээ. Шилийн хотын сургаан мүжлийн товчооны бие тамир, эрүүл хамгаалал, урлах, хөдөлмөрийн дасгын харилцагтан жам мөн сурвалжлах хүлээгдэн гол дуу сурагчдын шинжлэх ухааны тухай сонирхол сэтгэлгээг хөгжөөх ба шиний үүтгэх сэтгэхүй хөгжүүлэхээр дамжуулан ерөнхийлсэн үйлдэлгийн чадварыг дээшлүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын шинийн 5-ны баярын хугацаанд сунад уран хөшөөний хамаагүй салам өчрийнх нь худалдаа дэлгүүр тарайлангийн харилцааны жих зэрэг голдлоготой талбарт гүнжгэрэн тусгай төрлийн байчаал дүрнүүлж баярын өдрийн эдэний амар төвчний сэргийлэлтийн шахмыг бэхжүүлвэ. Хууль хэрэгжүүлэгчээс зунц идэнээр голдлого болгон бараа оруулах арга зам хадгалах нөхцөл шүших тэмдэг зэрэг мэдээжингийн нэм байх юм бачаж үйлдвэрлсэн өдр хугацаа чанарыг батлах хугацаа нариусан материалын бүрэлдэхүүн зэрэг чангал хинжвэлсийг бачаан үзвэ. Энийн хамт эжигнэлтийн газрын орчин тойрны ариун цэврийг бачаан худалдаачин өрхийн тоос чороо хорхой шавжийг сэргийлэх төхөөрөмжийг бүрэн шүлтгийг шаардаж амар төвчний далд гэмс сувгийг арилган байчаалт ба хуульчаачийн ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг жиргээр атгаж баярын өдрийн жах дэлгүүрийн эмэгт эглэмийг батлавэ. Сунад уран хөшөөний жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчооны ажилтан жангнын сурвалжлах хүлээгтэн бид баярын өдрийн эдэний амар төвчнийг батлах ажлыг бүх хөл хэжлэр банкын чанартай үргэлжлэн өргнүүлж үн аншийг дураар үсгэх үжигдэл ба хууль усаар эжгэнхийг чанга байчааж баячаалт ба хуульчаачийн ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх арга хэлбэрээр худалдаачин өрхийн харилцагийг бодтож уулсан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Жүүжмчин хошууны ээж нуур балгасны хараат гачааны малчин Эрдэнсөх Жуяншаа нөхөр оруулж малчин аарч сүү хурууд өрөм жөөхөж зэрэг байгалах цагаан идэ хийж Вича тавчингаар борлуулж орлого нэмэгдүүлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011 2961. Та бүхний сони мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Совдн Чижиг, шингэгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн

хаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхрөлж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхрөлж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг аяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар умдалж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эд бодос идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

Адиадэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилэн голын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дууцэн дэгс баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсохгоор бэлтгэлээ.

байна дуунд улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ тунэлцэн удамт сайхан үжимцэн минь ухсаа голомт нь холбоотой та цивилийн цэцгийн марилжаантай зүрэ хоёр үжимцэн минь улаа ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм өчн чингсийн адаслалтай өвж нүрийн хэсэгтэй да зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүрэ хоёр үжимцэн минь өргөн намын талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүрэ хоёр үжимцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан дэгс баярын дуулсан Зүйрээ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрээ хоёр үзмцэн дууны үгийг бичсэн магад Уусайдын баруу үзмцэн хосооны улаан хаалга сумна ар хосоо хацаагаар нутгатай бурхан ээж цавхан улаан морь агийн цэнкэр морь акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнкэр морь гэсэн уртын дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн Цураг гээ өөрийн дуу уран бүтээлийн үдэшлэгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзмцэн хосооны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосооныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Силийн гол хам зүтлүүрийн төвийн онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр Үзмцэн дууна аялгуу цохоогц Баатар чулуу Зүүжмцэн хосооны ээж нуур балгасна хонгор хацаагаар нутгатай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрээ хоёр үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон төмнөхөн халуун сонрыг уянг дуугаараа милазива малцэн уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяр зүүжмцэн хосоогаараа нутгатай одоо тэр зүүжмцэн хосооныхаа улаан мөчөрт гоцлол дууцнаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт Өвөр Монгол гэхээ бүх орны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин дэгс баяр Монгол ардын уртын дуугийг намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуудаг мөртөн түүнээ дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзмцэн мөнхөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох төмнөө бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төвслөө найруулж нөхтгүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэлдэв.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уруханы

0: Оюнэсэн балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малж тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцхан уу та бүхэндээ жоны сайхан уулзралын мэндийг өргөн төвшүүлж байна. Бивэл баруун жимжин гошвэнэ. Холтын уулгаснаа баян ирэхэд гачаанэ. Намын үрийн дэд шүүжи чимэт гэсэн юм байна.
3: За тэгээд орчим одоо танай нутгаар хур бороо ямруу тэгээд таны ажил төрөлөөс яруу байгаа үсттэй.
2: За орчим хур бороо энэ хэдэн нэг одоо сайн орсон. Уул ган дуухан шиг байлаа. Тэгэхээр одоо их сайхан болж байна. Хурвараад энэ хооронд одоо их санган тавигдсан сайхан байна. Сайхан жижиг болж байна.
3: Баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгасны баяр ихэд гацаа одоо ямар шиг хүн байршилтай балгар гол балгасаасаа хэдий зайтай байдгүй энэ талаар сонсчтой ярвал.
2: За манай хоолтын гол балгасны баяр ихэд гацаа бол одоо гошуунаас 15 км-ийн зайд байгаа. Одоо чул малжиг гацаа болно. Ингээд манай гацаа нь бол одоо 26 том илүү муу нутг элчээртэй 500 гарын хүн амтай юм нэг гацаа болно.
3: Ингээд орчмын жил одоо баяа ирэхэд гацааны хөгжил тохиролт гэвэл
2: одоо орчмын хэдэн жил бол одоо манай гацааны жуулчлалын зам шугамын дагуу 9 дугаар замын дагуу жуулчлалыг хэлсэвэл одоо манай гацаагаа идэвхтэй хөгжүүлж одоо манай гацаанаахан малчтыг ураалж одоо жуулчлалыг хэлсэвэл нэгэн хамжинд одоо аваа хөгжүүлсэн гэж бодож байна миний хувьд бол. Яг л мал зөвхөн талаар бол одоо малын яс чанар үйлдвэрийн талын дэвшлүүлэлтийн адилхан бол одоо чангатгаж ирсэн манай гацаа бол.
3: Тийм байна. Танай гацаа нь одоо яг
2: баян ундаа хичээл үрийн хөлтөлгийн төв гаргаад бол одоо манай гацааныхаа 12 өрхтэй холбоолоод хичээл үрийн хөлтөлгийн ажлыг бол одоо гард хийж байна манай гацаа бол одоо гацааныхаа олон томд одоо шинтер үйлдвэрийн хичээл үрийн хөлтөлгийн ажлыг хийж та.
3: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо танай гацаа нь бол одоо тусгай хичээл үрийн хөлтөлгийн зөв сайрын газар дээр шалжуулсан тийм ээ ажлыг хийж
2: байна. Одоо тийм хэлж байна.
3: Тийм байна. Энийг одоо хизээгээс эхэлж хийсэн үү?
2: Миний одоо нэт нь 2 жил болж байна.
3: 2 жил болж байна тийм ээ. Энд дондор одоо бүр танай гацааны залуучууд танай гацааны малчтаар
2: бүрдсэн. Бол нь манай гацааны малчтаар бүрдсэн юм дугаад. Ингээд одоо манай балгасаас сайхан бид нас жан жал одоо ингээд гошуу хамаа өхий байгууллагатай холбоолоод одоо чигж гаргасан үйлчлэгэнэ төв юм аа.
3: Тийм байна. Энэ 2 жилийн турш бас одоо үйлчлэгэнэ төв ямархан шиг үү?
2: Энэ 2 жилийн хугацаанд бол одоо манай үйлчлэгэнэ төв их сайн одоо өрөвдөмжөж чилж болно. Манай гацааныхан ойрхийн айлуудын одоо нэгжил үрийн хэлтүүлгийн адилбарыг гардан хийж одоо ч танаар бол баран одоо 50 жиргэлтэй гацааныхыг бас одоо хийж байна. Ингээд бол одоо энэ хичээл үрийн хөлтөлгийн адилхан талаар бол маш урагштай байна. Одоо анх эхэлж ирэв гэж юм чинь ба. Тэгээд одоохондоо маш урагштай байна.
3: Тийм байна. Тэгэхээр одоо баяа ирэхэд гацаа бол яг одоо хүм болгоны мэддэг тийм ээ. Бас хүм болгоны хүмүүсийн анхаар төрж байгаа 99 номер цусмал зам энэ дагуу байрлаж байгаа юм шүү дээ. Яг танай гацааны ямар шиг байршлаар өнгөрч байна энэ зам?
2: За энэ 99 дугаар зам бол одоо манай гацаатай бас холбоотой юм аа. Энэ 99 дугаар зам манай гацааны энэ яг одоо гол зүү хойд чиний барьж өнгөрч байгаа манай гацааны ихэнхий гисхинхэн зүү хойд гисхийн барьж өнгөрч байгаа болно. Энэ зам шугамын тойронд бол одоо манай энэ гацааны малчин өрхүүд бол одоо ховийн жугаатл орон суучийн үйлчлэгээ Итэмдэн наадам зэргийн төрөл зүйл бэлтгэл бол одоо бүр эрхэлж байна. Энэ 90 дугаар замын хан дагуу одоо эрхэлжээ.
3: Тийм байна. Тэгэхээр одоо энэ хоёр жил бол одоо энэ сайхан засмал зам яг ингээд энэ нутгах дээр эсвэл нутгаараа өнгөрж байгаа болонгууд энийг амбас ашиглаад малчид сайн айлгараараа өөрийн гэсэн одоо зугаатлын ажлаас эрхэлж бас одоо малчин бас орлого өгж байна гэж хэлж байна тийм ээ.
2: Манай одоо яг өөрийн энэ морины талба эрхэлж байгаа айл бол одоо 5 өрх байж байна. Манайх нөх 90 дугаар замын дагуу манай гарч байх гэсэн та.
3: Тийм байна.
2: Одоо энэ морины одоо талба эрхэлж байна. Одоо зургс өдр татах юм уу? Одоо гадны жоохоцод мар унах юм уу? Энэ хөвөлцлийг хангаж өстө. Инклем бол одоо манай энэ 90 дугаар зам бол одоо манай гарч байна. Малтдын малдлын бас орлогын үүтгэд бол одоо маш сайхан дүлхэж хүчин болж ирж байна.
3: Тийм байна.
2: Манай гарч байгаа бол замынхан давуулгыг ашиглаад манайх бол одоо ердөө зам гол зам бол одоо манай гарчаар хайдаг. Тэгэхээр бол уулаасан бол манай гарчаа ердөө зулчил хэлсэл ердөө манай малч гарчааны малчд бол эсвэл малчд бол эрхэлсээр ирсэн. Тэгээд хэдэн жилээс бол 90 дугаар зам гараад нэг илүү одоо идэвхтэй энэ зулчил хэлсэл эрхэлж мандлын бас орлого өгдөг юм аа манай гарчааны малчд бол.
3: Тийм байна. Энэ сайхан нөхцөлөө бас одоо тохируулж өөрийн гэсэн зугаатлын үс эрхэлж байгаа малчид. Ер нь одоо баруун таны гацааны хэдийн малч өөрх энэ зугаатлын ажил эрхэлж байна.
2: Одоо яг 90 дугаар замын хажуу өргөд 90 дугаар замын дагуу одоо манай гацааныхаа өвчин дотор ам бол одоо 14 айл одоо малчин зугаатл одоо унах талба зэргийг эрхэлж байна.
3: Тийм байна. Баяр хөт гацаа нь одоо ер нь яг гацааныхаа эн сахан нутгадаа бас ямар ямар сахан нэр алдартай нутаг бас байна уу?
2: Одоо манай гацаа бол одоо энэ жишээ үзүүлэх аянгийн дэсний жишээ үзүүлэх гацаа. Иймэрхүү сахан алдрыг өргөж явж байна. Одоо бүх орны дэсний шилдэг намын үр.
3: Тийм тийм.
2: Одоо өргөж явж ингээд 23 онд бол одоо манай мөн энэ 90 дугаар замын дагуу манай тэр нэг Монгол хан хатас манай гацаанд
3: одоо тийм байна.
2: Хажууд бас нэг манай гацаагийг одоо ер нэг соёл урлагийн уудам талбай гэж хэлж байна одоо. Иймэрхүү талбай байгуулж байгаа бол одоо энэ талбай дотор нь бол одоо идэв өмдөн говчс часал өглөлт тэгээд бүр нэ жуулчлалын бараа бүтээдэг юм зэргийг л одоо эрхэлж энэ хоёр жилээс л одоо хийж байна. Энэ бол одоо бас манай гацаанаахан гэсэг манай ажил үйлс эрхэлж байгаа хүмүүс болон их сургууль төгссөн оюутад зэргийг л одоо энэ уудам талбайгийн юунд л татаж оруулаад одоо ингэж эрхэлж байгаа бас нэг юм газар байх юм аа.
3: Тийм байна. Яг энэ Монгол хан хот тийм ээ. Энэ зугаатлын ажлуус зугаатлын чиглэлээс одоо ариун хүмүүс танигдаж Судан жил болж байгаа шүү дээ тийм.
2: Тийм аа тийм.
3: Тэгээд нэг бол бас одоо баг жимшин нутгаар тойрхоор оцсон гадны хүмүүс үргэлжлэж байгаа шүү дээ. Бараг л энэ газар олонгийн хүмүүс очдог тийм ээ. Тэгэхээр газар бас одоо яг танай гацаанд тогтж байгаа ба шүү дээ.
2: Нэг манай гацаанд байна. Ингээд одоо манай гацаанаа жуулчлалын зам сугмыг энэ дагуулгыг ашиглаж одоо 23 он 24 он гацаа бас орно гэсэн жуулчлалын жишээ үзүүлэх гацаанаас хаалтрыг бас гүртэж байлаа.
3: Тийм байна.
2: Манай гацаа л одоо жуулчлал үйлсээ яхан өргөтгөж одоо ингэж хэрмэж байна манай гацааны малчд бол.
3: Тийм байна. Ерэн баяа эрхэт гацааны малчд одоо аль аль талаар ч гэсэн бас их авьяаслаг хүмүүс арын байдлыг харагдлаа. Тэгэд ерэн өөрөө утаг урлагч юм уу, жас ойлурлын талаар боцсон бол суулийн өвийн өглөө уламжлагч нар ч юм уу. Ингээд хэлэхэд одоо боцсон бол суулийн өвийн өглөө уламжлагч танай гацаанд тэтий байна.
2: За манай гацаанд бол одоо бодсон бас

0: хувийн өвлөн уламжлагч бол орны дэсийн үжимчин говчс заслын өвлөн уламжлагч нэрээр
1: аймгийн
0: дэсийн говчс заслын өвлөн уламжлагч нэрээр сур эдлийн аймгийн дэсийн өвлөн уламжлагч бас нэрээр ингээд бол гошуу дэсийн эсхийн урлагийн өвлөн уламжлагч нэрээр гошуу дэсийн говчс заслын өвлөн уламжлагч нэрээр гэж хэрэг таван нэр уламжлагчтай манай гачаал
1: өвгийн
0: ингээд манай гачаал одоо анхнаасаа их одоо соёл урлаг одоо бахтай юм хүмүүсээр бүрэлдсэн одоо юм нэг сайхан уламжлалттай гацсан юм аа.
1: Тийм
0: байна. Өөрөө төжид олон сайхан одоо урлагчд улаан мөчрийн тоглогчд одоо авьяасчд батлуусууд л олон сайхан гарсан одоо ч гэсэн цаана бол дөрвөн нэр одоо тоглогч бол голгос улаан мөчрд одоо ажиллаж алгуулж байна. Үндэлтэй байж байна.
1: Тэр нэрийн дурдж хэлвэл гүрсэн ч гэсэн бас нэр нөлөөтэй одоо ч гэсэн бас одоо ард өмнө нэр нөлөөтэй хэлтартай хүмүүсийн хөнгөсөн хүмүүс байхгүй энэ талаар бас чөлөөтэй ярина уу?
0: За одоо миний мэдэх хөвчөндөө ярья.
1: За.
0: Манай аймгийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч одоо бурхан болсон Сэрэн нор насны хүн байж энэ нь бол одоо биднес бол мөртөхгүй шээ сүүлд л одоо энэ түүх намтрын үзэд бол одоо манай хацанд бас юм хүн байсан байна гэж одоо ингэж мэдтий. Одоо ойрын жил бол одоо манай оюун гişig шүүжи бас одоо аймгийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч хамтрын өргөж явж байна. Ингээд бол манай одоо улсын дэсийн юм шаналдык гүрцсэн бол одоо гурван хүн байна. Орон аймаг дэс шаналдык гүрцсэн бол одоо хэдүүлдэ олгон байна манай гачаал.
1: Тийм ба. Өнгөтэр одоо танай гацааны дабулаг талууд зах цахаас арын байгаа ш тийм ээ. Тэгэд яг нэг нэгээр яруул бас одоо нэвтрүүлгийн цаг арай хүрэхгүй шиг болно. Тийм тэгээд одоо таас энэ талаар их дүм дүм сайхан зүйлүүдийг сонсогчтой хүргэж байна. Яг одоо таны хувьд авч хэлүүлчихс та бас одоо ер нь баруун жимчэн хөшүүн да. Сөрийн гэсэн одоо аж үйлс сэрхэлж байгаа. Тэгээд бас ерөн 99 номер засмал зам тийм ээ энийг танилцуулгын хуралц юм уу ерөн гадна төчөн тоглолтын дэнд байнга л оролцож байгаа харагддаг их яруу л байдаг. Тэгээд өнөөдөр бас завчлоо гаргаж манай нэвтрүүлэг цаахан ярилцаогч өгөөд их баярлж байна шүү. Та бас сонсогчдаа өөрийнхөө ажил төрлийн талаар танилцуулж ярина уу?
0: За би бол одоо багасан бол одоо том сургууль одоо их сургуулийн төгсөөд манай үеч бол одоо хот орж адил хэс босгосон юм нэг ойлцсон бүсгүй юм аа.
1: Таны хэн гэдэг үлээ?
0: Хөргөлн гэж одоо.
1: Тийм тийм.
0: Одоо орны төсийн үжимчин гос
1: явуулсан. Өвлөгдөлт.
0: Тэгээд бол одоо энэ хүний үжимчин ажил хэсэд бол одоо гавсраад. Эдитэд одоодон тулд одоо гавсарж байна. Одоо ингээд бол бараг жимч хүчнээс сэрэлүүн дэснэ ойдлын хязгаарт компаниг байгууллаа. Ингээд үндэснэ хувьчс заслын тоглолт моделийн бүлгэн бас байгуулад одоо болтлоо та. Энэ ботсон бас үеийн үеийн хувьчс заслын үйлчлэг юм уу? Тоглолтод бол одоо оролцсоор явж байна.
1: Тийм тийм.
0: 18 онд бол одоо би гацааныхан үржүүлэлтийн ажилд оролцоод. Одоо болтлоо та үржүүлэлтийн ажил юм байна. Халуулж явчихна.
1: Тийм байна. Та бас одоо гацааны ажлыг бас олон жил хийж байна. Тэгээ мөн одоо завч хөлөгөөр зарим сахи хөтөлбөрөнд л оролцож байна. Их л яруу. Баяр ирэхэд гацаа бол бас хүн ардаа мэдрэгдсэн сайхан гацаа. Тэгэд аль аль талаарч бас давуулаг энэ дунд ирэхэд бол одоо намын жохон байгуулалтын ажлыг бол хэвсэн хийдэг одоо үндсэн шатны давч хэлвэл одоо танай гацаа бол бас энэ талаар сая бас та ярьлаа шүү дээ. Тусгай одоо шилдэг намын үр зэрэг одоо арван сахи ирвэлтэй хүртлээ гэхэд одоо танай гацаанд хэдийн намын гишүүнтэй вэ?
0: Одоо манай гацаанд 31 намын гишүүнтэй.
1: Тийм байна. Тэгэд намын гишүүний одоо жохон байгуулалтын ажлыг хийж байгаа ерөн намын байгуулалтын ажлыг чангатгаж ерөн одоо туршлага суралцах тэгвэл гацааныхан намын гишүүдийн жохон байгуулалт ямар ямар хөшөн шиг ажлуудыг хийж өнгөрсөн үеийн талаар бас сонсогчтой дэлгэж ярих уу?
0: За намын гишүүдийн жохон намын жохон байгуулалтын талаар бол одоо намын тогтсон суралцлах одоо баттайтай уялдуулж одоо намын гишүүдийн энгийн цагийн ажил амьдрал намтай холбоолон одоо өөрөө ийм үүсэл тохиолдлыг одоо бадруулж эсэр ирсэн.

0: одоо тухайлбал жил бүрийн амлалтаа бол одоо намын гişхэн болгон өөрөнтэй сайн биелүүлж энэ талаар бол одоо манай намын гişхүүч ч гэсэн өөрөө өөрөө хайж батлахтай одоо хариуцлага сайн ингээд явсаар ирсэн. Ингээд намын бүлхэн намын дотгодох бүлхэнлүүл одоо маш сайн манай гацаа. Хоёр бас манай гацааны бүхэлөө намын гişхүүдээрээ бас одоо нэг хэсэг намын гişхүүдэн чуглуулад одоо даалын хотор одоо хавсгалын суурин газруудаар суралцж одоо өөрийн хавсгалын суурин газрын түүх юм одоо бэрэн ойлгож одоо ингэж ирсэн байна манай гацааны намын гişхүүд.
1: Тийм байна. Бас их утгуулгатай ажиллаг явагдуулсан ба шүү танагцаа.
0: Тийм ээ.
1: Одоо ховсголын суурин газраар хурж тийм ээ. Одоо малч намын гişүүдэд ингээ жохон байгуулад сайхан тэтгэл чигсэн бас сайхан аз тохиол олгосон байна. Самтдаа ингээ суралцах одоо ховсголын газар очиж ойлгож өөрөө бичлэн оролцох тийм ээ. Тагаар.
2: Ирхэм сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлбөр сарооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр баруун өмчөн хошууны хоолтын гол багсны Баяа Ирхэт гацааны намын өрийн дэд шүүжи Чимэттэй ярилцсан Шингэлтэй сургуульчилгоон сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
1: Танай гацаавас одоо намын гişүүн гол төрөх хан талаар ярил нэг удаагийн нэг гол сэдвт бас намын өдрийн ажиллагаа гэж бас эрхэлдэг тийм ээ.
0: Тийм. Манай намын гişхэн бол одоо намын гişхэн голдуу төрхөл дөрвөн намын гişхэн голдуу төрхтэй. Ингээд одоо манай намын гişхэн голдуу төрхийн ядлагаа бол одоо маш нэрэн өмгчгчтэй цаг тухайд нь өрн үлсэр ирсэн. Одоо хавраас хэлээд бол одоо манай ном монгос хөдөлгөөн нэгдүгээр намын гişхэн голдуу төрхийн бол ном монгос хөдөлгөөн хоёрдугаар намын гişхэн голдуу төрхийн бол одоо арга тоглоом 3 4 дугаар намын гişүүд хамтраад ойрд л одоо бас морьтой хийлээ жоохон байгууд одоо гацааныхаа малчин дамны оролцуулсан сайхан хөдөлгөөнийг өрнүүлсэн байна. Тэгээд өчигдөрхөн бас манай 2 дугаар намын гişүүн голдлоо төрх юм манай чулмгэрлахаас бол одоо 2 дугаар удааны барга тоглоом авлаас амжилттай эрхэлсэн байна. Одоо хөдөлгөөнийг л одоо эрхэлсэн намын байгуултан хон суралцлах одоо хөдөлгөөнөө мөл өрнүүлж явж байна манайга чавл.
1: Тийм байна. Өдрөлөлтөд тохируулж бас утгуулгатай сайхан ажилгуудыг хийж байгаа юм байна. Намын гişхүүний идэх хүчил бас их сайн тийм. Тийм. Ном уншихаас эхлээд одоо бас энэ сайхан өдрөлд зөвчүүлсмөртэй айлгээд бас сэтгэлтгэн явагдуулсан байгаа штэ. Тэгэхээр орчин хөө одоо барга тоглоом.
0: Тийм бол одоо намын гişхүүд ирэхгүйчл сайн байдаг юм. Одоо нөхцөл орсон болоод бол манай гацаа өөл жилийн одоо урлаг соёл одоо өөл жилийн хөдөлгөөний бол одоо маш идэвхтэй гэдэг. Одоо хагас эхлээд бол одоо зам дагуу орчин тойрны хамгаалах зам дагуу хог ловши чөвөрлөх хөдөлгөөн одоо олноороо нийлж одоо мэдлэгийн сэдв одоо намын тойронд намын суралцлагын тухай хамаатай мэдлэгийн сэдв одоо юм уралдаан үүдтэй хийж одоо намын мэдлэг намын одоо үнэнхүү баттай уйлдуулагч нараа бол одоо сарсаар ирсэн байна манай
1: намын. Тийм байна. Баярлалаа гацаавс одоо жил болгон гацааныхаа одоо бүх малчтыг чуулуулж сайхан оюуны боловсны ажиллагаа өргөнөлтөй бас соёл урлагийн ажиллагаа тийм ээ. Утгаар ямар хүн шиг ажиллагаадыг голдуу хийдэг үү?
0: Утгаурлагын соёл тамирын ажиллагаа бол одоо 3 сарын 8, 5 сарын эхлэл эмгтэрчүүдийн одоо соёл тамирын ширээс ажиллагаа бол одоо бид өхөд хэлсэр ирсэн. Энд бол одоо Монгол уламжлалт тоглоом манд тохируулах уу одоо сая ялцстай одоо мэдлэг тоглоомын бүгдийг тохируулсан мандах амьдралын энгийн цагийн соёлын амьдралыг одоо баялуулжуулах гэж орж ирсэн. Одоо ингээд бол ойрын хэдэн жилээс болсон шинэ чагийн боловснаа хэлсэн ажиллагаад бол одоо манай гацаанаа хөл одоо өөрийн сайн дурасан. Одоо овоонер юм уу? Одоо нэгэн нийгмийн хандв одоо ядуу хүчтэй өрх юм уу сурагч дэмжигт ажиллагаа юу одоо идэвхтэй оролцоор ирсэн.
1: Тийм байна. Баяа Ирхэт гацаад бас одоо ард олны дунд нэг төлөөтэй бөхчит юм уу бас адууч юм уу арын байна уу

0: одоо манай гачаанд бол одоодом бол нэг улсын яварга, хөнгөн дэсийн улсын яварга бөхчөнтэй.
1: Хөнгөсөн бөхчөн.
0: Мөнх баяр гэж одоо мөнхлийн гэтэд бүх юм улсын яварга.
1: Тийм байна.
0: Сайхан тийм өргөмжлөлттэй юм нэг яварга байгаа.
1: Тийм байна.
0: Одоо манай гачаанд бол одоо 40 гэдэг адуун малжиж байгаа өрхтэй. Бин цагдаа бол одоо цагаан сарын хамтын жалгалт юм уу? Бартай ил юм уу? Ангийн цаг дамлаас манай нэг хэдэн одоо уяачд бас найрд морь уяах хэрэг одоо адуун соёлон бас ингээд хөгжүүлсээр ирсэн. Эргээд өлөн дотор одоо хоёр өрх бол одоо чигээ сааж одоо энэ чигээ нэ одоо манай адууны чиглэлээ ажилсан бол одоо өргөж явж байгаа гац юм аа манай гац.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бас одоо адууны аж үйлсийн хөгжүүлэг тал дээр танай гацааны малчид бас сайн байгаа юм байна шүү дээ. Хөгжүүд айлуурхуул одоо адуу малж байна. Цагаан адуу бол дуу малж байна уу?
0: Цагаан адуу бол одоо яг Монгол адуу байна. Одоо адилхан жирам айл нь бол одоо мөн одоо тийм төвлөрсөн тийм цагаан адууны өрх гэж одоо манайд байхгүй шүү дээ. Монгол адуугар болчихсон.
1: Монгол адуугар дуу.
0: Тийм үү. Тэгээс энэ талдаар бас манай нэг өөрх бас төлөвлөж байгаа юм аа. Одоо үжимчин цахаан дуу малцгаар.
1: Тийм байна.
0: Нэг хоёр жил барин ингээд бийлэгдэх үзв шээ. Бас жоон цагийн ухч орно.
1: Тийм тийм.
0: Манай гэсэн малцд бол бас энэ талын жаргалтай явж байгаа юм аа. Одоо тэр.
1: Тийм байна. Тэгвэл танай гацаа одоо энэ хамтын аж ахуйг бас яаж хөгжүүлж ирч байна уу?
0: Хамтын аж ахуй бол одоо манай 6900 гар юм уу? Хамтын нутаг хэлцээртэй үндэм л одоо 660 юм уу? Өндөр уналт таран газрын талбайтай. Одоо энэ өндөр уналт таран газрын талбай бол одоо дээр хэдэн жил юм хаглуулсан тийм газартай. Одоо ингээд тэмдэн бол одоо өндөр уналт тараад одоо тэнгүүрэн бол одоо түрүү 2 жил бол одоо өөрөө тарьжсан манай гацаанах. Мас мөрөлдөлтөө ураад чигээд одоо өндөрсөн бол одоо доор өнөр малчдтаа бол одоо энэ бизнесийн нөгөө мөл одоо орлуулдаг та. Одоо ингээд бол бас гацаанах хамтын зохиоллыг л бас одоо орлого нэмгдүүлж мөнч малчин томдом л бас ашиг хүртэж ингэсээр ирсэн. Манай гацаанаа хамтын ажилласан юм.
1: Тийм байна. Одоо хамтын аж ахуйгаа одоо малчтай яаж чи аль талдын бас илүү одоо бид нэр тав зорилго болж байна. Яаж
0: одоо хамтын аж ахуйн талаар бол одоо энэ таран газрын талаар бол одоо хавардам бол одоо төрөл систем бий байна. Доор унаар ансар бол одоо бордоо хадаг эргээд бол ойрын жилээс бол одоо өнөө жил өнгөрсөн 2 жилээс бол хамтын хадлага одоо бас захтлын зүгнээс доор том малчтай бол бас өвсөрд хангах юм уу? Ийм талын ажиллагааг бас өрнүүлж ирдээ.
1: Тийм байна.
0: Одоо нэг талаар бол одоо хамтын аж ахуйн байж байгаа руулаад нөгөө талаар бол одоо манай малчтай бол одоо өнгийн захтлын зүгн ханшаас доогор шиг ингээд бол одоо ашиг одоо малчтай багч гэсэн тийм ашиг хүртэлсэр ирсэн.
1: Тийм байна. Тийм байна. За ингээд одоо чиний дах та өрөө бас одоо гацааны ажлыг олон жил хийж ирлээ. Тэгээд одоо танай гацааны хөгжил тавралт мэдээж одоо та таандрын дагуулгаар та бүх малчтын бүсгүмдлөр тийм ээ. Цахим дэмдэмдэн дээсэртэмдэн гэдэг шиг өнөөдөр бүртгэд хүрэхэд бол бас баяр ихэд гацаа их хөгжилтэй гацаа болж байна. Тэгээд энэ үн дунд ирэхэд болсон 99 номерт засмал замын тийм ээ. Энэ цахим одоо өөрийн гэсэн аж үйлс сэрхэлж байгаа ч юм уу зугаатлын аж үйлс сэрхэлж байгаа малчит малчлаас сан бас одоо орлыг бас зундаа үүдчихэн одоо бараг хэдэн сараас эхлээд бараг хэдэн сар хүртэл голдуу явагдан уу яг энэ зугаатлын
0: одоо манай энэ зугаатлын юу бол одоо манай энэ цагварын нөхцлөөс болоод одоо 6 сарын одоо бол сая л эхэлж байна одоо 6 сарын дундч одоо 20-д одоо дундчаас эхлээд байна одоо 20-д эхлээд мөн нэг 8 сарын сүүлч 9 сарын төлөвтэй одоо сайхан жил бол одоо 9 сарын айтто одоо 2 сар гарыг явах гэж байна.
1: Тийм байна.
0: манай нар газар ч одоо жоохон сэрүүн газар болох нь одоо жоо цаг үл жоохон охор шүү дээ. Одоо зөвхөн одоо ингээд эрхэлж байна одоо дээр.
1: Тийм байна. За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цагаас сөндөрлөг тийшээ хандаж байна. Та хөлдөж байгаа цагдаа одоо сурвалжлаг дунд сонсогчдоо тоглоос одоо хэлэх сэтгэлийн үг юу байна?
0: За одоо та бүхэнд юу сансан юусан цагаан хөсөлж юм бийлэгдгийг хүсэн ч өгнө яа. За зөвхөн та бүхний минь ажимдрал адуусан сайхан бүрдөөсөн байхыг хүсэн ч өгнө л хичээлмэр байна.
1: За баярлаа. Тэгэд манай устдад цаг зав гаргаж сайхан сургалтлаа өгсөн танд их баярлалаа шүү.
0: За за танд ч гэсэн баярлалаа.
1: За таны хийж байгаа ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсье.
0: За за баярлалаа.

Энэ цагийн нөтрүүлэг энэ төрөд өндөрлж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгээр баруун өчмчөн хошууны хоолтын гол багцны баяр хацааны намын үрийн дэж шүүжийн чимэттэй яралцсан шингэртэй сургуулийнхаа сонсолтоо та бүхний нөтрүүлгэн хүлээн сонсонд баярлалаа. Та бүхэнд аж жаргал сайн сайхны хүсье. Энэ дугаар нөтрүүлгийг сургуулж найруулж бэлтгэж нөтрүүлсэн өрхөн хинахч майс ерөнхий хинахч бүрэнтэй баяр.

сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхин төгөөч олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. За өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 23 гаригийн 2 болж байна. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлгээр сайхан одоо дуу таах тоглоомо явагдуулнаа. Сонсогч та бүхэн бас нөтрүүлэгтэй идэвхтэй сайхан оролж хийх урж байна. За манай шилийн гол хамж утлуурын видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнөө баярлалаа ухтаж байна. А нөтрүүлгийнхээ дармын тогийг өсгөөд эхэлсэн байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд бүгдээрэнд нь өглөөний сайхан мэнд хүргье. Бүгдээрээ сайхан амарчхасан уу? Чайгаа ууж хатсан уу? Эсвэл чайгаа уугаад миний нөтрүүлгийг үжиж байгаа юм уу? Тэгээ ингээд 9 цагаас 10 цагийн хооронд аялгын шууд нөтрүүлгийн одоо гаргийн 2 болохоор дуу таах тоглоом явагдана. Бүтэн 1 цагийн хамтдаа сайхан өнгөрүүлчихье. Аа надад бас махтай чай явуулсан байна шүү. Гоё байна. Өглөөрт махтай чай уух гэж үнэхээр их жаргал юм даа гэж байна. За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ үжиж байгаа үжигчэд та бүхэн сонсогчид та бүхэн нөтрүүлгээ бас цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Аа найзынхаа тойрох холбоо зүйлээр юу байдгийг тэгээд нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд нэн олон хүмүүст хүргээд өгөөрэй, мэдүүлээд өгөөрэй гэж тавхандаа найдая.

Тэ хөтлөгч өглөө сайн уу? Өглөөний мэнд ингэж сайхан нартай явуулсан байна. Баярлалаа өглөөний сайхан мэнд. За нөтрүүлэг дээр орж ирж байгаа, видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшөөлье. Тэгээ шинээр орж ирж байгаа та бүхэн бас баярлалаа угтж байна. За эрхий дарам дарж ирж байгаа та бүхэнд бас маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна. За ер нь одоо өглөө эртийг дуу хоортой сайхан ухтаж авна гэдэг бол маш сайхан зүйл. Өглөө болгон ярьж байгаа. Бид нар өглөөгийн сайхан ухт бол өдрийн ажил бүтэмжтэй болдгоо гэж тийм болохоор өглөө эртээ нойросоо сэрсэн тэр чагаас авахулаа бид нар өдрөгж үйлийг бодох, ярах гэдэл одоо жиндэн олон зүйлүүдийг бас ярьдах тийм ээ. Тэгэд энэний домд одоо айдуу сонсож сэтгэл санаагаа сайхан өдрөг байхгүй бол бас бид нар өдрийн ажлаа бүтэмжтэй болгох чинь өнөөдрийг сайн сайхнаар эхлүүлэх юм. Бас нэгэн арга барил гэж хэлж байна. За мөгийн өглөөний мэнд хүргье гэж нэг гоо. За өглөөний мэнд хүргье. Тэгээд стэонер настай чуудын холбоон дээр ярьдаг мэндтэй гарч ирсэн хүмүүст мэндийн тусаад хариу мэндэ гэдэг шүү. Тэгээд бүгдээрэндээ сайхан өнөөдрийн мэнд. За нутга нутгаар бараа хорорсон уу? Сайхан байна уу? Энэ хоёр өдөр жоохон сэрүүхэн шүү байна. Өнөөдөр арай гайгүй юм шиг байна тийм ээ. Тэгээд Эпиус төрөө хоёр өдөр наашин цаашин жоохон явж үдлээ чөлөө наах чанд. Тэгээд ях сэрүүхэн өдөр таарцсантай яг намар болцсон шиг тийм мэдрэмж өгж исэн. Энэ өнөөдрөөс эхлээд бас нар халах юм шиг байна. Өнөөдөр жоохон халуун юм шиг байна. За өнөөдөр хочирсон говь чинь сайн байна ариун сайн байна. Өнөөдөр одоо тэгвэл чамайг жогсоож мохсоохан байлиа. Өнөөдөр ер нь чагтаан ирсэн байна бүгдээрээ. Сайн байна шүү манайхан чагаан баримталж байгаа баярлалаа гэдэг. А мөгийн элч нь олон хаарч чиг авсан чинь мөгийн бол багш хүн тийм а. Тэгэд алан гэрийн гэн багш нар бүгдээр олон сайхан одоо амьд чичгүүд олсон юм байна тийм үү. Тэгээ нөгөөтхөний сайхан одоо лонконд хийж байгаа юм байна. Оо гоё ш та би хамгийн дуртай амьд чичг. Молор эрдэн дуу таана гэж тийм дуу таана. Одоо дууган таана. Хүмүүсээ жоохон оруулж байгаа тэгээ дууган таагаад эхлэе. Та нар байлтахад бэлэн үү? Мөгий ягаад баахан чичг олсон юм? Аавын баяраар та нар жижиг болцсон юм уу? Аавын баяраар бүсгүй чууд бахан жижиг болцсон юм уу? Гайхалтай шүү. Баяр ч өөр ямар баяр таарсан бөлээ? Яг бахан баяр өнгөрүүлсээр байж хаа. Аа, за за за тий. Төгсөж байна, тийм үү? Төгсөж байна. Хүүхдүүд чинь төгсөх дургуй минь юу влээ гэж дуулахгүй байна уу? Тийм, төгсөх хүүхдүүд багш нартаа жижиг хөргсөн байна. Аа, бусдын гараас амьд чичгийн баглаа авна гэдэг бол бас гоё шүү. Тэр мэдрэмж бас гоё. Эмхтэй хүн бараг чичгийн дургуй эмхтэй хүн гэж байдаггүй байхаа. Тэгээ чичг өхгөр маш их баярлдаг. Тэрийг хичнэ хоногоор хямгадаж, усалж, за доор талын тэр нөгөө доор талаас нь үндснээс нь ингээд бас хайчилдаг. Тэгэж арчилж ийж илүү хөдөө хоног амьдруулах гэж чармидаг тийм ээ. Тэгэд ер нь гэрте амьд чичг байхаар гэрээ уур амьсгал ондон болдог, гоё болдог, сэтгэл санаа өөдрөг болдог. Энэ бас эмхтэй хүн чичгэн дуртай байдаг нь бас адилхан тал байдаг болохоор юм уу? Ямар ч байсан чичгтэй их холбоотой байдаг. Тэр мэдрэмж үнэхээр сайн мэдж. А эрэгтэй багш нар ч гэсэн баярлсан гэж байна. Эрэгтэй багш нар өөрсдөртөө барахтай чичиг авдаггүй шүү дээ гэдэг. Нарийн бичээ явуулбал болчихно. Нэрэн бичээд яг ингээ галгаар авьяалаад бичсэн ч болно. Галгаар бичээд явуулсан ч болно шүү манайхаа. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тэгэд өнөөдөр бол гаргийн 2 болохоор манай гаргийн 2-ны тусгай дугаар одоо дуу таах тоглоом утгагүй эхлэх болно. Сонсогч та бүхэн бас бидэнтэй хамт байж тоглоомд оролцож үзээрэй. За бас нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж гуйж байна. Найдаж байна. За тэгээд нөтрүүлгээ илүү цааш нь түгээгээд олондоо хүргээд өгөөрэй. Олноороо бас хамтдаа орж ирээд дууган таагаад хамтдаа хөвгөлдөөд тэгээд сайхан байцгаая. Одоо тэр жаргалгаараа бас илүүхэн цааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдая.

жаргал ус багш юм уу? Өнөөдөр одоо өнөхд өдөр өн хоёр өдөр сайн байлж байна гэж. Хэрэлдэж байна гэнэ үгүй үгэн. Вайла хайлан болж байна уу? Вайла майлан болж байна уу? За манайхан дууган тахад бэлэн үү? Бэлэн гэвэл одоо эхлээд нэг дуу тааж үжи. Хин ямар шиг байна уу? Бас харч хий. Болж байна уу манайхаа? Видео дугаар дээр орж ирж нөтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогчд маань дууган тахад бэлэн байна уу? Бэлэн байна уу? Бэлэн байвал дууган таалаа шүү. Тэгэд эхлэлтийн хөгжмийн хэсгээс сонсоод улдаар дурчиж үжи. Тэгэд яг тэрийг сонсоод та дэлгүнэ, өстө тахад таашгүнэ гэж бивэл бид нар одоо дуулсан хэсгээс нь сонсоод тэгээ чаша дууган тааж үжи.

За, бэлтгэсэн гэж. Бэлтгэсэн гэж. За, энэ дөө ямар дөө? Манайхан сэтгэлд нэх ойрхон байж байгаа дөө байхаа тийм ээ? Их ойрхон байгаа байх.

0: дууны аюул барах энэ дууны аюул барах хүмүүсийн сэтгэлд их ойрхон байж байгаа. Барин баргал дуулчихмаар тийм ээ. Тийм санагдах байхаа. За сайн байна уу та?
1: За сайн байна уу би тоо тай. Өнөөдөр гол мандалаа.
0: За ямар хариулт өгнө?
1: Саяхан дуу хос чиргэл гэсэн дуу байна. Алтан дээр баян намрын дуусан.
0: За ойлголоо. Баярлалаа.
1: За баярлалаа баяртай.
0: Баяртай. За манайхан тавраа битсэн үү? Анга хятад үсгээр ингээ битсэн ч болж ийн ингээд яг малар эрдэн шиг өнөр сайхан өнөр сайн шиг ингээд шууд битсэн ч болж ийн шүү. Тэгээ хос жаргал гэсэн. Малар эрдний энэ ч одоо хос хос питэ тал хоспитал жаргал болж ч. Илүү дүүс өччихсэн байна уугүй юу? Дараачийн сонсогч маань А гэсэн сонсогч маань. Жарван миний хтер нэр нь бүтэн гарахгүй юм аа. Баян намрын дуу гэж нь туяа ижил жаяа гэж нь мөөгий мөөгий бол үнэхээр өстэй өнөр өнөөх ямар орчуулагч гэдэг үлээ. За хос жаргал гэж нь баян намр гэж нь хос жаргал гэж нь хос жаргал гэж нь баян намрын дуулсан хархан мөнгөн хачаар гэж нь а баян намрын дуулсан хархан мөнгөн хачаар гэж нь та нар ч бүр нэр дууны нэр яс гоё өгөх юм байна шүү. Ари өсөх нь өөрөө гарч ирж гисэн. Би битсэнгүй гэж. Өөрөө сайн дураасан уу? Би гарья гэдэг. Малар эрдэнэ. Тийм байна. Ари өсөх нь өөрөө одоо ор гэдэг бочаага оруулчих. Илүү гарс өсөх нь ор. Уг нь хос жиргал байх байвал таарах юм а тийм ээ. Тэгээ уучлаарай. Зарим хүмүүсийн нэр нь тодорхой минийх дээр бүхэл гарахгүй байна. Тэгээд энэ дээр нэгэ дояд орсон ч гэсэн бүхэл гарахгүй байвал яах вэ? Аа тий бүр татгах нь орж үжих юм байна. Наа сонсогч маань сод билэг гэсэн сонсогч. За би энэ аа гэсэн сонсогчийн нэрийн нэмэдэ тавчихий гэтэл. Тэгсэн чинь бас үжигдсэн гугл аваа. Бас 3-д 2 тусалтай. За болио болио болио. За болгон сумны жуул мандала нөтрүүлэг дээр шууд утсаар холбогдоод тэгээд баян намар алтан тайгийн дуусан хос жаргал гэсэн дуу байна гэсэн. За энэ нөтрөө үнэхээр нөтрүүлэг арааж нөтрүүлэх юм байх нь гоё байна гэж сэтгэл гаргаж хийж байна гэж баярлсан шүү. А тийм байна. За галгаар жарамдаа бичих үед нь нөгөө авиагаар бичих үед нь гэж гардгаа гэж. За ойлголоо. За манайхан хариултаа өчгөөсөн байна. Энэ ямар дуу болох нь вэ? Гархан мөнгөн хажаар уу? Ижил жаяа юу? Хос жаргал уу? Хамтдаа сонсъё.

За, Шилийн болрын үг аштай дуучин Баян Намар Алтан Туяагийн дуулсан Хос Чаргал гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Энэ дээр манай нэг сонсогч маань хэлж байна. Эмхтэй дуучин нь отхон туяа биш юм уу гэж байна. Отхон туяа биш ээ. Алсай нутгтай дуучин Алтан Туяа гэсэн. Мөгий ус хэлж байна. Отхон туяа биш Алтан Туяа байх боломжтой шүү гэж байна. Тийм ээ. Алтан Туяа. Яалтачих уу? Алтан Туяа. Бас нэг сонсогч маань хар хархан харч гэж байна. Хар хархан харч чинь Баян Намар отхон туяагийн дуулс. Алтан Туяа, отхон туяа хоёроо гутгаад байна уу, холиод байна уу, үгүй юу манайхаа. Тэр чин хаар хархан харчин чин гэдээ дуулдаггүй юу? Энэ чин хос жаргал. Хайрын дуунуудыг гутгаад байна уу, үгүй юу танаас? За, туяа гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Баярлалаа, бид нар тийм сайхан нөтрүүлэг бэлдэж өгч байгаад арай жаараа мань үнэхээр сайхан байна. Та нартаа маш их баярлалаа. Одоо үргэлж дэмжнэ гэж танд бас маш их баярлалаа. Ийм сайхан халуун сэтгэлтэй сонсогч байгаад үнэхээр их баярлалаа. Сайхан байна шүү. За, гээд бид нар анхны таасан дуу болохоор одоо бас хүмүүсийн сэтгэлд хоногдсон сайхан дуу Хос Жаргал гэж одоо сайхан уран бүтээлийг хамтдаа таалаа. Та нарс жив таасан хаяа нэг хоёр хүн бас нэг гол орон жоохон өвгөө таачлаа шүү, тийм ээ. Жоохон халтарчлаа. За, гээд Алтан Туяа, Отхон Туяа хоёр дээр жоохон андуурсан хүн байна. За, тэр яах вэ? Тэгээд жалгаад амаргууд дуу таая гэж чинь. Хүчир дуу таая гэвэл хүчир дуу гэхээр нь ямар дуу хэлэх үү? Дуулахад амар хүчрөө. Гэдэг шангарцсан дуу юу гэдэг. Гүйгт нэг их сонсоогүй дуугасаа таая гэсэн үг юм байна, тийм үү? За, хүчир дуу таая гэж дурлаад байгаа юм бол хүчир дуунуудаас таалгаж болно. Тэгтээ манайхан яг сонсоод сонсглоороо таагаарай. Ямар нэгэн хэрэгсэл хэрэглэхгүйгээр, шинжилгээ мэрэгжлийн юм хэрэглэхгүйгээр, шин маягийн юм хэрэглэхгүйгээр шууд сонсоод ямар дуу гэдгийг таагаарай. Болж гэнэ үү?

За хүчирдэг тая гэж дурлаад байсан. За энэ дуугийг таагаад гэж. Өмнө хөгжмийн хэсгээс нь мөгий би мэдчин бодож олохгүй байна гэнэ. Бодож олохгүй гэхдээ мэдчин тийм үү? Энэ чинь бас мундаг байна шүү. Бодож олохгүй байж итлээ мэдчинэ гэдэг үл. За хүчир туу тая сонсч өнгөрөөгөө бидний мэдгүй дуунуудаас тая гэд байж ин. Тэгвэл би нэг бодлоо өөрчлөө, төлөвлөгөө өөрчлөөд бас учиргуу та нарын бодо банк сонсдог биш байж магадгүй. Энэ дуугийг талгаж үжигээ бодлоо одоо нэг сонсоод үжигээ.

Ачраад гацсан гинэ. Яг нга бодож олмоор ажилтал хөгч мэн жагцсан уу? За мэдхгүй гэж наа шууд. Шууд дуугийн тавьчихаа гинэ. Аа дуугийн дууных нь нэрийг мэдхгүй ээ. Гэвч тахилтын дуулч чадна гэж ягаад юм бол гэнэ. За тахилтын дуулч та. Мөгий тахилтын дуулч. Аа их одоо тийм танил гэж байна. Сонсоод их танил санагдаж байна гэж. За тэгвэл та нар бол таахад их ойрхон болцсон байна шүү. Жиат нутх юу гэнэ? Жиат нутхын дуу гэж байна. Ямар ямар өмөтгөө гэж байна. Гэхдээ өмнө нь өмөтгөө гэнэ. За та нар тэгвэл шууд л чагаан тугаам өргөчдөг юм уу? Дууга өгчих юм уу? Би өгнө гэд бид нарын сэтгэл зүрхэнд нэлээд ойрхон байдах бас аманда айл бол айл чадах доонуудаас бэлтгэсэн. Тэгсэн чинь өөрсдөө мэдгүй доонаас нь тай, чадгүй доонаас нь тай гэсээр байж хаад. Тэгээд заавал ч хөөдөлчих нь жиж мэдгүй доонаас нь таалгана. Яанда одоо хайрын дуулагч нь. Мэдгүй юм чинь тийм ба хайрын дуу. Ямарчсан хайрын тухай доо хөгж. Хөөсөн гарж ирэв чинь. Тэр хөргөө гэж гарж ирэв юм. Сайхан амархан дуу таажих чинь. Мэддэг дуунууд таажих чинь. За, аа гэсэн сонсогч маань аавын жаят нутг гэж. Аавын жаят нутг. Чи үнэн хэлж гинөө те. Ялдан жас болохгүй шүү тийм ба. Одоо нэг тэ гадах сайхан орж ирж байна гэж. Жоохон бодож алахгүй нэ гэж байна. Яг бодож алахгүй бас бишээ. Жоохон бодож алахгүй. Хөрх юм аа танаас.

гараад 10 минут жахсаг чинь. Модор эрдэнэ үү? Наранчхсоно чамай. Торгуул бол наранчхсох өнөөдөр юм. Юу болов аа гэж чинь. Алтан бүргэдийн дуу барах мөн байхаа гэж чинь. Чингтэй сан тааж байна тийм үү? За тэгвэл хэдүүл энэ дуугийг сонсоод үжигдэг нь үү?

байсан шүү. Байсан бараг гараад явцсан юм уу? Эсвэл өнөөч нь та нарыг таачхагаа гэж мөөгөө сууж байгаа юм уу? За манайхан садан төрлийн дуу гэж юм. Мөөгөө бас хэлж нэг эхлэлт нь таарахгүй шагаа гэж. Бэ бороо тавьцсан юм уу? Бэ бороо дуулцсан юм уу? Ийм дуу гэж юу гэж юм? Аваасаа асуухаар яваа гэж байна. Тийм хоёр хүнд ночтой хэмжээнд хүрэх. Аваасаа асуух асуумна. Өгчээсээ асуугаарай гэдэг. Өгч болно дүү болно мэдгүй. За, садан төрлийн дуу гэж та нар бас жоохон андорсноо гоё юу? Тэхэд нэг садан төрлийн дуу сонсоход бүр ходоороо дайчих юу?

чи ингээ бүр ходор юу болов яг жоо. За түрүүх нь болохоро одоо энэ сонсож байгаа чи яг та нарын ээлжигээ садан төрлийн дуу. Энэ дуу болохоро анар урт насны дуулсан садан төрлийн дуу.

За саянх нь болохоор За дараах нь болохоор ийм аятай. Тэгээд энэ хоёр нь нэрэн дээрэн ялгаатай. Төрөө урт насан анарынх нь болохоор садан төрлийн дуу. Одоо та нарыг хэлж байгаа садан төрлийн дуу сонсоод датсан садан төрлийн дуу нь саяхан ингээд тавиад өнгөрсөн. За энэ хөх хадах хамтлагийн дуулсан садан төрөл гэж сайхан юм а гэдэг дуу. Садан төрөл гэж сайхан юм а. Хуудурсан гэж. Садан төрөл гэж сайхан юм а гэж энэ дуу. Энэ дуугийг таалгасан байна. Амаргуу дуу та яа гэхээр нь би бас барах сонсож өнгөрөөгүй байхаа гэж бодоод хөх хатаг хамтлагийн за хөх хатаг хамтлагаас бод хамтлаг гэж дурсан хүн байна. Би бас үнэндээ хөх хатаг болоо бод хоёрын бод хамтлаг хоёрын оноо юу лээ да ортолнд ганцхан гэж болоо хайрлж ив яг дуулдаг. За тэр бод хамтлагтай би бас сайн яг дуугаар нь ялгадаггүй шүү. Андуурдах. Андуурдаг байна. Аялгаа нэвтрүүлгийн сорвуулжлахтай нэвтрүүлэг хийж байх юм байж гэнэ. Сорвуулжлахтай нэвтрүүлэг болохоор гаргийн 4-нд өглөө мөн 9 цагаас 10 цагийн хооронд чочинтай өглөө гэж тусгаад байгаа байж байгаа. Ингээ сонсоор байж байгаа тоо садан төрлөө дэмэл санагдчихоо. За одоо жалгаад бас нэг дуу тай. Манай нэвтрүүлгийн цаг бас 30 минут өнгөрцсөн байна.

0: Жан дуу бас одоо миний бэлтгсэн дуу. Ягаад ингэсээр дүндүү хатуу дуунууд одоо сонсоогүй тийм танил биш дуунуудыг сонсоо таалгаад байвал та нарыг жарахгүй болчихдг юм уу гэж бодоод хүмүүсийн дуулж чаддах, аялж чаддах дуунуудаас бэлтгсэн байж байгаа. Миний муу сайн найзууд гэж чинь. За бүр өргсөн. Миний найз гэж чинь. Миний найз гэж чинь. Мөөгийн бол миний муу сайн найзууд гэж чинь. Миний муу сайн найзууд уу? За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? Би 3 дугаар дугуй таа.
0: За. За тавра хэлээрэ та.
1: Таний дот чинь миний сайхан найз. Найзууд гэсэн дуу байна. Монгол жичгэн дуусан.
0: За. За оролцсон баярлалаа. Баяртай.
1: За баярлалаа баяртай.
0: Миний сайхан найз гэж юм. Сайхан миний сайхан найз мөнгөн жичгэн гэж юм. Миний сайн найз гэж юм.

Миний сайхан найз гжин. Гар утас чинэггүй боллоо. Чинэглэгч авсандаа таржээ гэж юм. Би засчихсан шүү гэж юм. Чи анхнахын авсан. Миний муу сайн найз өгсөн. Зэн то ямар то юм бол одоо та нарын бас мэддэг дөө. Аялч чаддаг дуудуулдах. Бараг найзын чуглаан төр төр байнга дуулдаг байх.

За Сачинбатын шүлэгтээ Сэн хоёрын аятай мөнгөн жижигэн дулсан миний сайхан найж дуу буюу мөөгийн хөлтөг миний мусай найж бат. За энэ сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. За та нар сайхан таавраа өгсөн, зөв өгсөн, зөв таасан. Манайхан юу бичээд баахан. Аа за за за за за. Мөнгөн жижиг аль аймгийн гэдгийг хөтөлөө таах уу гэж наа нутгийн тааж байгаа юм байна.

манай сонсогчс гарч сайн хүнээ хэлсэн таарчин шүү гэж баруун юмтнэ гэж. За нора өөртөө мэднэ бич. За миний сайхан найз гэж энэ сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Мөнгөн чичгийн дуунуудыг бас манайхан их сайн сонсдог. Ер нь одоо хамаг анх жиргэлгэн тухай сайхан нөхрийн дуу гэх мэтлэн дуугар нь анх танилцсан байх та. Телевиз дээр дуулдаг байсан тийм ээ тэр үед. Тэгэл мөнгөн чичг гэж гоё дуулдаг дуучин байдгийн байна гэж мэдчихсэн бол энэ хүү дуучин маань за өнөөдөр хүртэл олон сайхан дууран бүтээлээ одоо том олондоо өргсөөр явж байна. Тэгээд бас олон сайхан дуунууд нь олонхоо дунд түгэж дэлгэрсэн. За жиргэлгээнт говдуу за мөнгөн чичгийн дуулсан чинь ханд хангар алшаг дууллоо. Миний сайхан найз аав ээжэн дуулах уу да. Ээж минь чадгаар дуунууд бүр олонхоо дунд түгсэн шүү. Дараачийн дуу лавтай хайрын дуу би таана гэж. За тэгээрэй. За миний сайхан найз дуу хамтдаа тааж үдлээ. Чалгаа тэмэр дуу. Бас нэг амархуушх дуу талахчихгүй.

жан дух таа шүү манайхаа. Нарийн бичээрээ. Here we go. Ухаан эстэн айлаа бишээ.

Жалан хүн гэж ин тийм юм уу гээ. Жалан хүн гэж ин. Жалуу нас сайхан гэж ин. Жалуу нас гэж ин. Жалуу молор эрдэн жалуу нас гэж ин. Хүнээ дуусна уу? Жалуу нас гэж ин жимс. А сүмэн ухаар дуулсан гэж. Сүмэн ухаар ч агаж ин юм хаалтай болчихжээ.

Гшиг дээр гшигийн оны үйлчлэг дээр шахан давж исэн мөн үү гэж юм. Тэгсэн чинь сумуухаар лавтай бишээ гэж. Насагийн дууг сонсохоос өнгөрсөн үү насагдчихжээ сте дөө ямар дуу сонсноос настай ялгаад нэг байх байхаа өөрсдөө ч хөөрхөн жалуу амар дуу сонсдог байж байгаа дөө сумун харагж байна. За асруугийн дуу, асруугийн дуулсан дуу жалуу нас гэдэг дуу мөн байна. Асруу гэж одоо англи хэлний багш. Тэгэд жалуу нас See you again гэх мэтчлэн сайхан сайхан дуунууд

болсон маш гоё чивэр хоолойтой. Одоо дөөр гаргийн хоёр дахь өгчааны жочинтой өвлөө нөвтрүүлэг дээр манай Шилий хотын улаан мөчрийн одоо ажилласаа амарсан Ахмад Урлагчин, Ардын дууны өвлөн уламжлагч Сайнсчин өгч маань ирж оролцож ирсэн. За Сайнсчин өгчийн охин нь Асруу гэж бас сайхан дууд болдох. За ийм дуучин байж байгаа. Тэгээ жалуу нас гэсэн дуу та бүхэнд өргөн сонсглоо.

Энэ хэсгийн сонсоод л энэ хэсгийн сонсоод л за хөөх хөөрхтэй гэж байна. Мөгий ч хөөх хөөрхтэй гэж. За энэ до одоо 2000 оноос хойш хүмүүсийн хамгийн сонсох дуртай дуу байхаа гэж. Тэгээд би ч гэсэн сонсох дуртай шүү. Гоё дуу юм аа гэж. Өөрөө бас жалуутсан шиг санагдлаа гэж тийм шүү. Бас ингэж манай арааж өг гэдэг чинь одоо ялангуяа видео дугаар дээр за 2000 оноос хойшон байна. 90 оны байна. 80 оны байна. 70 оны байна. 60 оны байна. Бүр адилхан насны хүмүүс сонсож байгаа шүү. За юу гэж нөө? Живсмаа гэж байна. Живсмаа гэж байна. Хөөхөн жалуу гэж орчуулна уу? Тийм ээ. Хөөхөн жалуу гэж. Хөөхөн залуу гэж. Могийн орчуулгуул дэйттэй шүү тийм ээ. Улам улам чанарч юм болоод байгаа. Эхлээд хөрх хөрхтэй ихчгээд уу сандар гэтрэ. Чэн до ямар то хамт та сонсё.

За манай видео дугаар дээр манайхан юу гэж ярьч хасан байна уу? Мөгий асууж байна. Эрэгтэй чууд өөрийгөө хөөрхөн гэж хэлүүлэх дуртай юу гэж энэ ариунд гэсэн намэдгүй асууж үжиг өгч нэ. Тэгсэн чинь шууд нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа нэг залуучууд яратхаа эрэгтэй чууд яратхаа гэж нэ. Хөөрхөн гэж хэлүүлэх дуртай юу гинэ. За эрэгтэй чууд хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу байха. Яхан хүүхдүүд бол хөөрхөн мөрхөн гэд хэлүүлэхэд гайгууд. Гэтэ яг одоо жалуучууд, эрэгтэйчүүд бол бас эрчүүд хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу байха. Дуртэй гэсэн гэсэн ба. Дургу байха гэж ярьж ит туу. Дуртэй гэд би дуртэй гэж юу. Ямар ч байсан эмэгтэй хүнээ үднэс ирвэл би бас хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу. Хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу. Тэр үг мэдгүй. Хөрхөн хөрхөн гэхтээ хөрхөн гэдэг үг нь одоо боломжийн үг гэхтээ хөрхөн гэдэг үгийг бас хэрэглэх нь мэдгүй одоо хүн болгон дээр ондоо байдаг үүтэй би дургуу гэж хөрхөн гэж ямар хөрхөн бэ гэхүү мэдгүй яг ингээд 17, 8 насны одоо бүр жалуу 20 морь гэ тэгэд болох байхаа. Тийм бол бас болох байхаа хөөрхөн гэж хэлүүлэх нь. Тэгтээ хөөрхөн жалуу гэж өхөрч байгаа юм уу? Мэдгүй шүү. За баян мөхийн үг ааштай. Мөгий баян мөхийн үг ааштай. Хөөрхөн жалуу гэсэн дуучин живсмаа дуулсан.

Улаанбаатар дургуй гэжгүй юу? Дургуй гэж чинь хөрхөн гэж хэлүүлэх үү? Амтгүй. Бас хэлж болдог байлгүй дээ. Хөрхөн. Ямар хөрх юм бэ? Хөрхөн жалууч. Бас болгоч юм уу?

0: хурагдан
1: сайхан жалуу чигсэрсарэ үгүй юу шууд уу. Тэгэхээр н хөрхөн жалуу гэсэн бас үгээ бөөрхий бас өвтэй ч та тийм ээ хөрхөн жалуу чигэд тэгээ хөрхөн охин тийм хөрхөн жалуу чигэд уулахар нь бас боломж юм мохо санагдахгүй. Сайхан жалуу чигсэрэ дэлчхэнсэн шиг санагдана уу?

Жангээ дуу таасан хүмүүстэй маш их баярлаа. Та бүхэндөө шагнал болгоод сүмэн хоорын одоо сүмэн хоор гэсэн нэр маш олон бичгдлээ штт. Тэгээ бараг доодлог хийчихээ. Тэгээ сүмэн хоорын дуунаас сонсгочихъе. Бурайд басхан тануусын сонсох дуртай. Сүмэн хоор өлжи. Бурайд басхан явлаа. Шагналын дуу шуу таахгүй, таахгүй, таахгүй. Чухал учрыг 3 удаа ярив.

За маргааш 9 цагаан сарам чагийнхаа хооронд нэвтрүүлгийн сонсон шүү. Тэгээ 9 цагт нэвтрүүлгэд ороод ирээрээ. За өнөөдөр чагийн хараагаас болоод нэвтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлгийн дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтлснөө совдн чижиг шууд утас нэвтлэгч дулаан хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа уулзъя. Маргааш 9 цагтаа уулзъя. Баяртай. Баярлаа. Баяртай.

0: Жива алтрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан Уилсын алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байна уу бичгнээчдэ? Шилийн голын арааж үгийн шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон эхэлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн ах эгч Нарийнхын шингэн үлдсэн хүүхдийн жүжигээ санарахгүй дүүнрүүд минь амтрахан сансаарай.
2: Шүртэй жараа. Жүжигхийг жохосон нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч Огюн Чимэг. Удирдаач Англим Чичиг.
3: Их говийн гүндэх тэмэн отрын буучинд балдан доржинх инкен саагаад яралдаж байна. Нэг бичхэн жараа өндөрхөх газрын жагин юролоос энэ бүхний гажин харж бог байна.
4: Энэ гоп бол миний төрсөн нутаг. Энд байгаа бүх юм минийх гэсэн үг шүү дээ.
5: Харахгүй юу? Тэр хүмүүс бол миний идэ өмдгийг бэлдэж өгдөг амьтад. Энэ дор инг сааж байгаа юм. Эднэр чин чадалгүй амьтдөө. Хитгэ ингээ саана гэж өдөрч өнгөө үртэж байгааг ин харахгүй юу? Би ч яах вэ? Дуртай чагтаа гэрт ороод дурлсан өрмөн идэж өгдөг дөө.
3: Жараа гэрт гүйж ороод хатааж тавьсан өрмийг хаг нэч гисгэлэн хавтаг ихч идэж орхив.
2: Балтанд орж шүртэй жараатайгаа тоглож байна.
4: Миний биен дээр байгаа шүрийг харсан бич? Энэ нэг энэ нөхөр жүүж өгс юм. Нэрээ нь Оожи гэдэг. Ядуу байхан ч усног аж юм шигээ. Баян хүү байсан бол шүрөөр дарж алах нь.
6: Оожи, энэ муу банд хашин гүйчихвэ. Хөөшгөө, ягаад өрмийг минь бүр балуулчихвэ? Оожи!
4: Хөө? Сони юм а? Сая л өрмийн идэж өгсөн байхад ахиад өрм идгээ дуудаад байна уу да? Чадаж ханана гэж байдаг байлгүй дээ.
3: Түүтг галын дэргэд балтан доржин ихч нь товшүр дэлдэж суув.
7: Хөөй, амбад минэ? Оо, хөрхи миний мо амбад ирээ цайгаа оо.
8: А, оо цаа. Өмгөө. Би хүчээ нэг өөрийн гэсэн товшүртэй болдог бол.
7: Ингэнэхэн боинаар болхол байлгүй.
8: Бас арваад инг сааж их юм чиндэ. Төр чин төгөт хөжөө юм бэ?
7: Утгүй, утгүй, утгүй.
4: Хорхи, хорхи. Эд чин маргаашаас надад бүр их сайл хийх гэж ярилцаж байх юм. Та нар маргааш гэхэд хүнтэй дүүрэн сүү өөсиг өндөр өрөм хийсэн байгаарэ.
7: Маргааш отросон бочна. Эртээхэн цайгаа уугаад амарчхай.
8: Төгөөд өмгөө, миний жарах яах юм ба?
7: Оо, омбол мэдээн чин говийн юм говьтаа дарахи.
3: Балтан дорж эгчтэйгээ хонхортой чулуун дээр сүү хийж шүртэй жараатан үлдээж өгөөд тэмээ мотор дээрээ юмаа ачиж
2: өвлжөө рүүгээ харж явцгаа.

0: Эдгээр ч харин бүрийг сайл хийхээр бүрийг тэмээ авчирхаар явлаа да. За за. Хурдхан яваад хурдхан ирээрээ.
1: Шүртэй жараа буцаж явсан оторчтын мөр дагж тэдний араас мөртөн гүйлээ.
2: Жараа өргөн говийг туулан хөтөл даваах дамжиж салих шуурганы дундуур жирвэлжүүлэн гүйсээр.
0: Хөө? Нөгөө тэмээнд явсан нүхтүүд яачих вэ? Сүүн талай өрмөн үүлгээд байсан чинь ингэж бодно гэж байдгүй л юм да. Төрчгсэн байх та. Хэйтэ, яна ян. Надгүйгээр тэд амьдрахгүй дээ. Энэ салиг шарагийн их гэжтэй. Хэйтэ, намайг булаад хаях нэ. Сүүн талай үрмийн уул гэжтэй. Орхон шавж идэхтэй хурч байна. Яасан хүйтэй юм бэ? Жараа би чин үлдэж өхөх нэ. Тит. Энэ тэнгэрийн чарайгаар хур бууж магтгүй юм. Сүүний өнөр арилаагүй дээр хурдхан мөртгөөс

0: Жан тагч тавхсан мотрын мөрөв, жагийн дундуур бэлдсэн тэмээний мөрийг жараа алдалгүй дагаж, хүмсгэн манхийг давж, хүндийн жирглээх өнгөрөөд гарсан чинь өмнө нь харин чилэлцэн сайхан нуур таарлав.
1: Хах! Хүндий дүүрэн сүүгээд байсан чинь ийм байдгийн байж штэ. Чаача, энэ насандаа чангам гэдгийг мэдэхгүй л явах юм байна да. Хорхи, хорхи. Энэ муу хитэн амьтад хаа явсан ч сүүргэж сүүсайл хийтгэл бололтой. Явсан мөр бүхэнд нь сүүгийн үнэр. Хай! Энэ үнэрээ алдахгүй бол би та нарыг олоол авна да. Хай! Холоос харахад давтити юм байсан чинь, хай! Харин ойртоо тэрсэн чинь давч чадахгүй нэ. Хай!
0: Оторчтын мөрөөр явсан шүртэй жарааны өмнө нэг өндрөөс өндөр уул таарлаа.
1: Уул шиг өндөр өрөмгэд байсан нь арай ихийг санчгаа юу та.
0: Өнхрөн бөмбөрөн маачил хийсээр байж шүртэй жараа юу ч хийсэн уулыг даваад гарчхав. Үйлэн үжиж уулыг даван гарсан жарааны өмнө өнгийн солонх татаж харагдлаа.
1: Хөөх! Энэ тэнгэр чинь намайг ирэх гэхээр нүүр амаан бас бодчихжээ. Баярлж байгаа царай нь энэ байхдаа.
0: Тэмээн сүрэг тэндээ тавуухан бэлчээрлэж байлаа.
1: Тэмээн сүрэг! Ингээл та нар надад олдож байгаа юм да. Харин ажаар би бороон хураас өмнө завдаж сүүний үнрээр нөгөө хэдийгэ олчхаж билээ.
0: Шүртэй жараа эцэстэн балтан доржин өвөлжөөх олоод авчихлаа.
2: Хөй, хөй! Хоожи, чи харалтаа тэр? Нөгөө шүржүүлэгсэн жараа чинь Манусын ирээд ирчихлээ штэ.
3: Аа, юу гэнэ? Манай жараа мөн гэж үү?
2: Мо, хүчэлтэй, шүртэйгэн байна штэ. Хөө, ямар хөөрхөн бэ? За, хара миний дөө. Хай, хөө, яасан сайхан. За, миний дөө, энэ талаас.
3: Ястай хөөрхөн юм.
2: Харин штэ, ямар хөөрхөн юм бэ? Үнсээ даммаар. Хөөш. Хөөрхөн амтаа. Тэр холоос яаж ийшээ ирсэн бол доо?
3: Харин доо. Миний жараа ястай хөөрхөн. Хөөрхийн амтан.
2: Энэ хоёрын буруугаа мэдээд байгаа царай нь энэ юм байхдаа.
0: Хаашил манай хэдийн хийсэн өрөм шүү дээ. Шүртэй жараа бас л айлын өрмийг амжуулж амтрахан идсээр.
2: Ажи, чиний өн мөч жараа хатасан өрмөй балуучаад байсан байж та.
3: Өгч, төгсөр би дахаад өрм идэхгүй, бүгдийн жараандаа идүүлчихье. Миний жараа идчихө.
2: Эстэ нэг уур хөдлөгмөр.
4: Жараа, жараа, жараг, жараг, жагийн дуугур болтох, болтох, балрын гүнд балтах, балтах, бас чааша бөмбөр бөмбөр. Жараа жараа жарах жарах, жирэлгийн дотор чирэс чирэс. Өлсөн дөөгөр өртөс өртөс, эргэж хараад авч гарч байгаа.
0: Жүжигтэх дүр жарах түмэнджиг балтан доржиг мөшөөл эгчиг цэмбрүү эмээх англимчжиг тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Сингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав,

сая дүүнэрдэн Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн ахагч Нарикин шингэн үлдсэн шүртэй жараа гэх хөрхөн жүжгийг сонирхууллаа. Залгаад эмээгийн тоот хэмэх үлгэрийг хамтархан

0: Эмээгийн тоодог.
1: Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англимччиг.

0: Өнөөдөр тэнгэр хуурах шинжтэй байна. Хэдэн тэмээдэн ирэхээр нь хөдлөхүүд.
1: Тэгвэлээ эртээхэн хөдөлдөө. Энэ махан сүүл сэрчихвэл бас даагна гих үйдээ.
2: Өглөөний нойртон дээлтээд нойрмог жүрмөг байсан чамба өвөө мэгийхэн ийнхүү хилэлцхийг сонсоод орносоо гос үсрэн бослоо.
1: Энэ моху гадна хүйтэн байна. Сайн унтаж аваад гэртээ дасглаа хийгээд суухгүй юу?
3: Танус намайг бас өнөө хар муурте гүрийн мохор сахиулаа суулга санаатай юу? Би гүр суухгүй. Өнөөдөр юу хэлсэн ч би овоог дагаад хөдөн гарна томанд явна.
1: Хо энэ хүүхэд гэжтэй.
4: За Өөгийн махан сүүл хурдан босч одоод норох.
0: Тэмээ нуруун дээр үүргэлж унтаад унчих бол чамай харин дахиж давуулахгүй шүү.
3: Өнөөдөр би томод явна. За, миний мөр нэж сэсүүж угаарай.
2: Чампай өвөтэйгэн тэмээн дээр сундлаад юм болгоныг сониучлан ийш тийшэн дурантан явлаа.
3: Ово, харалта! Манай төмөд төд гараа ирж байна. Тэр бүтэх төрмөд нэг юм наарнаас гүйх чигшүү байна. Ово!
0: Аа, тийм үү. Өмнө нь юу байна? Миний хүү харж үүч.
3: Хөөй, төмөд өмнө харин нэг шовоо байна. Оо, бүр том далавчтай шувуу дөрвөд бүжгэлж байна. Ийш, энэ мө бутг тормууд юу гэж хүжүүгэн гүрдилгээд тэр шувууны арнаас хөөжлдөд байсан. Хой, ово, төмөд тэр шувуг өсөлт өвсчих гэд хүрлөө.
0: За.
3: Хой, шувуу нислөө. Басад ниссэнгүү. Хой, ово. Тэр шувууны далавч нь гүмчгсэн ч юм уу? Дөшө нисч чадахгүй төндө жугаар л дөрвөөд байна.
0: Чи сайн хараад үжилдэ. Ганцхан шувуу байна уу?
3: Хой? Төмөд яарнас бас нэг шувуу. Ийш! Тэр нь бас дөлвөсгөд манай төмөн сүргийг үргэж төөж явах шиг байна. Чача, одоо бүр далангийн чат руу орчлоо өвөө.
5: Овоо. Саяын төр хоёр шувуу гүмчгсэн гэж юу? Яагаад нэг нь төмөн сүргийн өмнө далган жахад нэг нь хараас нь дагж байгаа юм?
0: Миний моносон кайшар гайхан буруугүй. Тэр шууны өндөг нь тэр арай дээр хүхатны тэнд байдгийн. Тэмээ сүрэг өндгийн гишгчихгүй гэж айгаад л хоёр шуу хөрхий бүжгэж дэрвэд тэмээди анхаарлыг бие дээрээ татчихаан тэрээ хөрхий амтд. Юу ч гэсэн энэ мөн хэдэн гэдгэрийг бол өндөгнөөхөн тэндээс хуураад жайлуулчихлаа.
3: Ово! Тэр чинь ямар нүртэй шувуу я? Та нүрийн мэдэн үү?
0: Овоо нэ мэдлгүй яах. Тэр чинь тоодох. Эмээгийн чинь тоодох.
3: Аа?

0: Өмөгийн тоодгоо. Яад өмөгийн тоодгоо болчихсэ.
1: Эмэтхв. Эмэчл дандаа миний тоодг, миний тоодг гэдэг штэ. Эмэгийн чи хэлэхээр эмэчин тэмээ усл бол тэр хоёр тоодг ажигчгүй тэмээдтэй чүг онгоцноос ус уугаад явдаг гинлээ.
0: Аа, өнөр үү? Тоодг шоу бас хүн тэндэг гэж үү?
1: Тоодгийг барин үүчхэд нисж босохтон бидуулга харагдаж явж. Тэр чинь айлх хүн амтан тэрэнд хорон санаа өвөрлж байх. Бас ямар хүн тэрэнд ээлтэй хайртай байдгийг андалгүй ялгчдаг гайхалтай амтан шүү.
0: Овогийн ярихыг сонсоод яастай сайхан байна. Хөдөө явна гэдэг ямар сайхан байв оо. Би чинь өнөөдөр бүжүүлэт чаддуу бас ухаантай өрөө аргатай өмөгийн тоодгийн үчиглөө. Уу гоё гоё.
2: Сургуультан буцхын өмнө Чамба эмээтийн гар атанд сундлалчин бэлчээрийн үжүүртэх малан эргүүлэхээр хүрсэн чинь эмээгийнх нь хайртай нэг чагаан жусгийн ямаа эсгэлж хэд байлаа.
3: Охохи, миний чагаан жусгийн ямаа нэг халтар сайхан ишигтэй болчихоч. Хоёулаа баахан хожигдсан бол энэ хөөрхи бяцхан амтныг үнэг татчихж мэдэх байж шүү. Эдвэ, энийг тэмээн дээрх арга руу хийчихээрээ.
0: Омго, өөний шигнэ гүцэн бүр бүрггэ болчихсон байна.
3: Эхэн хүүхүүлээд чадахчихсан юм байна. Жаахөө, чи бас тэмээн дээрээ гарчих.
0: Төгөө омго.
2: Чамба тэмээн дээрээсэн ээж тийшээ дурандан. Имээн тэмээ хөтлөөд өмнө нь явж, нөгөө жусгүй яма араас нь салалтгүй дагана.
0: Тон, нүг вэн?
3: Хан,
0: бэж бэж, тхөрхүү хадна орайдар. Хан, бэж бэж, үнэг, нэг юм үнэрэлч байх маягтай. А, бишэ, хоншар орай нэг юм үнкэрдүүлж байн өмгөө.
3: Илээ, тэр мүү үнэг чин, хах, тайт.
0: Үнэг, нэг юм хөөгөө дайрлда өмгөө.
3: Тэр мөн үнэг нөгөө тоодгийн минь үндгийг бөмбөрүүлчихсэн байжтэй. Одоо тэгээд бүтэн байдаг болов хурдхан очиж үзье л дээ.
0: Юу гэнэ? Сайн үнэг тоодгийн үндгийг бөмбөрүүлчихсэн.
3: Үнэг гэдэг амтан тоодгийн үндгэнд сүрхий дуртай байдгийн байлээ. Гэхдээ тоодгийн үндгний хальс нь хатуу болохоор өнөө чин олсон үндгөө өндөр дээрээс бөмбөрүүлж, мод чулуунд мөргүүлж хаглаад доторхын долоод гэм.
0: Мөн үнэг тэгэд өдөржин тоодгийн үндэг хайж төндг юм уу?
3: Үнэг бас сүрхий мартамтгай амтаа. Үндэг олоод бөмбөрүүлж байхад нь хулган чачуул урдуур нь гарвал тэр чинь өнөөхийн хөөгөө дайрлчихдаг юм.
0: Ямар ойлгохгүй амтан юм бэ?
2: Чамба эмээтэйгээ хоёулаа тэмээн дээрээ сундлалчин хөх хатны оройд хүрлээ.
3: Миний хүү тэмээгээ энэ дуулж хайцгаад үнэгний мөрийг мөшгөж тоодгийн үндгийг хайж үзье. Аж таарж бүтэн байж л байгаасаа.
0: Мөцөө омго. Хаа байдгийн да? Хой! Омо!
3: Өөтэ!
0: Өндөг бүтнөөрөө бийн!
3: Миний хүү болгоомжтай. Өндгэнд хүний сүүдэр тусч болдгүй юм. Гар хүрч нэн болдгүй юм шүү.
0: Мөцөө!
2: Чамба эмээтэйгээ хоёулаа үндгийг бутны

0: салаанд хавчулж аваад хичээж үүртэлчин байж нөгөөнийх өндөгнийхэн дэргэд бүтнөр нь аваачиж тавила.
1: Өмө, өмө, та үжө, төр.
0: Чамба очисон газраасан өндийн босход хоёр том тоодох дэрэгт нь ирчхэд тонгос тонгос дохилчж байв.
1: Өмө, та харалтаа.
2: Оо, юу вэ? Охор.

жүжигтэх дүр, чамбайг сэмбрүү, өвөөг инх жаргал, эмийг түмэнчжиг тоглож, түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугаржав.

Бацхан ажгада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан хоног болон энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ цагийн дугаараар хөрхөн дүүнэрдэн шүртэй жараа болон эмээгийн тоодох хэмэх хөрхөн хүүхдийн жүжгийг санархууллаа. Тасгийлчийн нэвтрүүлгийг суруулжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хинагч Майлс ерөнхий хинагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихъя. Баяртай дүүнэ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөтрүүлгэн Ү нацгийн сүлэх Ө нарсуугийн ай Ант хамтлагийн дуулсан Ачтантан өргөх дуу эн дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Амар баясгалангийн аялгуу Сүлэг амар жаргал Ай Түү Улаанбаатар Урхан Ивэл

Өндгарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянах цамайлс, ерөнхий ханагт бүрэнтэн.

0: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 23, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 5 сарын шиний 9, гарагийн 2. Уртар уулын төвчөө мэдгтээ.
2: Энэ цагтан.
0: Манай эмэг ардаас хэжгэнсэн аж ахуйн өрнө хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж байх.
2: Улгай хамралтын орон аялал жуулчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх мэдээлэл.
0: Хөвчөр хошуу засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэгт тархаж хэрэглэгээний чах дэлгүүрт амжилттай хүчин нэмрэлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
2: Доор нэрээ улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай эмэг төрийн бодлогоор дэмжих, үйлчлэгээний чанар чансааг дэвшүүлэх, орчин тойрныг шилдэгжүүлэхээр гардаж болохын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, цаг дэлгүүрийн голч хогчийн амжирлын хүчний хөгжөн ардаас ижгэнсэн аж ахуйн өрнөн хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна. Шулуувд чаган хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгард компанийн 3 хутаг мөнгө туглах чайрын уурхайн жилд 35,000 нэмэлтэх ба өргөтгөн байгуулах инженерингийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд машин механик хүрчгэнч ажилтнад өөрөөрийн ажлын байр та яралтай ажиллаж байлаа. Шулуувд чаган хөшөөний хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл оновчтойгоор чуулгуулах ба бүх явцад мөрдөн үйлчлэх хангаснаас төрөлжүүлэх хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах явцдаг хүчирдлийг чаг тухайд нь шийдвэрлэж төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ахчийг төрөгдсөн байна. Шулуувд чаган хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгард компани ерөнхий таамал үүш холын сурвалжлах хүлээхтэн салам учроос санаачилгаасаа хүчирдлийг шийдвэрлэж төрөлжүүлийг хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах чах хугацааг ихээр багасгав бай. Тогтун мөртөө ил тод хөгжилтийн орчин нөхцөл бүрэнгүйчэд элементийн батлах ба сэтгэлийн дулаачлуулах засгийн явдлын үйлчлэх нь манай аж ахуйн бэлруулан хөгжүүлэх итгэлч оргийг улам баттгсан гэлээ. Сүлжээ гадных үйлчлэхийг шилдэгжүүлэн сүлжээ дээрх үйлчлэхийг нэн түргэн болгож Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийнх нь Өвөр Монголын өртөн засах орны ардаас ижгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчлэхний тав чангаар аж ахуйн тушаасан хүсэл шаардлагыг дараа түргэн шийдвэрлэж байна. Энэх тавчин дээр аж ахуйн тулгарч байгаа асуудлаа тусгаж болох мөртөн шийдвэрлж байгаа ахчийг чаг тухайд нь байцаан лавлж болно. Тавчин нь бас хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх үйлчлэхний чонховчийг нээж аж ахуйн хүсэл шаардлагаа дурдах асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг нэн саатгүй нэвтрүүлж байна. Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн ардаас хэжгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн салааны ажилтан Шүшүмийн сурвалжлах хүлээхтэн аж ахуйнх нь гаруцны жижиг софтаар дамжин хүсэл шаардлагаа тусгасны дараа ар тавчингаас хамаагүй салам учирд шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлэхийн хамт тогтсон хугацаанд шийдвэрлж дуусгахыг шаардна. Одоо нэгэнт 3,000 гарай аж ахуйн дэлгүүрийн биш чохчийг танцлуулж аж ахуйлалд холбогдсон 910 гарай төрийн бодлогийг эмхлэн хурд хожид 145 аж ахуйн хүсэл шаардлагыг шийдвэрлж дуусгачаа гэлээ. Манай эмэг засгийн ордон ба аж ахуйн нэвтрэлчөний банкцтан тогтчийг байгуулах хүсэл шаардлагыг бүх талаар шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэх төрийн бодлогийг орон дээрэмж олгуулахыг чангадхах зэрэг алуулан бодтой эрхэмлсэн арга хэмжээгээр дамжуулан ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн бөгөөд хүчирхэгийг дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн ардаас ижгэнсэн аж ахуйн ил төрлийн жах дэлгүүрийн голч хогч 15,800 чууд хүрч адилхчааныхаас жууны 3-ыг 7-оор нэмэгдэн бүх аймгийн жах дэлгүүрийн голч хогчийн жууны 97-ыг 2-ыг гжилвэ. Энэнд ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал 3,102 чун өрх, ховын үйлдвэр худалдааны өрх 12,401 чун өрх байж ардаас ижгэнсэн аж ахуйн голч хогчийн гэгнээ үргэлжлэн бужгарч аж ахуйн хөгжилтөд бат бөх суур тавьжээ. Дараачийн алхамд манай аймаг улсын ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн үйлчлэгээний тавчин Өвөр Монголын өртөн засах орны ардаас ижгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчлэгээний тавчин зэргийг ашиглан ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хүсэл шаардлагыг хүлээн авч шийдвэрлэхийн хамт чухчуулан шийдвэрлэж нэг их эрчим нэм бодтой арга хэмжээгээр ардаас ижгэнсэн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулна.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн улгын хамаарлын орон аял жуулчлалын шин хуудсыг бичгэл нэмгэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. Энэ жил улгай хамаарлын орон үжимжийн орны яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх оны ажиллагаах бүх талаар эхлүүлж доор агарын нислэлтийн суурин газар оюун жуулчлалын тавчин зэрэг нэг бүлэг шин төрөлжилийг чохчилж үжимжийн орны яс чанарыг дээшлүүлэх бодит алхмыг алхажээ. Тал нутгийн жуулчлалын хөгжөөнтэй уларл хурц ирэхэд дагалдан улгай хамаарлын орон бүх улсын үйл гажрын жуулчлах сэдвийг ухатлаа. Сычуамажийн жуултлагч Цой Чэн сурвалжлах хүлээгтэн бид TikTok, WeChat зэрэг сүлжээнд тавчнаас Улгын хамралтын орны тал нутгийг олж үжээд ирсэн юм. Нэрэн гоё байна гэлээ. Энэ жил Улгын хамралтын орны олон тохон үжимжийн орон 23 төрөл зүйлийг нэмж тохируулан соёлын үүдэлтийн

0: хэмжээдээс төвшүүлэн бүх орон бүсийн жуулчлалын орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлнэ. Дахиулаа жигнэлтийн байдлын шинийг үүдэж, тусгайтсан судлан суралцах хичээлийн танхимын байгуулан олон өсцөн бичлэн ойлгох хэлбэрийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний системийг бий болгоно гэлээ. Улгын хамралтын орон бас оюунч жуулчлалын том дэйтийн төв, ерөнхийлөн жолоодож тохируулах төв, жуултлах сэтэд үйлчлэх систем зэргийг нэг чогччуулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний тавчанг байгуулж, өжимжийн орны хамралтыг тоочлсон шин шатанд оруулжээ. Улгын хамралтын орны соёл биеийн тамир жуулчлал арааж төлөвсийн товчооны дэд дарга Жанхун Гуан сурвалжлах хүлээгтэн. Хатуу тоногийн талаар 4 эдэсийн өжимжийн оронд 5G сүлжээг бүрхүүлж, тойр өмжхий жолоодох оюунч журах, электрон билетийн явдал зэрэг төхөөрөмжийг тохируулжээ. Хамралтын чадвархийн талаар жуултлах сэд ба тэрэг унаах чах тухайд нь хянан эжимдэх ба гэнт үүсэх хэрэг явдалд 10 минутын дотор түргэн хариулт өгөхөй биелүүлжээ. Дахвал гар утсыг хэрэглэн улгаагаар жуулчлах жижиг софтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, одоо хохторгойт тал нутагт буудлах зэрэг оюунч гол сэдвт бүтээгдүүнийг гаргасан гэлээ. Улгын хамралтын орон соёл жуулчлалын ажилсын уламжлалт тойрон үжих загварыг олон өсчүүлсэн ажилсын уусалчлалын хэлбэртэйш ховруулснаар 2025 онд нийт жуул бөгөөд 3 түмэн хүн удааны жуултлах сэдийг хүлээн авч 9 доншуур 7900 түмэн төгрөгийн орлого үүтжээ. Жишээлбэл энэ жил улгын хамралтын орны жуултлах сэдийн хэмжээ наднаас 135-аар нэмэгдэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ Орд хөвчөр хошуу Юншанфу тавчанд түшиглэн засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэгт дарахаж, ардд ашиг хүртээхийн хамтаа ховийн худалдааны өрхийн арилж чах хөгжөөнтэй болгож, бүх хошууны хэрэглэгээний чах дэлгүүрт амжирдын хүчин амрилжээ. Тус удааны тархаасан хэрэглэгээний тэмдэгтийг хоолон гэр хоног буудал, унжлагт чагаайдэний дэлгүүр, худалдаа дэлгүүр, тос нэмэх өртөө зэрэг олон хүрээ чараад хэрэглэж болох болсноос хэрэглэгийг бүтэмжтэй ажиллахын хамт эжгэнэлтийн дэлгүүрийн борлуулагч хөгжөөнтэй болгожээ. Хэрэглэгээний тэмдэгт тархааснаас хөвчөр хошууны уур хоолон гэрийн чочин улам олширжээ. Энэ тухай хоолон гэрийн харуулчлагатан Жуна ярахтай.
2: Юн Шанфу ардад асар хүртээ хөрөглөний тэмдэгт нь манай хоолон гэрт өнөө дөмдөө гэж үлж байна. Хоолон гэрт ирэх гэж ирвцсан. Миний бодхоор бол энэ арилжааны өрхөд ашиг хүртээ ардад ашиг хүртээ хоёр талаараа ашиг хүртээ гарах хэмжээ болно. Идэ ундааны виссийн тогтун өрөөлөөр хөгчгөдөө хүчин болгосон.
1: Хурж чагаайдны дэлгүүрт хэрэглэгчдээ Юншанфу засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэгтээр чагаайдын худалдан авч дэлгүүрийн борлуулга нь маш сайн байлаа. Хурж чагаайдны дэлгүүрийн харуулчлагатан сэчин гэрлээ.
3: Худалдан дөрлцөд дэлгүүрийн орлого маш их нэмэгдсэн байна. Ууланда өдөр бүр 600 гарагийн сүв ахнаас одоо 900 гарагийн сүв ахсан.
1: Хэрэглэгээний тэмдэгт нь бас чулуун тосны хүрээ чарааг нийтм хамарч 200 төгрөгийн тос нэмбэл 20 төгрөг хямдарч байна. Ойлгосноор тус удаа хөвчөр хошууны Юншанфу ардад ашиг үрдэх хэрэглэгээний тэмдэгтийн ажиллагаа нь 6 сарын 30-ны өдөр болтол явагдах болно. Сугал ардад Юншанфу айпад тогтсон чагт харгалжсан үний хэрэглэгээний тэмдэгтийг эрэмжлэн авч хэрэглэх хийх үед шууд харгалж болно.
0: Манай хорон амьд ойрдож өжимчин хошуу баг сүлттэй олон ноголомт өжимчин хоны сонгон байжулах төрөл зүйлийг ахуулж малт хэрэглэх айгс сачиргийн машиныг ажилуулах ур чадварын боловсрлыг зэргээр явагдуулж шинлуухан мэрэгдлэр шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжулахад нарилаг оновчтой тулгуурлал хангав. Баг сүлттэй олон ноголомт өжимчин хон бол жүжимчин хошууны ончлогт чанар сайтай үр эдийн их баялаг болно. Шилдэг үлдрийн хоныг нарилга онцтойгоор хянан тодлохын тулд жүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажиллах өртөөний ажилтан эл сум болгосны мал аж ахуйн мал өмлөгийн тухайлсан ажлын голлогч хүчин зэрэг 1-р франтын мал аж ахуйн адлагсад авч явахд дүгүн хөлөврийн малт хэрэглэх айгс сачиргийн машины хэрэглэх аргыг сайтар суралчиж төхөөрөмжийн ажиллагааны үндэслэл ажиллагааны явж ба жорох төрсийг ялган таних гол чигийг хянамгай судлан ярилцав. Олноор мэрэгжлийн ажилтны дагж бодит үйлдэлгэд оролцож дугайлан хуваан байчаан шалгах ажиллагаа өрнүүлэн шигшин байчаах арга барилыг боловсронгуй эзэмшиж уламжлалт сунгам байжулах мэрэгжлийн дутуудлыг нөхөрлөв. Шинэ мэрэгжлийг бодитод найдваржуулахыг батлахын тулд тухайн газрынхан урд хожид тусгай ярилж хурал хуралдуулж бүх хошууны малч хөрхийн байдлыг байчааж ойлгон айгс сачиргийн байчаан шалгах төхөөрөмжийг нэгдэлтэй худалдаа авч эл сум балгас тусгай ажлын дугаалan байгуулан хошуу сум хоёр шатны хамтран хөдөлж ажлын тогтчийг байгуулж үндсэн шатны төрөвнөө сонгон байжулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхэд нэн сайн тавчин хангаж өгсөн байна. Дараачийн алхамд жүжимчин хошуу үрөдийн шигшин байж ах өдөр тутмын хяналт хамааралтай тухайлсан ажлын хянан жолоодлогын үргэлжлэл

0: шангатгаж, чанар сайтай шилдэг үйлдвэрийн их баялагийг оновчтой удалж, өжимчин хононы шилдэг үйлдвэрийн ажилсын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нөмөрлөхөр байна.
1: Манай хорооны чимэглэгч чахурын мэдээлснээр одоохон бол яга малж хорны хон хайчлах чангалгийн чаг болно. Хэсэг малж хөрөхөд хон хайчлах хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа байдалд чиглүүлэн ойрын өдөр сунаж хөшөөний сайхан гов сумны сарул дэнж хачааны намын үүрэг малжтай сэтгэж үргэн холгож хон хайчлах гол сэдвт намын өдрийн ажил хийх жохон байгуулан өрнүүлв. Ажиллагт сарул дэнж хачааны намын гишүүд сайн дурын үйлчлэгний ангийг байгуулж санаачлахаасаа хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа малж хөрөхөд хүрч хонийг хайчилж өгөн малжтад хайрламж хүргэжээ. Намын гишүүд бас малжтай ярилцаж хоньны носон борлуулах арга зам зэрэг байдлын нарийн ойлгож олон төмний тусгасан малж хүлдвэрлэлийн хүсэл шаардлагыг нарийн нэмгээ тэмдэглэжээ. Сунаж хөшөөний сайхан говь сумны сарул дэнж хачааны малчин эрдэн жичиг.
2: Тэр манайхны ингээд намын гишүүд ирээд бидний одоо жоохон өвөн гөгшөөсөд жоохон гүчирттэй тэгээ ажил бодлоо ихэд бас жоохон гүчирднэ гэдэг ирээд өмчиж харгалжиж одоо ургийн хайчилж өгч байна.
1: Тосуудааны гол сэдвт намын өдрийн ажиллагийг үндсэн шатанд өрнүүлж, бодит ажиллагаараа нам ба олон төмний харь чаг нягтруулж байхын ард түмэнд үйлчлэх уг санааг бодитод үйлдэлжүүлсэн явдал болно.
0: Манай хорооны мэд 6 сарын 22-ны өдөр Шилэн голын гал сэргийлэн унтраах аврын туслах бэлтгэл салбар ангийн хөрийн боловсрал жич бодит байлдааны чиргэн боловсрал живсхийн мөрийчин Шилэн хотын Шилэн гол усан чөөрмийн хөрийн боловсралын талбайд эхэлсэн байна. Ажиллагаад 382 гал сэргийлэн унтраах жолоодохч байлдахч оролцож боловсрал нь нийт 10 өдөр явах тухална. Уралдаанд оролцогч бодит байлдаанд суурлан уралдааны дүрмийг чанга сахиж эрэлхэглэн тэмчиж живсхийн мөрийчөөр боловсралтын яс чанарыг дэвшлүүлж ил төрлийн гамшигыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бачин байдлын арга чаах аврын туслах суурийг бүх хүчнээр бэхжүүлж өгнөнэ нөх 26 аврын туслах системийн байгуулалтыг түргэтгэн ахуулахыг урагдсан байна. Тус удааны хөрийн боловсрал нь бачин байдлыг арга чаах аврын туслах бодит байлдааны баримжаагаар чанга баримжаалж нарийн бодлоонтой хөрийн бодит байлдааны орчинд суурлан өгнөөний өдөр тутмын чиргэн боловсралын үр бүтэмж чирэг байлдагчийн байлдааны бэлтгэл жич тоноглолын бодит байлдаан жогцох чадварыг бүх талаар шалган байцаах болно. Тогтоосон төслийг үндэслэн живсхийн мөрийчөнд хүндийг үүрч 5 км хөөрлөх ерөнхийсэн ур чадварын уралдаан гал унтраах тусгай мэрэгчлийн ур чадварын уралдаан зэрэг 30 гаруй уралдааны төрлийг тохируулжээ.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 21-ний өдөр Шилэн гол аймгийн 1-р дундад сургуулийн хөрөөний нээлтийн өдрийн ажиллагааг өрнүүлж өргөн олон сурагч жижиг гэр Ахмад сургуульд очиж сургуулийн хөрөөг тойронгижиж ончлогт сургуулийн хөрөөний соёлыг ойлгожээ. Ажиллагад оролцоход сургуулийн үрээгээр тойрон үжих хичээлийн танхимд хүрч бичлэн ойлгох төрийн бодлогийн лавлах зэрэг орон тойргоор хүрч сургуулийн үрээний тайлбарлах час олныг дагуулан жан сургалтын асар, туршилтын тасаг, сургуулийн түүхийн ордон зэргийг тойрон үжүүлж сургуулийн хамааралтын дүрэн болон хөгжлийн түүхийг танилцуулжээ. Олноор нь сургуулийн үрээгээр чөлөөтэй тойрон үжиж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ил төрлийн төхөөрөмжийг бийчлэн ойлгож сургуулийн үрээний сурлаг амьдралын байдлыг гүнжгий ойлгожээ. Тухайн талбад бас асуун тавлах тусгай тойрог тохируулж ажилт тас гэр Ахмадын анхаарал халамжилж байгаа асуудалд хариулт өгчээ. Тус удааны сургуулийн хүрээний нээлтийн өдрийн ажиллагаанд оролцсон сурагчид болон гэр Ахмад сургуулийн хүрээний өдөр тутмын сурлаг амьдралын орчин болон тус сургуулийн хүн хүмүүжүүлэх уур амьсгалыг гүнжгий ойлгон гэр бүл ба сургуулийн хоорондох харь чаах улам нягтруулж гэр бүл ба сургууль хамжилчин хамтаар хүнийг хүмүүжүүлэхэд хүч нэмрэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2961. Та бүхний сони мэдэнэс өгч хангахыг хүсэж байна. Нөтрүүлэгч Вилес Совдон Чижиг, Шингэгч Хонгорч бол, Хариуцсан найруулагч Урхан, Хянагч Удвал Чижиг, Ерхий Хянагч Бүрэнт. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нөтрүүлье. Манай аймагт Өнөөсн үүлтэй хэсэгтэн тунглах Шилэн хотын хойд бүй, Улгай, Жүүжмчин хошуу, Баруужмчин хошуу, Авах хошууны хойд бүйд жүргэсгэн баг бараа орно, баруун хоноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш үүлтэйгэсэн тунгалагч нь улгай ажи үжимчин хошууны ихэнхий газар, баруун үжимчин хошуу, ав хошууны хойд бүйд жүргүсгэн баг баруун орно. Хэсэг газар орнод аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэйгээсэн тунгалагч нь хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоо тахчны удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилийн хотын хойд бүй, улгай, жүүжмчин хошуу, баруун жүүжмчин хошуу, ав хошууны хойд бүйд жүргүсгэн баг бараа орно. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш үүлтэйгэсэн тунгалагч нь улгай жүүжмчин хошууны ихэнхий газар, баруун жүүжмчин хошуу, ав хошууны хойд бүйд жүргүсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнод аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэйгээсэн тунгалагч нь хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Чагуурын мэдээг суудлын чиг нөтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Өртгийн дууны сонирхол та бүхэнтэйг өнжилгэж байна. Энэ цаг Ордос хотын үүсийн хошуугаар нутгтай эжин хорой хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгэчийн дуусан өртгийн дуунаас сонсхий. Эжин богтын хоёр жагал.

бүхэнд сонсчдаа, сая та бүхэнд Ордос хотын үүшин хошуугаар нутагтай эжин хорон хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгчийн дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах Чалмас, ерхий хянахч Бүрэнт.

0: дүүнэр минь. Нэвтрүүлэг маань үгээр өндрөллөө. Бид нартай хамтдаа байсанд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа. Хянагч Зия Хүү Алма. Ерөнхий хянагч.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэй.
2: Манай орон онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны төрийн байгууллалтын амар төвшин ба эс чанарыг баталсны үрдэлд ажлын акцийг түргэтгэж байгаа.
1: Манай орон өвөрмөч давуулга байгалийн орчин нөхцлөөр нам нисэлтийн аж ахуйгад хөргөн хөгжүүлж байгаа.
2: Чөлөг тарилжааны туршилтын орныг өндөр бүтөмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн дагалтын мөнгө ба банкин батлахыг хэлтрүүлэн соёлын солилцоо төхөм үзүүлэв гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орон Шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэгтэй жогтсон мөнгөн гүйлгэнэ шишчээр Шинлуухай мэрэгдлийн аж ахуйн хүч эрдлийн шийдвэрлж байгаа.
2: Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн судалгааны бүлхэм нутгийн үхрийн махны эс чанарын бүрэлдэлийн шинжилгээний нууцыг тайлсан.
1: Өртөн жас хорны хамаатай саламчраа илэх ерх өвлийн дулаалгын батлах ажил уртлан байрлуулсан жирэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сард манай орны онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны төрийн бүтээн байгуулалт оргилох хугацаанд оржээ. Бүх орнд 5-6 онц өндөр хүчтэлтэй ховсмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөх инженерингийн шугам ба 3-6 онц өндөр хүчтэлтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөх инженерингийн шугам гэж 8-6 цахилгаан дамжуулах шугамыг

0: гулсан бүгэд 9-10 дугаар жоробс шугамын эхлэн байгуулж, иж бүрдүүдэн дамжуулах олон барилга байгуулалтын зэргээр ахиулан Амар Төвшин бай эс чанарыг баталсны үрдэлд ажлын акцийг түргэтгэж байна. Ойрд манай орны 16-с онц өндөр хүчтэйлтэй цахилгааны инженерин болох 70 хошуун дахь Өвөр Монголын баруун хэсгийн 1000 кВт-ийн ховсмол гүйдэлтэй хүчтэл өөрчлөх инженерингийг байгуулж эхэлжээ. Тус инженерин бол улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхдагч онц өндөр хүчтэйлтэй цахилгааны төсөл бүгэд Умарт орны онц өндөр хүчтэйлтэй цахилгааны торийн Өвөр Монголын баруун хэсэг дэх торийг нэвтрүүлэх голдлогтой инженерин болно. Инженер нь Ордос хотын 70 хошуугаас эхэлж 1000 кВт Батин онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны ордос дахь хүчтэл өөрчлөх өртөд хүрч 2027 оны 9-р сард ашиглалтад орох болно. Одоохондоо 9-р жоробс болох Өвөр Монголын баруун хэсгээс Бээжин Тянзин хөбэй хүрэх 800 кВт-ийн тогтмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах инженерингийг бүтээн байгуулж байна. Энэ бол манай орны анхдагч Элис Говь цөлийн шин энергийн суурины цахилгааны гадагш дамжуулах шугам байж 2027 оны сүүлчээр ашиглалтад орох болно. Инженер нь жил бүр Хөбигийн цахилгааны даацын төвд 360 дүншүр киловатт цагийн цахилгааны дамжуулна. Үүнд шин энергийн цахилгаан хагас илүү эзэлнэ. Энэ жил манай орон Элис Говь цөлийн шин энергийн суурины бүтээн байгуулалтыг ахиулж нэгэнт цохорлсон Элис Говь цөлийн 6 шин энергийн суурийг жилийн сүүлчээс өмнө ажил эхлүүлэн Шилэнголын цахилгааны Бээжин дамжуулах, Улаанхатын цахилгааныг Жангсуудад дамжуулах, Хөлөнбөрийн цахилгааны Хөөбэйд дамжуулах Элис Говь цөлийн суурины өмнөх хугацааны ажлыг гүйцэтгэж, эдгээр Элис Говь цөлийн шин энергийн суурныг эрт өдөр улсын төлөвжүүлгэд оруулахар чармаж байна. Энэ жил манай орон 3600 дүншүр градус цахилгааны гадагш дамжуулахар бий, үүнд эрчимжүүлсэн цахилгааны 1000 дүншүр градус түргэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээр манай орон 6 ховсмол 6 тогтмол онц өндөр хүчтэлтэй цахилгаан дамжуулах 12 инженерингийг ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Бүхнийг байгуулсны дараа бүх орны онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны торийн цахилгаан дамжуулах ерөнхий чадвар одоохны 4870 тэмн кВт-аас 9670 тэмн кВт болон нэмэгдэж онц өндөр хүчтэл цахилгаан нь манай улсын баруун орны энергийн суурин болон зүүн орны даацын төвийг холбосон хамгийн том тохируулагч болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон өвөрмөч давуулга байгалийн орчин нөхцөлдөө түшиглэн нам нисэлтийн аж ахуйг дүргэн хөгжүүлж огторгуйн ах байлгийн хөгжилтийн давуулга болгон хувирулж байна. Ойрд 2026 оны шавар чулууны урсгалын гамшигаас зайлуулах сорилттой Баяннуур хотын Урдын дунд хошууны хулстай сумны бүлгэмдэл гашаад явагдав. Дурамл сорилттой шүрүүн бороон шавар чулууны урсгалын түгшүүрт байдлыг гаргаж хажуу бэлийн радар машин нохой нисгэлжхүү нисгэлжирэг оюунч тоноглолоор хайм байчааж олон түмнийг аюул түгшүүрээс жайлуулах адлыг

0: аялал жарах байр тогтоох суур бэлчилгээ, бодит үжигдэлт Өвөр Монголын бүтээн байгуулалт, байгалийн эх байлгийн нэг жургийн бүтээн байгуулалтаар суур болгож, нам нисэлтээр хэмжин жургалахтай уялдуулсан, нам нисэлтийн аяллын жургийн ариулан жохоохоор голдуулсан, олон жилийн өвөрмөч нам нисэлтийн хэрэглэгнээ ахвайг нээжээ. Одоохондоо бүх орны хамарсан дагуулуудны аялал жалах байр тогтоох нэгдэлтэй үйлчилгээний шишмийг байгуулж, дохур долоо дагуулуудны нэг жууд алан баримжаат өртөөг байгуулан ашиглалтад оруулж, хэрэглэгчтэд 24 цагаар хэмжин жургалах баримжаат үйлчлэх хангаж байна. Нам нисэлтийн аялал дээр тус хамрагдлын сүудэрлэн хэмжих ба алс төрлийн төхөөрөмж угсрах аргаар 50 туман хавтгай дөрвөлжин километр орчмын радарын чигдэх үүлэн тоо баримтыг хурааж хэмжин жургалагт хэрэгсэх хугацааг ихээр богинсгон бүх орны 1 туман харьцаа чугмын суургажиржигийн мэдээж ангийн тоо баримтыг бүх орны нутаг бэлчээрд анх удаа бүрхүүлжээ. Манай орон нам нисэлтийн аж ахуйн хөгжилтөд хэрэгсэх гажиржигийн мэдээж ангийн чагорн жагийн тоо баримтын суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, бохорны хурдлоо дагуулодны аялал жалах ба байр тогтоох баримжаат өртөөгийн байрлуулалтын шилдэгжүүлэн, хурдлоо дагуулодны аялал жалах ба байр тогтоох 1:30 баримжаат өртөөг байгуулж, бохорны нам нисэлтийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлэхээр байна.
1: Одоо чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн даалтын мөнгө ба банкин батлахыг хэлтрүүлэн соёлын солилцоо тохом үзүүлэв гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орны байгуулах зөвшөөрлийг олсон чухал аз тохиолоор Хохотын хэсэг орон нь соёлын хурал үзэгэлэн дэх үйлчилгээгээ шилдэгжүүлж, сайхан бомтынхан хилээр оруулж охор хугацаагаар дэлгэн үзүүлэх ботсын даалтыг хэлтрүүлэх аргыг тогтоож, бомтоор өнгөрүүлэх явцыг төхөмчлөн үзүүлэг эрхлэх өөрийн өртгийг бууруулжээ. Өвөр Монголын музейн үзүүлгийн тэнхим дойрд 16-р зуунаас 20-р зууны сонгодог эрдэнэсийн үзэсгэлэн явагдаж, улсын дотоод гадаадын 30-аад соёлын үзэсгэлэнгийн байгууламж юм уу, хураан хадгалах нэгжийн 400 гаруй сонгодог эрдэнэсийг дэлгэн үзүүлж байна. Үзэсгэлэн дэх сонгодог эрдэнэс нь 16-р зуунаас 20-р зууны дорн дахин өрн дахны урилгын үнд зүйлийг хамарснаар өртгөн өндөр олон улсын гүйлгээний явц бодлянтай бомтор өнгөрүүлэх батлагын шаардлагаар өндөр байдаг. Энэхүү олон улсын онцгой үзэсгэлэнг урагштай явагдуулсан нь чөлөөт арилжааны төршилтийн орны бомтор өнгөрүүлэх шин төрлийн бодлогоос салж чадгүй юм а. Уламжлалт хяналт хамааралтай бол охор хугацааны дэлгэн үзүүлэх нэг чин хилээр өнгөрөхөд их хэмжээний даалт мөнгө тушаах юм уу? Банкийн батлагын бичиг хангаж их хэмжээний эргэлтийн бэл мөнгө хэрэгсэх мөртөө гар гүйцэтгэл нь ярших төвөгтэй зарцуулах хугацаа нэлээд урт байдаг. Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орн байгуулахыг зөвшөөрсний дараа сайхан бомт аж ахуй хөгжсөн газар орны төршил гар толболгож хилээр оруулж охор хугацаагаар дэргэн үзүүлэх бодсод даалтын мөнгө авахгүй шин аргыг хэрэгжүүлжээ. Тус удааны олон улсын үзэсгэлэнг дэлгэн үзүүлэх нэгчээс нэгдэлтэй гойчилж бомтоос айлтан томлон хянан хамаарч тогтоол ёсоор даалтын үүргийн хэлтрүүлэн даалтын мөнгө ба банкин батлахын бичиг ахгүйгээр охорхон хугацаанд бомтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг биелүүлжээ. Тус удааны үзэсгэлэн бол Өвөр Монголын музейн 3 дахь удаа хилийн гаднаас түүхийн дурсгал зүйлсийг оруулан үзүүлж байгаа онц үзүүлэх юм а. Бомтынхан үзэсгэлэнгийн бодит байдалтай уялдуулан төгшөөрийг үнэлэн жишиж, бүх явцын хяналт хамааралтын төслийг тогтоосны хамт их хэмжээний даалт материалыг төхөмчилж, үзэсгэлэн эрхлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Манай орон 2026 оны Шинлуухай мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэний адлын төсөлд байрлуулсан 8 их үүргийн найдваржуулж Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэгтэй жогтсон мөнгөн гүйлгэний шишмийг түргэн байгуулж Шинлуухай мэрэгдлийн аж ахуйн хүч эрдлийн шийдвэрлж байна. Энэ жил дарамтлан тараасан Өвөр Монголын өртөн жас хорны 2026 оны Шинлуухай мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэний адлын төсөлд суур судалгаа, мэрэгдлийн бомж шовтлолт, үр бүтээлийн улруулалт, Шинлуухай мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэн чадвартны тулгуурлын шиний үүдэх бүх хэлхэгийн 8 их үүргийг тодорхойлов. Энэнд жангалаагийн арга хэмжээний бүх орны шиний үүдэх ховхромдуулах дүрмийн нэгдэлтэй тоо баримтын тавчны байгуулахын хамт Шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэх ба мэрэгдлийн өөрчлөлт хийж дахин жийлэг авах төрийн бодлогийг аж ахуйлалд хэрэгжүүлэх явдал болно. Энэ жиргээр Нөхчилтэй аймаг хотод бүс нутгийн мөнгөн гүйлгэний төвийг байгуулан урдаар хэрэгжүүлэн урдаар тушиж бүх орнд дуурал үзүүлэх болно. Энэ жил өртөн жас хорон бас даатгалын байгууламжийг жолоодож, шинэ лууха мэрэгдлийн даатгалын хангалгыг нэмэгдүүлэн, шинэ лууха мэрэгдлийн шинэ үүдэг

0: жийлэг ба стокин жахт гарсан аж ахуйлын тоог нэмэгдүүлж эрт бэл оруулах, баг бэл оруулах, урт хугацаагаар бэл оруулах, шинэлэг ухаан мэрэгжилд бэл оруулах, шинэлэг ухаан мэрэгдлийн хуваар суур мөнгийг байгуулав. Энэ хамт Өвөр Монголын шинэлэг ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэх тусгай тавчингийн илэрхийлэл болсон аж ахуйлын тоог хагас илүүгээр нэмэгдүүлэн шинэлэг ухаан мэрэгдлийн хэлбэрийн аж ахуйлын стокин жахт гарахыг нийтэд ахиулах болно. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орон улсын дээчин мэрэгдлийн тойрог зэрэг тавчинч шинэлэг ухаан мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэнэ хүрээнд бүх талын хайн сувгтлэлт хийхээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохонд манай орны хаврын тарайлах шувтргандаа орж тарайлангийн машин механик тарайлахыг батлах зэрэг үйлчлэгээг төлдөржүүлэн тарайлангийн нийгэмчилсэн үйлчлэгээний хоёр том гараа бодит цогцоо хагалуурлах, тарайлах, сэргийлэх, хураах бүх явц дэх тусгай үйлчлэгээгээр ам будааны мөөнэгчийн үнэлтийг тогтуу нэмэгдүүлэхэд үйлчилжээ. Ойрд Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны тарайлан малаа чухан товчоо нийтийн асрамжийн чанартай тарайлангийн машин механикийн нийгэмчилсэн үйлчлэгээг нэгтэлтэй зохион байгуулж тарайлангийн машин механикийн тусгай хоршоо жилийг сүм болгосонд байгуулж тарайчин өрхөд гүн хагалуурлах, газар тэгшлэх, үр зацхыг нэгтгэсэн нийтийн асрамжийн үйлчлэгээ хангажээ. Одоохонд манай орны тарайлангийн нийгэмчилсэн үйлчлэгээний бодит цогцоо хоёр төмөй давж, үйлчлэгээний талбай нь 3 жил дараалан 700 түмэн мөнгө даван, нэмэгдлийн хурдц нь бүх улсын өмнө игнэнд орж, ам будааны хураалтад үзүүлсэн хувь нэмэр нь 139-т хүрээд, дөхөмдөт өндөр бүтэмжтэй нийгэмчилсэн үйлчлэгээний системийг үндсэндээ бүрдүүлжээ. Түнглэн хотын хүрээ хошуу бүх гацаа тосхны газар шурааг найдан хамааруулах хэвчээцэн эзэгнэлтийн загвараар Тархай Бутархай таран газрыг нийлүүлж нэгтэлтэй баримжаажуулан тарьсан байна. Ойрд хүрээ хошууны 6 гэр балгасны халгайнгуу гацаа нисгэлчгүй нисвэрээр өвс арилгах эмсүрчиж байлаа. Энэ жил халгайнгуу гацаа 4200 гарамуу таран газраа бүхнийг тарайлангийн хорчоо жилд найдан хамааруулж тарайчин өрхийн Тархай Бутархай тарайлж байсныг хөвчөөжүүлсэн, баримжаажуулсан, оюунчилсан тиш ховруулжээ. Тус гацааны 70 гараа өрхөн таран газраа мөө бүрийг 900 төгрөгөөр хорчоо жилд найдан хамааруулж өдөр бүр хориод тарайчин хүчний ажил хийж хүн дундчийн орлого нь төмөн төгрөгөөс тавж олон төмний идэх хүчил сайжирсан байна. Энэ жил манай орон нийгэмчилсэн үйлчлэгээгээр мөөнэгчийн үнэлтийн нэмэгдүүлэх зангилгийн арга болгож мөөнэгчийн үнэлтийн нэмэгдүүлэх зангилгийн мэрэгжлийн найдваржуулжээ. Бүх хошуу шинийг нийгэмчилсэн үйлчлэгэд оруулахыг дэмжиж ам будааны үйлдвэрлэлийн бүх явцад үйлчлэн 4300 төмөө тарианд нийгэмчилсэн үйлчлэгээг дайчилхаар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн шинэлэг ухааны судалгааны бүлгэм Адил Ус Өгүүлдэрийн эцсийн үхрийн махнай унрамтын жирөөний блоклын Чим Ёсыг тусгай судалж дутмах тосон хөдлийн тохируулан эжимдэх үйлдэлийг илрүүлэн нутгийн үхрийн махнай яс чанарын бүрэлдэлийн шинэлэг ухааны нуучийг тайлж эцсийн үхрийн чанар чансааг сайжруулах үр ашгийн нэмэгдүүлэх Өгүүлдэрийн сайжруулахад онлайн суур болгов. Өвөр Монголын багшийн сургуулийн амтны шимт хэжэл болон физиологийн судалгааны туршилтын тасагд эрдэм шинжилгээний бүлэгм нь Монгол үхэр, Шандунгийн улаан үхэр зэрэг шилдэг эцсийн үхрийн махны үлгэр хөвийг харьчуулан судалж бий. Урт хугацааны турш Малайз Ахуйн Аживилт нутгийн эцсийн үхрийн махны чанарын зөрөг шийдвэрлэх шинэлэг ухаанч тайлбарлалтад хутагдж нарилга оновчтойгоор өгүүлдэр сонгон байжуулах ба үхрийн махны чанар чансааны сайжралтыг хажгаарлаж байжээ. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн судалгааны бүлгэмг дутмаг тосон хүчлэр удирдамж болгосон эцсийн үхрийн махны чанарын бүрэлдлийг тохируулан эжимдэх тогтчоор тусгай бомж шавтлах 3 жилийн адлыг эхлүүлж 1000 гарай хувийн махны үлгэр хавийг шалгаж харьцуулах адлыг биелүүлв. Судалгааны бүлгэмд махны чанарын сэрлийн эрэгтнээ гүйцэтгэл тоо гене илтгэмж биеийн дотоодын солилцооны жим ёсыг уялдуулан жадалж судалгааны дүнд дутмаг тосон хүчил бол үхрийн махны хатуу жиулан ба үнэр амтыг тогтоох гол бодис болохыг тодорхойлон тэрнээ солилцоог тохируулан эжимтгэж амийг бүрэн бүтнээр мөрдөж чанар сайтай нутгийн үхрийн махны үнэр амтын жирөөний дотоод жим ёсыг шишшэмтэй илрүүлв. Тус удааны дутмаг тосон хүчил болон эцсийн үхрийн махны чанар чансаатай холбогдох жим ёсон чиглүүлсэн тусгай судалгаан нь Адил Ус нутгийн эцсийн үхрийн яс чанарын жөрөөний гол шилтгааныг шишшэмтэй тодорхойлж өөртөө яс хорны эцсийн үхрийн махны үнэр амтыг тохируулан эжимдэх суур судалгааны хоосныг нөхөрлөн шинэлэг ухаанчар өгүүлдэр байжуулах ба өгүүлдрийг шилдэгжүүлэхэд жолоодомж болжээ. Хамаатай үр бүтээлийн дэлхийн нэрт эдэний химийн ухаан сэтгүүлэд нийтлэгдсэн бөгөөд өөртөө жас хорны байгалийн шинжилгээ ухааны сур мөнгөний төслийн дэмжлэгийг олсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ олон түмний дулаан тавтай өвлжгийг батлахын тулд өөртөө анзас хорны орон сууц байх төдөөгийн бүтээн байгуулалтын Тинкмарт бүх орны хот болгосны дулаалах ангах үйлчилгээний эс чанарыг дэвшлүүлэх ажлаа урьдчилан байрлуулж эрх хөвлийн дулаалгын батлах ажлаа тохируулжээ. Ажлын тохируулалтад ил газрын дулаалах ангахыг голлон хамарах салам учир тухайн газрын хаан дулаалах ангах үйлчилгээний дүрмжилийг нэрлэгжүүлэн төлдөржүүлэх хэрэгтэй. Дулаалгын сүйтгэл хураах хамааралтын дүрмийг төлдөржүүлж сүйтгэл хураах, сүйтгэл буцаах ба баримжаа хэтэрсэн хэсгээс сүйтгэл хураах зэргийн нарийн дүрмийг тодорхойлж дулаалгын хугацаанд гэрийн дулааны хэмжээг шинжил ухаанчаар баримжаалан тогтоох хэрэгтэй. Нэгдүгээр фронтын ажилтны үйлчилгээний ухамсарыг улам дээшлүүлж, дулаалах ангах аж ахуйн арга тэмдэгтэй харилцсан байдлыг ойлгохыг шалгуулж, асуудлыг олон тусгасан суугаалг тойргийн гэрдэн хүрч үйлчлэх банкны тогтцоо байгуулан үйлчилгээний арга хэлбэрээ шинчилж, олон түмний бачим тулгын асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Зун намрын арчлан хамгаалах хугацаанд төхөөрөмжийн байцаан сэлбэх, хоолын торыг өөрчлөн шинтгэх, гэрийн дулааны хянан хэмжих төхөөрөмжийн байцаан шалгах зэрэг эл зүйлийн ажлыг лавдуун баттай хийж, дараачийн дулаалгын ажлын суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардчихэ.
0: Товч мэдээ сонсхи. Хоёр өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим, өртөн жас хорны шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн тэнхимтэй хамтарж 2026 оны байгалийн шинжилгээ ухааны сур мөнгөөс 3 дөнгөшөр төгрөгийг буулгаж, амьд бодис тархалмалжил, шинэ материал, амь ахуйн орчин тойрон, энерги химийн аж үйлдвэр зэрэг адил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоор ч юм түүхэн шин тэмдэглэлийг үүдэв.
1: Хоёр дахь нарилаг оновчтой тохируулах сэдэвт 19-р хугацааны бүх бөмбөрцгийн цагаан эдэний үйлсийн их хурал Испани Барселонад явагджээ. Хуралд 2026 оны дэлхийн цагаан эдэний шинэ гүйтсэн шагналыг нийтэлсэн байна. Ийлий бүлэглэл олон зүйлийн шинжил ухаан мэрэгжлийн агуулгадц зах дэлгүүрийн үн өртөг ба хэрэглэгээний шинэ гүйтсэн үр бүтээлээрээ дэлхийн цагаан эдэний шинэ гүйтсэн 2 шагнал, нэр дурдагдсан 10 шагнал ба танилцуулга ухуулгын 7 шагналыг хүртжээ. Одоохон болтол ийлий бүлэглэл 7 жил дараалан тус шагналыг хүртэж дэлхийн цагаан эдэний шинэ гүйтсэн шагналаар хамгийн олон Аз ТВ-ийн цагаан эдэний аж ахуйлал болжээ.
0: Хойд Хянган аймгийн амтны гэм хижгийн сэргийлэн хориглох төв 2026 оны хаврын улирлын амтны хүнд ночтой гэм хижгийн сэргийлэн хорголсон өрөвдөмжийг үнлэн жишгэж, гэм хижиг үүсгчийн судлалын тусгай байцаалтыг эмх журамтай өрнүүлж, эл хошуушаан хотын хижгийн сэргийлэн хорглох салаам учир хижгийн сэргийлэх нийгэмчилсэн үйлчилгээний жохон байгууллалтын ажилтад хамжилчиж, бүх аймгийн малжиг үртнээ үлгэрэд чуглуулах адлыг биелүүлсэн байна.
1: Баянур хотын урдын хойд хошуу эртний мод нэрт модыг аварж арчлах тусгай инженерингийг явагдуулж байна. Тус инженерингийг 6 дугаар сарын сүүлчээр бүх талаар дуусгах нь үүнд дээд шатны тусгай бэл мөнгийг 6 түмэн төгрөг олж 510 жил болсон нэг хайлас 100 жил болсон 10 тоорыг аварж хамгаалах болно.
0: 6 дугаар сарын 22-ын өдрөөс эхлэн Түнгэлийн хотод 2 дугаар хугацааны машин тэрэгний нөхрийг тарав. Тус удааны ажиллагаанд нийт 365 түмэн төгрөгийн бэл оруулсан байна.
1: 6 дугаар сарын 20-ны орой ордосын тал нутаг жуулчлалын орны онцлогт төдөг галын үдшилтлэг хөгжөнтэй явагдаж, Фужэможийн Шаман хотоос ирсэн зөв авгай азын суглаагаар нэг монгол морь олжээ. Энэ нь тус жил монгол морь олсон 10 дахь жочин бүгэд тус жуулчлалын орны ажиллагаа өрнөснөөс нааш хүргэж байгаа 10 дахь монгол морь болно.
0: 7 дугаар сарын 1-ний тэг чагаас эхлэн бүх улсын төмөр зам гал тэрэгний шин аяллын төсвийг хэрэгжүүлнэ. Энэнд бугт яргаан хурднай төмөр жамай Бээжин бугтын хоорондох аянчтын тусгай тээврийн чадварыг гүйчэд бадруулан Хөх хотын Жүн өртөө ба Шиана хонь өртөөгийн хооронд аяллын оргил хугацааны 2 ээлжийн жахалгаан гал тэрэг нэмж аялуулан Баяннуур өртөөгөөс Чинхэн өртөө хүрэх D1-2 ээлжийн хурднай гал тэргийг Бээжингийн хонь өртөө хүртэл аялуулна. Жуна амралтын тээвэр Баяр дурсгалын амралтын өдөр зэрэг аянчад очрох үед 34 ээлжийн тэрэг нэмнэ. Энэнд Бээжин жүг сонор аялах 10 ээлжийн чахалгаан гал тэрэг нэмнэ.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо, жижүүр найруулагч Урхан, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

Дагва байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амихан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд аж ахуйн

хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн, усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархал тэгш бос, хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноштой байж, усны хуйлга дутагдах нь нэгэнт амь ухааны боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч үргүй байж, хур тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их хуйлгийн чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай жургаачийн нэгийг л ижилэн. Мүүбрийн дундач ашиглаж болох усны их хөвлийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундач усны их хөвлийн ашиглаж болох хэмжээ нь 105.7 байж, бүх орны мүүбрийн дундач усны их хөвлийн ашиглаж болох хэмжээ нь 135.9 болно. Усны хуйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4.1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18.1 л байж, усны хуйлга хүн ноштой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж, флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж, уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр жирэг баримжаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, газар дорого усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуйлгийн хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармайя. Хагас алхмыг хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нэг мин

гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны их хөйлгийн тулгуурлал хангаж, хөйлөг арилж хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэнгол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүсийн хамтад ногоо угаагаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа ногоо угаасан усаа чичиг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөвлөгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эжим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын

0: надаас сэжигсэн аж ахуйн өрнөн хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна. Шулуувд чаган хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгарт компанийн 3 удаагийн мөнгө тугалах чайрын уурхайн жилд 35,000 нэмэлтэх ба өргөтгөн байгуулах инженерингийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд машин механик хүрчгэнч ажилтнад өөрөөрийн ажлын байр та яаралтай ажиллаж байлаа. Шулуувд чаган хөшөөний хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл оновчтойгоор чуулгуулах ба бүх явцад мөрдөн үйлчлэх хангаснаас төрөлжүүлэх хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах явцдаг хүчирдлийг чаг тухайд нь шийдвэрлэж төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ахчийг төрөгдсөн байна. Шулуувд чаган хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгарт компани ерөнхий таамал үйлс хөдлөлийн сурвалжлах хүлээхтэн салам өчрөөс санаачилгаасаа хүчирдлийг шийдвэрлэж төрөлжүүлийг хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах чах хугацааг ихээр багасгав. Тогтмортой ил тод хөгжилтийн орчин нөхцөл бүрэнгүйчэд элементийн батлах ба сэтгэлийн дулаачлуулах засгийн хөтлийн үйлчлэл нь манай аж ахуйн бэлруулан хөгжүүлэх итгэлч оргийг улам баттгсан гэлээ. Сүлжээ гадных үйлчлэлхийг шилдэгжүүлэн сүлжээнд дэрх үйлчлэлхийг нэн түргэн болгож Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийнх нь Өвөр Монголын Өртөн засаг хоорны ардаас сэжигсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчлэлхээний 5 чангаар аж ахуйн тушаасан хүсэл шаардлагыг дараа түргэн шийдвэрлэж байна. Энэ тавчин дээр аж ахуйн тулгарч байгаа асуудлаа тусгаж болох мөртөн шийдвэрлж байгаа ахчиг чаг тухайд нь байчаан лавлж болно. Тавчин нь бас хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх үйлчлэхний чонховчийг нээж аж ахуйн хүсэл шаардлагаа дурдах асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг нэн саатгүй нэвтрүүлж байна. Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн ардаа сэжигсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн салааны ажилтан Шүшүмийн сурвалжлах хүлээхтэн аж ахуйнх нь гаруцны жижиг софтаар дамжин хүсэл шаардлагаа тусгасны дараа артавчингаас хамаагүй салам өчөрд шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлэхийн хамт тогцоох чанд шийдвэрлж дуусгахыг шаардна. Одоо нэгэнт 3,000 аж ахуй дэлгүүрийн биш чогчийг танцлуулж аж ахуйлалд холбогдсон 910 төрийн бодлогийг эмхлэн хурд хожид 45 аж ахуйн хүсэл шаардлагыг шийдвэрлж дуусгачаа гэлээ. Манай аймгийн засгийн ордон ба аж ахуйн нэвтрэлчөний банкцтан тогтчийг байгуулах хүсэл шаардлагыг бүх талаар шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэх, төрийн бодлогийг орон дээрэмж олгуулахыг чангадхах зэрэг аль олон бодтой эрхэмлсэн арга хэмжээгээр дамжуулан ардаа сэжигсэн аж ахуйн хөгжилтийн орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн бөгөөд хүчирхэгийг дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн ардаа сэжигсэн аж ахуйн ил төрлийн жах дэлгүүрийн гол чогч 15,800 чууд хүрч адилхчааныхаас жууны 3-ыг 7-оор нэмэгдэн бүх аймгийн жах дэлгүүрийн гол чогчийн жууны 97,2-ыг гжилвэ. Энэнд ардаа сэжигсэн аж ахуйлал 3,1200 өрх, ховын үйлдвэр худалдааны өрх 12,4100 өрх байж ардаа сэжигсэн аж ахуйн гол чогчийн гэрнээ үргэлжлэн бужгарч аж ахуйн хөгжилтөд бат бэх суур тавьжээ. Дараачи алхамд манай аймаг улсын ардаа сэжигсэн аж ахуйн хөгжилтийн үйлчлэгээний тавчин, Өвөр Монголын Өртөн засаг хоорны ардаа сэжигсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчлэгээний тавчин зэргийг ашиглан ардаа сэжигсэн аж ахуйн хүсэл шаардлагыг хүлээн авч шийдвэрлэхийн хамт чухчуулан шийдвэрлэж, нэг их эрчим нэм бодтой арга хэмжээгээр ардаа сэжигсэн аж ахуйн чанар сатай хөгжилтийг ахуулна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн улгын хамаарлын орон аял жуулчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. Энэ жил улгын хамаарлын орон үжимжийн орны яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх оны ажиллагаах бүх талаар эхлүүлж доор агарын нислэлтийн суурин гажир оюун жуулчлалын тавчин зэрэг нэг бүлэг шин төрөлжилийг чохжилж үжимжийн орны яс чанарыг дээшлүүлэх бодит алхмыг алхажээ. Тал нутгийн жуулчлалын хөгжөөнтэй уларл хурц ирэхэд дагалдан улгын хамаарлын орон бүх улсын ил гажрын жуултлах сэдэв ухтлаа. Сычуамажийн жуултлагч Цоёчхан сурвалжлах хүлээхтэн бид TikTok, WeChat зэрэг сүлжээ тавчнаас улгын хамралтын орны тал нутгийг олж үзээд ирсэн юм. Нэрэн гоё байна гэлээ. Энэ жил улгын хамралтын орны олон тохон үжимжийн орон 23 төрөл зүйлийг нэмж тохируулан соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн жуугатыг үлдчихэ. Улгын хамралтын орны олон тохон үжимжийн орны намын үрийн дэч шүүжи гоё байна сурвалжлах хүлээхтэн. Манай улгын хамаарлын орон сур төхөрөмжийг үргэлжлэн иж бүрдүүлж, жуулчлалын тойрох үйлчлэгээний төхөрөмжийг дэсдэвшүүлэн, бүх орон бүсийн жуулчлалын орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлнэ. Дахиулаа ижигнэлтийн байдлын шинийг үүдэж, тусгайцсан судлан суралцах хичээлийн танхимы байгуулан, олон өсцөн бичлэн ойлгох хэлбэрийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний системийг бий болгоно гэлээ. Улгын хамралтын орон бас оюунч жуулчлалын том дэйтийн төв, ерөнхийлөн жолоодож тохируулах төв, жуултлах сэдэд үйлчлэх систем зэргийг нэг чогччулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний тавчинг байгуулж, үжимжийн орны хамралтыг тоочлсон

0: шин шатанд оруулжээ. Улгын хамаарлын орны соёл биеийн тамир жуулчил арааж төлөвсийн товчооны дэд дарга Жанхун Гуан сурвалжлах хүлээхтэн. Хатуу тоногийн талаар 4 эдэсийн үжимжийн оронд 5G сүлжээг бүрхүүлж, тойр өмжхий жолоодох оюунч жургах, электрон билетийн явдал зэрэг төхөөрөмжийг тохируулжээ. Хамаарлын чадвахын талаар жуултлагсад ба тэрэг унаах чах тухайд нь хянан эжимдэх ба гэнт үүсэх хэрэг явдалд 10 минутын дотор түргэн хариулт өгөхөй биелүүлжээ. Дахвал гар утсыг хэрэглэн улгаагаар жуулчлах жижиг софтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, одоо хохторгойт тал нутагт буудлах зэрэг оюунч гол сэдвт бүтээгдүүнийг гаргасан гэлээ. Улгын хамаарлын орон соёл жуулчлалын ажилсын уламжлалт тойрон үжигч агуурыг олон өсчүүлсэн ажилсын уусалчлалын хэлбэртэйш ховруулснаар 2025 онд нийт жуу бөгөөд 3 түмэн хүн удааны жуултлах сэдвийг хүлээн авч 9 доншуур 7900 түмэн төгрөгийн орлого үүтжээ. Жишээлбэл энэ жил улгын хамаарлын орны жуултлах сэдвийн хэмжээ наднаас жууны 35-аар нэмэгдэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Ордын хөвчөр хошуу Юншанфу тавчанд түшиглэн засгийн ордын хэрэглэгээний тамилгад дарахаж, ардд ашиг хүртээхийн хамтаа ховийн худалдааны өрхийн арилж чах хөгжөөнтэй болгож, бүх хошууны хэрэглэгээний чах дэлгүүрт амжирдын хүчин амрилжээ. Тус удааны тархаасан хэрэглэгээний тэмдэгтийг хоолон гэр хоног буудал, унжлагт чагаайдэний дэлгүүр, худалдаа дэлгүүр, тос нэмэх өртөө зэрэг олон хүрээч хараад хэрэглэж болох болсноос хэрэглэгийг бүтэмжтэй ажиллахын хамт эжгэнэлтийн дэлгүүрийн борлуулагч хөгжөөнтэй болгочээ. Хэрэглэгээний тэмдэгт тархааснаас хөвчөр хошууны уур хоолон гэрийн чочин улам олширжээ. Энэ тухай хоолон гэрийн харуулчлагатан жуна ярахтан.
2: Юншанфу ардад асар хүртээ хөрөглөний тэмдэгт нь манай хоолон гэрт өнөө дөмдөө гэж үлж байна. Хоолон гэрт ирэх гэж ирвцсэн. Миний бодхоор бол энэ арилжааны өрхөхөд асар хүртээ ардад асар хүртээ хоёр талаараа асар хүртээ гарах хэмжээ болно. Эдэн ундааны виссийн тогтун өрүүлэр хөгчгөд хүчин болгосон.
1: Хуржи чагаайдэний дэлгүүртэй хэрэглэгчдээ Юншанфу засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэгтээр чагаайдэн худалдан авч дэлгүүрийн борлуулга нь маш сайн байлаа. Хуржи чагаайдэний дэлгүүрийн харуулчлагатан сэжин гэрлээ.
3: Худалдааны дарагцаад дэлгүүрийн орлого маш их нэмэгдсэн байна. Уулдаа өдөр бүр 600 гаруй зэнс байхнаас одоо 900 гаруй зэнс байх болсон.
1: Хэрэглэгээний тэмдэгт нь бас чулуун тосны хүрээ чарааг нийтм хамарч 200 төгрөгийн тос нэмбэл 20 төгрөг хямдарч байна. Ойлгосноор тус удаа хөвчөр хошууны Юншанфу ардад ашиг үрдэх хэрэглэгээний тэмдэгтийн ажиллагаа нь 6 сарын 30-ны өдөр болтол явагдах болно. Сугал ардад Юншанфу айпад тогтсон чагт харгалжсан үний хэрэглэгээний тэмдэгтийг эрэмжлэн авч хэрэглэх хийх үед шууд харгалж болно.
0: Манай хорон амьд ойрдож үжимчин хошуу баг сүлттэй олон нугламт үжимчин хоны сонгон байжулах төрөлжилийг ахуулж малт хэрэглэх айгс сачиргийн машиныг ажилуулах ур чадварын боловсрлыг жиргээр явагдуулж шинлуухан мэрэгдлэр шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжулахад нарилаг оновчтой тулгуурлал хангав. Баг сүлттэй олон нугламт үжимчин хон бол жүжимчин хошууны ончлогт чанар сайтай үр эдийн их баялаг болно. Шилдэг үлдрийн хоныг нарилга онцтойгоор хянан тодлохын тулд жүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажиллах өртөөний ажилтан эл сум болгосны мал аж ахуйн мал өмлөгийн тухайлсан ажлын голлогч хүчин зэрэг 1-р франтын мал аж ахуйн адлагсад авч явахд дөгөн хөлөврийн малт хэрэглэх айгс сачиргийн машины хэрэглэх аргыг сайтар суралчиж төхөөрөмжийн ажиллагааны үндэслэл ажиллагааны явж ба жорох төрсийг ялган таних гол чигийг хянамгай судлан ярилцав. Олноор мэрэгжлийн ажилтны дагж бодит үйлдэлгэд оролцож дугайлан хуваан байцаан шалгах ажиллагаа өрнүүлэн шигшин байцаах арга барилыг боловсронгуй эзэмшиж уламжлалт сунгам байжулах мэрэгжлийн дутуудлыг нөхөрлөв. Шинэ мэрэгжлийг бодитод найдваржуулахыг батлахын тулд тухайн газрынхан урд хожид тусгай ярилж хурал хуралдуулж бүх хошууны малч хөрхийн байдлыг байцааж ойлгон айгс сачиргийн байцаан шалгах төхөөрөмжийг нэгдэлтэй худалдаа авч эл сум балгас тусгай ажлын дугаалan байгуулан хошуу сум хоёр шатны хамтран хөдөлж ажлын тогтчийг байгуулж үндсэн шатны төрөвнөө сонгон байжулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхэд нэн сайн тавчин хангаж өгсөн байна. Дараачийн алхамд жүжимчин хошуу өрөөдөө шигшин байцаах өдөр тутмын хяналт хамааралд ба тухайлсан ажлын хянан жолоодлогын үргэлжлэн чангатгаж чанар сайтай шилдэг үйлдвэрийн их баялагийг оновчтой удалж өжимчин хонны шилдэг үйлдвэрийн ажилсын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэхэр байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч чахурын мэдээлснээр одоохон бол яг малж хорны хон хайчлах чангалгийн чаг болно. Хэсэг малж хөрөхөд хон хайчлах хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа байдалд чиглүүлэн ойрын өдөр сунжин хөшөөний сайхан гов сумны сарул дэнж хачааны намын үрийг малжтай сэтгэлж өрхөн холгож хон хайчлах гол сэдвт намын өдрийн ажил хийх жохон байгуулан өрнүүлвэ.

0: Ажиллагт сарул дэнжгчааны намын гишүүд сайн дурын үйлчлэгний ангийг байгуулж, санаачлагаасаа хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа малч хөрөхөд хүрч хонийн хайчилж өгөн малчтад хайраламж хүргэжээ. Намын гишүүд бас малчтад ярилцаж хоньны носоо борлуулах арга зам зэрэг байдлын нарийн ойлгож, олон төмний тусгасан малчих үйлдвэрлэлийн хүсэл шаардлагыг нарийн нэмга тэмдэглэжээ. Сонжин хүчүүний сайхан говь сумны сарул дэнжгчааны малчин эрдэн жижигэ.
1: Тэр манайх нэ, ингээд намын гишүүд ирээд бидний одоо жоохон өвөн гөгшөөлсөө, жоохон гүчирттэй, тэгээ ажил бодлоо ихэд бас жоохон гүчирднэгээд ирээд өмжиж харгалжиж одоо ургийн хайжилж өгч байна. Би бас одоо энд том баярлж байна.
0: Тосуутаны гол сэдвт намын өдрийн ажиллагийг үндсэн шатанд өрнүүлж, бодит ажиллагаараа нам ба олон төмний харь чаг нэхтрүүлж байх нь ард түмэнд үйлчлэх ух санааг бодитод үйлдэлж үүссэн явдал болно.
2: Манай хорооны өмнөд 6 сарын 22-ны өдөр Шилэн голын гал сэргийлэн унтраах аврын туслах бэлтгэл салбар ангийн хөрийн боловсрал жич бодит байлдааны чиргэн боловсрал живсхийн мөрийчин Шилэн хотын Шилэн гол усан чуурмын хөрийн боловсралын талбайд эхэлсэн байна. Ажиллагаад 382 гал сэргийлэн унтраах жолоодохч байлдахч оролцож боловсрал нь нийт 10 өдөр явах тухайн уралдаанд оролцогч бодит байлдаанд суйрлан уралдааны дүрмийг чанга сахиж эрэлхэглэн тэмчиж живсхийн мөрийчөөр боловсралтын яс чанарыг дэвшлүүлж эл төрлийн гамшигыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бачин байдлын арга чаах аврын туслах суурийг бүх хүчнээрэн бэхжүүлж өгнөнэ 26 аврын туслах системийн байгуулалтыг түргэтгэн ахуулахыг ураасан байна. Тус удааны хөрийн боловсрал нь бачин байдлыг арга чаах аврын туслах бодит байлдааны баримжаагаар чанга баримжаалж нарийн бодлоонтой хөрийн бодит байлдааны орчинд суурлан өгнөнэ өдөр тутмын чиргэн боловсралын үр бүтэмж чирэг байлдагчийн байлдааны бэлтгэл жич тоноглолын бодит байлдаан жогцох чадварыг бүх талаар шалган байцаах болно. Тогтоосон төслийг үндэслэн живсхийн мөрийчөнд хүндийг үүрч 5 км хөөрлөх ерөнхийсэн ур чадварын уралдаан гал унтраах тосгой мэрэгчлийн ур чадварын уралдаан зэрэг 30 гаруй уралдааны төрлийг тохируулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 21-ний өдөр Шилэн гол аймгийн 1-р дундад сургуулийн хөрөөний нээлт өдрийн ажлыг өрнүүлж өргөн олон сурагч жижиг гэрийн ахмад сургуульд очиж сургуулийн хүрээг тойрогчиж ончлогт сургуулийн хүрээний соёлыг ойлгожээ. Ажиллагт оролцоход сургуулийн хүрээгээр тойрон үжих хичээлийн танхимд хүрч бичлэн ойлгох төрийн бодлогын лавлах зэрэг орон тойргоор хүрч сургуулийн хүрээний тайлбарлах чаас олныг дагуулсан жан сургалтын асар, туршилтын тасаг, сургуулийн түүхийн ордон зэргийг тойрон үжүүлж сургуулийн хамааралтын дүрм болон хөгжлийн түүхийг танилцуулжээ. Олноор нь сургуулийн хүрээгээр чөлөөтэй тойрон үжиж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх эл төрлийн төхөөрөмжийг бийчлэн ойлгож, сургуулийн хүрээний сурлага амьдралын байдлыг гүнжгий ойлгожээ. Тухайн талбад бас асуун тавлах тусгай тойрог тохируулж, ажилт тас гэрээ ахмадын анхаарал халамжилж байгаа асуудалд хариулт өгчээ. Тус удааны сургуулийн хүрээний нээлтийн өдрийн ажиллагаанд оролцсон сурагчид болон гэрийн ахмад сургуулийн хүрээний өдөр тутмын сурлага амьдралын орчин болон тус сургуулийн хүн хүмүүжүүлэх уур амьсгалыг гүнжгий ойлгон гэр бүл ба сургуулийн хоорондох харь чаах улам нэгтрүүлж гэр бүл ба сургууль хамжилчин хамтар хүнийг хүмүүжүүлэхэд хүч нэмрэлээ бэ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2961. Та бүхний сони мэдээнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нөвтрүүлэгч Вилес Совдон Чижиг, шингэгч Хонгорч бол, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чижиг, ерхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөснө үүлтэй хэсэгтэн тунглах Шилэн хотын хойд бүй Улгай, Жүүжмчин хошуу, Баруужмчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд Жүргэсгэн баг бараа орно, баруун хоноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш үүлтэйгэсэн тунглахш нь Улгай, Жүүжмчин хошууны ихэнхий газар, Баруужмчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд Жүргэсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнод аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашны 8 цагаас маргаашны 20 цаг болтол үйлдэгээс нь тунгалахш нь хойноос 4-5 дэсн салхамтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашны 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлдэлтэй хойноос 2-3 дэсн салхамтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ одоо тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь үйлдэлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын хойд бүй, Улгай, Жүүжмчин хошуу, Баруу жимчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд жиргүсгэн баг бараа орно, баруун хойноос 2-3 дэсн салхамтай. Маргааш үүлтэйгээс нь тунгалахш нь Улгай, Жүүжмчин хошууны ихэнхий газар, Баруу жимчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд жиргүсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнод аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай хойноос 4-5 дэсн салхамтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс нь тунгалахш нь хойноос 4-5 дэсн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашны 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Чагуурын мэдээг суудлын чичиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Уу Сөдөнгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дууцэн Дэгш баярын дуулсан Зүэрэ хоёр үзмцэн гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Андон улгай балгар хоёр минь урсгаалн нийлээ тунэлцэн удамт сайхан үлэмцэн минь ухсаа голомтно холбоотой да. Цвилийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үлэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм. Өчин чингсийн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да. Зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үлэмцэн минь өргөн намын талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үлэмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан дэгс баярын дуулсан Зүйрээ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрээ хоёр үзмцэн дууны үгийг бичсэн магад Уусайдын баруу үзмцэн хосооны улаан хаалга сумна ар хосуу хацаагаар нутгатай бурхан ээж цавхан улаан морь агийн цэнхэр морь акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнхэр морь гөсөн уртын дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн цураг

2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрээ хоёр үжимцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон түмнийхэн халуун сандрыг уян дуугаараа милазява малцэн уран бүтээлч болно. Дууцан дэгс баяр зүү үжимцэн хосуугаараа нутагтай одоо төр зүү үжимцэн хосууныхаа улаан мөчөрд гоцлол дууцнаар анзалж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэсгэлэнт өвөр Монгол гэх бүх орны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байрын тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа уртын дуугийн дугайлангийн дэд байрын тодорж олон сагнал хөхий бүлт болсон байна. Дууцин дэгс баяр Монгол ардын уртын дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуудаг мөртөн түүнээ дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзмцэн мөнхөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох түмнээ бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: Шинхэр долгон нэвтрүүлэх. Тэнгэр удам дундуудын утаг дэлгэсэн журах шиг гэрэлтэн солонгорч, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихт нь энэ хугацааны Шинхэр долгон нэвтрүүлгийн үжигслэнт дундууд улс дугаардан Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүүх хөшөөний тухай жалгаж танилцуулъя. Шилэнголын тал нутгийн өмнө үжиурд Лонхо гол намуухан урсаж 800 жилийн өмнө дэлхийн техникд ослогсон тал нутгийн нийслэл хот энд сүндэрлэн босчээ. Тэр бол Марко Пологийн биерийн дорох Сеннаду Юэн улсын Шанд Нэнч тариалах ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан дорн техникийн гайхамшиг болно. Өнөөдөр бид хамтар Шүлэнхүүх хөшөөг ойлгож Юэн улсын дээд нийслэлийн 1000 оны үлдэгдэл хөх айсыг хайн сүгчлээ. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Шилэнгол аймгийн Юэнэ дээд нийслэлийн буурийн үзэгийн тайлбарлагч Уулын Солонгос Шүлэнхүүх хөшөөний тухай танилцуулсан сурвалжилгын 4 дугаар бүлгийг хүргэе. Эх орны дуулал.
1: Байцхан уу юуны өмнө цаг хүндөөнүүдгийн сайхан мэндийг хүргэе. Миний нэрийг Уулын Солонгос гэдэг. Юнайтед нийслэлийн борын музейд хайлуулгын ажиллаад ажиллаж байна. Өнөөдөр цаг хүндөө Шилэнгол аймгийн хамгийн өвтөрийн төвийн үжигслэн дундад ус дугаараар Юнайтед нийслэлийн тухайтай танилцуулгыг хүргэж байна. Маш их баяртай байна.

0: 1675 онд Энг Камхлан хаан Чахар аймгийн ургалгааны төвшөлтгөөж Чахрын Үлдсэн аймгийг эндэ дөхнүүлж Чахар 8 хошуу байгуулж Шүлэнхүн хошууг жинкнэр нэрлж одоо болтол 350 гаруй жил болж байна.
1: Огёнэт төс нийслэлд бол Ён улсын анхдах нийслэл 1256 онд Хувтай хаан өөрийн дөрөвд байсан төсмөд Лүмпийн зүг гэсэн хөдөлгөөлөх болгож одоо шулуун хөвгийн шат талтер эхэлж байгуулсан. Дангад 3 жилийн хугацаагаар дамжаад 1259 онд байгуулалт дуусаад Хэвэн ордон гэж нэрлэгдсэн байна. 1260 он болоход бол хөвгдсэн хаан одоо Хэвэн ордонд одоо хаан сурнаа дамжаад 1263 онд Хэвэн ордноо нэг шатанд гэж нэрлэгдсэн. Нэг дургамжсан байна. Дангад нэг дургамжлал бол одоо Юнайтед нийслэлд хэлж байгаа Янгулсын хамгийн гол болох одоо улс төр аж ахуй юм соёлын төв болсон байж гин. За тэгээд бол 1271 онд бол их Монгол хаантуудын улсын чолооныг Ян гэж нэрлэдэг одоо хотын хаан Янгулсыг байгуулсан байж гин. Нийслэл нь болохоор бол одоо Отинкын Эцэст нь барилгаас нь авч хөлөөд одоо ордон хот, дотор хот, гадна хот гэж ингэж гурван хотоор бүрэлдэгдэж бүтсэн үйлчлэгтэй. Ордон хот нь болохоор бүхэлдээ шанд нийслэлийнх хамгийн гол болох цочин. Голдуу тухайн үед бол олон олон одоо дундад орны, дундад хятад үндэстнээ иймэрхүү онцлогтой барилгуудаар гол болгосон. Одоо түүхэн төмтгөдгийг үндэслэж буюу сүүлийн үеийн 1990 оноос хойш хууль судлаар дамжаад бол магадгүй хийснэг бол тухайн үед бол ордон хотнууд тусгаараа ордон хотын байдлага байлаа гэж томдголсон байж юм. Дотор авчлууд олон мэдээ зөрүүлэх хамгийн хац гэж байдаг, хүмүүсчэнгүй хац гэж байдаг, болор ордон гэж байдаг гэж түүхийн хүмүүс сонгосон байж байна. Одоохонд бол одоо 90 оноос бол Юнайтед нийслэл хууль судлал хийсэн бол одоо ордон хотын дотор бол голдуу их хамгийн хац буюу Түнгүй хасадуд голдуу юм гот судалгааг хийсэн байж юм. Мөнөр дандаад олон арын одоо юм утсан үеийн түүхийн дур хэсгүүдийг илрүүлж батсан байж юм. Төрнийхэн гадна тал нь бол одоо дотор хот нь гэж дөрвөн талаар нь

бүрэлж бүтсэн байдаг. Дотор хотын дотоод голдууд хүмүүс бол одоо ядах бүтэнд нь болохгүй юу? Олон олон том хэдийн байдлага байдаг гэж бүхэн зөвлөсөн байж байна. Тиймээс дотор хотын дотор бол жаг гарай байрлууд байсан гэж магадгүй хэлсэн байж байна. Дотор хотын дотор бол одоо бүх цагаагаар үнэн дөрвөн үйлс бүр том хэдийн байдлагын дооруудыг бол илүүд гарсан байж байна. Үнэ дотор бол одоо күнзэн сүм юм уу? Энэ хэд ч юм уу? Одоо баян хэд зэргийг бол илүүсэн байж байна. Үнэс ачивчдаг бол тухайн үедүүд ямар ч юм уу? Олон олон зэсэн толгооны үл бүтээн юм ба ангийн бол олж мэдэж байна. Тэр үед тэр илүүсэн хин төлөв бол өөр өөр юм болж байна. Эргээд дахиад бол одоо гадмахшаан бод гадна холтож байгуулсан баруучаан холсноо гэж 800 метр метраар гэдэг ихсгэж гадна холтож байгуулсан байж байна. Гадна холтноос хоёр хэсэг бүрддэг. Баруун хэсэгтэн бол гар бие дөрвөн газар байна. Ангижнэ нэр баруун хэсэг хөтөн байна. Хоёр дахь хэсэгтэн бол сан гэж нүхрээлэн гэж байгуулсан. Унас тахдаг үчигд бол одоо Юан улсын үеийн нийслэлийн гадар хотын гэн хэрэглэн нь бол одоо бас ондон ондон төр бүрний нийслэлтэй арай ондон. Ондон ондон одоо төр бүрний нийслэлийн гадар хотын том бол олон бүтэн бүлгүүр ард иргэдүүд нь суурчид цодог. Гэхдээ Юан улсын үеийн үйл юм байсан гоо байна. Гадар хотын юм бас хаан хутаснууд хэрэглэж байгаа тийм ус тухайн үед одоо Юанэдэд нийслэлүүд ортон хот дотор хот гадна хот гурван хотон гаргууд баснах гол болох байсан. Энэ бол хотон бүрэл бүтсэн хотын төрөг гэж байгуулсан байж. Тэгэхээр хотын төрөг нь бол мөн дөрвөн гисэг тоодгодоо өмнө хойно зүүн баруун гэж дөрвөн гисэг тоодог. Тэгэхээр дөрвөн гисэг нь өөр өөр юм тохир билгэний хаталаас авчлууд ондон байдаг. Жишээлбэл одоо зүүн төрөгтөн бол олон олон манай Монгол үндэстний одоо Монгол гэрийн байрлуудыг бариад хотдод одоо Амбратин танах хотод ван ноёд юм уу гадаадын элчин сайд ч юм уу одоо жуна уулаг ирээд юмсын хаттай өчир залхуудад одоо танд үлдээ чөөдөг байж гин за баруун төргөнүүд одоо яван гол болгож байгаа одоо одох болсон мэт нэг жийтэй хэрэгтүүлсэн үед бол янайдэд нисний хотын дох хамгийн хөрг өвдөнтэй харьцаа худалдааны гажрааныг бол бүр баруун төргөнд байгуулсан байж гин төргөнүүд одоо хоцсолдод дамжаад нэгэд олон хэргийн турны боро дивилрут юм асуу тохон тухай бүрдэн болсон хэрэгэн суурн байдсан байж гин. За өмн төргөнүүд одоо хамгийн гол яг таа ингэж хэлдэг нь бол яг антан орох яг тонглог төлөгөм төр байдаг учраас юм бол өмн төргөдөм олон олон юм уу нэг гэж онгийн гэдэг хэрэг байгуулсан юм. Одоо арт иргэдэг гэсэн суудлыг хийсэн газрыг бол өмн төргөнд байсан гэж хэлсэн. Та юнитэд нислэг яг таньсад хатдар байгуулсан байхгүй бол лев бинтон гажир ахны үйлдэл одоо үтсэн гажирын байцаас авчгаагүй одоо юнитэд нислэл өмнө модын өмнө талдан сандын гол угалсан уусан юм бол одоо байт талдан үстэй өмнө талдан үстэй дөрвөн талаараа бүр ингэж ойл бүрэл бүтсэн шулуун хөхийн сандрал баснаас нилээд ойрхон байж байгаа хамгийн төгсгөн тийм үстэй үстэй эхтэй ийм гачирд бол сүмж байгуулсан байна. Тэгэхдээ одоо United нийслэлд одоо хавтайч хаан United нийслэлэн байгуулад батны дараа бол одоо United нийслэлд нэлээд болон чухал чухал хэрэг явуулсан үүссэн. Тэгэхээр хэлбэл одоо хавтайч хаан Эндэс мочийн дүрм гэж байгуулсан байж. Хаан бол 10 моч хотын байгуулсан. Тэгэхээр одоо бидний мэдгэр Лимбэй, Ляоян моч Хэна моч, Шанси моч, Гансу моч, Бичхан моч, Виннан моч, Зөйдган моч гэж Жанси моч, Хүгон моч гэдэг нь байгуулсан байж байна. Энэ мочийн дүрмүүд манай одоо сүлжийн үеийн мочийн дүрмүүд маш их түүхэн бодохтой, маш нөөдөгийг үзүүлсэн мөртөө маш өөрийг тавьсан гэж томилсон байна. Үүний гаргууд бас одоо тухайн үед бол Юнайтед нийслэл шатны дотыг эхэлж үйлдэж хөргөлдсөн. 1990 онд бол Дунтонгийн Часн Жоос өхөж үйлдэж хөргөлдсөн байна. 1987 онд бол Зүйонгийн Часн Жоос үйлдэж хөргөлдсөн байна. Одоохон мөн одоо жишээ бол Дунтонгийн Часн Жоосыг бол манай хотын чухал цогцолтой асуудал бидрүүл гарсан. Яг баттай жилийн өргөд Зүйонгийн Часн Жоосыг бол одоо Алахтай аймгийн Бичнэ хотын Хар хотын буурас илрүүлж гаргасан байж гин. Зүйонгийн Часн Жоосыг бол одоо Дунтонгийн Часн Жоосыг өмнө илрүүлсэн учраас одоохон бол одоо дэлхийд төр илрүүлж гаргаж байгаа хамаг

анхны хамаг анхны хамаг өртнөө чатан жоос гэж бид төрөлхгүй бол хамгийн ухаан үгдүүд одоо энэ чатан жоосны үйлдэл гаргасны дараа одоо бохгүй хөвчөнд гүйлгэнд оруулж хэрэгжилж исэн тийм ус одоо сүлд нь одоо европт кив манай энэ үйлдэл гаргасан одоо тунтунгийн чатан жоос одоо европт кивийн хамаг өртнөө үйлдэл гаргасны чатан жоосос бол хөдөлгөөн гээд урчилсан байдаг үүдийн үйлдүүд олон болон үйлдүүд бол ян усыг одоо дуурайж өглөө чаасан жоосыг үйлдэж юм гэж бүлгөөнд оруулж хэрэгдэг болсон байж. Тийм бол одоо ян усын можин дурмж буюу өгөөлөн чаасан жоос юм уу? Одоо манай сүүлийн үеийн олон олон салбаруудад маш их нөлөө үзүүлсэн байж байна. Ань чаасан жоосны бол одоо бүхэлдээ хүчнээ тэмгэж бүлгөөнд оруулж хэрэгдэг. Тийм бол тухайн үед одоо Монголд юм уу? Арилжаа хөлтэй хийх юм уу? Гайл татвар хураах юм уу? Өтөөчүн өөр төрлийн мэн. Энэ бол одоо тухайн үеийн чаасан жоос бол яг өнөөдөртэй харьцуулсан бол бидний одоохон хэрэгжиж байгаа чаасан тий артын жоостэй нэлээд адилхан хэрэгжиж гисэн байхгүй. Амуутын талаас харьцуулбал одоо манай мэдээд бол олон олон United одоо Young-ын United нислэгийн хамаатай олон олон түүхийн тусгал зүйлсүүд бидний үзүүлж байгаа. Одоо яг мэдээд хадгалж байгаа бол 766 ийм түүхийн тусгал зүйлсүүд байгаа. Яг мэдээтэй одоо ингэж олон дэлгэж үзүүлж байгаа 400 гарай. Тэгээд энэ доктор бол хөдөн төрөл хаваад байгаа. Нэг бүлгнүүд United нислэгийн буураатай илүүд гаргасан. Нөгөө нэг бүлгнүүд одоо United нислэгийн орчин тах. Ян улсын үеийн одоо өсөлтөд онгодчтой төсөлд руу гаргасан. Дахиад нэг гэх нь бол одоо United нислэгийн орчин тах ян улсын үеийн дахлын газар хэлбэрүүд гаргасан. Ийм ийм хэдэн төрлөөс хэдэн төрлийн юм уу түүхний тусгал зүйлсүүдийг үзүүлж байгаа. Мөн дотор бодоо

одоо илрүүл гарсан эндх чулуун дуурт багна гэж илрүүл гарсан. Энэ лууд багнууд одоохон үлдэж байгаа, үлдэж байгаа өндөр нүүд 2.1 метр, хүнд нь болохоор 2.8 дуу. Тухайн үед бол барилгын одоо жишээлбэл их хамгаалалтын хайцны суурин үлчүүг болгон дээр нь бол энэ лууд багны үлдэжсэн байж гэн. Тэр нь дөрвөлжин хөлбөртэй болооч 2 цагдан бол дуу болохоор чинь сэлгэртэй нөгөө хоёр тал нь бол өрөм дотор цагдан байдаг учраас яг юм. Өөрөм байж байгаа юм гэж ямар ч зүйл хийсэнгүй. Тэрний онцгой гол юу юм? Тэр нь одон зүйлээс хөйлөс төрсөн байдаг. Жишээлбэл хүмүүс дуус бийсэн байна. Хараас бий харуулсан. Тэгэхээр олон олон зүг барьж хийдэгтэй. Лоон өөрийн байд байсан авч хөлөө өөрөнгө гэсэн гэж тэгэл толгойн багцыг өдөр нарийнхаас хийдсэн том шиг. Өвөрнө болохоор богийн өвдтэй шиг, цаврын болохоор бүрэгдийн цавртай шиг ингэж сэлүүлсэн байж гэн. Өндөрс нь авч хэлбэл бол одоо дээр нь болохоор чичгэн бас ямгаж чичгэн үү. Олон олон мандраваж чичгэн үү. Олон олон юм чичгүүд сэлүүлсэн учраас энэ дууд багнаар дамжаад бол бид нь бол юм улсын үйд бол өтиур юнайтед нислэгийг бол одоо Монгол үндэстэн байгуулсан гол нутгийн хот гэж хэлсэн. Зөвхөн түүнийс соёл нь бол гахцгүй цар нутгийн соёл гэдгийг харуулсан бичиг. Цар нутгийн соёл болоод тариалах соёлыг бол маш өндөр хэмжээнд өсөж байгуулсан. Одоо манай энэ илүүлж харах олон олон бүхэн дурсах зүйл бол өөр юм бод баярын бол энэ хүмүүсийн хүс соёлыг бол харуулсан байж байна. Имаас удаа 2016 сард Орсын төлөвтэй бүрэгд засгийн соёлын өвөгдөлсөн үнд доторх хамгийн гол бол түүхэн ач холбогдол нь одоо United Nations-д олон нийт соёлыг харуулсан байна. Олон олон соёлыг харуулсан байна. Орсын одоо хэлмэл тариалах соёлыг одоо харуулсан соёлыг

0: Шулуун хөх шүү. Юнайтед нийслэлээр гол болгосон дэлхийн өв хөрөнгөд дүшиглэн хоёр их голлох соёл жуулчлалын нэр төрөл тэмдэгтийг бий болгожээ. Юнайтед нийслэлийн түүх соёлын жуулчлал, хулын шарга даагийн эсрэг газрын ам ахуйн жуулчлал, алтан хуа жичгийн жуулчлалын үлрэл Юнайтед нийслэлийн судлан суралцах ажиллагааг эхэлжээ. 5 эдсийн үжимжийн орныг үүдэн байгуулахыг дүлхэн айхуулж, түүх соёлыг эд баялаг болгон хувируулж, үжимжийг ажвис болгон хувируулна.
1: Техасд одоо бидний бас Юнайтед нийслэлийн асуусан юм техасын газар атан хүчтэй техасын газар илрүүлж гаргасан урван нэг тодгоон байхгүй тийм эндэг тодгоос хэлсэн хүн тодгоо илрүүлж гаргасан байж энэ тухайн хурдууд энэ улсын хаан гэдэг юм аа одоо өөрийн төрсөн техасын газар байлаа хамгийн байдаг Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Ямар хөсөлтэй юм уу гэдэг турд си бичсэн хүмүүс хөөж байна юм хөөд ямар хөөнтө төсөн байцаатай хүмүүс бидэн уучга гэхдээ энэ та яг юм юм юм ата хаа сатнэ өөрийн төсөн тахдаг газар байсны юм уу үгүй ямар нэг хөөнтөний өөрийн контролсан тахдаг газар байсан ч юм уу гэдэг туу одоо мөрөгчлүүд болон олон үүдтэй байдаг гэж бод яг өнөө талбар тийм надтай хариултыг өгөхгүй байна. Одоо миний сая ярьсан өдгөр түүхэнд болохгүй болоо материалын бүр амьдах чулуугаас хийсэн байж гинэ. Амьдах чулууд мөрөгч манай өөр Монгол олон бол байхгүй өрөмтүүд одоо хөвөө юм уу бөөжөн хөтөч юм уу өдгөр газруудаас асуусан байж гинэ. Тийм ус тухайн үеийн одоо дан мөртлөн соёлын салбар бол маш их өргөн дэлгэр болсныг харуулдгийн дихант нэг жилийн өвхөн тусгалцыг одоо манай мөчид тус маш их онцлогтой хэл бодтой лаарүүдийг үзсэн илрэх хатсан өвхөн хатсаас чилүүд одоо хөнгөтэй шар өнгөтэй ногоон өнгөтэй бүр байж байгаа томл илрүүлж гаргасан хамгийн олон нотхоор хөнгөтэй илрүүлж гаргасан соёлын талаас чилүүд одоо Монгол улсын өөрийн хөнгөтэй өвхөн талаас айсан уу хөнгөнгө бонцол хөргөлжсэн байхад зүгэддэг яг сар өнгөтэй байна ногоон өнгөтэй байна өдгөр варууд бол хөдөөр одоо дадрамж гараад өнгөрсөн боловч одоо өнгө бодгоо нь ерөөсөө хөвдөггүй дөрөс нь холтор өнгө төгтө өнгө нь ерөөсөн гэж буурдаггүй хөвдөггүй тийм ус одоо асан уу юм юм уу юм гар мэл төрлийн мөрөгчл ус маш өндө төвчөнд хөргөлжсөнийг үл харуулж байгаа өөрөөр хэлбэл одоо бидний одоо мөдөд олонд үзүүлж байгаа нэг хэсэг бодлоготой дуарууд бол одоо таны голоо нүдэн өнгө үзэж байгаа нь бол одоо өнгө бодгийн талаас авчлууд яг үнэ 700 гарай зүйн өмнө өнгө бодгоо хадгалж байна. Илрүүлж гаргахны дараа ямар ч үйлс хийх юм.

манай мэдээ өөрөнд дотор байгуулсан. Энэ нь одоо барьны одоо нүүдлийн тахмын байрлалгүй салахчлууд одоо хүчин их үсэг тийм олон зүйлийг нэгдүгээр гаргаад ингэж үзүүлэх явахсан боломж байхгүй. Наасан одоо ингэж зөрүүн лүү гараг нь бол одоо өөрийнхөө энэ музейнийхээ ярьж байгаа уулгатан дасгуудаа ингэж гаргаад олон үзүүлэх. Юнайтед нисгэхээр одоо ертөнцийн ертөн хүмүүсийн хараанд байдсан тэр ямар ч одоо ондоо одоо ямар нэг буутай гажилт орсон ч мартаг гарсан юм биш. Ердөө ингэж өнөө үлдвэл юнайтед нисгэн буурал одоо манай Монголын өндөрний өмнө байрлаж байгаа дундад улсын умрахтын тал нутгийн бүтэц хамгийн бүрэн бүтэц хадгалагдсан юм. Хамгийн өн удаан түүхтэй хөвчөөр хамгийн том тал нутгийн нэг болох юм бол яг нь юнайтед нислэлийн хууль судалгааг ямар үеэс хийсэн байна бол 1990 оноос хийсэн. Тэгэхээр юнайтед нислэлийг бол отохон бол ердөө тийм их том хөвчөөнэ хууль судалгааны юм аттайг үлдэж өнгөрөөгүй. Одоо жишээлбэл ямар нэг ортонгийн буур юм уу үл ямар нэг үүд ч юм уу ингэж юм даа. Асан тул тусны юм бодлогоог хийсэн байж байна. Манай мөдөдийг хадгалж байгаа энэ долоон жил гараад ирнэ бол одоо яг бүр юнайтед нислэлийн бороотой идрүүл гаргасан энэ бүхэн төсөлд болчих. Одоо одоо өөр Монголын мөдөд юм уу төчөөр мөдөд одоо манай юнайтед нислэлийг идрүүл гаргасан бүхэн төсөлд болчих. Өөрөөр хэлбэл одоо юнайтед нислэлийг идрүүл гаргасан бүхэн төсөлд болсон юнайтед нислэлийн мөдөд байгаа. Миний хувьд одоо юнайтед нислэлийн мөдөд 10 жил ажилласан талаар хэлбэл юнайтед нислэлийн өөр юнайтед нислэлийн мөдөд их одоо их төвчих их цогттой юм нэг төхөний тусгалын ажил юм сайхан зугаалсан газар. Үнийн тойрхот бол миний хувьд яса таланд ок танагдаг бол юнайтед нислэлийн мөдөд утаар үзэд дахиж одоо юнайтед нислэлийн боорыг үзүүд нэг илүү сайн ч юм уу гэж бодож байна. Өөр юнайтед нислэлийн боор бол одоохон өдөгдөж байгаа нь бол одоо ордон хот дотор хол гадна хот буюу одоо энэ хот хэдэн одоо ордон хотын нэг суурууд нь одоо өдөгдөж байгаа. Тиймээс одоо шууд юнайтед нислэлийн боорыг очиж үзнэ гэхэд бол одоо яг энэ соёлыг ойлгохгүй хүмүүс тасгал бол ямар ч их төрөл өгнө аюул байхгүй байна. Нада юу юм бэ? Одоо тийм арай жахан тийм тийм соогтлыг өгдөггүй. Тиймээс л одоо юнайтед нислэлийн мөзийг удаар үсэх юм гэх хэрэгтэй гэвэл одоо мөзийг л одоо олон одоо дурхтай, үсгтэй, түүхийн дурсахт зүйлтэй эргээд өсөргөсөн тийм юнайтед нислэлийн консервсэн тийм хавтгай дурхтай иймэрхүү зүйлсүүдээр очиж ингэж зөвчлүүдэд үчирд дахиад юнайтед нислэлийн боорыг очиж үзнэ үед одоо тоогтны зүгээр юм уу үчиртээ юм уу гэдэг нь татаад байсан бол одоо тоогтны юм ийм ху танаадгийн хөвгөл таавар юнайтед нислэлийн мөцөө үчирд дахиад юнайтед нислэлийн боорыг үчирд бол одоо нэг илүү ойлголттой батна гэж юнайтед нислэлийн мөцөө боори мөцөө бол одоо үүдэн балет гэж алдахгүй ердөө бүр үн төлбөргүйгээр их хэрэг хангаад. Юнайтед нислэлийн буур бол одоо үдэн бидэрт авдаг байчна. Хэвтэм л одоо ярнас нас төс мөн эсвэл одоо чиргэл болсон хүн ч юм уу эдгээр хүмүүс одоо анцгай юм аргачил дүүлэг. Наттай хүн, гемдэг хүн, чиргэл болсон одоо чирэг хүн эдгээр хүмүүс аргачил дүүлэг. Юнайтед нислэл энгийн хүнээс бүхэнд хөрөг үдэн бидэрт эргээ дотор нь орохоор бол одоо яг юнайтед нислэлийн өдөрт өдөрт бочиж гарч ирэхэд 7-5 км жаатай. Тиймээс бол дотор нь бол одоо төрөнд суугаад орно. Өөрийн төрөнд бол орж болдохгүй учраас хамгаалтын үүднээс өөрийн төрөнд бол оруулахгүй. Тэгэхээр дотор нь тусгай тийм тайр болдохтой. Тэгэхээр төрөнд нь суугаад гарч ирэхэд өнөө хүн төрөнд төр хэрэгэлдэг. Юнайтед нислэлийн тайраар гарч ирэхэд өнөө хүн яг нь төр хэрэгэлдэг байж. Нэгтэй хавтын орчим. Тэр нь яг тэр миний сайн ярьсан ордон доторуд одоо яг асуудал үүж нь өөрөө хэрэг бүр оруулахгүй. Тийм асуудал одоо ингээд 8-9 км ингээд алхаад үжиод гарч ирэхэд бол
сад хийж байна. Ач холбогдол одоо 7-8 сад одоо мэдээлэл байгаа. Маш олон болдог. Одоо хөтөлбөр хүлээх гэж байна. Ийм хөтөлбөр байна. Амьдрал болохоор бол одоо яг сагын байна. Нарчаа дэлтүүл. Ямар ч одоо United нислэм үгүй. United нислэм өөрөө яг сайхан тууштай ингээд үжид тариад гарахгүй одоо. Яг уран чадчихсан гаргачаад явсан жана. Манай төбөн хөх болохоор нанад эднислийн буур болоод янад эднислийн музей гэдэг юм хөхөйсэн. Зугаалтын гад байгаа биш үү? Одоо жишээд бол одоо хэвэн болт юм уу? Ихтэй юм уу? Олон болон юм. Нэ одоо хүрээлтийг олсон. Одны одоо төрж үүсгэд маш тохиромжтой юм сайхан сайхан зугаалтын газрууд байдаг. Ийм асууд одоо манай шулуун хөхөлөд төсөөлсөн маш тойл хөхөн жожаа ийм асуудад одоо одоогийн хэд их хүмүүстэн одоо тадаа нэмэж байна. Дэлгэрч үнэ чад манай шулуун хөхөлд Юнайтед нисдэг тэрорэ нэшдөг юм байгалийн үзм гисэн хорэ гэж уран бат юмаа.

0: Юнайтед нийслэлийн буурийн голлох байр тогтоолт Марк Плугийн бирийн дорх Шанна дуугал тариалах боловсон ба нүүдэл малчлийн боловсон уусалцсан үлгэр жишээ болох хот байж. Ерөнхий талбай нь 250 дэгт дөрвөлжин километр байж. 2012 онд Дэлхийн соёлын өв хотын нэрсийн жагсаалтад орсон байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэх ийм хүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа. Нэвтрүүлэгч уяхан, шингээгч хонгоржуул, хянагч алмас, ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн дугаардан баяртайж болохё. Баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

Та сайн бачгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын хараажи телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхин төгөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. Тэ өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 23 гаригийн 2 болж байна. Тэ өнөөдрийнх нөтрүүлгээр сайхан одоо дуу таах тоглоомо явагдуулна. Сонсогч та бүхэн бас нөтрүүлэгтэй идэвхтэй сайхан оролж хийх урж байна. Жаманай шилийн гол хамж уутлуурын гавидэ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч тавхна баярлан ухтаж байна. А нөтрүүлгийн кадармын тогийг өсгөөд эхэлсэн байна. Тавханд маш их баярлалаа. За өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд бүгдээрэнд нь өглөөний сайхан мэнд хүргэе. Бүгдээрээ сайхан амарчхасан уу? Цайгаа ууж хатсан уу? Эсвэл цайгаа уугаад миний нөтрүүлгийг үжиж байгаа юм уу? Тэгээ ингээд 9 цагаас 10 цагийн хооронд аялгуу шууд нөтрүүлгийн одоо гаргийн 2 болохоор дуу таах тоглоом явагдана. Бүтэн 1 цагийн хамтдаа сайхан өнгөрүүлчихье. Аа надад бас махтай чай явуулсан байна шүү. Гоё байна. Өглөөрт махтай чай уух гэж үнэхээр их жаргал юм даа гэж байна. За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ үжиж байгаа үжигчэд та бүхэн сонсогч та бүхэн нөтрүүлгэн бас цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Аа найзынхаа тойрох холбоо зүйлээр юу байдгийг тэгээд нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд нэн олон хүмүүст хүргээд өгөөрэй, мэдүүлээд өгөөрэй гэж тавхандаа найдая.

Тэ хөтлөгч өглөө сайн уу? Өглөөний мэнд ингэж сайхан нартай явуулсан байна. Баярлалаа өглөөний сайхан мэнд. За нөтрүүлэг дээр орж ирж байгаа, видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшөөлье. Тэгээ шинээр орж ирж байгаа та бүхэн бас баярлалаа угтж байна. За эрхий дарам дарж ирж байгаа та бүхэндээ бас маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. За ер нь одоо өглөө эртийг дуу хоортой сайхан ухтаж авна гэдэг бол маш сайхан зүйл. Өглөө болгон ярьж байгаа. Бид нар өглөөгийн сайхан ухт бол өдрийн ажил бүтэмжтэй болдгоо гэж тийм болохоор өглөө эртээ нойросоо сэрсэн тэр чагаас авахулаа бид нар өдрөгжүүлийг бодох, ярах гэдэл одоо жиндэн олон зүйлүүдийг бас ярьдах тийм ээ. Тэгэд энэний дунд одоо айдуу сонсож сэтгэл санаагаа сайхан өдрөг байхгүй бол бас бид нар өдрийн ажлаа бүтэмжтэй болгох чинь өнөөдрийг сайн сайхнаар эхлүүлэх юм. Бас нэг арга барил гэж хэлж байна. За мөгийн өглөөний мэнд хүргье гэж нгоо. За өглөөний мэнд хүргье. Тэгээд стэонер настай чуудын холбоон дээр ярьдаг мэндтэй гарч ирсэн хүмүүст мэндийн тусаад хариу мэндэ гэдэг шүү. Тэгээд бүгдээрэндээ сайхан өнөөдрийн мэнд. За нутга нутгаар бараа хорорсон уу? Сайхан байна уу? Энэ хоёр өдөр жоохон сэрүүхэн шүү байна. Өнөөдөр арай гайгүй юм шиг байна тийм ээ. Тэгээд Эпиус төрөө хоёр өдөр наашин цааш нь жоохон явж үдлээ чөлөөний авах чанд. Тэгээд ях сэрүүхэн өдөр таарцсантай, яг намар болцсон шиг тийм мэдрэмж өгж исэн. Энэ өнөөдрөөс эхлээд бас нар халах юм шиг байна. Өнөөдөр жоохон халуун юм шиг байна.

Өнөөдөр очирсан гоо гэж сайн байна ариун. Сайн байна. Өнөөдөр одоо тэгвэл чамайг жагсоож мохсоохан байлиа. Өнөөдөр ер нь чагтаа ирсэн байна бүгдээрээ. Сайн байна шүү манайхаа. Чагаан баримталж байгаад баярлалаа гэдэг. А мөгий хэлж байна. Олон хаарч чиг авсан чинь мөгий бол багш хүн тийм ээ. Тэгэд алан грекийн багш нар бүгдээр олон сайхан одоо амьд чичгүүд олсон юм байна тийм үү. Тэгээ нөгөөтхөний сайхан одоо лонконд хийж байгаа юм байна. Оо гоё штэ. Би хамгийн дуртай амьд чичг. Молор эрдэн дуу таана гэж тийм дуу таана. Одоо дууган таана. Хүмүүсээ жоохон оруулж байгаа тэгээ дууган таагаад эхлэе. Та нар байлтахад бэлэн үү? Мөгий ягаад баахан чичг олсон юм? Аавын баяраар та нар жижиг болцсон юм уу? Аавын баяраар бүсгүйчүүд баахан жижиг болцсон юм уу? Гайхалтай шүү. Хоёр ч өөр ямар баяр таарсан бөлээ? Гэн баахан баяр өнгөрүүлсээр байж хаа. За тий. Төгсөж гин, тийм үү? Төгсөж гин. Хүүхдүүд чинь төгсөх дургуй минь юу влээ гэд уулахгүй байна уу? Тийм төгсөх хүүхдүүд багш нартаа жижиг хөргсөн байна. А бустын гараас амьдчгийн баглаа авна гэдэг бол бас гоё шүү. Тэр мэдрэмж бас гоё. Эмхтэй хүн бараг жижигхэн дургуй эмхтэй хүн гэж байдаггүй байхаа. Тэгэ жижиг хөхөр маш их баярлдаг. Тэрийг хчнээ хоногоор хямгадаж, усалж, за доор талын тэр нөгөө доор талаас нь үндснээс нь ингээд бас хайчилдаг. Тэгэж арчилж ийж илүү хөдөө хоног амьдруулах гэж чармиэдэг тийм ээ. Тэгэд ер нь гэрте амьдчгийг байхаар гэрээ уур амьсгал ондон болдог, гоё болдог, сэтгэл санаа өөдрөг болдог. Энэ бас эмхтэй хүн жижигхэн дуртай байдаг нь бас адилхан тал байдаг болохоор юм уу? Ямар ч байсан жижигтэй их холбоотой байдаг. Тэр мэдрэмж үнэхээр сайн мэдж. А эрэгтэй багш нар ч гэсэн баярлсан гэж байна. Эрэгтэй багш нар өөрсдөртөө барахтай жижиг авдаггүй шүү дээ гэдэг. Нарийн бичээ явуулбал болчихно. Нэрэн бичээд яг ингээ галгаар авьяалаад бичсэн ч болно. Галгаар бичээд явуулсан ч болно шүү манайхаа. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тэгэд өнөөдөр бол гаргийн 2 болохоор манай гаргийн 2-ны тусгай дугаар одоо дуу таах тоглоом утгагүй эхлэх болно. Сонсогч та бүхэн бас бидэнтэй хамт байж тоглоомд оролцож үзээрэй. За бас нөтрүүлгээ хааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж гуйж байна. Найдаж байна. За тэгээд нөтрүүлгээ илүү чаашн түгээгээд олондоо хүргээд өгөөрэй. Олноороо бас хамтдаа орж ирээд дууган таагаад хамтдаа хөвгөлдөөд тэгээд сайхан байцгаая. Одоо тэр жаргалгаараа бас илүүхэн чаашн түгээгээд өгөөрэй гэж найдая.

жаргал ус багш юм уу? Өнөөдөр одоо өнөхд өдөр өн хоёр өдөр сайн байлж байна гэж. Хэрэлдэж байна гэнэ үгүй үгэнэ. Вайла хайлан болж байна уу? Вайла майлан болж байна уу? За манайхан дууган тахад бэлэн үү? Бэлэн гэвэл одоо эхлээд нэг дуу тааж үжи. Хин ямар шиг байна уу? Бас харч хий. Болж байна уу манайхаа? Видео дугаар дээр орж ирж нөтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогчд маань дууган тахад бэлэн байна уу? Бэлэн байна уу? Бэлэн байвал дууган таалаа шүү. Тэгэд эхлэлтийн хөгжмийн хэсгээс сонсоод улдаар дурчиж үжи. Тэгэд яг тэрийн сонсоод та дэлгүнэ, өстө тахад таашгүнэ гэж бивэл бид нар одоо дуулсан хэсгээс нь сонсоод тэгээ чаша дууган тааж үжи.

За, бэлтгэсэн гэж. Бэлтгэсэн гэж. За, энэ доо ямар доо юу? Манайхан сэтгэлд нэх ойрхон байж байгаа доо байхаа тийм ээ? Их ойрхон байгаа байх.

0: дууны аюул барах энэ дууны аюул барах хүмүүсийн сэтгэлд их ойрхон байж байгаа. Барин баргал дуулчихмаар тийм ээ. Тийм санагдах байха. За сайн байна уу та?
1: За сайн байна уу бид уу тай? Өнөөдөр мандалаа.
0: За ямар хариулт өгнө үү?
1: Саяхан дуу хос чиргэл гэсэн дуу байна. Алтан дээр баян намрын дуусан.
0: За ойлголоо. Баярлалаа.
1: За баярлалаа баяртай.
0: Баяртай. За манайхан таавраа битсэн үү? Анга хятад үсгээр ингээ битсэн ч болж ингээд яг малэр эрдэн шиг өнөр сайхан өнөр сайн шиг ингээд шууд битсэн ч болж шүү. Тэгээ хос жаргал гэсэн. Малэр эрдний энэ ч одоо хос хос пите тал хоспитал жаргал болж. Илүү төвсөг үтчихсэн байна уугүй юу? Дараачийн сонсогч маань А гэсэн сонсогч маань. Жармаг минийх дээр нэр нь бүтэн гарахгүй юм аа. Баян намрын дуу гэж нь. Туяа ижил жаяа гэж нь. Мөөги мөөги бол үнэхээр өстө өнөр. Өнөөг ямар орчуулагч гэдэг вэ? За хос жаргал гэж нь. Баян намр гэж нь. Хос жаргал гэж нь. Хос жаргал гэж нь. Баян намрын дуулсан. Хархан мөнгөн хачаар гэж нь. А баян намрын дуулсан хархан мөнгөн хачаар гэж нь. Та нар ч бүр нэр дууны нэр яс гой өгөх юм байна шүү. Ари усх нь өөрөө гарч ирж гисэн. Би битсэнгүй гэж. Өөрөө сайн дураасан уу? Би гарья гэдэг. Малар өрдөн. Тийм байна. Ари усх нь өөрөө одоо ор гэдэг буцаага оролцчихъя. Илүү гарс усх нь ор. Уу нь хос жиргал байх байвал таарах юм а тийм ээ. Тэгээ зарим хүмүүсийн нэр нь тодорхой минийх дээр бүхэл гарахгүй байна. Тэгээд энэ дээр нэг доёод орсон ч гэсэн бүхэл гарахгүй байвал яах вэ? Аа тий бүр татгах шин орж үчих юм байна. Аа сонсогч маань сод билэг гэсэн сонсогч. За би энэ аа гэсэн сонсогчийн нэрийн нэг мөдөд тавчихъя гэтэл. Тэгсэн чинь бас үжигдсэн гугл аваа. Бас 3-д 2 тусалтай. За болив болив. За болгон сумны жуул мандлаа нөтрүүлэг дээр шууд утсаар холбогдоод тэгээд баян намар алтан тайгийн дуусан хос жаргал гэсэн дуу байна гэсэн. За энэ нөтрөө үнэхээр нөтрүүлэг арааж нөтрүүлэх юм байх нь гоё байна гэж сэтгэл гаргаж хийж байна гэж баярлсан шүү. А тийм байна. За галгаар жарамдаа бичих үед нь нөгөө авиагаар бичих үед нь гэж гардгаа гэж. За ойлголоо. За манайхан хариултаа өчгөөсөн байна. Энэ ямар дуу болох нь вэ? Гархан мөнгөн хажаа руу. Ижил жаяа юу? Хос жаргал уу? Хамтдаа сонсъё.

За, Шилийн болрын үг аштай дуучин Баян Намар Алтан Туяагийн дуулсан Хос Чаргал гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Энэ дээр манай нэг сонсогч маань хэлж байна. Эмхтэй дуучин нь Отхон Туяа биш юм уу гэж байна. Отхон Туяа биш ээ. Алсай нутгтай дуучин Алтан Туяа гэсэн. Мөгий ус хэлж байна. Отхон Туяа биш Алтан Туяа байх боломжтой шүү гэж байна. Тийм ээ. Алтан Туяа. Яалтачих уу? Алтан Туяа. Бас нэг сонсогч маань хар хархан харч гэж чинь хар хархан харч чинь Баян Намар Отхон Туяагийн дуулс. Алтан Туяа Отхон Туяа хоёроо гутгай тань уу холио тань уу гүй манайхаа. Тэр чинь хаар хархан харчин чинь гэдээ дуулдаг гоё. Эн чинь хос жаргал. Хайрын дуунуудыг гутгай тань уу гүй танаас. За Туяа гэсэн сонсогч маань хэлж байна. Баярлалаа, бид нар дэм сайхан нөтрүүлэг бэлдэж өгж байгаад арааж ороо мань үнэхээр сайхан байна. Та нартаа маш их баярлалаа. Одоо үргэлж дэмжнэ гэж танд бас маш их баярлалаа. Ийм сайхан халуун сэтгэлтэй сонсогч байгаад үнэхээр их баярлалаа. Сайхан байна шүү. Тэгээ бид нар анхны таасан дуу болохоор одоо бас хүмүүсийн сэтгэл хоногссон сайхан дуу Хос жаргал гэж одоо сайхан уран бүтээлийг хамт та таалаа. Та нар зөв таасан. Хаяа нэг хоёр хүн бас нэг гол орон жоохон өвгөө таачлаа шүү тийм ээ. Жоохон халтарчлаа. За гээд Алтан Туяа Отхон Туяа хоёр дээр жоохон андуурсан хүн байна. За тэр явах вэ. Тэгээд жалгаад амаргууд дуу таая гэж хүчир дуу таая гэнэ. Хүчир дуу гэхээр ямар дуу хэлэхүү? Дуулахад амар хүчрөө. Аа гэдэг шангарцсан дуу юу гэдэг. Гүй гүтнэ их сонсоогоо дуугаасаа таая гэсэн үг юм байна тийм үү? За хүчир дуу таая гэж дурлаад байгаа юм бол хүчир дуунуудаас таалгаж болно. Тэгтээ манайхан яг сонсоод сонсглоороо таагаарэ. Ямар нэгэн хэрэгсэл хэрэглэхгүйгээр шинжилгээ мэрэгжлийн юм хэрэглэхгүйгээр шин маягийн юм хэрэглэхгүйгээр шууд сонсоод ямар дуу гэдгийг таагаарай. Болж гэнэ үү?

За хүчирдүү таяа гэж дурлаад байсан. За энэ дуугийг таагаад үз. Өмнө хөгжмийн хэсгээс нь мөгий би мэдчин бодож олохгүй байна гэнэ. Бодож олохгүй гэхдээ мэдчин тийм үү? Энэ чинь бас мундаг байна шүү. Бодож олохгүй байж итлээ мэдчинэ гэдэг үл. За хүчир дуу таяа сонсч өнгөрөөгөө бидний мэдгүй дуунуудаас таяа гэд байж ин. Тэгвэл би нэг бодлоо өөрчлөө, төлөвлөгөө өөрчлөөд бас учиргуу та нарын одоо баян сонсдог биш байж магадгүй. Энэ дуугийг талгаж үжигээ бодлоо одоо нэг сонсоод үжигээ.

Ачраа алгцсан гинэ. Яг ингээ бодож олмоор ажилтал хөгч мөн жагцсан уу? За мэдхгүй үгж ээ шууд. Шууд дуугийн тавьчихаа гинэ. Аа дуугийн дууных нь нэрийг мэдхгүй ээ. Гэвч тахилтын дуулч чадна гэж ягаад юм бэл гэн. За тахилтын дуулч та. Мөгий тахилтын дуулч. Аа их одоо тийм танил гэж байна. Сонсоод их танил санагдаж байна гэж. За тэгвэл та нар бол таахад их ойрхон болцсон байна шүү. Жиат нутх юу гэнэ? Жиат нутхын дуу гэж байна. Ямар ямар өмөтгөө гэж байна. Гэхдээ өмнө нь мөтгөө гэнэ. За та нарт тэгвэл шууд л чагаан тугаам өргөчдөг юм уу? Дуугаа өгчих юм уу? Би өгнө ингээд бид нарын сэтгэлж өрхөнд нөлөөд ойрхон байдах бас аманда айл бол айл чадах доонуудаас бэлтгэсэн. Тэгсэн чинь өөрсдөө мэдгүй доонаас нь тай, чадгүй доонаас нь тай гэсээр байж хаад. Тэгээд заавал ч хөөдөлч гинжиж мэдгүй доонаас нь таалгана. Яанда одоо хайрын дуулагч нь. Мэдгүй юм чинь тийм ба хайрын дуу. Ямарчсан хайрын тухай доо хөгж. Хөөсөн гарч ирэж байна. Тэр хөргөөж энэ гарч ирэв юм. Сайхан амархан доо таажих чинь. Мэддэг доонууд таажих чинь. За, аа гэсэн сонсогч маань аавын жаят нутг гэж. Аавын жаят нутг. Чи үнэн хэлж гинөө те. Дундууд ялдгаан жас болохгүй шүү тийм ба. Одоо нэг тэ гадах саяхан орж ирж байна гэж. Жоохон бодож болохгүй нэ гэж байна. Яг бодож болохгүй бас бишээ. Жоохон бодож болохгүй. Хөрх юм аа танаас.

гэж өгөө. Хэргийн эжин чинь мал ирдэн шүү. За, энэ дуу бол баг хайрлан дуулмаар байна гэж чинь. Яа, танаас чи хайрын дуунаас санахгүй байна уу? Тэр манай нөгөө сонсогчийн хэлсэн аавын жаяат нутг мутг гэ та нар өөр нутг мутг аргал төлөөгээд арив юм бодож байна шүү дээ. За, гараад 10 минут ч ахсаг чинь. Модор ирдэн үү? Нарамчсахсана чамай. Торгуул бол нарамчсах өнөөдрийн. Юу болов аа гэж чинь. Алтан бүргэдийн дуу барах мөн байхаа гэж чинь. Чингтэй сан тааж байна тийм үү? За, тэгвэл хэдүүл энэ дуугийн сонсоод үжитгэн үү?

За яаж нөө ямар дуу вэ? Ямар дуу билээдээ хөөй. Хүн дарлж ийнэ гэж байгаа. Хүн дарлж ийнэ. Өөрсдөө л тавьсан урханд өөрсдөө л унлаа да та нар минь. Өнөр сайн байсан шүү. Байсан бараг гараад ивцсэн юм уу? Эсвэл өнөөч нь та нарыг таачхагаа гэж мөөгөө сууж байгаа юм уу? За манайхан садан төрлийн дуу гэж юм. Мөөгийн ус хэлж нөхлөлт нь таарахгүй шагаа гэж. Бэ бороо тавьчихсан юм уу? Бэ бороо дуулцсан юм уу? Ийм дуу гэж юу гэж юм? Аваас асуухаар явна гэж наа. Тийм хоёр хүнд ночтой хэмжээнд хүрэхгүй. Аваас асуух асууна. Өгчээс асуугаарай гэдэг. Өгч болно дуу болно мэдгүй. За садан төрлийн дуу гэж та нар бас жоохон андорсноо гоё. Дахиад нэг садан төрлийн дуу сонсоход бүр гоодороо аяччих юм.

чи ангиг бүр ходор. Юу болов яг жоо. За түрүүх нь болохоро одоо энэ сонсож байгаа чи яг та нарыг ялжгээ садан төрлийн дуу. Энэ дуу болохоро анар урт насны дуулсан садан төрлийн дуу.

За саянх нь болохоор За дараах нь болохоор ийм айтай. Тэгээд энэ хоёр нь нэрн дээр ялгаатай. Төрөө урт насан анарынх нь болохоор садан төрлийн дуу. Одоо та нарыг хэлж байгаа садан төрлийн дуу сонсоод датсан садан төрлийн дуу нь саяхан ингээ тавиад өнгөрсөн. За энэ хөх хадах хамтлагийн дуусан садан төрөл гэж сайхан юм а гэдэг дуу. Садан төрөл гэж сайхан юм а. Хуудурсан гэж садан төрөл гэж сайхан юм а гэж энэ дуу. Энэ дуугийг таалгасан байна. Амаргуу дуу та яа гэхээр нь би бас барах сонсож өнгөрөөгүй байхаа гэж бодоод хөх хатаг хамтлагийн за хөх хатаг хамтлагаас бод хамтлаг гэж дурсан хүн байна. Би бас үнэндээ хөх хатаг болоо бод хоёрын бод хамтлаг хоёрын оноо юу лээ да? Ортлон ганцхан байж болов хайрлж ивья гэд уулдах. За тэр бод хамтлагтай би бас сайн яг дуугаар нь ялгадаггүй шүү. Андуурдах. Андуурдаг байна.

аялгын нэвтрүүлгийн сорвулжлахтай нэвтрүүлэг гэж байх юм ба гэж байна. Сорвулжлахтай нэвтрүүлэг болохоор гаргийн 4-нд өглөө 9 цагаас 10 цагийн хооронд чочонтой өглөө гэж тусгай дугаар байж байгаа. Ингээд сонсоор байж байгаа тоо. Садан төрлөө дэмэл санагчих. За одоо жалгаад бас нэг дуу тая. Манай нэвтрүүлгийн цаг бас 30 минут өнгөрцсөн байна.

0: Жан дуу бас одоо миний бэлтгсэн дуу. Ягаад ингэсээр дүндүү хатуу дуунууд одоо сонсоогүй тийм танил биш дуунуудыг сонсгоо таалгаад байвал та нарыг жарахгүй болчихдг юм уу гэж бодоод бас хүмүүсийн дуулж чаддах, аялж чаддах дуунуудаас бэлтгсэн байж байгаа. Миний муу сайн найзууд гэж чинь. За бүр өргсөн. Миний найз гэж юм. Миний найз гэж юм. Мөөгийн бол миний муу сайн найзууд гэж чинь. Миний муу сайн найзууд уу? За сайн байна уу?
1: За сайн
0: байна уу? Би 3 дугаар дугуй тай. За. За таврах хэлээрэй та.
1: Таийн бол чи миний сайхан найз. Найзууд гэсэн дуу байна. Бөнгөж ичгэн дуусан.
0: За. За оролцсон баярлалаа. Баяртай.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Миний сайхан найз гэж юм. Сайхан миний сайхан найз мөнгөн чичгэн гэж юм жимсэ. Аа миний сайн найз гэж юм. Миний сайхан найз гэж юм. Гар утас чинэггүй боллоо. Чинэглэгч авсандаа таржээ гэж юм. Би засчихсан шүү гэж юм. Чи анхнахын авсан миний муу сайн найз уу гэсэн. Зэн дуу ямар дуу юм бол одоо та нарын бас мэддэг дуу, аялч чаддаг дуу, дуулдах, бараг найзын чуглаан төр төр баян дуулдаг байх.

За Сачинбатын шүлэгтээ сэн хоёрын аятай мөнгөн жичгэнд дулсан миний сайхан найж дуу буюу мөөгийг инхэлдэг миний мусай найж бод. За энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За та нар сайхан таавраа өгсөн, зөв таасан. Манайхан юу бичээд баахан? Аа, за. Мөнгөн жичгийг Айл аймгийн гэдгийг хөтөлөө таах уу гэж наа нутгийн тааж байгаа юм байна, тийм үү? Тийм байна. Энэ бас сонирхолтой байна шүү. Мөгий үтгэлж байна. Арай алшаагийн биш бич гэж байна. Тэгсэн чинь доор нь манай сонсогчс гарч саяхан хүнээ хэлсэн таарчин шүү гэж байна. Баруу жимтний гэж. За нарвуу жоохон оройтсан гэж. За оройт бол яадгаа өөртөө мэднэ бич. За миний сайхан найж гэж энэ сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Мөнгөн жичгийн дуунуудыг бас манайхан их сайн сонсдог. Ер нь одоо хамаг анх жиргэлгэнт гов, сайхан нөхрийн дуу, гэх мэтлэн дуу гарна анх танилцсан байх та. Телевиз дээр дуулдаг байсан тийм ээ тэр үед. Тэгэл мөнгөн жичг гэж гоё дуулдаг дуучин байдгийн байна гэж мэдчихсэн бол энэ хүү дуучин маань за өнөөдөрт хүртэл олон сайхан дууран бүтээлээ одоо том олондоо өргсөөр явж байна. Тэгээд бас олон сайхан дуунууд нь олынхаа дунд түгэж дэлгэрсэн. За жиргэлгэнт говдуу за мөнгөн жичгийн дуулсан чинь хандангар алшаад дууллоо. Миний сайхан найж аав ээжэн дуулах уу да. Ээж минь чадгаар дуунууд бүр олныхаа дунд түгсэн шүү. Дараачийн дуу лавтай хайрын дуу би таана гэж. За тэгээрэй. За миний сайхан найж дуу хамтдаа тааж үдлээ. Чалгаа тэмэр дуу. Бас нэг амархуушх дуу талахчихгүй.

Жалуу хүн гэж ин тийм юм уу гээ. Жалуу хүн гэж ин жалуу нас сайхан гэж ин. Жалуу нас гэж ин. Жалуу молор эрдэн жалуу нас гэж ин. Хүнээ дуусна уу? Жалуу нас гэж юм жимс а сүмэн ухаар дуулсан гэж сүмэн ухаар ч гэж юм хаалтай олчихвэ.

сарын насгийн дуу сонсохоос өнгөрсөн. Үн насаг дэгч эстэ дөө. Ямар дуу сонсноос настай ялгаад нэг байх байхаа. Өөрсдөө ч хөөрхөн жалуу амар дуу сонсдог байж байгаа дөө. Сумун харагж байна. За асруугийн дуу, асруугийн дуулсан дуу. Жалуу нас гэдэг дуу мөн байна. Асруу гэж одоо англи хэлний багш. Тэгэд жалуу нас, see you again гэх мэтчлэн сайхан сайхан дуунууд дуулсан. Маш гоё чивэр хоолойтой. Одоо дээр гарагийн хоёрдугаар удааны хоёрдугаар хугацааны жочинтой өглөө нэвтрүүлэг дээр манай Шилэн хотын улаан мөчрийн одоо ажилласаа амарсан Ахмад Урлагчин, Ардын дууны өвлөн уламжлагч Сайнсчин өгч маань ирж оролцож исэн. За Сайнсчин өгчийн охин нь Асруу гэж бас сайхан дууд уулдах. За ийм дуучин байж байгаа. Тэгээд жалуу нас гэсэн дуу та бүхэнд өргөн сонсглоо.

Энэ хэсгийн сонсоод л. Энэ хэсгийн сонсоод л. За хөөх хөрхтэй гэж байна. Мөгий ч хөөх хөрхтэй гэж. За энэ до одоо 2000 оноос хойш хүмүүсийн хамгийн сонсох дуртай дуунд байхаа гэж. Тэгээд би ч гэсэн сонсох дуртай шүү. Гоё одоо юмаа гэж. Өөрөө бас жалуутсан шиг санагдлаа гэж тийм шүү. Бас ингэж манай арааж өгдөг гэдэг чинь одоо ялангуяа видео дугаар дээр за 2000 оноос хойшоон байна. 90 оны байна. 80 оны байна. 70 оны байна. 60 оны байна. Бүр адилхан насны хүмүүс сонсож байгаа шүү. За юу гэж нөө? Живсмаа гэж байна. Живсмаа гэж байна. Хөөрхөн жалуу гэж орчуулно. Тэ мэ? Хөөрхөн жалуу гэж. Хөөрхөн залуу гэж. Могийн орчуулга бол дээдтэй шүү тийм ээ. Улам болом чанарчсан болоод байдаг. Эхлээд хөөрх хөрхтэй ихчгээд уу сандар гэтрэ. Чэн до ямар то хамт та сонсъё.

Шаа манай үдээ дугаар дээр манайхан юу гэж ярьч хаасан байна уу? Мөгий асууж байна. Эрэгтэй чууд өөрийгөө хөөрхөн гэж хэлүүлэх дуртай юу гэж энэ ариун тгсэн намэдгүй асууж үжиг өгч нэ. Тгсэн чинь шууд нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа нэг залуучууд яратхаа эрэгтэй чууд яратхаа гэж нэ. Хөөрхөн гэж хэлүүлэх дуртай юу гинэ. За эрэгтэй чууд хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу байхаа. Жохон хүүхдүүд бол хөөрхөн мөрхөн гэд хэлүүлэхэд гайгууд. Гэтэ яг одоо жалуучууд, эрэгтэйчүүд бол бас эрчүүд хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу байхаа. Дуртай гэсэн гэсэн ба. Дургу байхаа гэ ярьж итлээ. Дуртай гэд би дуртай гэж юм. Ямарч яссан юм бүтэх хүнээ үднэсэр бол би бас хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу. Хөөрхөн гэж хэлүүлэх дургу. Тэр үг мэдгүй. Хөрхөн хөрхөн гэхтээ хөрхөн гэдэг үг нь одоо боломжийн үг гэхтээ хөрхөн гэдэг үгийг бас хэрэглэх нь мэдгүй одоо хүн болгон дээр ондоо байдаг үүтэй би ядаргуу гэж хөрхөн гэж ямар хөрхөн бэ гэхүү мэдгүй яг ингээд 17, 8 насны одоо бүр жалуу 20 мэрэг тэгээд болох байха. Тийм бол бас болох байха хөөрхөн гэж хэлүүлэх нь. Гэтэ хөөрхөн жалуу гэж өхөрч байгаа юм уу? Мэдгүй шүү. За баян мөхийн үг ааштай. Мөгий баян мөхийн үг ааштай. Хөөрхөн жалуу гэсэн дуучин жифсмаа дуулсан.

тэр дургуй гэжгүй юу? Дургуй гэж нэ. Хөрхөн гэж хэлүүлэх үү? Амтгүй. Бас хэлж болдог байлгүй дээ. Хөрхөн. Ямар хөрх юм бэ? Хөрхөн жалууч. Бас болгоч.

0: хурагдан
1: сайхан жалуу чигсэрсарэ үгүй юу шууд уу. Тэгэхээр нь хөрхөн жалуу гэсэн бас ингээ бөөрхий бас өвтэй шүү дээ тийм ээ. Хөрхөн жалуу чигэд тэг хөрхөн охин тийм хөрхөн жалуу чигэд болохар нь бас боломж юм уу хаа санагдахгүй. Сайхан жалуу чигсэрэ дэлчхансан шиг санагдана уу?

Жанги дуутаасан хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэндөө шагнал болгоод сүмэн хорын одоо сүмэн хор гэсэн нэр маш олон бичигдлээ штт. Тэгээ бараг дуудлага хийчихэ. Тэгээ сүмэн хорын дуунаас сонсгочих. Бурад басхан тануусын сонсох дуртай. Сүмэн хор өлжи. Бурад басхан явлаа. Шагналын дуу шуу таахгүй, таахгүй, таахгүй. Чухал учрыг 3 удаа ярив.

За маргааш 9 цагаан сарам цагийнхаа хооронд нөтрүүлгийн сонсон шууд 9 цагт нөтрүүлгэд ороод ирээрэй. За өнөөдөр цагийн хараагаас болоод нөтрүүлгийн амд хүргээд өндөрлүүлгийн дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөн совдон чижиг шууд утснагтлагч дулаан хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа уулзъя. Маргааш 9 цагтаа уулзъя. Баяртай. Баярлаа. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу тэлвэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Өрдөн Тогтгийн бичсэн Засан бурхан гэх романыг сонсох нь унсан алтан долгоо.
2: Төвдөн замсан ярьсан үгийг сундаа нэг мөсөн итгэж сэтгэл хөдлсөн гэж жигтэй. Төвдөн замсыг төшин буулгаж эргээд түшээд асар дээр гаргана. Тэгэд хотчуг байн байн сарвчилж тэргэн хүрээд ирэхийг ихтэй хүсч байла. Гэтэл тэргэнийх нь бараа харагдахгүй болохоор тэр маань сууж тогтохгүй дэвгэнж байснаа жочлог асар тийшэн утас авла. 20 минут дотор үдийн цай хоолыг бэлтгэж хүргэж авчираа гэж жарлагдаад утсаа пас буутал хаяв. Сонд өнө урд үеийн жаахан шүгэгээ найж дотроос нь дэгдэ охиныг жүлэг талаас олохын үед хучиж байсан хүмүүтэй дээл болон дутуу ширсэн уулыг гаргаж игэгэнтэн үжүүлнэ. Уулыг овоо бүдүн хөлтэй эрэхтэй хүнд таарахар наасан байв. Эхлээд их урам намбай ширж байснаа дундлах үед шүгэн эн тэнд хатгаж лохон шүд орсон мэт хэдэн бүр арсилгаж тавиад олосны очхонч тайрсангүй үлдээжээ. Төвдөн жамсээ тэр уулыг эргүүлж тойруулан их удаан шинжиж байгаад «Ай, их өрхий, вэлтэй улсууд явж байж та» гэв. Би энэ уул болон дээлийг олон удаа ганжгалж тавихсан юм а. Дэгдэх хөхнийг олсноос хойш их 5-7 жилд би жүлэг талд хичнээн удаа оцсон гэж санандаа. Жил болгон 9 сарын 21-нд ханшанд бас шиний нэгэнд оцсон ч үе. Учир нь 9 сарын 21-нд дэгдэх хөхн жүлэг талд үүрээр ирсэн. Охныг танд хайсан хүн өдөр сараа мэдэж дараачийн жилд ирээд ирдэг болов уу гэж бодсон юм а. Бусд өдрийн би өөрөнд хамгаалж байгаад гаргасан. Гэвч жүлэг талдар эдий болтол нэгж хүнтэй уулзраагүй. Гэгэн өнө дутуу ширсэн уулыг тахгүй шинжиж байснаа би шууд хэлчихье. Гол нь энэ уулын уулзраа. Охны чинь эндээ салж явсан мөн л энэ уултай холбоотой юм гэжээ. Сунда юу хэлхэн олж идэн харагтна гэгэн. Одоо хоёр ажиг түргэн шиг хийх хэрэгтэй гэж бодогдож байна. Нэг нь гэндэнд байгаа өнөө жалуу гаргаадахтаа та дотоодын хамгаалаг товчоонд танилтай юм чинь жүв жүгэр байсан хүнийг хэсэр хорих хэрэггүй гэж дээ. Би охны чинь хэрэгээ эрүүгийн хэрэгтэй хамаачгүй явдал гэж айлрт хэлсэн биш юу? Нөгөө нэг ажин энэ уулыг ширсэн хүнийг олноо. Дараа хүүхнээ чинь төрсэн аав ээжийг олох явдал. Мөл тэднэрээр эрүүлнэ. Одоо сурах жингийн ажил дөгөн болчихсон юм чинь чагдаа нар энэ талд бэрхтэж хүчирдэггүй. Тэгтэн энэ хоёр ажлыг 5 хоногийн дотор биелүүлэх хэрэгтэй. Дараа хүүхний ирэхээс өмнө уцсан олчих ул сайн да гэлээ. Гэвч чагдаа нарт төвдөн жамс гэгэн энгэ чингэж яхсан гэж бүхэлдэ. Зүгээр ховын нүрээрэн гуайж үжээ. За за тэгийг гэгэн. Сундэ өөрийн тэргэн харж хараад ирэхгүй болохлоор хоолчээ хүргэж ирсэн түрээсэн машины хүлээл гэж тэр тэргэн дээр гэгэн шонгор хэдүүлж хэлдэн суугаад хотч үгэн бочав. Орох сарал тэргэнний араас нисгэмтгүй нэ. Төвний бичгэн гэжнээс нь салгах их учрыг гэгэн сундэд найдаж байла. Сундэ гэгэний буудлынх нь үүдэн дээр хүргэж яаж талрах гэн олж идэн нэг олон юм норшоод дотоодын хамгаалаг товч ожиг явж билээ. Амгалан дарахтай албан гэрт нь уулж иж өчигдрийн найртаа сохтоод хараач ярилдан эвгүй аашилсандаа буруухад энэ. Тэгэд жоржирсан учир тухайгаан ярьж теднэр туслуулахыг байлаа. Нөөдхөн зандны өнгөтэй жуулан суудал дээр гэдийн сууж ондоон жүхтэй харан жис чирээлээд төвний ярьсан үгийг сонсож байхгүй мэт аврална. Сунда дахин гуайж үжин. Дарагын жис чирээ жаахан ч ховорсонгүй. Өдөөс нь улаан там хар үсгтэй чагаан час жидэж өгөөд энийг аваад яв. Энэ хөснөгдөр бид гарын үсгэж урахгүй. Өнөө гэгэнэрэн гарын үсгэж уруулаад аваад ирдэ. Бид энэ хэрэгий чинь хамархан байлсан. Хожим ийм тийм учир гарвал та нарыг өөрөө л хариуцах болно да. Тэгэхэд өнөө сүрхээ гэгэнтэй чинь нэг уулмар байна да гэв. Энэ чинь юу вэ? Энэ бол нэг хэрэг үсгийн хөснөг. Шийдвэрлж дийлсэн ч эс дийлсэн ч уул нь би гарын үсгэж урж товчооны их данс нь оруулж хадгалдаг юм. Одоо энүүн дээр гарын үсгэн жүрэг хүмүүс астаан байх юм чинь би дунд нь ороод юу хийх вдэ? Гэндэнд байгаа жалуугийн учирд тэд нэн гүжил тодорхой байлаа. Нэгэнт баривчилчихсан юм чинь яаж тавихаа бид мэдэж байна гэж ярав. Шонхрын явдалд тус хийхийг гуайчилсанд тэр сонсончгүй харин өөр тийш утас авч байлаа. Сундай тэндээс гараад тэргэн гэрж нэлээд явлаа. Сүүлдэн түрээсэн машин хөсөлж хотын жил гудамжаар хоёр удаа шүрдэлт хийв. Нар шинхэл яваад олсонгүй. Харин тэргэн өртөөнд хүрч асууж сурсаар байгаад ойр хавийн хошуу сумнуудад хүн жоож гүйлгдэг түрээсэн машины жолоочоос нэг жирдэн чимээ дуулав. Өдөн хаан түүний бучиж ирэхэд хотын өмнө замын хажууд часан шигдсэн нэг тэрэг байж гин. Өнөө жолоочийг гуайж гүйлгэж хүрээд үтсэнд өөрийнх нь тэрэг яахан гараггүй мөн байна. Тосон жамдар гүйлгэж байгаад хэлтрэн бууж замын хажуугийн сүхэнд шаагаад хаашаанч хөө болсон байв. Үүдийн нэгэд үтсэнд манай тайван жолоогоо дэрлээд амтрахан унтсаражээ. Сундай түүний дуудаж түлхэж татаад сэрэг гэсэнд өнөөхөн толгойн анжигласан хөвдөн хаа байгаагаа ч мэдлгүйгээр гоёд та нарт хүндлийг бүсөхөд вэ гэж дүдгэнэн. Энэ хүн жолооч болж чадахгүй юм байна. Харин хоолон гэртэ ширээ хураалах аж хийлэг бол болох магадаа гэж Сундай толгойн сэгсэрж байв. Өнөө жолооч хоёул хөлсөн урсдал час малтаж байгаад тэргэн гаргаж авлаа. Согтуу тайванг буудалд нь хүрэхтэл сүндөл болсон байв. Гэгэн унтаагүй байлаа. Чагдаа нарт найдваргүй болсон учраа тоочхот нь тэр. Бусд учрын аяндан бүчгэнвээ. Охны учраас өөрөө явж ирэл гарлын тодлохоостой. Та үгүй бол өөрөө явж үжнө үү гэв. Энийх уудам газар дээр хаа гэж явах вэ да? Эрвэл ирж олох бололцоо би. Би тэр охныг олох үед хучиж байсан хөвөнтэй дэлийг үжээд энэ бол эсэн гажрын хүн гэж таамагласан юм а. Тэр нь 7-8 настай хүүхэд байлээ. Хөх гадар нь өлөгдөж муутаж чорхоос өмнө юмд дэгэгдэж хүүлсэн чорхоо олон би. Юунд дэгэгдэвдэ гэвэл бургаасан дэгэгчээ. Жарам чорхойг нь нөхөөгөө байсан. Би сэгсэрж үтсэнд тэр чорхой нөхөр шар бургаасны мөчр гарч ирэв. Үчгэд тэр хүү өвөлдөө манхан дээр наадах бургаасны ойрхон явдаг юм байж шүү. Инглээр эрэх өвчөн гараад ирчихсэн биш үү? Сундай гайхаж баярлах хосолж би тэр дэлийн хичнээн жил авч явтлаа яагаад этгэрийг ажаарсангүй вэ? Мунах чинь гэж толгойгоо доёно. Бас би жүлэг тал болон элснүүдийн хоорондох жан хамаг ордоон жуу гарай гажир. Энэ хооронд нэг ас шулуун шугам гарна. Тэр шугамын хан ойр орчноор сайн сургалаад явж бий. Учир нь хүүхдэн гүрэн хон харуулж чөлөөгөрөн улширсан тэр хүн жүлэг талд хурч иртэл тойруу жамар явах учиргүй. Төвөнд жолоос учир тохиолдож баргал солоорохтон хүрсэн мөртөн улаан хаашааш хоёр мөр хатгаад тэр чигээрэн жүлэг талд иржээ. Ийм л учир да. Миний бодхоор дэгдаа охны аав ээж нь одоо ч мөн тэр нутагтаа байж таарнаа. Дараа өдрийнх нь өрөөр Сундай тэргээрэн харванжлын буудалд иржээ. Тайвныхын уулгаж дагуулах тэргэн гэнтхэн часан шигжихүүл хамжаат малтуулаг гэж гуйлаа. Манайхан харин дуртай зөвшөөрж маш дүргэн дүхэнчгэв. Ингээд тэр өрөөнд гэгэн шонгор хоёулхан үлджээ. Чайж хөвөн уугаад бартал оргосаар л ирсэнгүй. Шонгор харин тогтургу болж байн байн гадаа гарна. Чахтан ирдэг амтан чинь өнөөдөр яачих вэ гэж гайхаж бочомдно. Багуудын үед оргосаар л хөлөө чирчгсэн нэг юм орж ирв. Хөлийн хүм модорч очгсон ажээ. Төвний сун булган алга болоод өгдөд нь очиж сурснараа мөрийжэлд оцсон би гэж эжин боддог байв. Гэхдээ том нохын тоонд багтмар болсон оргосаар л үчин мөрийжэл биш харин харамөрт жэлд очдог. Хүрээн дотроо саргичээд ажээсэн тэр айлын намжин болохыг хүлийн хэттэг байжээ. Гэчээ нохын өдөөж датхмат байдгартай гэнэл чулуун хэрмийн нөвтөл гарсан зохтууруулам сайхан өнөр нь төвнийг ухаан алдуулж бүрий тасармахч хөлдөн хий орсон мэт болно. Өнөөглөө тэр айл өөр гажраас нэг чонмчир нохой хөтөлж иржээ. Хүрээн дотор тэр хоёрын ижилсэг дуу гарч дэсэг халдарсан ургасаар л арга бус чулуун хэрмдээгүр үсэрж оров. Баяр өндөр нас арах боловч мөчөр сулхан аймтхай чонончор эчэстэн горох сарлын доор оров. Нохой ночлтго дуунаар грин гэжинч гарч ирлээ. Шарги чаган хаажгүй л хөөж байгаад сайхан чонончор голж төлийн тосно гэж бодож байсан тул хөрөө хот юм болж хэрэгэн бараг хийчихж автсан нутхийн лентхрийг хараад грин гэжнээ уур бочилжээ. Тэгэд мод берж орох сарлын толгойж өгш шидэв. Орох сарлын гоё оногдож өвдгийн эрхэнд ихтэй гаслан хөрснэн дараачийн сумнаас дөнгөж айлаад хэр мүсэрлээ. Тус хотын суугаал иргэн нуудлаард гэсэнгүү бүрэл чононжир нохойг бахархан. Тэр нь эжнийхэн дэргэд уул арслан өрөөнд домбол эр бар шиг болохоор эдюман алдаж гэхэс сэргийлсэн хэрэг. Орох сарлын удмын нохой бараг харагддаггүй. Ганчил туранхын эр төвний их юм болгод тэж яв. Тэр хүн наашин чааш нь овоо бодчихдог. Тэгэд өнөө бодсноо барахтайдан хүнд хилдэггүй нуучхай амтан ажээ. Энэ гажир өвөл болгон жуттай. Жуд гарах болгон ар хилээс сүрүг сүрүг талын гөрөөс бас маш олон буг орж ирнэ. Туранхаар жээр гөрөөсийг биш харин бугаас нь хэдий барьвалж өгөр юмсан гэж их горилсан байжээ. Тэгэд анч нохой тэжээг төлөвлөгөн нэдэн хавар гаргаж жунаас сүүл сар орох сарлыг олсон билээ. Хэрвээ дутаад жугдаг учир гарсангүй бол энэ үед нохойгон хөдлөөд уул тархан гарчаагүй хэрэг. Буйнаран хэдэн чохор буг барьчихаад энэ үед чусан өврийн их хүнд хүрэгчсэн чонхныхан наранд санал тавин мэдэн сууж байгаавээ. Орох сарлч их шан хүртэж хоншорон үнсүүлчсэн өдөржин бугимах бурам шихрээр хооллоод эжнийхэн хөлийн дэргэд юу ч саналгүй тэрийн хөвтөх байха. Гэтэл юм бүхэн өнгөрчээ. Дуусна гэж байгаагүй их байгаал нь төвнийг төрүүлхийн мөнөр төрүүлсэн авч ховж яг нь харин өөрний юм булиаж байх матажээ. Тийм боловч орох сарл оршин амьдрахынхан тулд юу хийхээс ч бочихгүй явна. Шонхрын бэлгэлсэн архийг одоо хэрэглэх газартай болжээ. Төвдөн жамсгэгэн орох сарлын хавдартай гуин дээр арх хүлээж өглөө. Өнөөх нь бэрцсэн ясаан бариулж байгаа хүн шиг нүдэн тасынаад шүдэн жууж байв. Хүмүүс санаа жавах хэрэггүй, аль нэг өдөр гэртээ харчих нь чи харж дийлэн шүү гэж ярина. Хавар болсоор би гэртээ харчихнаа гэж өнөөх хэллээ. Чиний зам бол би, харин миний зам байх эсхий бүүмэдээ. Ай, жажгалж ирсэн маань бүтнүү үгүй юу дээ. Бүтэх байлгүй дээ. Нилээд утсан хонь гэгэн, үгүй, энэ чинь юу болоод байна вэ гэж асуун. Гудамжинд хэрүүл хийж байна. Гудамжинд хар ванжил ноосон хандаас таган сүйлгэнж, тарган хөгшин төвнөө тал гараас тас жуураад цаашаа чирэх гэж оролдоно. Хар ванжил нилээд сохтов байла. Явна. Миний явахыг чи хамаарч дийлхэн байлсан. Энэ мүгрээс салж амрыг. Явуулахгүй гэж тарган эхнэрийн улаан шармын чирээн хэсэг хөхрөн хэсэг хөрөнтөж жавжинд нь чагаан хөс жууралдана. Би хаа явахан чаммуугар жаалахгүй явна. Тарган эхнэр төвнөө ханчигаас улам чанга жуураад дэлхүнчхэд чи явчих үжил юм л бол явна гэн. Бас элемийнх нь бөхсөн шурахгаар явах гэж байна уу? Өчөвтөрсөн хэдэн жоосон ямар өлөгчөнд нь өгчхөд ирэв гэж байла. Энэ үгийг сонсоод өнөөх нь улам ууралн сүйлэгнэн орилон хасгачин. Тавчи би явахаараа явна. Дуртай бол өлөгчөнд жирэн. Чамуу охтонч төрч чадхгүй амтнаас вайдаж гүйтсэн. Тавачи. Буудлын эжентэн гарынхан хар идэрэн зөксөрж тарган ихнэрэн тэгэдэн унгаад гараан салгажээ. Ууртан бахтран түүний дээр нолмож бүхсэн дээр нь хүчтэйхэн өшөөлөд гарч явв. Тарган ихтер орилж бархарсаар арай гэж босоод үүдж үгүй лээ. Дан ховчстай амтан хаагүй хөвгөж гараад харсан чинь харван жил хэдийн алга болчихсон байжээ. Тэгээд жамийн чагуур хийтми баахан гэрэгцсэн даараа дэскү болохоор гертэн бучиж орв. Урдын эдл хараалт тавьсан бас бүдүүн

гар вэлж гарна. Том том дэлмэс бөм бөм нусан саяхан угааж хатаасан орын бүтөлгөд жүлгэх ажээ. Шадвал харванжлын хачирдар жүлгэж тавих сан гэж бодно. 19 жилийн өмнө харванжил тэднээд хүргэн болж иржээ. Тэр үед ванжил одоогсон илүү хар байснаас бус бүсгүй ерөөс тарган биш байсан ажээ. Хятад үгий сайхан ярддаг хөдөс шулуун бушуу дашуу жиргийн ихтэй тоож өвтэй амьдралан эхлүүлсэн боловч өөрөн харин хүүх төрч чадгүй байв. Он жил улархи дагалдан хоёулын дунд хөндөж хүйтэрсэн байдал ч илрэв. Тэгээд ахас томоотуудынхан сануулгаар нэг хүү өргөж тэжсэн боловч төвөнд нь ванжлын хайр халамж тутмаг өөрийнх нь альжуу алмайгаас болж дэми утсангүй хүү тэжээлгсэн өнөө айл хүүгэн бучааж аваачлаа. Хүүхдгүй бол хүүхдгүй штэ гэж харванжил хаяа өвөртөн шивнэн. Гэтэл хүүхд төрч чадгуулсан бүсгүй нэрлэхүү сэжигч чан идэг идгээр ихцэн ажээ. Жув жувэр байгаа эриган намай хайрлахгүй байна, намай ахгүй байна гэж норшин. Хүлийн тушг гэж үелийн үжин. Өнөөх нь улмаас улам толгойн гадагшан хандаж байх мэт санагдна. Энэ үе болтол эрин жув жувэр явж л байлаа. Тэднээд үргэлж ирж төвөнтэй далан үгэн дэлгдэг эхнэр бүсгүй чуулд. Манай эр номхон хүн шүү. Миний үгийг сайн сонсон гэж баярхан хэлдэг боловч өөрөн харин эринхэн нүдэнд өдрөөс өдөр таргалж хөксөрж байхаа мэдгүй байла. Тэгж байсаар эринхэн таньж мэддэг бүсгүй хүн олон болж гэр бүлийн хэл амчи өдрийн нэг эрнэн алдахгүй явагдана. Үүнтэй нийлчихдэг болов, түүнтэй нь самуурчихдаг болов гэж бүсгүй хамгаас айж байсан тийм хэрэг бүүл гараасаа дагиж жалурж байсан эчистэн гарлаа. 7 жилийн өмнө тэр хэрэг гарчээ. Үдшинд жигтэй сондор алга болж үүрээр орж ирсэн эриган байчааж гарлаа. Тэгсэн чинь өөрийнх нь угааж өгсөн улан алавчин өмдийнх нь оронд хоёрхан ягаан судалтай дун чагаан шодох солигдон ирж бүсгүй түүний үжээд баргал мандрахтан альжээ. Тэр өдөр эжин тодорхойгүй дун чагаан шодгийг хулсан шүрийн намаанд үлгэж ямар өлөгчнөх нь өмд вэ? Юм нь тань жав хэмээн өмжид холойгоор орилон жээлэр үймүүлж байсан бүсгүйг хэдэн танилан дөнгөж аргалан гэрт нь авч ирсэн байжээ. Бүсгүйг хамаа намаагүй орилж гүйсэнд ичиж жавахтан нүрэн хийх гажиргүй болсон хар ванжил ноонойхон жоринд сэмхэн орж далдалж суув. Тэр бүсгүй энэ хэрэгээс болж үхэн гахна гэсэн чгүй. Буян хорлог ухаан харвж орхийн оронд хорсож харсах нь улам хчүүдэх тул эринхэн хөлийг чанга тушжээ. Чадвал хоёр хөлийн тайраа тавьчихмар болнаажээ. Жээл гарвал араас нь гэтэх муу дугай тэрэгнийх нь хийх шүвгдэх зэрэг янж булганы арга хэрэгэлж байлаа. Жүстэй жүсхүү хамаагүй хорчих насны эмэгтэй үжвэл дотор нь жанан эгдүүч хийж явандаа тэднийд ирдэг бүсгүй хүн маш чөөрлөө. Гэтэл гесантэй явдал болж тэр жилээс нь тус хотын нүүдэл хүн шүрөө нэмэгдэж янхан орж ирснийг ч яалттай билээ. Тэгээд тэр бүсгүй гэрсүүл сэжиглэх жөхөн хараахан ховдынх нь нэмэгдлээ. Харванжил ноосон хандастайгаан жээлэр жаахан гүйснэ дараа тэсгүү болохоор шуудны буудлын их асард орлоо. Уулын эдл дөрөвдүгээр давхарлын гудамжны чонхоор гэр жүгэн бараалж тарган эхнэрэн гарч ирж байна уугүй юу гэдгийг үжинэ. Эхнэр нь хэрв жужаахан өмсөж жээлд гарах юм бол сан бүнд тосч хүрэх хэрэгтэй билээ. Учир нь тарган бүсхий чагдааны газарт очиж мэднэ. Тэгвэл харванжил баларанда. 4 жилийн өмнө айлын үүд өвдсөн 2 жилийн өмнө нэг малчтай бэлчээрдэн явж байсан 3 үхрийн өөр хүнтэй хамсаж хулгайлсан жирэх хэргийн илчлэх гээд байдаг. Ер нь тарган бүсгүй хэд удаа чагдаанаа гажирж үг палганын гүйсэн түүхтэй. Тэгтэн харванжил араас нь гүйж ээж дуудан өмнө сөгддөг байжээ. Тэгтэн бүсгүй жаахан эргэлжээд тийм хэрэг хийв үгүй юу гэж шүүн асууна. Үгүй үгүй чамд гой чамд мөргий. Тэр нэг л удаанаас өөр тийм хэрэг хийгээгүй шүү. Үнэн. Үнэн үү? Чи намайг хатна худал хэлсэн байгаарэ. Тэгвэл чамай үнэхээр очиж жаална. Үнэн хэл чи. Үнэн үнэн. Үхэр тэргээр туулайгүй ч мэт үнэ. Ингэж шүүндээ. Дахиад сонорой гарахгүй. Эхнэр хүүхэн чуудын өөдөөс харахгүй гэдэг амийн авч авчхаад гэрээн дагуулад гэртээ харна. Нуусан самун өмсүүд юун сайхан гэж чихэн мушхан жаранж сургана.
Тэгээд 2-3 өдөр болж уран жаахан намжирсан хонь эрдэн. Эмийн бөхсө тоохул бол өөр юу хийсэн ч хамаагүй. Хулгай хийсэн ч яах вэ? Харин бүүл баригчих та. Баригчих юм бол би ганцаар яаж амьдрна вэ? Гэдэг байжээ. Тарган бүсгүйд айлгрийн аж ахуй гийчин жочин гэдэг нь бүрч савуу хэрэг байж, тэр зүхэл эрен харж сэрэмжлэхийн тулд төрчихсэн мэт байлаа. Тэгж байтал өнөөх нь хаяа бас алдуулчих нь билээ. Хэд удаа алдуулж гүйснээ дотор өчөвтөр сүнийн гүйс нь гар банжли хичүү хилэс дунгав. Тэр нь тэгээд уурандаа дан ховчстай гарч гүйсэн, бас хөгшнөөхөн дээр нолмож бүхсийн өшгөлч чадсан ажээ. Өчөвтөр нар шинкийн үед хар банжил чухал хэрэг учраар тэр айлд хүрчээ. Хэдэн өдрийн өмнө жижиг хоолнгөр эрхэлдэх нэг танилн төвөнд 2 үхрийн толгой шир бэлгэлжээ. Тэднийх яаруу болохоор өнөөхөн хайхалчиж амжихгүй байж хар банжлыг аваачаад идвэл ид гэсэн ажээ. Тэгэд хөгшнөөсөө нэг цагийн чулуу авч тэр айлд хүрв. Харин төвөнд үхрийн толгой өгнө гэсэн өнөө эрхтэй хөдөө явчихсан байлаа. Бүсгийн хар банжлын ихтэй хүнд итгэж ногоо гарган арих хэмдэв. Хар банжил ирсэн учраан хөлийгтэл өнөөх бүсгүй гарч явснаа дэмий утсангүй 2 жалуухан ихнэр дагуулж орж ирлээ. Төвөнтэй маажанаат химгэн хар банжил. Би явна, наадаж амчгүй гэв. Сүн болж байтал юуган хийхв? Нэгэн сүний хооронд бэрэгэн гайгүй байлгүй. Манай хүн ян даасангүй. Архан шимжгсэн наацаар байж байдаг жоосон алдан үүрч хайлгав. Үхрийн толгойг эргэж ирээд авахар болж гэртэн харлаа. Сүнийн дуусан муухай жүжүүдлэн нойр хулцсан бүсхийн хараал тавсаар төвнийг байчаахар болов. Тайл хэмэн жарлагдаж өмдөн шовтлон гэрэл барьж өнөөх нь баахан барьснаа үнэрлж үжив. Онцгой юм олж чадсангүй бололтой эргээд хөрм хандаас нь байчаалаа. Эмхтэй хүнээ хамар соргох хурц байдаг ажээ. Хөрмийн барьж үнэрлж байснаа чарын ховрон хараал тавин гудаан. Энэ юуны үнэр вэ? Энэ гарчаагүй эмийн үнэр байна. Чи үнэрлж үж хэмэн хасгачв. Үгүй байлгүй дээ. Бид зүгээр л маажа наац юм чинь гэж зохтуу банжлыг үнэн хэлэхтэн. Булхайлна уу? Ямар үнэр гэдгийг би мэдэхгүй юу? Яах аргагүй янхмын үнэр байна. Үнэн хэл муу нохой. Би чамай жаалтна. Үгүй бол алж орхно вэ? Хар банжил гэнт санаанд орлоо. Хөрмөн тайлаад ханжин дээр нь 50 маажа наадаж байтал сүн дунд өнгөрөөд нэг жалуу өхнөр нь даарж байх маань төгний хөрмийг угалж суусан билээ. Тэр ихнэр үдэш наатахар ирэхтэн ноосон хандаасаас ондоо юм өмсөнгөө тул үнэхэр даарсан байжээ. Гэтэл тарган ихнэр тэр үнрийг олоод авчихна гэдэг чинь хар банжил яаж тайлбарлсан чи ихнэр нь итгэж өгнө гэж байхгүй. Харин төгний дагуулж үхрийн толгой өгнө гэсэн унаа айлын ихнэртэй хэрүүл хийхэр явна гэн нүрийн маажин шүү гэх шиг юм. Үхрийн толгойг нь ахгүй тэр муу хар толгойгоор ичхэн хийхүү уусын янхан юмсууд эрийн толгой эргүүлдэг амтад бөхсөөрөн хүн хурдаг өлөгчнийг одоогоор нь очиж шийтгэн хэмээн хараахын мухайгаар харана. Чи яагаад явхасан айж байх юм гэтсэндэн гэмгүүхэн хөйтэн ус уухасан айхгүй айж байхаас чинь үжвэл бараг гэтсэндэн гэмтэй байхаа яви явах хэрэггүй нүүр бархаас чинь л айж байна тэнд очиж дэвжэрүүлэх хэрэггүй гой гэм би чиний нүрийг бараагүй чи өөрөө л барсан термосын эмсүүдэн өмөр хэрэггүй явж үнэн олъё энэ удаа харван жил төгнөө удас нэлээд эсэргүүчлээ өөр хэлн бадарж хагаслон гэрхийг нэгэлдэр жалглаад лонхын гажирт хаг савн гарч иржээ гэвч сүүлэн даруулсан хүн яваад хаа хөрхөв хоромжуурч сэтгэл амарч тайвширч чадгүй өдөржин шуудны буудлын чонхоор гэржүгэн бараалж огсохоос өөр чаашаа яаж чадах вүлээ оройн 6 чи хурч чагдааны гажир ажил буусны хонь хар банжил тэндээ салав танд хоолн гэрте орж нэгсэн гдэслээд гэржүгэн алхлаа өрөөндөө шууд орхин оронд гэгэний гэрте жаахан байжгнахын дээр шиг санагчээ. Орох сарлын толгойг илэн шонхрыг өхөрдөж төвдөн жамс гэгэний гутлыг жуухны хажуу тавина. Тэгээд мэрэгэн гэгэ минь бүхний тайлдахч ховлогоо минь өршөөгөөчдөө тэнэг эхнэрийн минь дар жаргалах ном тарын байвал уншиж өгөөч.
түүнийг чөтгөр юм уу сармах шуламж тагсан байж мэднэ. Нэг юм уншиж хайрлаач гэж говь. Тиймэч ном алгадаа хэмээн гэгэн инэмсэглэн. Тэгтэл гудамжинд хөлийн чимээ гарч харван жил сандманд орох сарлын хөвтөг орын догур шургав. Буудлын эжентэй орж ирлээ. Эрен төгөний ирж байна гэдгийг алхах чимээгээр нь андалгүй мэдсэн байжээ. Тэр эхнэр орын догур бүхийж хараад, энэ дор чинь юу байх юм гэж асуув. Нохоо байна гэж шонгор хэллээ. Өнөөх нь ажиг сажиг авсан ч үе шууд гэгэний хажууд суугаад, маамаар биян үжүүлэе гэж ирлээ. Сүн нойр муу, талаар хатгуулж өвдөн, элгээр хүндүүрлж өвдөн. Гэхдэн орын дор байгаа харван жил, талаар чинь хатгуулж байвал талбийн тамбаа бол, элгээр чинь хүндүүрлж байвал эрэхгүй хатуур гэж хачин даатхан. Гэгэн түүнээс судлыг барьж үжээд, сүсний өрөвсөл их байна. Эмнэлгийд хүрч байж халах чухалтай. Өөх тос арим идэж болохгүй. Уурлж бохонд бол улам хүндэрдэг өвчин шүү гэж ярав. Уурлж бохондгүй гэхлээр манай мухар нохой хижээдэн болчихгүй. Дандаа намайг уурлуулна. Бөөрэл тэр мөгийн урсгаар голсон өвчин байхаа. Дөнгөө дэрвэл дагуулад эмнэлгэд очиндоо гэмгүй. Тарган ихнэр жанан уурлсаар гарч явлаа. Дараа өдрийнх нь үдийн хойн дотоодын хамаалаг товчооно алга тэрэг буудлын үүдэнд ирж жогсжээ. Тэд төвдөн жамс гэгэнийг аваачхаар ирсэн ажээ. Дарга таны дуудаж байна гэж нэг нь ярав. Би очгүй. Учир тайвал өөрөө эргэж хэлээ. Очгүй болохгүй. Даргын ирүүлээд эвгүйч бичтэй. Чи зүгээр л нэг лам байна. Юу болчихлоо гэж даргын энд ирүүлхөв. Очи. Яггүй. Би яруу байна. Даргын чинь ажил нь ажил болоод миний ажил нь аж биш болчихов уу? Хэрэг байвал өөрөө ирнэ мэжээ. Миний биш муу байна. Яасан олон хөхтэй өвгөн бай. Чамай аваач чадахгүй бол дарга бидэнд уурлан шүү. Авах юм байвал авчих. Хоёул энэний тэргэндээ дамнаад гаргачихъя. Дарга аваад иргэс юм чинь аваад оцсон байвал боллоо. Төвдөн жамсын холховчин малгайг зөрүү харуулан дохч өгөөд хоёул суудаж өргөсөөр тэргэндээ оруулж үүдийн хүчтэй хаалаа. Тэгээд ирсэн жамаараа нисгчихв. Гэгэн яаж самжилгүй малгайгаан янжлан хэдэн үх хэлэг гэж байтал эргээд буух нь болчихжээ. Амгалан даргын жааж өгсөн суудал дээр гэгэнэн суухгүй жүрүүдлэн малгайгаан бэрэн жогсон чихтэн. Би чинь дэрмийн үртө тавиад очих юм байна гэж бодсон чинь харин энд ирчихсэн байж штэ. Энэ хоёр чинь хүний чирч чангаагаад дээл хүүлж мөр гаргаж байгаа айдлаа. Ядсан амтны яс шүрүүсгэж юу л байх вэ гэж хуйн дэлсэн гаран өрөх гэж оролдоно. Гэгэнийг авчруулах гэж жарж явуулсан хоёр чагдаагаан настай хүнд ёсгүй аашиллаа гэж дарга нь хөөж гаргаад, чамд учиртай болохоор л дуудуулсан юм а гэв. Тэгээд шургуулаасан өнөө улаан тамхтай өснөгөө гаргаж, энэнийг сундайд өгөөд авсангүй одоо танд өгөл таарнаа. Энэ үндэр гарын үсгэн журхан чиний ажил болсон. Ердөө сундын хүүхнээ хэрэг гармах чи ардын чардан ховор бид урдаар хүлээж аваад одоо болтол мөрдөн байчаасаар байна. Юуны төлөө ардын чардаа гэдгүү? Энэ үгийг таасаа.

байлаа. Гэгээн нь бүрч жүрүүдэлж, нэг л үнэмлэл хөхигүүлэл байгаа бичтэй. Муу итгэдэж алхан шийдгэж дарангуйсных нь ач хариул бичтэй. Би үжигчгүй, юуг нь үжигв? Өнөөдөр энд нь нэхэргийн шийдвэрлж алхан шийдэхэд бартал, маргааш танд нь бас нэг шинэ хэрэг гараад ирчихнэ. Бас шийдэх гэр очно. Төвнийг дөнгөд бартал дахиад шинэ хэргийн талбайд хүрнэ. Ингээд бардаг юм бишээ. Жермийн алж олонд чэрлэл болгоно. Жермийн донгодож жоосоор торгоод бас жермийн хөдөлмөрөөр өөрчлөн. Үгүүл насаар нь дарж шоронд хорно. Эдгээр нь бүр хэдэн мянган жилийн өмнөөс хэрэгэлсэр ирсэн хуучин гарах шүү. Энэ нарыг хүн төрөлхөднийг жас чадаагүй. Чаажиж алхаал нь хэдий төв чанга байсан ч муу хэрэг тасардаггүй. Үргэлж илхэрэн үргэлж илнэ. Эдгээр нь юу гэрчилж байх вэ? Жалхааж хашрааж чэрлэл үжүүлэх нь сайн арга биш гэдгийг хэлж байгаа биш үү? Хүн бүгд муу муухай нүүл хилэнчийг ялан давж аливаа хөлчөн энэрл харийг эрхэн болгосон шишнээ сургалыг сургал таарна. Ингүү сая дотоод зэтгэл ариун чивэр гуа сайхан болдгийм. Та нар шишнийг дооршоох хэрэггүй. Бурхны сургал орчлын ертөнцийн төвөгмөл үнэн ясны тухай маш олон жүй ясны тайлбарлалт хийсэн байдаг. Тэрэл сая хүн төрөлхтний гэгэрүүлэх үнэн сургал мөн гэж маш арын юм ярилаа. Тэрээ сургал номлодыг чинь би мэдэн л дээ. Гэвч одоо бүр өнгөржээ. Таны хэлдгээр басны хуучин арга нь болох байхаа. Одоо бол шин чаг үе, шинжилгээ ухаан соёл гэгэрлийн эрин. Саргуул дардан нийгэм бидний өмнө хурц ирчихэд байна. Хэн тань шиг бурхан шашин гээд сүйдэд байна. Чи гараад сургалж үж. Энэ хотонд шашин шүтдэг хүн байна уугүй юу? Асууж үж. Бараг нэгч байхгүй. Инглэр тэр шашин гэдэг чинь хэрэггүй юм гэсэн үгтэй. Ай, маш аюултай явдлаа гэж гэгэн санаа алдав. За, юу ч болох хаашаа гол учраа ярьсан дээрээ. Чи ер нь зүгээр сууч чаддаг хүн юм байна. Хавар юу ч мэдгүй хэдэн малчныг өдөөж жертийн уулан дээрх гэрв майхны нураасан бижээ. Бид сүлд нь байчааж үжээд юм дэгдэгч хэрэг өдөөгч нь баривчлаг гэсэн юм. Тэр хэдэн малчныг тэнэг гэвч болноо. Хэдий тэнэг болсон ч бэлчээр усан хамгаалаг ухааныг үнэ сарай байхгүй байхаа. Тэд чинь бас хүн шүү. Товчон дарга жалгаж өгүүлсэн. Хаврын тэр хэргий чинь дэхэгүү байтал одоо харин бидний хүлээж баталж авсан хэргийн дунд тавиад орчихлоо. Сундаа энэ хэргийн мэдүүлэлтэн бучаагаад авчихсан. Иймээс ямар их хэрэг гарсан ч бид хариучгүй. Харин таал бүхний үүргэлж хариучнаа. Иймээс энэ хөснөг дээр гарын үсгэн үлдэх ёстой. Энэ бол хуул гэд өнөө часан өмнө тавилаа. Үгүй гэд гэгэн нь тас журан хоёр алхам хойш болов. Ухардагч нь юу вэ? Инка мэдсэн бол юу гэж саваа утанд дугайл номон дүдгнэл гэртэн дулаахан суу. Жээлийн гуйрамж хүртэл шурган хоромтой байж байтал танд гэр орон байхгүй гэж юу?

чирж аваад гардаг шиган арайл алууцсангүй боловч үчин хар банжлын харуулэлгүй тэндэн авч ханов. Их сайхан хоол өмд бэлдэн өгч үдэн дээр нь харуул тохируулла. Гэгэн тэнд бүхэл 24 чих суулсан билээ. Сүүлдэн сандал дээр нь сууж тогтхон байлж хөлдөн хий орсон мэт өрөөнд дотор эрэгчин гүйх бөгөөд чагдаа нартаа сүрхээ ууралж унтуучин. Үгүйвэл гарын үсгэн журж өгчхөөд салж амрый гэж бодож байтал яасныг бүүмэд өнөөхөд нь их л өөчрээтэй орж ирээд энэ тэрэг гэхэн бүр билж. Та одоо явж болноо хэмээн ёсорхон үдэж билээ. Тэгээд тэргээр нь суусан буудалдан хөргүүлж очиход шонкор айлхэдийн алга болчихсон байна. Харин жэрт нутгийн малчин цаад өдөр гэгэний ирж уулждаг өнөөхөн ирчхээд түүний хүлээж сууж байлаа. Уулын гарах өдөр хугацаанд тулж ирсэн болохоор хоёул санд мөнд жэрт руу явж билээ. Тийм өдөр хурж ирэхийг гэгэн ер нь хүсээгүй байлаа. Хилдгэн хилээд сэтгэлийн жөөлрүүлээд гуайгаад бүтэж мэднэ гэж өмнө бодож байсан гэгэн. Тэр учиртай ер нь төлөг барьж жүгэнж үжээгүй. Эсвэл тэгсэн айсан байж мэдэх юм. Овчс хунарч хэлсэн том богчаан хар банжлын буудалд мартаж, хэрүүл хийсэн айласаа салж одох мэт ард нь хочирсан хотын жүг адгн эрэгчж харалгүйгээр явсан билээ. Хожим нь өнөө хүүхдийг гэж бодсонгүй бол өвгөн лам энэ хотонд өн мөрт ирэхгүй байхаа. Өнөө хүүхд нь буудалд ганчаараа хонж өглөө эртөө нохоогон ирэхэр явсан байжээ. Тэр сүн норгосаарал муухулан чирээд хар морьт жээл руу майжган явсан юмсан. Хүрээндэн шаргичээд жээсэн өнөө айлын гадуур эгээл юмэн гэсэн хүн шиг олон дахин эрэгцсэн боловч гичээгийн хурц содон үнрийг үнэртэн сонортож чадсангүй. Маш өдөөлтэй тэр хачин үнэр салхинд хийс жамхарсан мэт хэдийн алга болсон гэжээ. Уруу чарайлж өөр бохондолдон шатсан оргосаарал тунглаг сарны жүг хоргооч хоргоосоор тэндээс салж явлаа. Хотоо салж нэг довчхин оройдор тэр ингэвтэв. Хот намжин байлаа. Хаан чан гарах тэрэгнээ дуу ижил төрөлтөн садан сүлбөтнийх нь улж хучагч хэмээл сонстно. Тэгтэл нэлээд холдой гичээнохон уйралтай улахтуу гарсан гэжээ. Орох сарлын чихсэртэс хийж муу хөлөн хөндөөн дахвж босов. Өөрийн өдөөн дуудсан мэт тэр дуу айлжаалын аль хавас гарсан гэдгийг барглаач хүү ирж очихын төс болж хотчих сумдлаа. Үүр цайхаас урдуурхан орох сарлы гичээнэ байх гажрыг олж билээ. Гичээнэ дуу хоолой чангам тод мөртөн чаана гачин уйралтай үнэр тандранч мөн байла. Жигсэн амтан байх нь мэдгцээр байв. Гэвч нөгөө гичээ хүрээн дотор бий. Хүрээн давж дийлэмгүй өндөр бөгөөд хармарт жайлын тариадын шиг чулуун хэрэм биш, харин дэвдэгсхэн тоосон хэрэм байжээ. Орох саарал наанаас нь байн байн чимээ өгч төвчээр алдан хүлээхэс өөр аргагүй болсныг яая. Төвнөөс холорт ирээд сахин хүлээж байсан бас нэг таниул чагаа нохойтой дурмуутайхан мэдчилж төвөнд бүй харан гайхуулан сүрүүжүүлэхин үүднээс өнгөнөм дуугар архиран бус хухартал маажиж хачин аашлана. Үжээгүй нэг юм үжиж үрүндсэн үлдээхийн төлөө тэр энд нэг насараан суухаас бочгүй байлаа. Үд болоход тэр айлд маш олон хүн ирж билээ. Хүрээний ихүүд нээгдэх болгонд орох саарал холж огсон дотгошин үлэлжин сүйдэх боловч гичээний хэнчэр бийг олж харсангүй. Жохон асар том грин чон хаалгын л үждэг байв. Тэр гэрээс гарч ирдэг нэг догдон хүн орох саарлыг үжих болгон их дуугар барихран чулуу шидэж хөөн. Орох саарл хол дутаан жайддаг боловч дахиад мөн үүдэн дээр нь хурч хэрэн. Гидсэн дундарж байгааг нь таг мартаж бичхэн гэжин төвний ирээд сүйд болж байна гэх чигч ухаарах завгүй. Харин эрхэм хүнэ хайртай гичээгийн чорьж авах гэж сахад суун. Таныг саарл ховж ягаар нь тоглож байна гэх чинь мэдгүй эрэгчин. Тэр айл нь хотын даргаинх байжээ. Соёлын ордонд ар талын багсаар ажил хамаардаг доглон хүн бусдын бэлгэлж өгсөн нохойгоос нь охин гүлхий ихтэй тоож үлдээсэн ажээ. Саруул харнууд сайхан шар устай болохоор төгөнд алтан чичих хэмээх өхөөрдсөн дэр хайрлав. Хэрэв хотын даргаин өнөөдрийн ажил тийм яруу биш байх.

Улаанбаатараас явуулсан тэр утас шууд хотын даргын алан гэрт ирсэн байлаа. 20 хоногийн өмнө эмнэлгийн хорооны өвчтөний өрөөнөөс гэнэт мөр сургуу алга болсон сундын хүүхний чимээг хотын дарга олж сонсоод удахгүй хөргөж ирэх болсонд нь баярлал тадрагсан сэтгэлгэн илтгэжээ. Дэгдагийн сураг гарлаа. Төвнөө эндээс салж явсны гэндэнд байгаа нөгөө жалуул мэднэ. Улсаас гарч болох өснөг гүйжтгэл гал тэрэгний билет зэргийг бүр тэр жалуу бэлтгэж өгчээ. Эмнэлгээс авч гараад тэрэгэн өртөөнд хөргсөн мөн тэр жалуул байлаа. Ингээд дахчи хижээ уулчхаа мэдгүй болсон хоёр хүн нолимсондоо дэвтэл вайлан байж салалчв. Үнэндээ тэр хүүхэн гэр өрөн тэжээж өсгсөн хайр дэчийг дотн хүнээсэн салж өөрийн нэгж хүн таньж мэдгүй хариу улсыг сонгон оцсон араггүй дан байжээ. Төвөнд хэлж гарахын аргагүй төвдөл бэрхтэл учирсан ажээ. Гоног байтхрын баран сүудэр чарай дээр нь халт тусчиж өнгөрөөгүйх энчир үзсэглэн нялхсах чаган дэгдаад танилчиж наадаж явсан үеийн жалуучууд гэж тоогүй олон байсан. Төвний хөөчлөж туучилсан ч олон байлаа. Тэх тутам үеийн охтынхан атаж өтөр хөлийг л олж тэднүүс нь дэгдаг янж болгоноор муулан хэлж болжээ. Дэгдагийн гарал түүхийг мэдгүй болсноо сүулт нь бүгдөө мэдчихэх болж олсон хүүхдгэж ярьж хаана. Нэхлийг хүүхдэж болов уу да? Эхэн төрчхөөд хийх гажиргуу сандрахтаа хөдөө аваач ажи хайсан хэрэгэ. Хүүхдэд нохой шуун тавьж өгнө гэдэг чинь хар сэтгэлтэй их юм ээ. Нүргүй амтан байсан байхаа. Эхэн тийм юм чинь хүүхдийн нэн юу хэлэх вэ? Юм болгон сэнтэхнээд. Эхгүй хүүхдээ эртээ. Эдгээр үгэн нэчистан дэгдагийн чихэнд орж үлээ. Яахан аргагүй үнэн явдал болсон гэдгийг үнэмшиж, жовж гутхын тухайл болов. Тэр өдрөөс хойш сундай тайчи үгээр хам байлж, хүнтэй уулчхасан ичин гүрэн, өдөржин жуслангийн асар дэх өрөөндөө үг дугуй гүлрэн сун. Хэлж төвдгүй учраан аль дотн хүндээ ч ярьж гаргаж чадсангүй, харин нам дугар шивнэн. Эдгэрэгшгүй өвчин олсон ч болоосай. Ингэж явахос дээр юмсан гэж ярьлаа. Төрөөсөн машны жолоочин ажилтай нөгөө жалуу. Юун тэгв. Надад нуулгүй ярьж өгөөч дөө. Би чадлаараа хавсарж өгнө гэд сандран амбалтна. Юунд гэдгийг асуух хэрэггүй. Би энэ новшин газраас явъя гэж бодож байна. Хэдий хол жаадд дийлвэл тэдий сайн. Таньж мэдгүй тийм гажрал очно. Та надад хайртай юм бол хавсарж өгөх байхаа. Жалуун хавсарж өгье гэж амлалтсан дарын амлалтсан боловч очир гажрын сонсоод эргээд эргэлж сэтгэлэг төрөгдөж үйлээ. Төвнөө найдваргүй хулчгар байдлыг хараад хүүхнээ урам харж жалууг өрөөнөөс хөөж гаргалаа. Чонхоо нээж авчирж өгсөн уудтай юмсыг араас нь шидэж явуулав. Дараа өдөр нь дэгда эмэлгэд оржээ. Хоёр өдрийнхэн дараа түүний энэ хотоос салах үед санаа сэтгэл нь толь уужирч чадсан боловч тэжээж өсгсөн хайр тавасан үг дугуй хагчиж явна гэхчээ бас ч их өхөн явдал байлаа. Тэгээд нэрн таньж мэдгүй газартан очиж билээ. Бодож төлөвлөсөн шигэн санаа сэтгэл амарч тайвширж юу ч бодолгүй явна гэж байсан боловч тэгж чадсангүй. Харин эргээд гонг байдхрын гүн хөвдөж живэн шанлахыг яана. Буудлын том өрөөнд хийдмийн эрэгч нь нойр холгүй шахуу өдөр хоног өнгөрөөж байснаа. Сүүлийн өдрүүдэд гол жүрэх дэлсэн юу нэгэн юмноос айж сутсан бот болж нэгэн сүн ам хамрын хүн ирээ таг битүүлэн дарж байна хэмээн хар дарын номдон босоод юугийг ч хамааралгүйгээр асрын шатанд өр үйн буусан билээ. Өглөөрт мэдээсэхээгүй унж манарсан дэгдаг буудлын эжин хөгшин олж үжээд суусан жочиндаа ихтэй харуучин эмнэлгийн тэрэг дуудуулж авралт хийлгэв. Бас энэх үг дуугүй өвчнөнтэй жугаачих чийг эрт нэгэн өдөр гэр оронд нь хүргэж өгье хамаахын хүмүүст найдан гуйж байлаа. Ингээд тэр алсын утсыг авсан байжээ. Хотын дарга холын утсаан тосчхоод сэтгэл ханамжтай гэгч тамих ночоосноо дотоодын хамгаалалт товчож өгч хэмээ явуулав. 10 минут болсонгүй амгалан дарга хөлсөн арцсаар орж ирв. Хотын даргын шоолн гэлцэнүүд төвнөө чарэ дээр уттал тогтсноо сундан хүүхнээ сураг гарсан гэжээ. Хаа байна уу? Товчон дарга дачаадан ойртож хаа байхын түргэн олж сонсох гэж яарна. Хаа байх нь тэдий чухал бишээ. Харин сундыг олж энэ чимээг түргэн хэлж өгөх нь чухлаа.

хүүхэн чинь утгүй харж ирэх болсон гэдгийг дамжуул. Одоогоор яв. Товчхан дараг тэр дөрөн гараад тэргээрэн дэхүүлж сундыг ирсэн боловч олсонгүй. Сундаа урд нь найдаж байсан өнөө учирдан явсан гэдгийг амглан барах чалав. Тэгээд өдийн хонь гарын үсгэн журах хэрэггүй болсон гэгэнийг тавьж явуулаад хотын даргын гэрт нь ирж очжээ. Сундыг олсон бижээ. Олоогүй. Та нар ч яаж гсэн улас вэ? Хүүхний нь ирж байна гэж сар хорин хоног дэвчхаад адг нь мөр сургын олж чадсангүй. Одоо хоттон байгаа ичхэн хүртэл ирж болохгүй болчихно гэдэг чинь. Яв, дахиад ир. Амглан дарах алхан гүрэл хийсээр. Сундэ энд дан байхгүй маягтай. Бараг хөдөө явжээ гэж дүгдрэн хэллээ. Хаа явсныг тодлоод араас нь яваад ир. Хаа явлаа гэж баттай хэлхийн аргагүй. Хүүхнийхэн ирэл гаралыг ирж тодлохоор явжээ. Энэ тухайгаан бидэн бас найдаж өнгөрсөн. Манай ажлын хөвчөнд хараалгадаг учир биш байсан болохоор бид хүлээж авсангүй. Бас тэр үед манайхын яарууч байсан тул тэр гунаа хүрэлчгүй. Хотын дарга сундаг ирвэл грин ширээ бажааж хоёулхнаа ярьж уух гэсэн байжээ. Охин нэрүүл саруул хэрж ирэх болсон баярын чимээг төвөнд хэлж өгчээ. Өрийнх нь дотн халамсаг сэтгэлгэн илтгэ гэсэн эс бүтсэнд гэнт уурлах мэт болж. Даан чи хариуцлаггүй байна шүү чи. Сундаа найцсан учрыг хайнд нь хайсан чинь эрт өдрийн хөрүүлээс болсонгүй гэж юу? Ховын жахан чангараагаран төвний гацсан хэрэг гэлээ. Дарга би буруучээ гэд амглан малгайгаа аван төвний өмнө осол хүлээх мэт бүх хинж огсжээ. Одоо энэ яриад ямар хэрэгтэй юм ээ? Тэгхи оронд тэргунаа бэлтгээд сундын араас хүн явуул. Бас ойр хавийн ил хот гушуу болгосны дотоодын хамгаалалт товчоо томилсон салбарт мэдэгдэж тухайн жил тэр охны хөдөө хаягдсан учрыг байчааж олох хэрэгтэй. Товчон дараа малгайгаан тэгшлэн эргэж гарах гэтэл

гэж дүтгэнснээ. Энэ амтан сундайтай хэдийд нь имж ужаан болчихов. Сундай энэ хүндлав хүнд бэлэг хөргсөн гарчаагүй гэж бодож явна. Үнэн дээр сундай хотын даргад бэлэг жоос хүргээгүй, хүргий гэж бодоочгүй. Харин хотын дарга сундайд сайн байдган чанаа нэг учиртай байсан ажээ. Хотын дарга хоёр хүн хүүтэй их хүн сургууль соёлын мөрийг удаан жилхөөж ажил алавтай, одоо бас жирэг жинс олчихсан эдэлтгэн эдэлж явна. Эцгэн тэрхүүтэн санаа жоммор юмгүй. Харин энэ муу баг хүн төрөлхийн жимдэг дээрэн сургуулийн башгийн алх гаран алхсан боловч олигтой сурсан юм гэжгүй. Тэгээд арга бас соёлын ордонд ажил байрлуулж багсага жирэг жинс үгэн аажмаар дэвшүүлэе гэж бодож байсан боловч өнөөх нь ажил явдал гэж өөрөө дэмий шийтгэжгүй юм чинь. Хаяадан бас хотын танхайчуудад хууртан учир явдлын бүтөөж арих хэдлэгийг сурчглаа. Доглонгоо мэдгүй тэднүүсийн дунд орж идэрвэгнээд аль нэг өдөр хэрэг жаргад холуухт хосон ичхэн айдаг байв. Тэгтэл одоо дүхнэг насанч болчихлоо. Хүүдэн бэр олдохгүйгаас айх учиргүй. Харин ямар шиг бэр таарнуу гэдэг нь хотын даргын жовлон болов. Бахуна ганган хүүхэн дагуулчаад явж л байдаг. Ус жасчиж ус гоёлдог өмнөрнө найгалж урч юм уу? Уран сайхны бүлхний бүжигчин хүүхэн ч байдаг. Танилцаж явсан сайхан сайхан хүүхэнүүд байхал. Гэтэл доглон хүүгийн тэгтлэн тоочдох нь ямар сохор хүүхэн ч биштэй. Гол нь эцгийнх нь эрх зэргийн тоож ашиглах гэсэн гэдгийг хотын дарга чаана гартал мэдэж байла. Нэг удаа доглон хүүн хэдэн найзтайгаа хамт явж байсныг хотын дарга холоос үжив. Түүний дотор нэг хүүхнийг хотын дарга үжингүүдэн тоочхожээ. Дараа удаан сундайгинд тойрохоор хүрэхдээ өнөө хүүхнийг бас олж үжлээ. Сундын хүүхэн гэдгийг асууж мэдээд хотын дарга алс хин баярлсан ажээ. Өнгөж өстэй хүнэнч тогтуухан бас эдтэй мөнгөтэйж. Энэ хүүхнийг бэрэн болгочих бол доглон хүмийн нэг насандаа хүл алдан айх учиргүй гэж хотын дарга бодсон байжээ. Тэр өдрөөс хойш хотын дарга сундайгинд байн байн тойрохоор хүрэн хэлэн дээр нь ирсэн үгэн хэлмэр хэлмэр болж явтал дэгдаа гэнт алга болжээ. Засгийн ордноос энэ хэргийг маш их хүндгэж хотын дарга сундайг хоёр удаа болгон үтсэн бөгөөд чавдан товчож үг байн байн утастаж шаардсан дээр нь шаардсаар байв. Өнөөдөр сундайн хүүхнээс сураг өөрийнх нь утсаар хурч ирсэнд хотын дарга жавшаан хурч ирв гэж алс хин баярлсан билээ. Гэтэл сундайн хран хөдөө явчихсан ажээ. Тэр үед сундай 52 ч олж муу ташуухан явж байла. Тэд хэд хэдэн хошуу балгас жам битүрсэн сум суурнууд манх балардах маш чулан айл өрхөр асун сургалж явна. 20-од 30-аад насны жалуучууд юу ч мэдэхгүй байла. Ярдган аяа мэдэхгүй юм аа. 20 жилийн өмнөх учир юм чинь та нар хаашаа настай усаас асуусан дээрэ гिचгэн. Настай хүнээс асуухад олон хин за байж үрээ. Зуу жилийн учир юм байна штэ. Тэр үед би хаа байсан бэлээ хэмээн нэг их бодсон хүн болж хуруу дараа нь тоолох боловч тодорхой юм хэлж өгч чадахгүй байв. Ажир орны хунамын данс дэвтрийг эргүүлж үчхэд тухайн жилийн данс харгагч нь олонхийн үлтэрж шаралсан салан хатруудын тос хертэй гар хуруунд өнгөлөгдөн халтарцсан бас иргэдийн дараа овгийг байн байн балалж хадаж сольсноос ууланд ямар шиг тэмдэглэл байлаа гэдгийг наривчлан тодлох уяа бэрх. Сундай ийхүү асун сургалж явсаар нэг хушхун төвд уулчгүй гэсэн хүнтэйгэн уулцсан билээ. Тэр нь тус хушууны хунамын хэрэг явдлыг хамаарах алдангарт болсон учир юм. Сундай үүдийн түлхэж оронгууда гэнт давхин зочиж орондон уттал гайхан жогсноо. Цоо өрхлөгч хэмээн өөрийн мэдлгүй барьхрах хайдав. Тухайн жилээ эрх сүр мандуулан гялруулж явсан цоо өрхлөгч нь одоо бүр өвөрчгсөн сандал дээрээ мэлрэн сууж нүдэн жүлхэн амаа ангийн их утсан хонд гинт босч ирээд та чинь голын айлд байсан сундай мөмбөжтэй хэмээн гарын чангатхан сэгсэрж байснаа. За голын айлын ахトゥ минь суугаач гэв. Цоо эрхлэгч сундайн жиржива учрыг асууж мэдээд тэр мөртөн доор хунаа дуудаж тос хошуунаа 8 сум жуугарай гачаа сууранд байцаан сургалуулахар жирлэг буулгалаа. Тэгээд цоо эрхлэгч сундай 52-той үдийн будаа хамт идэх сануулга гаргав.

Хошуу балгасандаа нэлээд дээгүүр тоочхдох том холон гэртэ сундыг хөтлөн орж айныхын чилэг тайлж билээ. Тайван тэрэг бэр харан ай мэдэж амттай умдаанаар гэцэн дүргэд суун. Нөгөө хоёр нь дөнгөөд арай холдлоо гэсэн шиг хэмээн өргөн хүндэрсээр байлаа. Цоо эрхлэгч тайван хараад юу нэгийг санаанд орв бололтой. Энэ жалуу бас голын алин хүн үү? Танай садан болдог үйжээ гэж асуухад сундаа. Биш ээ. Энэ жалуу хотын хүн шүү гэж ярилаа. Тухайн үед таах ийм шиг л жалуу байжээ. Мариун үл алхуулах юм эдггүй дандаан давхчил явдгийг чинь би чэжилж байна гэд цоо эрхлэгч хундган өргөд. Тогтоочих дүү минь. 20 жил. Яг 20 жил болчих ч юу. Дүү минь чэж сайтай байна. Муу ахан үжингүүдэн таньчихлаа гэв. Сундай чи хэмэн өргөд. Тэнхүү яах вэ? Өхөчээ ясин тэн гэдэг үү байдаг шүү гэж нэгт нь цооргөлөгчөж толгойдохын ихтэй нэв. Голын айлд би 8-9 жил суусан юм аа. Гал жалуунаасаа тэнд өнгөрөөсөн. Өтөлхийн үжүүр тэр гажирт болсон явдлууд надад үргэлж бодогддог. Хаяадан тороод хүрхий санах боловч ячаар хүрчихгүй. Голын айлын малчад надад тон сайн хандсан, тус дэмжлэгч үжүүлсэн. Гэтэл би тэдэнд осолжээ. Нохойг чи хүрхгүй явсан энэ хүнийг тэд одоо уучлалдаг болов. Уучлалгүй яах вэ? Тэрнэ бүгдөө таны бурууч бишээ. Дээрээс хэрэгжүүлсэн хоол дурм улсаас тогтоосон төрийн бодлогон тийм юм чин дээ. Эрх барьж ёс хэрэгжүүлж байгаа нь ч, хорамсаж шийтгэл хүлээж байгаа нь ч, аль нь буруу аль нь зөв гэдгийг хүртэл мэдэхгүй үе байжээ. Сүүлд нь бүгдийг чагаатгахчихсан биш үү? Чагаатгах гэж чагаатгасан. Гэвч хүн чанар хүмүнлэг үжлэнгүүднээс авч хэлвэл тэр бүгдийг чагаатгаж дийлэхгүй. Би голын айлын ард тумд их осолтой хүн. Тэдэнтэйгээ уулзъя гэж бодно. Бас уулзахаа санаж үргэлжлэнэ. Сая тантай уулзангууд юу хэлхэн олж ядлаа. Гэтэл та юу ч бодсонгүй, юу ч сансангууд нь би гайх гин. Та нарын асур чагаахан шудрах шулан бустаас гэдэгтсэн уудан бахтамж тэсвэр тавьчих эрэг чинь гайхад барахгүй. Цоо эрхлэгч нэлээд халсуу маягтай болж өрчөн дэлгмээр үгэн бодож олохын хэрээрэн ярьж байсна. Тухайн үед та хэдэн сараар алга болсон чугам хаа явсан бэ гэв. Дутаасан. Дутаан гэж нэг сайхан юм байсан. Тэрэнл таржээ. Гэртэн сууж байгаад манай чирэгт баригдсан бол таныг хошууны гэндэн аваачиж хорих байсан шүү. Чирэгэр жахарж байсан болохоор дээрээс ирсэн чирэг даргад эдээрэх байна. Бид баргаатын өрхийн чирэг жалуучуудыг хэдэн сараар хөдлөгсөн. Чамайг өрх гэж өнжөг чөлөөгүй явчихасан да. Тэр намар голын айлынхан өвс хадлан гэж авсан ч үе. Өвс хадчихмаар гол хүчнийн өөр ажинд хөдлөгчихсэн юм чинэ. Харин тийм байсан. Намай бучиж ирэхэд хот болгоны өвсөн хороо хов хоосон байж, дараа өвлөн тэр хороондоо нэг олон малын үхтэл овоолсон гэнвэлээ. Тэр чинь бүр малчтын хөлөс чулс шүү. Бүр миний муухас болжээ. Тэгж хэлж болохгүй. Танай муу байна гэхдээ миний муу бас байна. Би дутаасан юм чин дээ. Хоёулаа мөрдалаан давшаад хүүхчиг инээлчв. Уулн нэг нарны дор бахтаж эдэн явж байсан хоёр юм аа. Нэг нь он жил өнгөрөх тутам хилэс гомлоо мартаж орхон, нөгөө нь уларж удах тутам хийсэн хэрэгэн бодож тунгаах нь илүү болжээ. Үнэн дээ цоорхлогч тэдгэр явдлын мартуул марччихтал хүн. Голын алаа салаад тус хошуунд ирсэн 10 гаруй жилд юу ч саналгүй явсан үнэн. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд гоон ганцар амьдрах ховт өргөд оногдож, гэрч вайтхарлахтаа юу болгоныг бодох болжээ. Өөрийнх нь хал хардлагыг баг ус амсаж өдөрсөн муу хөгшин хэдэн жилийн өмнө хатан тэхэрдэн харлаа. Доорх хүмүүс нь цоорхлогчд ганц бий амьдарч байгаа жалуухын чир эхнэр танилцуулж хөдлөө насан өрдөлөн өнгөрөхийг хүссэнд эрхлэгчгүй суул суучмар хүн байл гэж бодсон ажээ. Гэтэл сүн болгон нойр хулчгүй бол хар дарж өдөр нь төр нүд анх хоорондоч муу юм жүүдлэн бэйн маш түрхэн хариугүй болж байгаагаа мэдрэв.

Тэр хүний адаж юм уу, чөтгөрч юм уу нэг юм дагчдаг гэн. Талигаарч хөгшин минь юм босоод намайг дагаж байх магадгүй хэмээн сэжиглээд хэнцэр бүсгүйтэй гэрэлж суух учрыг их түр хойшлуулан сүм суврах лам гэгэн мөрөхгийг санав. Тэгээд гүмбэн гэдэд жаргалан хөрчи гэгээ ламд үнэн сүжгэр мөргөн дом даглаг хийж өгөхгүй ажлав. Гэгээ лам түүнийг нүдэн завсарлж түр харснаан эргээд нүдэн анаад нам дуугар. Таны гэртээ их ламны догшин удаан жил оргонжээ. Энэ гайгүй. Гэртээ лам жалаад номон шуулан сүжгэлж мөргөвөл дарахчих нь вэ гэлээ. Түүний үгийг цоорхлогч гол жүрхнээсээ бичрэн итгэж ёс жилэн баялуулъя хэмээн хоолой цэнгэрүүлэн хэлв. Чамд ондон бас олон учирвээ. Хүн амьтанд хүйтэн гэлэхтэй явсан. Сударном сүйтгэж далахтан хөрөг бурхны хөрөн мөнгөөр үжин худалдаж иччээ. Цоорхлогч айж балгадагтан гажир сүгдэн тус тус хэтэл мөргөж ийм учир байна үнэн гэд чичиргэлсэн дуугаар өчн аврал үзүүлэх болов уу гэжээ. Түүнээс хойш цоорхлогч эрхчиргээ нэмэгдүүлэн дээшээ мачих гэж шармих жалуу бүсгүй авч өврөөнд дулаачулан жаргах учрыг дуртахан таг болж гэгэний хэлсэн ёсоор нинжин сэтгэл буян амгалан гэж илүү санаашрах болов. Холдож одсон үйл хэрэгүүдийнхэн тухай чармин гэрэхчүүлж тунгаан ботсоор байтал өнөө нойр хулжиж хар дарддаг юм аажимдан ай болчихов. Тухайн үед дээрхийнхэн итгэл найдвар доор хүмүүсийнхэн бишрэл хүндэтгэлийг жаагүй олж энэ хүн утгуу давшиндаа гэж хамт олондоо халуунтай яргадаж байсан цоорхлогч гүмбэн хитэд нэг яваад ирсэн чинь шал өөр хүн болсонд бүгдөрөн гайхаж хаалаа. Төвөнд жалуухан чирэхнэр танилцуулан долдойлон байлдуулж байсан өнөөх доор хүнэн дэми хайхуркуу болж зөвхөн тухайлсан ажилдаал ам төмчин зүтгэж явсаар нэг жилийнхэн дараа жоос мөнгө их хэрэгэлдэг өнөө байгуулгаас сансалж алуун ширээгийн сайхуч болох эс сайхуч болох ажил хэрэг гэж дэми яардаггүй энэ ядуу байгуулгад хуваарлагдан ирэв. Төвч харамсаагүй. Төвөнд авч хэлвэл энэ уулааса нам сэлүүн тануун тайвуу ээжигтэй учруудын тухай эргэж бодох чөлөөтэй болов. Хаяадан эхнэрийнхэн тухай бодно. Эсвэл голын альд байсан өдр хоног хүнийхэн дүр төлөв ааш авар дортол боддог байв. Тэгж явсаар өнөөдөр санаандгүй сундайтай уулцчихлаа. Урдын явдлаа нэг их өрн үхэр бодож тэр өгчөгөн тойлж гисэн нүхийнхэн ман жирж явсан учирт нь чадлын хэмжээгээрэн чармих боловч дэг дагн гэрэл гарлыг тодлох учир тийм амархан явдал биш байсан ажээ.

Сая та бүхэндөө зохиогч өртөн тогтгийн бичсэн Засан бурхан гэх романыг сонслоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка хинагц бүрэнтө.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 6 сарын 23, бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 9, гаргийн 2. Уртар уулын төвчөө мэдгтээ.
1: Энэ цагтан.
0: Манай эмэг Ардаас гэжгэнсэн ажа хуан өрнө хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж байхаа.
1: Улгын хамралтын орон аялал жуулчлалын шин хуудсыг бичгэл нэмгэх мэдээлэл.
0: Хөвчөр хошуу засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэгт тархаж хэрэглэгээний чах дэлгүүрт амжирлын хүчин нэмэрлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нэрээ улгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай эмэг төрийн бодлогоор дэмжих үйлчлэгээний чанар чансааг дээшлүүлэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхээр гардаж болохын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж цаг дэлгүүрийн гол чухчин амжирлын хүчний хөгжөн ардаас ижгэнсэн аж ахуйн өрнө хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна. Шулуут чагаан хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгард компанийн 3 хутаг мөнгө тугалах чайрын уурхайн жилд 35 тонны нэмэлтх ба өргөтгөн байгуулах инженерингийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд машин механик хүрчгэнч ажилтнад өөрөөрийн ажлын байртаа яралтай ажиллаж байна. Шулуут чагаан хөшөөний хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл онуучтайгаар чуулгуулах ба бүх явцад мөрдөн үйлчлэх хангаснаас төрөлжүүлэх хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах явцдаг хүчирдлийг чаг тухайд нь шийдвэрлэж төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ахчийг төрөгдсөн байна. Шулуут чагаан хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгард компани ерөнхий даамгал үйлчлэл холын сурвалжлах хүлээхтэн салам учроос санаачилгаасаа хүчирдлийг шийдвэрлэж төрөлжүүлийг хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах чаг хугацааг ихээр багасгах бай. Тогтмол мөртөө ил тод хөгжилтийн орчин нөхцөл бүрэнгүйчд элементийн батлаг ба сэтгэлийн дулаачлах засгийн хөтлийн үйлчлэх нь манай аж ахуйн бэлгэрүүлэн хөгжүүлэх итгэлч оргийг улам баттгсан гэлээ. Сүлжээ гадны үйлчлэхийг шилдэгжүүлэн сүлжээ дээрх үйлчлэхийг нэн түргэн болгож Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийнх нь Өвөр Монголын өртөн засаг хоорны ардаас ижгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчлэхний тав чангаар аж ахуйн тушаасан хүсэл шаардлагыг дараа түргэн шийдвэрлэж байна. Энэх тавчин дээр аж ахуйлын тулгарч байгаа асуудлаа тусгаж болох мөртөн шийдвэрлж байгаа ахчийг чаг тухайд нь байцаан лавлж болно. Тавчин нь бас хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх үйлчлэхний чонховчийг нээж аж ахуйлын хүсэл шаардлагаанд дурдах асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг нэг саатгүй нэвтрүүлж байна. Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн ардаас ижгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн салааны ажилтан Шилшүмийн сурвалжлах хүлээхтэн аж ахуйлынх нь гаруцны жижиг суфтаар дамжин хүсэл шаардлагаанд тусгасны дараа ард тавчингаас хамаагүй салам мөчөрд шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлэхийн хамт тогтцоо хугацаанд шийдвэрлж дуусгахыг шаардна. Одоо нэгэнт 3-5,000 гарай аж ах дэлгүүрийн биш чохчийг танцлуулж аж ахуйлалт холбогдсон 910 гарай төрийн бодлогийг эмхлэн урд хожид 45 аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг шийдвэрлж дуусгачаа гэлээ. Манай эмэгэ засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлчөний банкдсан тогтчийг байгуулах хүсэл шаардлагыг бүгд талаар шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэх төрийн бодлогийг өнөн дээрэмж олгуулахыг чангадхах зэрэг аль олон бодтой эрхэмлсэн арга хэмжээгээр дамжуулан ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн бөгөөд хүчирхэгийг дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн ардаас ижгэнсэн аж ахуйн ил төрлийн жах дэлгүүрийн гол чухч 15,8002 чууд хүрч адилхчааныхаас жууны 3-ыг 7-оор нэмэгдэн бүх аймгийн жах дэлгүүрийн гол чухчийн жууны 97,2-ыг эжлэвэ. Энэ нь ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал 3,1002 чун өрхө, ховын үйлдвэр худалдааны өрх 12,4001 чун өрх байж ардаас ижгэнсэн аж ахуйн гол чухчийн гэгнээ үргэлжлэн бужгаарч аж ахуйн хөгжилтөд бат бөх суур тавьжээ. Дараачи алхамд манай аймаг улсын ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн үйлчлэгээний тавчин Өвөр Монголын өртөн засаг хоорны ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын ерөнхийлсэн үйлчлэгээний тавчин зэргийг ашиглан ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг хүлээн авч шийдвэрлэхийн хамт жогчлуулан шийдвэрлэж нэг их эрчим нэм бодтой арга хэмжээгээр ардаас ижгэнсэн аж ахуйн чанар сатаа хөгжилтийг ахуулна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн улгын хамралтын орон аялал жуулчлалын шин хуудсыг бичгэл нэмгэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. Энэ жил улгын хамралтын орон үжимжийн орны яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх оны ажиллагаах бүх талаар эхлүүлж доор агарын нислэлтийн суурин газар оюун жуулчлалын тавчин зэрэг нэг бүлэг шин төрөлжилийг чохчилж үжимжийн орны яс чанарыг дээшлүүлэх бодит алхмыг алхажээ. Тал нутгийн жуулчлалын хөгжөөнтэй уларл хурц ирэхэд дагалдан улгын хамралтын орон бүх улсын үйл гажрын жуултлах сэтгэв

0: гэлээ. Энэ жил уулгын хамаарлын орны олон тохон үжимчийн орон 23 төрөл зүйлийг нэмж тохируулан соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн жуугатыг үлдчихэ. Улгын хамаарлын орны олон тохоо үжимжийн орны намын үрийн дэч шүүжи Гоюэн сурвалжлах хүлээгтэн. Манай улгын хамаарлын орон суур төхөрөмжийг үргэлжилэн иж бүрдүүлж, жуулчлан тойрох үйлчилгээний төхөрөмжийг дэс дэвшүүлэн, бүх орон бүсийн жуулчлалын орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлнэ. Дахвал ижигнэлтийн байдлын шинийг үүдэж, тусгайтсан судлан суралц хичээлийн танхимыг байгуулан, олон өсцөн бичлэн ойлгох хэлбэрийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүн системийг бий болгоно гэлээ. Улгын хамаарлын орон бас оюунч жуулчлалын том дэйтийн төв, ерөнхийлөн жолоодож тохируулах төв, жуулчлах сэдэд үйлчлэх систем жиргэх нэг чогччулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний тавчинг байгуулж, үжимжийн орны хамаарлтыг тоочлсон шин шатанд оруулжээ. Улгын хамаарлын орны соёл биеийн тамир жуулчлал араажуу төлөвсийн товчооны дэд дарга Жанхун Гуан сурвалжлах хүлээгтэн. Хатуу тонгийн талаар 4 эдэсийн үжимжийн оронд 5G сүлжээг бүрхүүлж, тойрон үжихий жолоодох оюунч журах, электрон билетийн явдал зэрэг төхөрөмжийг тохируулжээ. Хамаарлын чадвархийн талаар жуултлах сэд ба тэрэг унаах чах тухайд нь хянан эжимдэх ба гэнт үүсэх хэрэг явдалд 10 минутын дотор түргэн харуулт өгөхөй биелүүлжээ. Дахвал гар утсыг хэрэглэн улгаагаар жуулчлах жижиг софтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, одоо онхторгойт тал нутагт буудлах зэрэг оюунч гол сэдвт бүтээгдүүнийг гаргасан гэлээ. Улгын хамаарлын орон соёл жуулчлалын ажилсын уламжлалт тойрон үжих завгарыг олон өсчүүлсэн ажилсын уулсчлалын хэлбэртэйш ховруулснаар 2025 онд нийт жуу бөгөөд 3 түмэн хүн удааны жуултлах сэдвийг хүлээн авч 9 доншуур 7900 түмэн төгрөгийн орлого үүсчээ. Жишээлбэл энэ жил улгын хамаарлын орны жуултлах сэдвийн хэмжээ наднаас 135-аар нэмэгдэх болно.
1: Манай хорооны мэдэ хоёр дахь хөвчөр хошуу Юншонфу тавчанд түшиглэн засгийн ордны хэрэглэгээний тамилгад дарахаж ардд ашиг хүртээхийн хамт ховын худалдааны өрхийн арилж чах хөгжөөнтэй болгож бүх хошууны хэрэглэгээний чах дэлгүүрт амжилттай хүчин нэмэрлжээ. Тус удааны тархаасан хэрэглэгээний тэмдэгтийг хоолн гэр хоног буудал, унжлагт чагаа идэний дэлгүүр, худалдаа дэлгүүр, тос нэмэх өртөө зэрэг олон хүрээ чараад хэрэглэж болох болсноос хэрэглэгийг бүтэмжтэй ажиллахын хамт эдгэнэлтийн дэлгүүрийн борлуулагч хөгжөөнтэй болгочээ. Хэрэглэгээний тэмдэгт тархааснаас хөвчөр хошууны уур хоолн гэрийн чочин улам олширжээ. Энэ тухай хоолн гэрийн харилцагчтан Жуна ярахтан.
2: Юн Шанфу ардад асар хүртээ хөрөглөний тэмдэгт нь манай хоолн гэрт өнөө дөмдөө үжилж байна. Хоолн гэрт ирэх гэж ирвцсэн. Миний бодхоор бол энэ арилжааны өрхөхөд асар хүртээ ардад асар хүртээ хоёр талаараа асар хүртээ гарах хэмжээ болно. Идэ ундааны висийн тогтун өрүүлэр хөгчгөд хүчин болгосон.
1: Хурж чагаа идэний дэлгүүрт хэрэглэгчд Юн Шанфу засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэгтээр чагаа идэн худалдан авч дэлгүүрийн борлуулга нь маш сайн байлаа. Хурж чагаа идэний дэлгүүрийн харилцагчтан сэжин гэрлээ.
3: Худалгын дарагцаад дэлгүүрийн орлого маш их нэмэгдсэн байна. Ууланда өдөр бүр 600 гаруй зэнс байхнаас одоо 900 гаруй зэнс байх болсон.
1: Хэрэглэгээний тэмдэгт нь бас чулуун тосны хүрээ чарааг нийтм хамарч 200 төгрөгийн тос нэмбэл 20 төгрөг хямдарч байна. Ойлгосноор тус удаа хөвчөр хошууны Юн Шанфу ардад ашиг үртэй хэрэглэгээний тэмдэгтийн ажиллагаа нь 6 сарын 30-ны өдөр болтол явагдах болно. Сугал ардад Юн Шанфу аппд тогтсон чагт харгалжсан үний хэрэглэгээний тэмдэгтийг эрэмжлэн авч хэрэглэг хийх үед шууд харгалж болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрдож үжимчин хошуу баг сүлттэй олон нугламт үжимчин хоны сонгон байжулах төрөл зүйлийг ахуулж малт хэрэглэх айгс сачиргийн машиныг ажилуулах ур чадварын боловсрлыг зэргээр явагдуулж шинлуухан мэрэгдлэр шилдэг үйлдрийг сонгон байжулахад нарилаг оновчтой тулгуурлал хангав. Баг сүлттэй олон нугламт үжимчин хон бол жүжимчин хошууны ончлогт чанар сайтай үр эдийн их баялаг болно. Шилдэг үлдрийн хоныг нарилга онцтойгоор хянан тодлохын тулд жүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажиллах өртөөний ажилтан эл сум болгосны мал аж ахуйн мал өмлөгийн тухайлсан ажлын голлогч хүчин зэрэг 1-р франтийн мал аж ахуйн адлагсад авч явахд дүгэн хөлөврийн малт хэрэглэх айгс сачиргийн машины хэрэглэх аргыг сайтар суралчиж төхөөрөмжийн ажиллагааны үндэслэл ажиллагааны явч ба жорох төрсийг ялган таних гол чигийг хянамгай судлан ярилцав. Олноро мэрэгжлийн ажилтны дагж бодит үйлдэлгэд оролцож дугайлан хуваан байчаан шалгах ажиллагаа өрнүүлэн шигшин байчаах арга барилыг боловсронгуй эзэмшиж уламжлалт сунгам байжулах мэрэгжлийн дутуудлыг нөхөрлөв. Шинэ мэрэгжлийг бодтойд найдваржуулахыг батлахын төлөө тухайн газрынхан урд хожид тусгай ярилц хурал хуралдуулж, бүх хошууны малч хөрхийн байдлыг байчааж ойлгон, айгас сачрагийн байчаан

0: ялгах төхөөрөмжийг нэгдэлтэй худалдаа авч, Ил сум Балгас тусгай ажлын дугаалan байгуулан Хошуу сум хоёр шатны хамтран хөдөлжих ажлын тогтчийг байгуулж, үндсэн шатны төрөвнөө сонгон байжуулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжлэхэд нэн сайн тавчин хангаж өгсөн байна. Дараачийн алхамд жүжигчин Хошуу өрөөдөө шигшин байж ах өдөр тутмын хяналт хамааралд ба тухайлсан ажлын хянан жолоодлогын үргэлжлэн чангатгаж чанар сайтай шилдэг үйлдвэрийн их баялагийг оновчтой удалж өжимчин хонны шилдэг үйлдвэрийн ажилсын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нөмрлөхөр байна.
1: Манай хорооны чимэлэгч чахурын мэдээлснээр одоохон бол яга малж хорны хон хайчлах чангалгийн чаг болно. Хэсэг малж хөрөхөд хон хайчлах хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа байдалд чиглүүлэн ойрын өдрөө сунжин хөшөөний сайхан гов сумны сарул дэнж хачааны намын үрий малжтай сэтгэл зүрхэн холгож хон хайчлах гол сэдвт намын өдрийн ажилхийг жоохон байгуулан өрнүүлвэ. Ажилхт сарул дэнж хачааны намын гишүүд сайн дурын үйлчлэгний ангийг байгуулж санаачлахасаа хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа малж хөрөхөд хүрч хонийг хайчилж өгөн малжтад хайраламж хүргэжээ. Намын гишүүд бас малчтай ярилцаж хоньны ноосон борлуулах арга зам зэрэг байдлын нарийн ойлгож олон түмний тусгсан малчих үйлдвэрлэлийн хүсэл шаардлагыг нарийн нэмгээ тэмдэглэжээ. Сунжин хөшөөний сайхан говь сумны сарул дэнж хачааны малчин эрдэн чичиг.
2: Тэр манайхны ингээд намын гишүүд ирээд бидний одоо жоохон өнгө өгшөөлсөд жоохон гүтэртэй тэгээ ажил хөдлөмөр ихэд бас жоохон гүтэртнэгээд ирээд өмчиж харгалж иж одоо ургийн хайжилж өгч байна.
1: Тосуудааны гол сэдвт намын өдрийн ажилхийг үндсэн шатанд өрнүүлж, бодит ажилгаараа нам ба олон төмний харь чаг нэхтрүүлж байх нь ард түмэнд үйлчлэх уг санааг бодитод үйлдэлжүүлсэн явдал болно.
0: Манай хорооны мэд 6 сарын 22-ны өдөр Шилэн голын гал сэргийлэн унтраах аврын туслах бэлтгэл салбар ангийн хөрийн боловсрал жич бодит байлдааны чиргэн боловсрал живсхийн мөрөчөн Шилэн хотын Шилэн гол усан чүрмийн хөрийн боловсралын талбайд эхэлсэн байна. Ажиллагаад 382 гал сэргийлэн унтраах жолоодохч байлдахч оролцож боловсрал нь нийт 10 өдөр явагдах болно. Уралдаанд оролцогч бодит байлдаанд суурлан уралдааны дүрмийг чанга сахиж эрэлхэглэн тэмчиж живсхийн мөрөчнөөр боловсралтын яс чанарыг дэвшүүлж ил төрлийн гамшигыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бачин байдлын арга чаах аврын туслах суурийг бүх хүчнээрэн бэхжүүлж өгнөнэ 1-2-6 аврын туслах системийн байгуулалтыг түргэтгэн ахуулахыг ураасан байна. Тус удааны хөрийн боловсрал нь бачин байдлыг арга чаах аврын туслах бодит байлдааны баримжаагаар чанга баримжаалж нарийн бодлоонтой хөрийн бодит байлдааны орчинд суурлан өгнөнэ өдөр тутмын чиргэн боловсралтын үр бүтэмж чирэг байлдагчийн байлдааны бэлтгэл жич тоноглолын бодит байлдаан жогцох чадварыг бүх талаар шалган байцаах болно. Тогтоосон төслийг үндэслэн живсхийн мөрөчөнд хүндийг үүрч 5 км хөөрлөх ерөнхийсэн ур чадварын уралдаан гал унтраах тусгай мэрэгчлийн ур чадварын уралдаан зэрэг 30 гаруй уралдааны төрлийг тохируулжээ.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 21-ний өдөр Шилэнгол аймгийн 1-р дундад сургуулийн хүрээний нээлтийн өдрийн ажлыг өрнүүлж өргөн олон сурагч жижиг гэрийн ахмад сургуульд очиж сургуулийн хүрээг тойрогчиж ончлогт сургуулийн хүрээний соёлыг ойлгожээ. Ажиллагт оролцоход сургуулийн хүрээгээр тойрон үжиг хичээлийн танхимд хүрч бийжлэн ойлгох төрийн бодлогын лавлах зэрэг орон тойргоор хүрч сургуулийн хүрээний тайлбарлах чаас олныг дагуулан жан сургалтын асар, туршилтын тасаг, сургуулийн түүхийн ордон зэргийг тойрон үжилж сургуулийн хамааралтын дүрэн болон хөгжлийн түүхийг танилцуулжээ. Олноор нь сургуулийн хүрээгээр чөлөөтэй тойрон үжиж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ил төрлийн төхөөрөмжийг бийжлэн ойлгож сургуулийн хүрээний сурлага амьдралын байдлыг гүнжгий ойлгожээ. Тухайн талбад бас асуулт авлах тусгай тойрог тохируулж ажилт тас гэрийн ахмадын анхаарал халамжилж байгаа асуудалд хариулт өгчээ. Тус удааны сургуулийн хүрээний нээлтийн өдрийн ажиллагт оролцсон сурагчид болон гэрийн ахмад сургуулийн хүрээний өдөр тутмын сурлага амьдралын орчин болон тус сургуулийн хүн хүмүүжүүлэх уур амьсгалыг гүнжгий олгон гэр бүл ба сургуулийн хоорондох харь чаах улам нэгтрүүлж гэр бүл ба сургууль хамжилчин хамтаар хүнийг хүмүүжүүлэхэд хүч нэмрлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц хутас 8011-2961. Та бүхний сони мэдэнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Совдон Чижиг, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чижиг, ерхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье.

аймагт өнөөснө үйлтэй хэсэгтэн тунглах Шилэн хотын хойд бүй Улгай, Жүүжмчин хошуу, Баруужмчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд жүрвэсгэн баг бараа орно баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш үйлтэйгэсэн тунглагш нь Улгай, Жүүжмчин хошууны ихэнхи газар Баруужмчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд жүрвэсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнод аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс нь тунглахш нь хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ одоо тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөснө үүлтэй хэсэгтэн тунглах Шилэн хотын хойд бүй Улгай, Жүүжмчин хошуу, Баруужмчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд жүрвэсгэн баг бараа орно баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш үүлтэйгээс нь тунглахш нь Улгай, Жүүжмчин хошууны ихэнхи газар Баруужмчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд жүрвэсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнод аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс нь тунглахш нь хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Чагуурын мэдээг суутан чичиг нэвтрүүлжээ.

0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан. Малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч. Малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Жонаа сайхан уулзралын мэндийг өргөн төвшүүлж байна. Би бол баруун жимжин гошвэнэ. Холтын уул болгосна. Баян эрэхэд гачаанэ. Намын үрийн дэж шүүжи чимэт гэсэн юм байна.
3: За тэгээд орчим одоо танай нутгаар хур бороо ямруу тэгээд таны ажил төрлөөс яруу байгаа үсттэй.
2: За орчим хур бороо энэ өдөр нэг удаа сайн орсон. Уул ганд дуухан шиг байла. Тэгэхээр одоо их сайхан болж байна. Гурвараад энэ хоорондоо одоо их санган тавигдсан сайхан байна. Сайхан жижиг болж байна.
3: Баруун жимчин хошууны хоолтын гол болгосны баян эрэхэд гацаа одоо ямар шиг хүн байршилтай балгар гол болгосноос хэдий зайтай байдгүй энэ талаар сонсогчтой ярвал.
2: За манай хоолтын гол болгосны баян эрэхэд гацаа бол одоо гошуунаас 15 км-ийн зайд байгаа. Одоо чул малжих гацаа болно. Ингээд манай гацаа нь бол одоо 26 том илүү муу нутг өлчөртэй 500 гарын хүн амтай юм нэг гацаа болно.
3: Ингээд орчмын жил одоо баян эрэхэд гацааны хөгжил тохиролт гэвэл
2: одоо орчмын хэдэн жил бол одоо манай гацаа нэ жуулчлалын зам шугамын дагуу 9 дугаар замын дагуу жуулчлалыг хэлсэвэл одоо манай гацаагаан одоо идвхэтэй хөгжүүлж одоо манай гацаанахан малчтыг ураалж одоо жуулчлалыг хэлсэвэл нэгэн хамжинд одоо аваа хөгжүүлсэн гэж бодож байна. Миний хувьд бол ягд бол мал зөвхөн талаар бол одоо малын яс чанар үйлдвэрийн талын дэвшлүүлтлийн адилхан одоо чанга хатгаж ирсэн манай гацаа бол.
3: Тийм байна. Танай гацаа нь одоо яг
2: баян ундарч байна. Хичээл үрийн хөлтөлгийн төв гаргаад бол одоо манай гацааныхаа 12 өрхтэй холбоолоод хичээл үрийн хөлтөлгийн ажлыг бол одоо гардаг хийж байна манай гацаа бол. Одоо гацааныхаа олон томд одоо шимтэр үйлдвэрийн хичээл үрийн хөлтөлгийн ажлыг хийж та.
3: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо танай гацаа нь бол одоо тусгай хичээл үрийн хэлтүүлгийн сайрын газар дээр шалжуулна тийм ээ ажлыг хийж.
2: Одоо тэр хэлж болно.
3: Тийм байна. Энийг одоо хизээгээс эхэлж хийсэн үү?
2: Энэ одоо нэтэн 2 жил болж байна.
3: 2 жил болж байна тийм ээ. Энд дөнгөөр одоо бүр танай гацааны залуучууд танай гацааны малчтар
2: бүр нь бол манай гацааны малчтар бүрлцсэн юм дугаа. Ингээд одоо манай балгасаас сайхан бид нар сэжэн жалуудад ингээд гошуу хамаа бүхий байгууллагатай холбоолоод одоо чигж гаргасан. Үйлчлэгэнэ төв юм аа.
3: Тийм байна. Энэ 2 жилийн турш бас одоо үйлчлэгэнэ төв ямар хүн шиг үү?
2: Энэ 2 жилийн хугацаанд бол одоо манай үйлчлэгэнэ төв их сайн одоо өрөвдөмжөд чилж болно. Манай гацааныхан ОРВИ айлуудын одоо нэрчил үрийн хэлтүүлгийн адил бүрийг гардан хийж өдөрч танаар бол баран одоо хавж иргэлдэх гацааныхыг бас одоо хийж байна. Ингээд бол одоо энэ хичээлүүрийн хэлтүүлгийн адилхан талаар бол маш урагштай байна. Одоо анх эхэлж явах гэж юм байна. Тэгээд одоохондоо бол маш урагштай байна.
3: Тийм байна. Тэгэхээр одоо баян эрэхэд гацаа бол яг одоо хүм болгоны мэддэг тийм ээ. Бас хүм болгоны хүмүүсийн анхаар төрж байгаа 99 номер тасмал зам энэ дагуу байрлаж байгаа юм шүү. Яг танай гацааны ямар шиг байршлаар өнгөрч байна энэ зам?
2: За энэ 99 дугаар зам бол одоо манай гацаатай бас хэлбэртэй ма. Энэ 99 дугаар зам манай гацаанаа энэ яг одоо гол зүү хойд чиг барьж өнгөрч байгаа. Манай гацаанахын ихэнхи гисхинхэн зүү хойд гисхин барьж өнгөрч байгаа. Болно. Энэ зам шугамын тойронд бол одоо манай энэ гацааны малчин өрхүүд бол одоо ховийн жугаатал. Орон сууч

0: чин үйлчлэгээ юмдан наадам зэргийн төрөл зүйл үйлчлэг бол одоо бүр эрхэлж байна. Энэ 90 дугаар замын хан дагуу одоо ирчихжээ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо энэ хоёр жил бол одоо энэ сайхан засмал зам яг ингээд энэ нутгах дээр эсвэл нутгаараа өнгөрч байгаа болонгууд энийг бас ашиглаад малчид сайлгараараа өөрийн гэсэн одоо зугаатлын ажлаас эрхэлж бас одоо малчин бас орлого үүсэж байна гэж болж байна тийм ээ.
0: Манай одоо яг өөрийн энэ морины талбай эрхэлж байгаа айл бол одоо 5 өрх байж байна. Манайх нөх 90 дугаар замын дагуу манай гацанд байх гэсэн та.
1: Тийм байна.
0: Одоо морины одоо талбай эрхэлж байна. Одоо зургс өдр татах юм уу? Одоо гадны жоохоцод мар унах юм уу? Өнөх үйлчлэгийг тангаж өстө. Инклем бол одоо манай 90 дугаар зам бол одоо манай гацаны малчтын малдлын бас орлогыг үүтгэхэд бол одоо маш сайхан дүлхэж хүчин болж ирж байна.
1: Тийм байна.
0: Манай гацаа бол энэ замынхан давуулгыг ашиглаад манай их бол одоо ердөө нэг зам гол зам бол одоо манай гацаар хардаг. Тэгэхээр бол уулаасан бол манай гацааны ердөө зулчил хэлсэл ердөө манай малч гацааны малчд бол гэсэн малчд бол эрхэлсээр ирсэн. Одоо хэдэн жилээс бол 90 дугаар зам гараад нэг илүү одоо идэвхтэй энэ зулчил хэлсэл эрхэлж мандлын бас орлогоо үүдэж байна манай гацааны малчд бол.
1: Тийм байна. Энэ сайхан нөхцөлөө бас одоо тохируулж өөрийн гэсэн зугаатлын эсэрхэлж байгаа малчд. Ер нь одоо баруун таны гацааны хэдийн малчин өрх энэ зугаатлын ажил эсэрхэлж байна.
0: Одоо яг 90 дугаар замын хажуу өргөд 90 дугаар замын дагуу одоо манай гацаанхаа өвчин дотор ам бол одоо 14 айл одоо малчин зугаатал одоо унах талбай зэрэг илэрхэлж байна.
1: Тийм байна. Баярлалаа гацаанаас одоо ер нь яг гацааныхаа энэ сайхан нутгадан бас ямар ямар сайхан нэр алдартай нутаг бас байна уу?
0: Одоо манай гацаа бол одоо энэ жишээ үзүүлэх аймгийн дэсний жишээ үзүүлэх гацаа. Иймэрхүү сайхан алдрыг өргөж явж байна. Одоо бүх орны дэсний шилдэг намын үр.
1: Тийм тийм.
0: Одоо өргөж явж байна. Ингээд 23 онд бол одоо манай мөн энэ 90 дугаар замын дагуу манай тэр нэг Монгол хан хотоос манай гацаанд одоо ирсэн.
1: Тийм байна.
0: Хажууд бас нэг манай гацаагийг одоо ер нэг соёл урлагийн уудам талбай гэж хэлж байна одоо. Иймэрхүү талбай байгуулж байгаа бол одоо энэ талбай дотор нь бол одоо идэ өмдөн говчс часал өглөлт эргээд үлэн жуулчлалын бараа бүтээдэг зэргийг л одоо эрхэлж энэ хоёр жилээс л одоо хийж байна. Энэ бол одоо бас манай гацаанаахан гэсэг гана ажил үйлс эрхэлж байгаа хүмүүс болон энэ их сургуульд төгссөн оюутад зэргийг л одоо энэ уудам талбайг

0: байгаа байж тээ.
1: Яг манай гацаанд байна. Ингээд одоо манай гацаанд энэ жуулчлалын зам сугмыг энэ дагуулгыг ашиглаж одоо 23 он 24 он гацаа бас орно гэсэн жуулчлалын жишээ үүсгэх гацаанаас хандрыг бас гүртэж байла.
0: Тийм байна.
1: Манай гацаа бол одоо жуулчлал үйлсээ яхан өргөтгөж одоо ингэж хэрмэж байна. Манай гацааны малчд бол.
0: Тийм байна. Ерөн баян Иркут гацааны малчд одоо аль аль талаар ч гэсэн бас их авьяаслаг хүмүүс харин байдгийг харагдлаа. Тэгэд ерөн өөрөө утаг урлагч юм уу, зас уйлуурлын талаар боцсон бол суйлын өвийн өглөө уламжлагч нар ч юм уу. Ингээд тэлэхэд одоо боцсон бол суйлын өвийн өглөө уламжлагч танай гацаанд тэтий байна.
1: За манай гацаанд бол одоо боцсон бол өвийн өглөө уламжлагч бол орнод исэн үжимчин говчс цэслийн өвлөн уламжлагч нэр. Дэсний говчс цэслийн өвлөн уламжлагч нэр. Сур эдлийн аймгийн дэсний өвлөн уламжлагч бас нэр. Ингээд бол Гошуу дэсний эсхийн урлын өвлөн уламжлагч нэр. Гошуу дэсний говчс цэслийн өвлөн уламжлагч нэр гэж хэрэг 5 нэр уламжлагчтай манай гачаа бол. Өвгийн ингээд манай гачаа бол одоо анхнаасаа их одоо соёл урлаг одоо бахтай юм хүмүүсээр бүрэлдсэн одоо юмдаг сайхан уламжлалттай гацаа юм аа.
0: Тийм
1: байна. Өөрөө төжид олон сайхан одоо урлагчд, улаан мөчрийн тоглогчд, одоо авьяасчд бүрт усуд бол олон сайхан гарсан. Одоо ч гэсэн цаана бол дөрвөн нэр одоо тоглогч бол улаг гоц улаан мөчрд одоо ажиллаж алгуулж байна. Үндэлтэй байж байна.
0: Тэр нэрийн дурдж хэлвэл гүрсэн ч гэсэн бас нэр нөлөөтэй, одоо ч гэсэн бас одоо ард өмнөдөө нэр нөлөөтэй. Өвтөртэй хүмүүсийн хөнгөсөн хүмүүс байхгүй энэ талаар бас чөлөөтэй ярина уу?
1: За одоо миний мэдэх хөвчөндөө ярья.
0: За.
1: Манай аймгийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч одоо бурхан болсон Сэрэн нор насны хүн байжээ. Энэ нь бол одоо биднес бол мөртөхгүй ч сүүлд л одоо нэг түүх намтрын үзэд бол одоо манай гацаанд бас юм хүн байсан юм байна гэж одоо ингэж мэдтий. Одоо ойрын жил бол одоо манай Баян гүшиг шүүж бас одоо аймгийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч. Өргөж явж байна. Ингээд бол манай улсын дэсийн шаналыг гүрцсэн бол одоо 3 хүн байна. Орон аймаг дэсийн шаналыг гүрцсэн бол одоо хэдэн олон хүн байна манай гацаа бол.
0: Тийм байна. Өнгөтэр одоо танай гацааны дагуулаг талуул зах цахаас арын байгаа ш, тийм ээ. Тэгэд яг нэг нэгээр ярил бас одоо нэвтрүүлгийн цаг арай хүрэхгүй шиг болно. Тийм тэгээд одоо таас энэ талаар их дүм дүм сайхан зүйлүүдийг сонсогчтой хүргэж байна. Яг одоо таны хувьд авч ялуучс та бас одоо ерэн баруун жимчэн хөшөндөө бас өөрийн гэсэн одоо аж үйлс сэрхэлж байгаа. Тэгээд бас ерөн 99 номер засмал зам тийм ээ. Энийг танилцуулгын хуралч юм уу? Ерөн гадна төчөөн тоглолтын дэнд байнга л оролцож байгаа харагддаг их яруу л байдаг. Тэгээд өнөөдөр бас завчлоо гаргаж манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгч өгөөд их баярлж байна шүү. Та бас сонсогчдаа өөрийнхөө ажил төрлийн талаар танилцуулж ярина уу?
1: За би бол одоо багасан бол одоо том сургууль одоо их сургуулийн төгсөөд Манай үеч бол одоо хот орж адил хэс босгосон юм нэг ойлцсон бүсгүй юм аа.
0: Таны хэн гэдэг үлээ?
1: Өргөлөн гэж одоо.
0: Тийм тийм.
1: Одоо орнод хэсийн үжимчин гос
0: өвлөө уламжлагч.
1: Тэгээд бол одоо энэ хүнээ үжимчин ажил үйлсэд бол одоо гавсраад. Эдитэд одоо толтол одоо гавсарж байна. Одоо ингээд бол бараг жимчин хошуунаас сэрэлэн үндэснэ ойдлын язгаарт компаниг байгууллаа. Ингээд үндэснэ хувцас заслын тоглолт моделийн бүлхэн бас байгуулад одоо болтлоо та. Манай ботсон бас үеийн үеийн хувцас заслын үйлчлэг юм уу? Тоглолтод бол одоо оролцсоор явж байна.
0: Тийм тийм.
1: 18 онд бол одоо би гацааныхан үржүүлэлтийн ажилд оролцоод. Одоо болтлоо та үржүүлэлтийн ажил юм байна. Халуулж явчихна.
0: Тийм байна. Та бас одоо гацааны ажлыг бас олон жил хийж байна. Тэгээ мөн одоо зав чөлөөгөр зарим сахи хөтөлбөрөнд л оролцож байна. Их л яруу. Баян Ирхэт гацаа бол бас хүн ардаа мэдрэгдсэн сайхан гацаа. Тэгээд аль аль талаарч бас давуулаг энэ дунд ирэхэд бол одоо намын

0: хүн байгуулалтын ажлыг үл хэрэгсэн хэдэг одоо үндсэн шатны давж хэлбэл одоо танай гацаа бол бас энэ талаар сая бас та ярьлаастай тусга одоо шилдэг намын үр зэрэг одоо арван сахи ярвалдрыг хүртлээ гэд. Одоо танай гацаанд хэдийн намын гишүүнтэй вэ?
1: Одоо манай гацаанд 31 намын гишүүнтэй.
0: Тийм байна. Тэгэхээр намын гишүүний одоо чухам байгуулалтын ажлыг хийж байгаа ер нь намын байгуулалтын ажлыг чангатгаж ер нь одоо туршлага суралцах тэгвэл гацааныхан намын гишүүдийн жохон байгуулт ямар ямар хөшөн шиг ажлуудыг хийж өнгөрснөө энэ талаар бас сонсогчтой тэлгэж ярих уу?

0: ажил амьдрал одоо намтай холбоолон одоо өөрийн ерөнхий тохиолдол амлалтаа бодруулж ирсэр ирсэн. Одоо тухайлбал жил бүрийн амлалтаа бол одоо намын гişхэн болгон өөрөө одоо сайн биелүүлж энэ талаар бол одоо манай намын гişхүүч гэсэн өөрөө өөрөө хайж батлахтай одоо хариуцлах сай ингээд явсаар ирсэн. Ингээд намын бүлхэн намын дотгодох бүлхэмдлүүл одоо маш сайн манай гацаа. Ойр тус манай гацаа нэ бүхэлөө намын гişхүүдээрээ бас одоо нэг хэсэг намын гişхүүдэн чуглуулад одоо даалын хотоор одоо хавсгалын суурин газруудаар суралцж одоо өөрийн хавсгалын суурин газрын түүх юм одоо бүрэн ойлгож одоо ингэж ирсэн байна манай гацаа нэ намын гişхүүд.
1: Тийм байна. Бас их утга улагтай ажиллагаа явуулсан байна шүү танай гацаа.
0: Тийм ээ.
1: Одоо ховсголын суурин газраар хурж тийм ээ. Одоо малчин намын гişхүүдэд ингээд жохон байгуулад сайхан тэтгэлж гисэн бас сайхан аз тохиол болгосон байна. Ус хамтдаа ингээд суралцах одоо ховсголын газар очиж ойлгож өөрөө бичлэн оролцох тийм ээ. Тагаар.
2: Ирхэм сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио хэлбэр сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр баруун өмчөн хошууны хоолтын гол багсны Баяр Ирхэт гацааны намын өрийн дэд шүүжи чимэттэй ярилцсан шингээлтэй сургалжилгоон сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно.
1: Танай гацаавас одоо намын гişүүн гол руу төрөх хандлаар ирвэл нэг удаарлийн нэг гол сэдвт бас намын өдрийн ажил гэж бас эрхэлдэг тийм ээ.
0: Тийм. Манай намын гişхэн бол одоо намын гişхэн голдуу төрхөл дөрвөн намын гişхэн голдуу төрхтэй. Ингээд одоо манай намын гişхэн голдуу төрхийн ядлагаа бол одоо маш нэрийн өмгчгчтэй цаг тухайд нь өрнөлсөр ирсэн. Одоо хавраас хэлээд бол одоо манай ном онгос хөдөлгөөн нэгдүгээр намын гişхэн голдуу төрхийн бол ном онгос хөдөлгөөн. Хоёрдугаар намын гişхэн голдуу төрхийн бол одоо барга тоглоом. 3 4 дугаар намын гişүүд хамтраад ойрд л одоо бас морьтой хэлж жохон байгуул одоо. Гацаа нахаа малчин дүмний оролцуулсан сайхан хөдөлгөөнийг өрнүүлсэн байна. Тэгээд өчигдөрхөн бас манай 2 дугаар намын гişүүн голдлоо төрх юм манай чулмгэрл ахас бол одоо 2 дугаар удааны барга тоглоом бас амжилттай эрхэлсэн байна. Одоо хөдөлгөөний үл одоо эрхэлсэн намын байгуултан хон суралцах одоо хөдөлгөөнөө бол өрнүүлж явж байна манай гацаа.
1: Тийм байна. Өдрөөр тохируулж бас утга улагтай сайхан ажилгуудыг хийж байгаа юм байна. Намын гişхүүний идэвхжил бас их сайн тийм. Тийм. Ном уншихаас эхлээд одоо бас сайхан удирдалд зөвчүүлсэн мөртөө айлгээд бас сэтгэлгэн явагдуулсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сорчим хөө одоо барга тоглоом.
0: Ким бол одоо намын гişхүүд ижилгүйчл сайн байдгийн одоо нөхцөл орсон болоод бол манай гацаа өлж жилийн одоо урлаг соёл одоо өлж жилийн хөдөлгөөний бол одоо маш идэвхтэй гэдэг. Одоо хагас эхлээд бол одоо зам дагуу орчин тойрны хамгаалах зам дагуу хоглогч чивэрлэх хөдөлгөө одоо олноро нийлж одоо мэдлэгийн сэдв одоо намын тойронд намын суралцлагын тухай хамаатай мэдлэгийн сэдв одоо юм уралдаан үүдтэй хийж одоо намын мэдлэг намын одоо үнэнхүү баттай үйлдэлг чинараа бол одоо сарсаар ирсэн байна манай
1: тийм байна. Баяр хөт гацаавас одоо жил болгон гацааныхаа одоо бүх малчтыг чуулуулж сайхан оюуны боловсны ажиллаг өргөнөлдөг бас соёл урлагийн ажиллаг тийм ээ. Ямар хүн шиг ажилгаудыг болдуу хийдэг үү?
0: Утга урлагийн соёл тамир ажиллагаа бол одоо 3 сарын 8, 5 сарын эмэгтэйчүүдийн одоо соёл тамир ширээс ажиллагаа бол одоо бид өхөд хэлсэр ирсэн. Энд бол одоо Монгол уламжлалт тоглоом манд тохируулах уу одоо сая ялцчтай одоо мэдлэг тоглоомын бүгдийг тохируулж одоо мандах амьдралын энгийн цагийн соёлын амьдралыг одоо баялуулж гэрж ирсэн. Одоо ингээд бол ойр хэдэн жилээс болж шинэ чагийн боловснаа хэлсэн ажиллагаад бол одоо манай гацаа хөл одоо өөрийн сайн дураасан. Одоо овоонер юм уу? Одоо нэгэн нийгмийн хандв одоо ядуу хүчтэй өрх юм уу сурагч дэмжигт ажиллагаа одоо идэвхтэй оролцоор ирсэн.
1: Тийм байна. Баяр хөөрхөд гацаад

0: одоо ард олны дунд нөлөөтэй бөхчит ч юм уу бас адууч ч юм уу арын байна уу?
1: Одоо манай гачаанд бол одоодоо бол нэг улсын аварга, хөнгөн дэсийн улсын аварга бөхчинтэй.
0: Хөнгөсөн бөхчин.
1: Мөнх баяр гэж одоо мөнхлийн гэтэд бүхийн улсын аварга.
0: Тийм байна.
1: Сайхан тийм өргөмжлөлттэй юм нэг аварга байгаа.
0: Тийм байна.
1: Одоо манай гацаанд бол одоо 40 гэдэг адуу малжиж байгаа өрхтэй. Одоо бин цагдаа бол одоо цагаан сарын хамтын жалгалт юм уу?
0: Одоо
1: борттай ил юм уу? Ангийн цагдаа бол бас манай нэг хэдэн одоо уяачд бас найрд морь уяах хэрэг одоо адуу соёлон бас ингээд хөгжүүлсээр ирсэн. Эргээд төлөв дотор одоо хоёр өрх бол одоо чигээ сааж одоо энэ чигээ нэ
0: ажилт чигээ ма
1: а томна дөнгө чиглэж үзсэн.

0: харж байна уу?
1: Цагаан адуу бол одоо яг Монгол адуу байна. Одоо мөн адилхан жирэм айл нь бол одоо мөн одоо тийм төвлөрсөн тийм цагаан адуунаа өрөх гэж одоо манайд байхгүй ш та. Монгол адуугар болчихсон.
0: Монгол адуугар туу.
1: Тийм өрхөс энэ талдаар бас манай нэг дөөрх бас төлөвлөж байгаа юм одоо үжимчин цагаан адуу малцгаар.
0: Тийм байна.
1: Нэг хоёр жил барин ингээд бийлэгдэх учраас бас цагийн хугацаа орно.
0: Тийм.

0: 6 жил зэрэм үү? Өндөр уналтад таран газрын талбайтай. Одоо энэ өндөр уналтад таран газрын талбай бол одоо одоо дээр хэдэн жилийн өмнө хаалгуурсан тийм газартай. Одоо ингээд тэмдэн бол одоо өндөр уналтад тараад одоо тэнгүүрэн бол одоо түрүү 2 жил бол одоо өөрөө тарьжсан. Манай гацаанах. Мас мөрөлдөлтөд ураг тачиг одоо өндөрсөн бол одоо доор үнээр малчдсан бол одоо энэ бизнесийн юм бол одоо орлуулдаг та. Одоо ингээд бол бас гацааны хамтын зохиолын үйл бас одоо орлого нэм хөдөлж мөн ч малчин томдом бас ашиг хүртэж ингээд ирсэн. Манай гацааны хамтын аж ирсэн.
1: Тийм байна. Одоо хамтын аж ахгаа одоо малчтай яаж чи аль талд нь бас илүү одоо бид нэр

0: ингээд л одоо ашиг одоо малчтай багч гэсэн тийм ашиг хүртэсэр ирсэн.
1: Тийм байна. Тийм байна. За ингээд одоо чинь тахтаа өрөө бас одоо гацааны ажлыг олон жил хийж ирлээ. Тэгээд одоо танай гацааны хөгжил тавралт мэдээж одоо та таандрын дагуулагдоор та бүх малчтын бүсгүмдлөр тийм ээ цаахан дэмдэмдэн дээсэртэмдэн гэдэг шиг өнөөдөр хүртэхэд хүрэхэд бол бас баяр ихэд гацаа их хөгжилтэй гацаа болж байна. Тэгээд энэ үн дунд ирэхэд болсон 99 номерт засмал замын тийм ээ энэ цаахан одоо өөрийн гэсэн ажилд сэрхэлж байгаа ч юм уу зугаатлын ажилд сэрхэлж байгаа малчит малчлаас сан бас одоо орлогоос зундаа үүдчих нь одоо бараг хэдэн сараас эхлээд бараг хэдэн сар хүртэл голдуу явагдана уу яг энэ зугаатлын
0: одоо манай энэ зугаатлын юу бол одоо манай энэ цагварын нөхцлөөс болоод одоо 6 сарын одоо бол сая л эхэлж байна одоо 6 сарын одоо 20 дор одоо домцоос эхлэх юм.

Энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөлд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр баруун өчмчийн хошууны хоолтын гол багцны баяр хөцөний намын өрөөнд дэжүүлжий. Чимэттэй яралцсан шингэртэй сургаж их хасалттай. Та бүхний нэвтрүүлгийн хүлийн сонсонд баярлалаа. Та бүхэнд аж жаргал сайн сайхны хүсье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сургуулж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хэн ахч мэс ерөнхий хэн ахч бүрэнтэй.

амь хөл хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуулийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нэмийн хөгжилтийг хажигварлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлаг дутагдж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хуйлагийн нэмт гэнж, усны хуйлагийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил хумсраанд дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлагийн арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармайя. Хагас алхмын хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны хуйлагийн тулгуурлал хангаж, хуйлаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Чи хурдан маш хамтад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэдэн үү? Усны дутглаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхүүд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 24 өдөр, бэлгийн уларлын улаанбэрэн жилийн 5 сарын 10 гаргийн 3. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын арааж төлбөс хорооны Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ.

0: 8:20 минутаас гаргийн дуу, 8:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 9:00-аас Аялгүй урсгал дуунай шууд нэвтрүүлэг, 10:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ, 10:15 минутаас Чавгарын мэдээ, 10:20 минутаас Уртын дууны сонорхол, 10:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 11:00-аас Төвийн Аражуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:30 минутаас Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14:00-аас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ, 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15:20 минутаас гаргийн дуу, 15:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16:00-аас Аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17:00-аас Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18:00-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас Чавгарын мэдээ, 18:20 минутаас Уртын дууны сонорхол, 18:30 минутаас Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19:00-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас Чавгарын мэдээ, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20:00-аас Аялгүй урсгал дуунай нэвтрүүлэг, 21:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22:00-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас Чавгарын мэдээ, 22:20 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23:00-аас Бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражууг ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн Чавгарын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн Чавгарын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэйгээс нь тунгалагч нь Улгай жүжимчин хошууны ихэнхи газар, Баруу жүжимчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд жирүүсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд аянг дугарч их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд Чавгарын байдалтай, хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашны 20:00 болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол үүлтэйгээс нь тунгалагч нь хойноос 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашны 8:00 болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сайн нэвтрүүлсэн Чавгарын мэдээгээ одоо дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэйгээс нь тунгалагч нь Улгай жүжимчин хошууны ихэнхи газар, Баруу жүжимчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд жирүүсгэн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд аянг дугарч их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд Чавгарын байдалтай, хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашны 20:00 болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол үүлтэйгээс нь тунгалагч нь хойноос 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашны 8:00 болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Чавгарын мэдээг сувдан жижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлөгдөн уулдаар сонсогчид та бүхэндөө найр хамтлагийн дуулсан чулуу гэг гэг гэдөөх сонсгий.

Өндгүүрийн нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц, майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товч мэдэгдэй.
1: Манай орон онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны төрийн байгууллалтын амар төвшин ба яс чанарыг баталсны үрдэлд ажлын акцийг түргэтгэж байгаа.
2: Манай орон өвөрмөч давуулга байгалийн орчин нөхтлөөр нам нисэлтийн аж ахуйгад хөргөн хөгжүүлж байгаа.
1: Чулуу тарилжааны туршилтын орныг өндөр бүтөмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн дагалтын мөнгө ба банкин батлахыг хэлтрүүлэн соёлын солилцоо төхөм үзүүлэв гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэгтэй жогтсон мөнгөн гүйлгээний шишчээр шинлуухай мэрэгдлийн аж ахуйн хүчирдлийн шийдвэрлж байгаа.
1: Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн судалгааны бүлхэм нутгийн үхрийн махны эс чанарын бүрэлдэлийн шинжилгээний нууцыг тайлсан.
2: Өртөн жас хорны хамаатай саламчэр ерх өвлийн дулаалгын батлах ажил урдлан байрлуулсан жирэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сард манай орны онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны төрийн бүтээн байгуулалт оргил хугацаанд оржээ. Бүх орондоо 5 журвас онц өндөр хүчтэлтэй ховсмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөх инженерингийн шугам ба 3 журвас онц өндөр хүчтэлтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөх инженерингийн шугам гэж 8 журвас цахилгаан дамжуулах шугамыг байгуулсан бүгэд 9-10 дугаар журвас шугамыг эхлэн байгуулж иж бүрдүүлэн дамжуулах олон барилга байгуулалтын зэрэгээр ахиулан амар төвшин ба эс чанарыг батлсны үрдэлд ажлын акцийг түргэтгэж байна. Ойрд манай орны 10 журвас онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны инженерин болох далд хошуун дах Өвөр Монголын баруун хэсгийн 1000 кВт-ийн ховсмол гүйдэлтэй хүчтэл өөрчлөх инженерингээ байгуулж эхэлжээ. Тус инженерин бол улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхдагч онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны төсөл бүгэд Умарт орны онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны торийн Өвөр Монголын баруун хэсэг дэх торийн нэгтрүүлэх голтлогтой инженерин болно. Инженер нь Ордос хотын далд хошуугаас эхэлж 1000 кВт тийн онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны ордос дэх хүчтэл өөрчлөх өртөд хүрч 2027 оны 9-р сард ашиглалтад орох болно. Одоохонд 9-р журвас болох Өвөр Монголын баруун хэсгээс Бээжин, Тянжин, Хэбэй хүрэх 800 кВт-ийн тогтмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах инженерингийг бүтээн байгуулж байна. Энэ бол манай орны анхдагч Элис Говь цөлийн шин энергийн суурины цахилгааны гадагш дамжуулах шугам байж 2027 оны сүүлчээр ашиглалтад орох болно. Инженер нь жил бүр Хэбигийн цахилгааны даацын төвд 360 дүншүр кВт-цагийн цахилгааны дамжуулна, үүнд шин энергийн цахилгаан хагас илүү эзэлнэ. Энэ жил манай орон Элис Говь цөлийн шин энергийн суурины бүтээн байгуулалтыг ахиулж, нэгэнт цохорлсон Элис Говь цөлийн 6 шин энергийн суурины жилийн сүүлчээс өмнө ажил эхлүүлэн Шилэнголын цахилгааны Бээжин дамжуулах, Улаанхатын цахилгааныг Жангсуудад дамжуулах, Хөлөмбөрийн цахилгааны Хөөбэйд дамжуулах Элис Говь цөлийн суурины өмнөх хугацааны ажлыг гүйцэтгэж, эдгээр Элис Говь цөлийн шин энергийн суурыг эрт өдөр улсын төлөвжүүлгэд оруулахар чармайж байна. Энэ жил манай орон 3600 дүншүр градус цахилгааны гадагш дамжуулахар би, үүнд эрчимжүүлсэн цахилгааны 1000 дүншүр градус түргэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээр манай орон 6 ховсмол 6 тогтмол онц өндөр хүчтэлтэй цахилгаан дамжуулах 12 инженерингийг ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Бүхнийг байгуулсны дараа бүх орны онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны торийн цахилгаан дамжуулах ерөнхий чадвар одоохны 4870 кВт-аас 9670 кВт болон нэмэгдэж онц өндөр хүчтэй цахилгаан нь манай улсын баруун орны энергийн суурин болон зүүн орны даацын төвийг холбосон хамгийн том тохируулагч болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон өвөрмөч давуулга байгалийн орчин нөхцөлдөө төшиглэн нам нисэлтийн аж ахуйг түргэн хөгжүүлж, огторгуйн ах байлгийн хөгжилтийн давуулга болгон хувирулж байна. Ойрд 2026 оны Шавар чулууны урсгалын гамшигаас жайлуулах сорилт Баяннуур хотын Урдын дунд хошууны Хулстай сумны бүлгэмдэл гачаад явагдав. Дуурамл сорилтод Шүрүүн бороон Шавар чулууны урсгалын түгшүүрт байдлыг гаргаж, хажуу балийн радар, машин нохой, нисгэлжхүү нисгэлжирэг оюунч тоноглолоор хайм байчааж, олон түмнийг аюул түгшүүрээс жайлуулах адлыг өндөр бүтэмжтэй байлуулв. өөртөн жас хурнай байгалийн ах байлгийн салаам өчөр хэмжин жургалах гажиржигийн мэдээ жанг хийгээд чаг оронжагийн тоо баримтын ах байлгийн давуулгаагүй чид бадруулж дохур долоо дагуулодны айлал жарах байр тогтоох суур вилчилгээ бодод үжигдэлт өвөр монголын бүтээн байгуулалт байгалийн ах байлгийн нэг жургийн бүтээн байгуулалтаар суур болгож нам нисэлтээр хэмжин жургалахтай уялдуулсан нам нисэлтийн айлын жургийн ариулан жохоохор голдуулсан олон жилийн өвөр мич нам нисэлтийн хэрэглэгнээ ахайг нээчээ. Одоохондоо бүх орны хамарсан дагуулуудны аялал жалах байр тогтоох нэгдэлтэй үйлчилгээний шишчамыг байгуулж, дохур долоо дагуулуудны нэг жууд алан баримжаат өртөг байгуулан ашиглалтад оруулж, хэрэглэгчтэд 24 цагаар хэмжин жургалах баримжаат үйлчлэх хангаж байна. Нам нисэлтийн айлал дээр тус хамрагдлын сүудэрлэн хэмжих ба алс төрлийн төхөөрөмж ухсрах аргаар 50 туман хавтгайдруулжин километр орчмын радарын чигдэх үүлэн тоо баримтыг хурааж хэмжин жургалагт хэрэгсэх хугацааг ихээр багнсхон бүх орны нэг туман харьцаа чугмын суургажиржигийн мэдээжингийн тоо баримтыг бүх орны нутаг бэлчээрд анхудаа бүрхүүлжээ. Манай орон нам нисэлтийн аж ахуйн хөгжилтөд хэрэгсэх гажиржигийн мэдээж ангийн чаг оронжагийн тоо баримтын суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, бүх орон хурдлоо дагуулодны айлал жалах ба байр тогтоох баримжаат өртөөгийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн, хурдлоо дагуулодны айлал жалах ба байр тогтоох 130 баримжаат өртөөг байгуулж, бүх орон нам нисэлтийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлэхээр байна.
1: Одоо чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн даалтын мөнгө ба банкин батлахыг хэлтрүүлэн соёлын солилцоо тохом үзүүлэв гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны төршилтийн орны байгуулах зөвшөөрлийг олсон чухал аз тохиолоор Хөхөтийн хэсэг орон нь соёлын хурал үзэгэлэн дэх үйлчилгээгээ шилдэгжүүлж, сайхан бомтынхан хилээр оруулж охор хугацаагаар дэлгэн үзүүлэх бодисын даалтыг хэлтрүүлэх аргыг тогтоож, бомтоор өнгөрүүлэх явцыг төхөмчлөн үзүүлэг эрхлэх өөрийн өртгийг бууруулжээ. Өвөр Монголын музейн үзүүлгийн тэнхим дойрд 16 дугаар зуунаас 20 дугаар зууны сонгодог эрдэнэсийн үзэсгүүлэн явагдаж, улсын дотоод гадаадын 30-аад соёлын үзэсгэлэнгийн байгууламж юм уу, хураан хадгалах нэгжийн 400 гаруй сонгодог эрдэнэсийг дэлгэн үзүүлж байна. Үзэсгэлэн дэх сонгодог эрдэнэс нь 16 дугаар зуунаас 20 дугаар зууны дорн дахин өрн дахны урилгын үнд зүйлийг хамарснаар өртгөн өндөр олон улсын гүйлгээний явц бодлянтай бомтор өнгөрүүлэх батлагын шаардлагаар өндөр байдаг. Энэхүү олон улсын онцгой үзэсгэлэнг өргөжтэй явагдуулсан нь чөлөө тарилжааны төршилтийн орны бомтор өнгөрүүлэх шин төрлийн бодлогоос салж чадахгүй юм а. Уламжлалт хяналт хамааралтай бол охор хугацааны дэлгэн үзүүлэх нэг чин хилээр өнгөрөхөд их хэмжээний даалт мөнгө тушаах юм уу? Банкны батлагын бичиг хангаж их хэмжээний эргэлтийн бэл мөнгө хэрэгсэх мөртөн гар гүйцэтгэл нь ярших төвөгтэй зарцуулах хугацаа нэлээд урт байдаг. Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны төршилтийн орн байгуулахыг зөвшөөрсний дараа сайхан бомт аж ахуй хөгжсөн газар орны төршил гар толболгож хилээр оруулж охор хугацаагаар дэргэн үзүүлэх бодисд даалтын мөнгө авахгүй шин аргыг хэрэгжүүлжээ. Тус удааны олон улсын үзэсгэлэнг дэлгэн үзүүлэх нэгчээс нэгдэлтэй гойчилж бомтоос ажилтан томлон хянан хамаарч тогтоол ёсоор даалтын үүргийн хэлтрүүлэн даалтын мөнгө ба банкны батлагын бичиг авахгүйгээр охорхон хугацаанд бомтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг биелүүлжээ. Тус удааны үзэсгэлэн бол Өвөр Монголын музейн 3 дахь удаа хилийн гаднаас түүхийн дурсгал зүйлсийг оруулан үзүүлж байгаа онц үзүүлэх юм а. Бомтынхан үзэсгэлэнгийн бодит байдалтай уялдуулан төгшөөрийг үнэлэн жишиж, бүх явцын хяналт хамааралтын төслийг тогтоосны хамт их хэмжээний даалт материалыг төхөмчилж, үзэсгэлэн эрхлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Манай орон 2026 оны Шинлуухай мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэний адлын төсөлд байрлуулсан 8 их үүргийн найдваржуулж Шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэгтэй жогтсон мөнгөн гүйлгэний шишчамыг түргэн байгуулж Шинлуухай мэрэгдлийн аж ахуйн хүчирдлийн шийдвэрлж байна. Энэ жил дарамтлан тараасан Өвөр Монголын өртөн жас хорны 2026 оны Шинлуухай мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэний адлын төсөлд суур судалгаан, мэрэгдлийн бомт шовтлолт, үр бүтээлийн олруулалт, Шинлуухай мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэн чадвартны тулгуурлын шиний үүдэх бүх хэлхэгийн 8 их үүргийг тодорхойлов. Энэнд жангалаагийн арга хэмжээний бүх орны шиний үүдэх ховхромдуулах дүрмийн нэгдэлтэй тоо баримтын тавчны байгуулахын хамт Шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэх ба мэрэгдлийн өөрчлөлт хийж дахин жиллэг авах төрийн бодлогийг аж ахуйлалд хэрэгжүүлэх явдал болно. Энэ жиргээр Нөхчилтэй аймаг хотод бүс нутгийн мөнгөн гүйлгэний төвийг байгуулан урдаар хэрэгжүүлэн урдаар тушиж бүх орнд дуурал үзүүлэх болно. Энэ жил өртөн жас хурмасаа даатгалын байгууламжийг жолоодж, шинлуухан мэрэгдлийн даатгалын хангалгийг нэмэгдүүлэн, шинлуухан мэрэгдлийн шиний үүдэх жийлэлэг ба стокийн жахт гарсан аж ахуйлын тоог нэмэгдүүлж, эрт бэл оруулах, баг бэл оруулах, урт хугацаагаар бэл оруулах, шинлуухан мэрэгжилд бэл оруулах, шинлуухан мэрэгдлийн хуваар суур мөнгийг байгуулав. Энэ хамт Өвөр Монголын шинлуухан мэрэгдлийн шиний үүдэх тусгай тавчингийн илэрхийлэл болсон аж ахуйлын тоог хагас илүүгээр нэмэгдүүлэн шинлуухан мэрэгдлийн хэлбэрийн аж ахуйлын стокийн жагт гарахыг нийтэд ахиулах болно. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орон улсын дээжин мэрэгдлийн тойрог жирэг тавчинч шинлуухан мэрэгдлийн мөнгөн гүйлгэний хүрээнд бүх талын хайн сүвгтлэлд хийхээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохонд манай орны хаврын тарайлах шувтарган даорч тарайлангийн машин механик тарайлахыг батлах зэрэг үйлчлэгээг төлдөржүүлэн тарайлангийн нийгэмчилсэн үйлчлэгээний хоёр том гараа бодит цогц хагалуурлах, тарайлах, сэргийлэх, хураах бүх явц дэх тусгай үйлчлэгээгээр амбуданы мөөнэгчийн үнэлтийн тогтуу нэмэгдүүлэхэд үйлчилжээ. Ойрд Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны тарайлан малаа чухан товчоо нийтийн асрамжийн чанартай тарайлангийн машин механикийн нийгэмчилсэн үйлчлэгээг нэгтэлтэй зохион байгуулж тарайлангийн машин механикийн тусгай хоршоо жилийг сүм болгосонд байгуулж тарайчин өрхөд гүн хагалуурлах, газар тэгшлэх, үр зацхыг нэгтгсэн нийтийн асрамжийн үйлчлэгээ хангажээ. Одоохонд манай орны тарайлангийн нийгэмчилсэн үйлчлэгээний бодит цогц 2 төмий давж, үйлчлэгээний талбай нь 3 жил дараалан 700 төмөн мөнгө даван, нэмэгдлийн хурдц нь бүх улсын өмнө игнэнд орж, амбуданы хураалтад үзүүлсэн хувь нэмэр нь 139-т хүрээд, дөхөмдөт өндөр бүтэмжтэй нийгэмчилсэн үйлчлэгээний системийг үндсэндээ бүрдүүлжээ. Түмлэн хотын хүрээ хошуу бүх гацаа тосхны газар шурааг найдан хамааруулах хэвчээдсэн эзэгнэлтийн загвараар Тархай Бутархай таран газрыг нийлүүлж нэгтэлтэй баримжаажуулан тарьсан байна. Ойрд хүрээ хошууны 6 гэр балгасны халгангуу гацаа нисгэлчгүй нисүрээр өв сарлагах эмсүрчиж байлаа. Энэ жил халгангуу гацаа 4200 гарамуу таран газраан бүхнийг тарайлангийн хорчоо жилд найдан хамааруулж тарайчин өрхийн Тархай Бутархай тарайлж байсныг хөвчөөжүүлсэн, баримжаажуулсан, оюунчилсан тиш ховруулжээ. Тус гацааны 70 гараа өрхөн таран газраан муу бүрийг 900 төгрөгөөр хорчоо жилд найдан хамааруулж өдөр бүр хороод тарайчин хүчний ажил хийж хүн дундчийн орлого нь төмөн төгрөгөөс тавж олон төмний идэх хүчил сайжирсан байна. Энэ жил манай орон нийгэмчилсэн үйлчлэгээгээр муу нэгчийн үнэлтийн нэмэгдүүлэх зангилгийн арга болгож муу нэгчийн үнэлтийн нэмэгдүүлэх зангилгийн мэрэгжлийн найдваржуулжээ. Бүх хошуу шинийг нийгэмчилсэн үйлчлэгэд оруулахыг дэмжиж амбуданы үйлдвэрлэлийн бүх явцад үйлчлэн 4300 төмөө тарианд нийгэмчилсэн үйлчлэгээг дайчилхаар байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын багш их сургуулийн шинлуухааны судалгааны бүлгэм Адил Ус Өгүүлдрийн эцсийн үхрийн махнай унрамтын жирөөний молоклын чим ёсыг тусгай судалж, дутмах тосон хөдлийн тохируулан эжимдэх үйлдэлийг илрүүлэн, нутгийн үхрийн махнай яс чанарын бүрэлдэлийн шинлуухааны нуучийг тайлж, эцсийн үхрийн чанар чансааг сайжруулах, үр ашигын нэмэгдүүлэх, өгүүлдрийн сайжруулахад онлайн суур болгов. Өвөр Монголын багш их сургуулийн амтны шимт хэжэл болон физиологийн судалгааны туршилтын тасагд эрдэм шинжилгээний бүлэгм нь Монгол үхэр, Шандунгийн улаан үхэр зэрэгэ шилдэг эцсийн үхрийн махны үлгэр хөвийг харчуулан судалж бий. Урт хугацааны турш малаа жихан аживистэй нутгийн эцсийн үхрийн махны чанарын жүрэг шийдвэрлэх шинлэн ухаанч тайлбарлалтад хутагдж, нарилга оновчтойгоор өгүүлдэр сонгон байжуулах ба үхрийн махны чанар чансааны сайжралтыг хаж

0: гарлж байжээ. Овөр Монголын багшийн сургуулийн содлогооны бүлгэмэг дутмаг толсон хүчлэр удирдамж болгосон Ичин Укрийн махны чанарын бүрэлдлийг тохируулан эжимдэх тогтчоор тусгай бомж шавтлах 3 жилийн адлыг эхлүүлж 1000 гарай хувийн махны үлгэр хавийг шалгаж харчуулах адлыг биелүүлв. Содлогооны бүлгэмэн махны чанарын сэрлийн эрэгтнээ гүйчтгэл тоо гэнэ илтгэх хэмж биеийн дотоодын солилцооны жим ёсыг уйлдуулан жадалж содлогооны дүнд дутмаг тосон хүчил бол Укрийн махны хатуу жиулан ба өнөр амтыг тогтоох гол бодис болохыг тодорхойлон тэрнээ солилцоох тохируулан эжимтэх жамыг бүрэн бүтнөөр мөрдөж чанар сайтай нутгийн Укрийн махны өнөр амтын жирөөний дотоод жим ёсыг шишшэмтэй илрүүлв. Тус удааны дутмаг толсон хүчил болон Ичин Укрийн махны чанар чансаатай холбогдох жим ёсон чиглүүлсэн тусгай содлогоон нь адил бус нутгийн Ичин Укрийн яс чанарын жөрөөний гол шилтгааныг шишшэмтэй тодорхойлж өөртөө яс хорны Ичин Укрийн махны үнэр амтыг тохируулан эжимдэх суур судалгааны хоосныг нөхөрлөн шинэлэг ухаанчар өгүүлдэр байжуулах ба өгүүлдрийг шилдэгжүүлэхэд жолоодомж болжээ. Хамаатай үр бүтээлэн дэлхийн нэрт эдэний химийн ухаан сэтгүүлэгд нийтлэгдсэн бөгөөд өртөн жас хорны байгалийн шинжилгээ ухааны сур мөнгөний төслийн дэмжлэгийг олсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Олон төмний дулаан тавтай үйлчлэгийг батлахын тулд өртөн жас хорны орон сууц байх төдөөгийн бүтээн байгуулалтын Тинкмарт бүх орны хот болгосны дулаалах ангах үйлчлэгээний эс чанарыг дэвшлүүлэх ажлаа урьдчилан байрлуулж эрх хөвлийн дулаалгыг батлах ажлаа тохируулжээ. Ажлын тохируулалтад ил газрын дулаалах ангахыг голлон хамарах салам учир тухайн газрын хаан дулаалах ангах үйлчлэгээний дүрмжилийг нарилгжуулан төлдөржүүлэх хэрэгтэй. Дулаалгын сүйтгэл хураах хамааралтын дүрмийг төлдөржүүлж, сүйтгэл хураах, сүйтгэл буцаах ба баримжаах хэтэрсэн хэсгээс сүйтгэл хураах зэргийн нарийн дүрмийг тодорхойлж, дулаалгын хугацаанд гэрийн дулааны хэмжээг шинжил ухаанчаар баримжаалан тогтоох хэрэгтэй. 1-р фронтын ажилтны үйлчлэгээний ухамсарыг улам дээшлүүлж, дулаалах ангах аж ахуйн арга тумантай харилцсан байдлыг ойлгохыг шалгуулж, асуудлыг олон тусгасан суугаалг тойргийн гэрдэн хүрч үйлчлэх банкны тогтцоо байгуулан, үйлчлэгээний арга хэлбэрээ шинчилж, олон төмний бачим тулгын асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Зун намрын арчлан хамгаалах хугацаанд төхөөрөмжийн байцаан сэлбэх, хоолын торыг өөрчлөн шинтгэх, гэрийн дулааны хянан хэмжих төхөөрөмжийн байцаан шалгах зэрэг эл зүйлийн ажлыг лавдун баттай хийж, дараачийн дулаалгын ажлын суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардчихэ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Хоёр өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим, өртөн жас хорны шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн тэнхимтэй хамтарж 2026 оны байгалийн шинжилгээ ухааны сур мөнгөөс 3 дөнгөшөр төгрөгийг буулгаж, амьд бодис, тархалан малжил, шинэ материал, амь ухаан орчин тойрон, энерги химийн аж үйлдвэр зэрэг адил төрлийн содлогооны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоор ч юм түүхэн шин тэмдэглэлийг үүдв.
1: Хоёрд нарилаг оновчтой тохируулах сэдвт 19-р хугацааны бүх бөмбөрцгийн цагаан эдэний үйлсийн их хурал Испани Барселонад явагджээ. Хуралд 2026 оны дэлхийн цагаан эдэний шинэ гүйтсэн шагналыг нийтэлсэн байна. Ийли бүлэглэл олон зүйлийн шинжил ухаан мэрэгжлийн агуулагдц зах дэлгүүрийн үн өртөг ба хэрэглэгээний шинэ гүйтсэн үр бүтээлээрээ дэлхийн цагаан эдэний шинэ гүйтсэн 2 шагнал, нэр дурдагдсан 10 шагнал ба танилцуулах ухуулгын 7 шагналыг хүртжээ. Одоохон болтол ийли бүлэглэл 7 жил дараалан тус шагналыг хүртэж дэлхийн цагаан эдэний шинэ гүйтсэн шагналаар хамгийн олон Аз ТВ-ийн цагаан эдэний аж ахуйлал болжээ.
0: Хойд Хянган аймгийн амтнай гэм хэжгийн сэргийлэн хорглох төв 2026 оны хаврын улирлын амтнай хүнд ночтой гэм хэжгийн сэргийлэн хорглосон өрөвдөмжийг үнлэн жишиг жичээ. Гэм хэжиг үүсгэчийн содлын тусгай байчаалтыг эмэг журамтай өрнүүлж, эл Хошуушаан хотын хэжгийн сэргийлэн хорглох салаам учир хэжгийн сэргийлэх нийгэмчилсэн үйлчилгээний жохон байгууллалтын ажилтад хамжилчиж, бүх аймгийн малжигүртнээ үлгэрэд чуглуулах адлыг биелүүлсэн байна.
1: Баянур хотын урдын хойд хошуу эртний мод нэрт модыг аварж арчлах тусгай инженерингийг явагдуулж байна. Тус инженерингийг 6-р сарын сүүлчээр бүх талаар дуусгах нь үүнд дээд шатны тусгай бэл мөнгийг 6 туман төгрөг олж 510 жил болсон нэг хайлас 100 жил болсон 10 тоорыг аварж хамгаалах болно.
0: 6-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн Түнглийн хотод 2-р хугацааны машин тэрэгний нөхрийг тарав. Тус удааны ажиллагаанд нийт 365 туман төгрөгийн бэл оруулсан байна.
1: 6-р сарын 20-ны орой Орд Улсын тал нутаг жуулчлалын орны онцлогт төдөг галын үдшилтлэг хөгжөнтэй явагдаж, Фужэможийн Шаман хотоос ирсэн зөв авгай азын суглаагаар нэг Монгол морь олжээ. Энэ нь тус жил Монгол морь олсон 10 дахь жочин бөгөөд тус жуулчлалын орны ажиллагаа өрнөснөөс айнаш хүргэж байгаа 10 дахь Монгол морь болно.
0: 7-р сарын 1-ний тэгж хагас эхлэн бүх улсын төмөр зам галт иргэн шин аяллын тус бий хэрэгжүүлнэ. Энэнд бугт яргаан хурдны төмөр зам Бээжин бугтын хоорондох аянчтын тусгай тээврийн чадварыг гүйцэд бадруулан Хөхотын Жүн өртөө ба Шиана Хонортөгийн хооронд аяллын оргил хугацааны 2 ээлжийн жахалгаан галт иргэн нэмж аялуулан Баяннуур өртөөгөөс Чинхэ өртөө хүрэх D1T22 ээлжийн хурдны галт иргэгийг Бээжингийн Хонортөө хүртэл аялуулна. Жуна амралтын тээвэр Баяр дурсгалын амралтын өдөр зэрэг аянчд очрох үед 34 ээлжийн тэрэг нэмнэ. Энэнд Бээжин жүг сонор аялах 10 ээлжийн жахалгаан галт иргэн нэмнэ.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо жижүүр найруулагч
2: Хилийн голын Арааж үтэлгэс хорооны Монгол Арааж үерж байна.

сайн байцгаана уу? Эрхэм үндэс сонсогч одоо. Өртгийн дууны сонирхол та бүхэнтэйг онцолгож байна. Энэ цаг Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийгмийн гишүүн, орны эдлсийн урд ардын дуугийн

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу Тэлгэс хорооны Монгол Аражуугийн Шилийн Цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэгийн нэвтрүүлгээрээ Үзмчийн хатгамлын Бодсын бус суулийн өвийн орны дэсгийн өвлөн уламжлагч баруун Үзмчийн хошууны эмэгтэйсүүдийн холбоогийн тушаал авсрагсан дэд тэргүүлэгч баруун Үзмчийн хошууны Балгар гол Балгасаар нутагтай Алтан Туяа насны Үзмчийн хатгамлын төрөл зүйл хатгаж урлах арга ба хойч үеийн хиндэн өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажилжич хойштын ажлын төлөвлөг санаа оноо зэрэг талаар ярьсан ирааг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулно.
1: Та одоо энэ Үзмчийн хатгамлын хэзээнээс эхэлж сурж юу? Анх сурахтаа одоо бас ямар хүнээс сурсан уу?
2: Аа, өөчсөн сурсан Үзмчийн хатгамдыг би. Багасаа одоо 8 настай байхсаа эхлээ ойл сурсан шүү. Аа, тэгэхээр энэ хатгамл гэсэн нэрийг би өсөн өвлөн уламжлагч болсон. Би энэ хатгамл нэрийг өсөн асуусан багш нараас. Тэгсэн чинь энэ бол одоо ойлын бүдүүн нэр нэг нэ одоо. Энэ баргийн ойлнууд энэ Үзм хатгамлд ордог юм.
1: Аа.
2: Хатгамлд орно. Одоо ширээс жол, жуваар авах жол одоо бүр энэ хатгамл нэрэнд орно нэ.
1: Аа, тэгвэл энэ одоо бүр нэг бүдүүвч нэр юм байна.
2: Тийм, тийм гэн. Тэгтэй.
1: Тэгвэл энэ дотроо бас арвин хэлбэр зүйл байдаг байна.
2: Тийм.
1: Аа. Тэгвэл одоо энэ Үзмчийн хатгамлд бас хэдэн зүйлийн хатгамл байна уу энэ дотор?
2: Аа, Үзмчийн хатгамлаа одоо жүв ороон хатхна одоо бүр оршоо сэглэр хаглаас гээд бүр орно. Тэгэхээр одоо Үзмчийн хатгамл юу? Манайх цаа одоо хатмал бол өмсөхгүйтэй хатгамлт юм. Тэгвэл зүдэ юу одоо бүхний тоошо юм уу? Тэгвэл одоо хаал авчны өнцөг юм уу? Тэр ваатан байдгүй даа ингээ юм баадаг ваатан. Одоо хүүхэн мартвал одоо ваатнахаа өнцөг дээр юм уу? Бүр орно. Гутлын төрөс юм уу? Ийм юм юм дээр бол манай үзмц зах бол бүр хэрэглэн. Хатгамли. Жуараах магадгүй хатгаж хатгаад гарах магадгүй ухаан материал бас яхан гатгатнаа тэрийг юм бол бүр тэр хатгамлаараа хийчих юм. Одоо бүдүү хавцас таснахаа одоо юм дээр үл гэм юмсгүй. Одоо зүгээр яатан толгой юм уу? Торонэ, торон дээр юм уу? За, тэлгэнэ торон дээр юм уу? Бүр ой. За, хатгамлаа. Өнгөр төрүүл одоо багтаа хатгамл хатгахгүй шээ. Зүү ороо. Манайхнаа зүү орох нэр юм.
1: Аа, өнгөрийн эмжээр дээгүр тэр нь зүү.
2: Өнгөрийн эмжээр дүүрэн зүү ороо. Чамч олсаар удаа одоо ер дарна. Хөрөө ер дарж ийн гэж хэлнэ. Одоо бид бүр анхан чигт сурч. Хөрөө ернийхэн даагур нь бол одоо тийм тор дарна. Тор гэд. Сайхан сүлжмэл ойдл байдаг шүү. Чэмч үлээл гээд үдэ тэр угалзааны ойцох шүү. Одоо жоохон зүү ороно уу, утас дарна уу? Одоо чэмтэн дээр бол багтад бас утас дарчих юм аа. Утас юм уу, таргу утасаар нь чигээ сайхан гаргачих. Яг тэр төлөгнөө ойдл дээр бол манайх нэ тэр гатхамд хэрэглэхгүй. Тэр зүү орохоор гол хэрэглэнэ.
1: Аа, тийм үү.
2: Тий. Одоо зүгээр нэг эмжэрнийхэн ятан толгоон дээр энэ тэр табл нэг анхан дул чигээ тавьчих тий. Одоо бүгд чигээ яг хүмүүс бэтчээ. Анхан дэл чирээд нухаар мар гатгаад бас тэрдэг юм аа. Аа, одоо л байц тэрийг бас чиг тайхан байт. Одоо л тэр туушаа аюулгүй гатхамд гатгаж байна. Өргөд одоо ч юм бол одоо бүр өөрчлөж ийн хавиржийн болох юм. Одоо өсгөн дээрээс хатхам татгцсан.

0: болно бол манайхнаа тэр өнөө 75 тарцыг давсан тарцыг гээд эсхийгээр нь зүг хийдэг шүү. Одоо бол тэр хатхамлааны тэр нэгэн тэр жохон мал сайхан хэсгэн дээр хаар гатах юм уу? Бүр болно. Зүр сайхан гарна. Гоё гарна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эсхийн дээр одоо хатхамлаан гатхаад одоо ямар ямар юм хийж гэнэ үү?
0: Одоо жухаат ч хандуулсан жийхэн жийх юм хийж гэнэ. Яг манай нутаг орондоо бол одоо шанаа дэвсэр юм уу? Тэр нь бид манайхны энэ дэмэл хэрэгтэй шүү. Жижиг сажиг юм юу манай эсэнд авахгүй энэ аваад л юм. Гэвч жухаат ч хандуулсаар одоо хааш жийхэн жижиг сажиг юм хямдхан муртан бас хүн авч явахд амархан тийм тохирно.
1: Тийм ба.
0: Хатхамлаа яг тийм шүү мөнэг жийхэн гэд хар бүсэн дээр хатхамд гатгацгаад одоо тийм нэг жийхэн жоосон богц яг ам амархан одоо ч амархан болчихсон юм бүгэн бүр амархан болдөл юм. Арга маргын сайхан жаага хэлээд өгсөр одоо нэг багц очин доороо сурцсан.
1: Тэгвэл одоо бас эсхин дээр эхэлж гатгаж байгаа юм байна.
0: Тий. Уул нь бол эсхин дээр хатхамлагдах нь бол сонирхон хүн. Одоо бол бүр тийм жоохон мал сайхан юм гар ирсэн болохоор сайхан богц энэ төрийг авцгаа бүр. Одоо 90 дараад авцгах нь сайхан зүү орооцох нь ухаар энэ төр гатгацх нь эмтний шав юу гатгах юм бүр болно. Бүр сайхан сайхан цэгийг хийгээ авч гэнэ одоо нэг ялцууч гоё сайхан хийгээ авцгаа.
1: Тэгвэл одоо өнгөрсөн бол одоо яг энэ улам жилэштэй маягаараа бол одоо үзмчин гатхмалыг төрлөгөн дээр бол одоо 100 орооч ийсэн тийм ба?
0: Тий, тий.
1: Дахиад одоо юм үзмчин гатхмалаа одоо бүхийн туушуу ч юм уу?
0: Тий.
1: Одоо тийм их юм дээр аваачиж гатгаж ийсэн юм байна.
0: Тий, тий.
1: Тэгвэл одоо туушуун дээр бол голдуу одоо ямар шиг зураг дүрстэй юмуудыг гатгадаг байсан уу?
0: Буулна одоо өвслөө гэдэг зооны зураг үлээ байт юм аа. Цахаар нь бол одоо угалж энтер байдаг аа. Тэр голд нь бол зооны зураг юм уу? Аслын энтертнэ толгой зурсан энтер байдаг аа. Тэр энтер нь бол гатгаа гаргац болно.
1: Гатгаж байгаа.
0: Дөрвөн хүчтэй арслан арслан энтер зурс зураг байдаг.
1: Дөрвөн хүчтэй.
0: Зооны зураг үлээ байдаг аа. Миний багш Наран Туяа гэдэг байсан юм аа. Миний энд бараа үжимтэн ойдлт нь Наран Туяагийн нэртүүн байсан. Тэр бүр өөрөө зурцдаг. Шууд өөрөө зурцх нь тэн дээр.
1: Өөрөө зурцхаа тэгээд тэр зургийнхаа хувьд одоо дагуулчих.
0: Зургийнхаа хувьд одоо цаг гатх нь наамал ийн гатхмал ийн. Наамал ус ийн. Гатхмал нь бол одоо бага шиг юмдээ бол гатхуул одоо тийхэн хурд ш. Яг тэр бүхэл үгийн гатх нь өгөөлс удаан цаг хэрэгтэй. Тэгж ойж ш.
1: Наамал гэдэг нь одоо ямар шиг юм
0: бэ? Наамал нь бол одоо юу ш та одоо ингээ цаасаар ингээ хэл тавцгаа цаасан дээр ингээ бүсөө наа торгоо наацгаа. Тэр цааснаас нэг жихэн илүү тавиад тэр цаасаа нэг хэмнэ. Хэмээ давтаа хэмнэ. Тэр. Тэгээд бүр тэрийг нь наамал гэж. Тэрийг нь одоо өнгө өнгөөр нэг сайхан нийлүүлээд одоо ямар өнгөтэй бол одоо шүдэн цагаан бол цаанаар, хөлн улаан бол улаанаар тэгэж ийвэр.
1: Бүсээр нааж гаргана.
0: Бүсээр сайхан наага гаргацгаа.
1: Тэрийг наамал.
0: Тий. Гайсах хийдсэн дэр.
1: Тэгвэл одоо их хөвчөний юм юу вэ? Ингээд наан ах шуухан юм уу гэтэх нь.
0: Тийм тийм.
1: Тийм үү?
0: Тийм.
1: Тийм байна. Үзмчэн гатхмал дахиад одоо бүхний туушунаас ондоо бас ямар юм нээр одоо үргэлж гатгадаг уу?
0: Одоо оноо гутлын төр өвчгэд манай үзмчтэй ч болгарын гутлаа өмсөхгүй юу? Тэрний хаан төр өвчгэд тэн дээрээс хатгадаг.
1: Гутлын төрөн дээр гатхана.
0: Гутлын төр өвчтэн дээр зүү ороосон байдаг. Гатгаад ойсон байдаг. Тэндээрээ мсхатгана. Одоо яг бүхэл бүдүүн гавцан дээр нь гатгах гэж ойод өмсөж хөвг юм аа. Бараг байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл гутлын төрөвчин дээр бол бас ямар шиг одоо зөрөг дүрс гатгав тий.
0: Болно одоо угалж ил голтой байдаг.
1: Гол дээр угалж.
0: Угалж ил голтой байдаг. Таан цанаа дэрэм осод энэ өвсөн л үг энэ төр бас гатгаад байсан. Сүлээд болсон юм байж таа. Бидгээ бас харагддаг. Манас бол барахтайд бол тэр ухалцаан зойдл юм аа.
1: Бүхний туушгүй юусан гэж гатгаж гаргана гэвэл тэр бас нэлээд их урт хугацаа орох байхаа.
0: Орноо, орно тэр удаан цаг орно. Урт цаг орно. Нэг манай энэ юм бас гатхамгийн дүүнэр анханд нэг ойсон байсан. Тэр үе цаг хэрэглэсэн хуваараа гэдэг нэг дүүнэр сайхан гатгсан байсан. Гоё гатгсан байсан.
1: Одоо энэ бүхний туушгүй гатгаж гарах гэж бараг хэдийн удаан цаг хэрэглэнэ.
0: Бас хагас жил хэрэглэнэ ба.
1: Бас хагас жил хэрэглэнэ.
0: Тэр манийри ойдлын юм чинь.
1: Их цаг орох нэ.
0: Тийм цаг орно. Яг гар ойдлыгсээр л одоо яг цаг орно. Чуу ороод яхад ингээ нөгөө өвт орой угаалж ойдсан бас л одоо мөлөн чирэм

0: Яг нэг сар дотор гардаг болов.
1: Аа.
0: Аа, нэг зүгээр алхах чинь.
1: Тийм. Одоо зөвхөн гараар л ойн, тийм ба?
0: Яг гараар ойн. Би үгүй одоогаас ингээд дөнгөр сурагч төгсөнтэй хэлчихлээ. Гар ойлаа мэр яасан тавьж болохгүй шүү гэд. Батга одоо ч одоо ингээд дурамал юм гарна шүү дээ. Одоо чиний гатгсан тэ чи гатгсан мэт чиний гатсан дээ. Чи тэр ирээ чинь бас тийм. Нэр зүү арах гэж одоо зүгээр нэг хүн үжил ба үжил гарахгүй юм ээ. Ялхан байснаар жоохоо гараад. Гэвчүүд яаж одоо гар ойлгийг бишэн чи өөр юм гүйж хөөс гарчих юм чи. Тэр машин ойлгтай бас ялны ондоо шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэрийг яаж тавьж болохгүй шүү гэж дүүнэр хөгтөндэй л. Ям гартай одоо энэ бол хэмтгэлтэй холдоо аваа хийв гэж. Хэлсэн бол хэмтгэх юм чи дээ одоо бас болноо. Гэвчүүд энэ өөрөнгөө нь одоо энэ өөрөнгөө сорсон өөрөнгөө дэлхийдэг адилхан бол одоо гар ойлгийг тавьж болохгүй. 10 жилийн өмнө ба тэр нэг Чингисийн тагддаг дэлгэрэг дүүлэг тэр хүн нэдар усаа 10 суудлаасан 10 суудл гэдэг тэр одоо сүм төрөлийн юм уу хаашинт 1 метр бүдүүсийн тэр 1 метр чинь 3 ч шүү дээ хаашинт 3 ч тэгэхээр би бас тэр хүний гайхаа асуудэ чи одоо ийм ярим олон газраар гадаа дотор ийм газар ярим газруудаар явж байгаа яамаа над ингээд ирэх юм бэ чинь тэр хүн хэлж байна. Ата машинаар олсон бэна гэсэн. Яаж сайх олсны бэна. Гэвч үдэ эсхин дээр ингээ машинаар олсны үдэ эсхийтэн зүгээр нь дэрээс ингээ гатуулсан. Тэгээд үдэ яаж өвдөлтөдөө сайх харагдахгүй. Хаасдэн өөрөө гараараа ингээ олсон болоод одоо гараараа ингээ тэмээ онгосоор ойлсан тэгвэр. Тэмээ онгосоор ингээ ширмэл манайхнаа чи ширмэл гэж хэлдэг шүү.
1: Аа ширмэл сэрдэг гэж байгаа.
0: Аа ширмэл сэрдэг өөргөө ширмэлсэн дэр үнэ.
1: Аа.
0: Аа тэр зүгээр зургаан бол нэг ястэр өгчээ чи энэ зургийг аяа. Төчиний үл сайхан ширээтэй гэж юм.
1: Аа,
0: яглах ба ширүүн уули хотын юм даа мэн чирмэл ярим байдаг юм да. Төчиний ширээ ширээд өгөө. Тэгээ би тэрийг шийдж өгсөн. Гоё болсон гэж сайн гоёо, жохон нэг сайхан болсон гэдэг. Таашлаг гараа үйдлэг юм ондон байна. Тийм шүү. Яа яа гараа үйдлэн тэрдэхгүй шүү.
1: Тийм
0: да манаас үргэлжлэн ингээ хайт хажим яаж төгтөөдөнд яали энэ гараа үйдлэн бол цаажгүй болохгүй.
1: Тэгэл одоо энэ үзмцэн тарилгын одоо тэр эмгэр дээрх эмжэрийг л бас тарвал хатгамал биш тарвал юу ороод тийм ба?
0: Тийм юу ороод.
1: Зүү ороод. Тэгвэл тэрий бас ингээд нэг тарилгынхийн одоо ингээд зүү ороод гарах гэхэд бас нэлээд л цаг орох байх та.
0: Орно харин. Харин нөлөө хордоо их та сар ойно.
1: Тийм байна. Тэгэхээр үзмцэн тарилгын тэр эмгэрийн тэр эмжэрний тэр нэг хэсэг бүр ингээд өмнө ойчхоод одоо тэгээд асна хөдөлдөг тийм үү?
0: Тий.
1: Аяд гаргацсан байдаг тийм ба?
0: Зүгээр нь ингээс хайван гаргаж зүгээр нь дээр нь ороо гаргацсан. Аа гаргаж багсан хайнаа бада. Сайн эмжэр эмд.
1: Аа тийм байна. Удаар тэр зүү ороосон гэсэх нь бол бэлэн байгаа.
0: Бэлэн байна. Бэлэн болгочихсон.
1: Бэлэн болгочихсон. Тэгээд тэрнийхэн дээр дахиж эмжэрэн одоо.
0: Тий одоо тэгээд гадардан тохируул эмжэрэн бас. Гадар эмжээ аюундаа тохируул эмж.
1: Аа тийм.
0: Харуул эмж. Тий. Хормын тэлэг юм уу? Одоо баркын л одоо хормын тэлэгэнд л хийнэ нугаж энтри юу.
1: Аа тийм үү. Эмгэнхэд бас дэми хийхгүй юу?
0: Дэми хийхгүй. Эмгэнхэд бас юм. Одоо ч гэсэн өөрөөдөө сайхан оёо тавиг бол бас өнгөр мөнгөр угаалттай хийж илгээнэ.
1: Тийм.
0: Манайхнаас нь бас л одоо насандаа сайхан тохирсон бол их сайхан юм аа хэлвэл. Манайс юм даа даалаа ичих хүн чинь гэнэ тэр нэг их угаалттай, эрттэй өмсө гарах нэг. Би үл өөрөө тэгж хийхгүй. Аа өөрөө нас нам бандаа бас тохирсон ингэ өмсчүүлдэ. Бас сайхан хэлчихээ.
1: Тэгвэл тэр өнгөрийн тэр одоо зүү араас уугалцыг л одоо хоримлох хүмүүс илүү өмсдөг.
0: Тийм тийм. Хоримлох хүмүүс илүү өмсдөг. Одоо тэгэлээ манай энэ чилийн олцод бас хийнэ. Одоо 37, 25, 49 тэрийг бас хийж гинэ. Тэрийг сайхан гээд болно. Сайхан зур сайхан тэрийг ихэд бас.
1: Аа тийм байна. Тэр нь зүү араас гэсэх нь өмнө ингээд бэлэн бодлож байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Тэрийн одоо гадрынхаа өнгөтэй ингээд тохируулж авах байх та.
0: Тохируулаад авна. Эргээ ус утсан бас одоо ч юм уу одооны багтууд анхан дулаа бид ч одоо улаан ногоноор л эргүүлж ийжээ. Дандаа өнгөтэй дандаа гэл өнгөтэй юм уу дээр л одоо алгалаад л ёстой нэг одоо болж байгаа сонир санагдаж байна тийм. Одооны ч гүйшээ бүр өнгөө дагуулад хийж юм сүр сайхан. Гүх торгоо авсан бол гүх угаалж ойн. Гүх торгоо утсараа одоо өнгөөрөө бүр ойж байна. Аа тэгээ дагуулад хийх юм бас үнэн сайхан юм бэ. Аа
1: тийм байна. Тэгвэл одоо гадрынхаа өнгөтэй ойртуулж өнгөөр одоо тэр угалсан сонгоно.
0: Чиглэ. Чигсэн сайхан байна нэр.
1: Тийм.
0: Өөрөд бас тэрийг үзээд бас тасчих.
1: өмнө бол одоо баг өнгийн ингээд сайхан ялгаруулж
2: байгаа. Улаанд чинкээр аваачи хийн. Одоо яг манаас ус тиймшээ би өөрөө би өөрөө гайхна. Ногоон төлөг өмсөх юм бол ягаан бус өсөлтөх юм би. Одоо нэг хүүхдүүд үлгүй яа. Ногоон төлөг өмсөх юм бол ногооны дагуул би муужийн боров төр юм уу? Тэг гэлээ өмсөхгүй. Араас нь анхан 20 минутын хийхний л одоо хүүхэндээ ягаан юм улаанаар хийсээр одоо хүргэндээ чинкээр л хийн. Гэлээс өнгөр чиг чийдэг.
1: Өнгийн үсээ
2: ялгаруулж хийн. Чинкээр төлгөн дээр бол одоо шар бус өсөлнө. Эрэхтэй өнөө л одоо шар бус, ногоон бус хоёр л өсөлөх юм аа. Чинкээр бус өсөлөх гэж өсөлнө. Эмэгтэй нь бол одоо ногоон төлгөн дээр ягаан юм уу, ягаан төлгөн дээр ногоон юм уу энэ хоёр өнгөр л явдаг.
1: Тийм байна.
2: Атаг нь тийм биш байлц.
1: Тэгмээр одоо энэ хүмүүсийн гуваа сайхны энэ одоо юу бас хувраад өмнө нь үлдээд адилгүй болсон байна.
2: Тийм тийм. Тэгэхээр өмнөр бас одоо бичим зэндээ дасаж ий сайхан харагдана энэ өнгө.
1: Тийм байна. Энэ үзмчин төрлийн уулзсны хавьд бас ийм байдаг юм байна.
2: Тийм. Уулзчих бол чигээд хий олцоход чигээд оролцсон. Уулна л одоо чимчин дээр юм бол бүр буян дээр нэг олтхоо гэд анханд. Чимчин бол одоо буян дээр нь уулзаа энэ буян дээр нь ирийн дарна. Одоо цэглэг басаар удаан аста хий ингээ олцоход дээр нь тавьчих.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл сая та цамц гэж ярьла. Тэгвэл цамц гэдэг нь одоо морин цамц хэлж байгаа мөн үү?
2: Чимч одоо таны тийшин барьсан бол морин чимч гэж хэлж байна. Тэгж хэлхий. Манай хүмүүсэлгүй шүү цагаан цэмцгүүл одоо бүр мэдчихнэ. На үзмчнээ цагаан цэмцэн бас нэртэй шүү.
1: А төрлөгийн дотор өмсөн тийм ба?
2: А уур нь бол төрлөгийн дотор өмсөн. Одоо эрэгтэй өнөөх нь бас астаа, эмэгтэй өнөөх нь бас астаа. Эрэгтэй өнөөх нь бол уур нь бол одоо нэг хорон ихтэй хар сорсохоор эмчиж гинэ. Тэр үед одоо юм бас алдахгүй юм чин да. Ховр эмч. Манусын дээр үе одоо одоо жуурс усуд бол тэр үед чинь тийм юм байхгүй юм. Тэгэхээр та хасвсгаар сайхан завсгаар эмтгээд бас тийх одоо эмтээ тийх юм үүтэй л бол одоо дөгөр нь бас хар аргагаар нэрийнх бөөрнгийн эмтэл дарддаг гинэ.
1: Аа
2: тийм бай. Чонцон бас манай хуудын уламжит үжимхэн цагаан тэмцэн бас арив ёстой шүү. Төөжин гэдэг бас дотор нэг юм байна шүү. Төөжинд нь төөжин тавьж ингээд ингээд угалттай ингээд сайхан тавьчихна. Дөрвөн чиг дээр нь бүр сайхан угалттай. Тэгэхэд бүр гараараа уян шүү тэр үед бол машин байхгүй юм байхгүй. Бүгээр гараараа ингээд гаднаас нь үтгэдэг бол одоо нэрч ойл мэдлэхгүй. Ширхэр нь ингээд сайхан нөхөж гоё шүү цаан тэмцгээд бас нэртэй шүү манай үг юм гэнэ.
1: Тийм байна. Манай тийш юм бол одоо морин цамц гэж.
2: Тийм байна. Харин морин цамц гэж хэлнэ. Аа нэ шалуу хөөхөд гэжэл ахын хэлтэд нөөс морин цамц гэдэг юм би тэгэхээр чинь гайх юм тэр. Газар газар өөр өөр юм юу ш та тэр.
1: Тийм.
2: Танаас чигээд тэрийг мэдчихнэ.
1: Аа.
2: Эцээд яг морин цэмцэх үл аюулсаар өнө уралдаан морины хүүхдийн говц юм уу гэж бодсон шүү.
1: Тийм бай.
2: Тийм. Төхрөөлж юм блэ? Солон хөх зүйл. Би танд нэхэж удаа гэцэл орсон.
1: Тийм бай.
2: Тийм морин цэмцэх.
1: Тийм бай. Тэр одоо цамцан дээр юм бол яг буян дээр нь одоо ингэж угалзан гатрах юм байна.
2: Тийм, цамцан дээр нь бол буян дээр нь сайхан одоо сайхан зөхрөөгөөд ата цагаан цэмцлэаны бол одоо цагаан цэмцлэх яг тэр буяар нэг их зөхрөөгөө цайхан гэд бүр наагад алтхын ингэр энэ. Аа. Цэвчээд одоо нэр дарах ороо үлдээч нь. Яасан ч нэр дарна эмгтэй өнөө бол. Эмгтэй өнөө цэмцэл барахтай эмчихгүй юм аа. Аас яваад маш их усуд бол ингэ эмчтгэн.
1: Аа.
2: Яа эмчихгүй шүү. Заамаар тэр ирээн дарна. Тэр бид үлдээ шүү дээ шүдэн ирээн дарна. Цэмцэн дээр.
1: Шүд гатгах.
2: Аа шүд гатгах цагаад дахиад тор гэж бас нэг байна. Тэр тороо бас нэг дарна. Залуучууд бол одоо залуусуудад бол хаашаа нэг угалзан ойно. Угалзаа өсгөхөд бас тороон дарцсан байдаг. Бүр хөвөөтэй юм шүү. Тэрийг бас манайхны энэ үжимчин цагаан чимч хөвөөтэй эргээ сууна тэр үед одоо тэр сөөдөг машин байхгүй юм чин та одоо тэр оно суунахан тэр ойдлын ус бүр ингээ нэрийн хөвөөтэй ойн шүү. Хөвөөлж ойн.
1: Хөвөөлж
2: чим бол жоохон нэг чиний илгэр морин чимж гэдэг шиг буяар нэг гэдлээ эргүүлчихгүй юу. Тэр юм. Чөкгүй шүү. Үжимсэн цаан зэмжүүл заамар тэр өвөдө хөвөл өйн.
1: Тийм байна.
2: Тийм.
3: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв. Дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв. Дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв. Дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: Тэгвэл та бас одоо өөрөө үндэсний хувцас ослын дэлгүүр ажиллаулж байна гэсэн. Одоо бас ажиллаулж байна уу?
2: Миний нэг юу хувцас ослын үжимчин хувцас ослоо одоо манай үжимчин галтнаа миний нэг. Тэрийг юм бол бэрдээ өгсөн маа миний хүүгээр их бэрдээ өгсөн. Атаа би зүгээр анх уурнал эсхийтэйгаа, ойдлтайгаа бүр ингээд хамтарсан цог юм байсан юм аа. Атаа энэ эсхийг нь бие, эсхийн төрлийн бие асаарн салгац. Астан гаргалт.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ойдлын дэлгүүрэн бэрдөө өгөөд өөр юм бол одоо голдуу эсхийгэр голж байгаа юм байна.
2: Тийм тийм эсхээр голж байна.
1: Тийм байна.
2: Тэгээ би бол ойдсан бас дэмий олохгүй бол тий. Ойдл бол гар ойдл бол ойчихгүй, ой шидэх ч үгнүүд сүтгэдэм үү. Зурга өөрөө журна. Төсөл төлөвлөхөө өөрөө хийнэ. Яа нэг юм хийвлээс төсөв төлөвтэй ихгүй да. Яа одоо хэмжээ нэг юм уу, бага юм уу, дуур юм уу, дөрүүлж юм уу, ийм төлөвөн гарахгүй. Энийг юм би өөрөө гаргаад, зургаан бол би бүр өөрөө зурна. Энийг зураг бол бүр өөрөө зурна. Тэгэхээр миний ойлголт юм байна. Ойлголтнууд байна. Одоо манай сураг царцгаа ихчүүд юм уу, мандаа өргөө одоо зүгээр сууж байгаа найзууд энэ ч юм. Гэнэтийн захиалгын хэсэг би тэдэндээ юм бүрий зураад өгчихнэ. Тэгээд доороо яагаад хэвчих. Тэгээд сэтэн жаасаа арчхна.
1: Тийм байна.
2: Тийм.
1: Та одоо аль онд байна? Үзмчин гатхамгийн бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болсон уу?
2: Би 13-аар манай төр үед ч юм бол манаас хошуу гэж ярьсангүй. Одоо өглөө уламжлагч болгоно гэж хэлэнгүүтээ 13-аар аймгийн дисэнкний ирчих. Аймгийн дисэнк тэмдгийн ирчих үнэлтэйгаа. Өргөд 18-аар орны холд.
1: 18-аар орны дисэнк болсон юм байна.
2: Тийм. 18-аар орны дисэнк өглөө уламжлагч болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр жилүүдэд та дараа хэдий сав хүмүүжүүлж гаргаж юу?
2: Ээ одоо зүгээр боловсрол ягаад гаргаж байгаа семинар үл байхлаа.
1: Аа
2: 2000 ганц.
1: Аа боловсролын ангиар.
2: Зүгээр боловсролын анги чинь бодоо нэг хамгийн багнаудаа 30 хүн. Яг эхлээд бол би чигжсэнгүй. Эхлээд би одоо гэртээ нэг 2 хүн ирүүлж энийг заагаадлээ, тэрий хэлээдлээ л бүл би одоо гэртээ чигээ хэлж өгөөд жирэмдэн амс гэртээ нэг 20 хүн цөлүүлээ боловсрол хийчихсэн. Ишлээд бол. Одоо 14 оноос найсан бол бүр чигж их юм байсан. Тэргээд одоо наасаар хийх гинэ. Ариун хүн нийлүүлж хийхгүй бол нэг 2 хүн банаад нэг уустаас эргэлээд л чинь бас яг тосгүй. Чигээд үл одоо бүр хамаг багадан 30 хүн. Хамаг ариун дамс 56 хүнөөс нэг орсон удаа байна. Тийм Монголын багшаас сурт юм аа. Долгор гээд Монголын багшаас 2 багшаас хийх сурт. Наас нь бол. Одоо эсхийг бол би чинь багасаа одоо эмнэсэн цагаад би одоо өндөө сууж өссөн, өндөө мөлхөж өссөн, өндөө сууж өссөн эсхийнээсээ бол би нэг цалаа. Нэг үлгөөс эсхийн ажил бол бас нэг жахан аялдах зүгээр хандсан шүү. Наа ирээд байна. Тэгэлэгээд би одоо тэр нь ямар хантай юм эсхий одоо яагаад юм ингээд дагаад байна гэхгүй. Эсхийн тэн тостой болох юм тэгээд эсхийн дагаа орцоор яагаад сүүлдэ жирээ нэсхийн жахан гоё юм болсон юм.
1: Эсхийгээ яг
2: хайсангүй байна. Яг хайсангүй. Эргээд манай хоёр үдэ хэдэн мастер эсхийн дээрээ суудаг. Нэг их дээр ширмэш дүнээс салаа.
1: Тийм
2: байна. Хаш хүний бүйн дусээ шүү. Аа би тий тайр өдөө тий өсөр нороо өнтөр өвч юм. Гэн зүг энэ эсхийн сана.
1: Тийм байна. Одоо үрлээ хүний салаагүй юм байна.
2: Тийм нэг цадаагүй энэ дээр суудаг. Одоо сүүлгэж ирээдээ суудал дээр одоо шахан дээр өрөө бас бүрээ яа. Бүтэн хэмээн хэрэгж хэлээ.
1: Тэгвэл та бас одоо эмэгтэйчүүдийн нэгүүлсэнгүйгийн нийгэмлэгийн үүдэн байгуулсан гэсэн. Энэ нийгэмлэгээ одоо яг хэзээ байгуулж вэ? Тэгвэл тухайн үед бас одоо ямар санаагаас болж одоо энэ нийгэмлэгийг байгуулж вэ?
2: Энэ 14 онд удаа юу аймгийн нэг олон хошуунд нэг гар урлагийн нийгэмлэг аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос гаргасан. Аймгийн одоо гашуу хошуунд нэг одоо хамгийн ахмад нас би одоо биш нэхэн дандан заадагч дүүнрүү төвхтүүд байна. Тэгвэл энэ юм би сайн ч гэж юу хийсэнгүй. Энэ би 3 жил хийж байгаа би бочаадсан шүү. Энд тэр дүүнрүүдийн хийж шүү үгүй да. Би ч битсэн бол соёл бичгээр мөө. Гэтэл энэ дээр мөө атал зөв дүүнрүүдийн дагж байгаа бол ийм эдгээр яаж хийж юм. Эцэс ингэ чигээ болто болоод би дараа хунаадаа хийж байгаа шүү. Манайх нэг дүүнрүүдтэй байх юм. Чи ер нь яхан бод идсэн. Чигээ би 3 жил болоод тэрийг бочаадсан. Атал яг тэгээд энэ өвтүүнээсээ орлого олж ирэхгүй зүгээр нэг юу нэр зүгээр юу юм даа. Тэгээд тусгай гэрмөрө гаргаж дийхгүй болохгүй гэсэн дийхгүй амаргүй. Тэгээд би одоо тэрийг нь бичаацгаад өргөд одоо би олж өвтүүнүүдтэй хань нэг бонсог халуу байгуулсан. Бонсог халуу. Манай нэгээд гараад байгаа. Тэгээд тэрийг нь юу л би одоо
0: одоо нэг цайлцнаа одоо өгдөнөөгөн тийм гэнэтийн хуцаг энэ гарна шүү төмцөөд яарэ гэдэг.
1: Тийм
0: тиймдэн бол би тэгээд ингээд нийлээ хам амарх хэвээр хэдүүдээр ингээд хэлчлэр яцэг хэдий гаргана уу гэдэг хэдий гаргах юм бүгдэр ингээд хэлчээд ингээд ийм нэг халаа гэх маань аа тэр нь үл амарх хэвээр одоо учиргүй тийм юу энэ та хураахдаггүй баахдаггүй эргөө ингээд сайн дурын бүгдөрөө дуртай хандан бол гоё гэдэг эргээ би ганцаараа нэг сайн хүн байна хай юу дөө хамтын ингээд усны хэлчсэн бол сайхан юм өгч түүнэртэй ингээд хийвлээс их сайхан юм. Бас яа яа усны хүн ус ингээд нэг гарч ирэхгүй бол бас тэгээ хараа суугаад их өргөө юм блэ. Тэгээ хэдүүлэн сэтгэл таарсан усууд ингээд гар ирчихсээр ус их сайхан юм хэвчээ.
1: Тэгээ
0: шуудны үл эмрэнгүй байна гэж байна. Эмрэнгүй байна гэдэг ингээд гос ус юм бас яг жишээ юм. Тэр нь үл одоо манай тэр балгасны тийм нэг халуун яг болоод бас тийм өчөө юм. Бас одоо чинтэг хөөхт юм уу хөтлөлтэй юм уу ата бүтэлтэй хэл одоо бас жоохон байна. Тинтэг үл одоо байна аа би.
1: Аа
0: тийм тиймүүдэн бас нэг жилийн 2-3 удаа тохиолдсон.
1: Тийм байна. Тэр одоо таны нийгэмд голтой голтой зэмдэг барих хүмүүст зориулсан.
0: Тийм би тийм зөв одоо өөрөөдөө бас юм хийж байгаа болохоор юм болохоор юм. Бас өдөртөө ганиг онхагаад энэ лагаа нэгтээ суун. Тэгээ нэг гараад нэг бүгдээр нэг юм нэг сайх айдлах хийчихээд юм уу юм нэг сайх ана зэмдэг болсод энэ төр тохиол ирээд цаасаа их сайх юм аа. Аа бэнт сих таатай орхидэд намсан үжичлээ. Тэрэндээ бас нэг юм дус өргөдлээ гэсэн шиг.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр үүний нэг зохион байгуулж эхлүүлэх хүн хэрэгтэй л байсан юм байна.
0: Тийм ээ харин зам тийм хүнөөс байхгүй ус болохгүй юм байна.
1: Тийм
0: сэтгэл санчгаа дараагийн хараад суусан ердөө гарч ичихгүй. Тэрний хэвцэн гарья. Тэгээд хэдэн өгтнэр найд над дүүнрүүдээс асуусан их тий гоё гоё одоо яг болно гинэ. Оштай энэ тэхэж хаа энэ одоо 10 хэдэн жил болчих юм нэнт.
1: Аа тийм байна. Ажлуулаад 10 хэдэн жил болчихсон юм байна.
0: 10 хэдэн жил болчихсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бол одоо бас ингээд нийгэмдэр маш олон энэ утга уулгатай ажлуудыг гардаа хийж явлаа. Тэгвэл таны олсон энэ яруу алдраасаа бас нэг дуртагч ярвал ямар ямар сайхан яруу алдруудыг олж юу?
0: Аа одоо бол сайхан сайхан марсан би. Аймгийн дэсгэн 38 явлаан төгс. Тэгвэл орны дэсгийн цай сайхан гэрвэл Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа.
1: Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Энэ үзмчин гатгамлаа хойшид хойч үеийнхэн дэ бас ямар арга барилаар залгамжлуулах юм хүсэлтэй байгаа юу?
0: Одоо энийг юм бол би одоо арай зугаатлч хандсан зих багсах цаа одоо. Уулна бол бүтэн бүдэг юм айдсангүй да одоо уулна бол зих юм аяхан мэдгүй шүү манайс чинь. Бүтүний л одоо ширдэг болоод бүтэн ширдэл ширээ сухасар тийчиг аяхан мэддэггүй шүү. Одоо жижигрүүлээ одоо зугаатлч хандсан та хүүхэд дүүнэртэй хэцэл орж ахна одоо зугаатч хандсанаар голж ийна би. Аа чичиг сачиг юм бол хүн аваачхад ямархан үн ажилны амтхан хүн аваачаа хөргөлчих юм хөргөлчөөтэй юм хий да гэж бодож ийна би. Бас хүн хөргөлчих юм хийвэл зүгээр шиг юм аа гэвэл.
1: Тийм тийм. За тэгсээр одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа өцөө насны зал жаргал хүсэн зүгнээ.
0: За за баярлаа баялаа таны эдлис өндөр амжилт гэж өгнө билэгдээ.
1: За баярлаа.
0: Баярлаа баяртай.
1: Манай энсхийн нэвтрүүлгээрэн үзмчийн хатгамлын бодсын бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчийн хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоогийн тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч баруун үзмчийн хошууны балгар гол балгасаар нутгтай алтан туяа насны үзмчийн хатгамлын төрөл зүйл хатгаж урлах арга ба хойч үеийнхэндээ өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажилчч хойштын ажлын төлөвлөгө санаа оноо зэрэг талаар ярьсан ирэх сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай Шингээгч Хонгорзуул хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа.